0: jak se še vlastne stali Richtárom, keď z Vyskošicoch. No, ale i tam znajú ľudze, ktoré sa neznám, čom vy neznáce.
1: Áno, Richtárom som sa stal veľmi jednoducho, že ma tu zvolili. Že dnes, tohto roku je presne 30 rokov, čo som v Žakarovciach. Pred 30 rokmi sme si tu kúpili chalupku. No a po zhruba 15 rokoch som sa stal Richtárom.
0: No a jakže vám tu žije? Lepší tu, jak u Košicoch?
1: Tak určite kľudnejšie je v Žakarovcoch, jak v Košiciach, ale v podstate je to na stejno.
0: No, tá nám tedy predstavce Žakarovce, keď už ste tu tak dlho, u názve majú ovečky, Žakarovce, ale to bol banický valalda, keď jaheže.
1: S tými ovcami to má súvis a nemá súvis. Kedysi dávno, dávno, zhruba v 12. storočí, tu bol vlastne len čierny les a vlastne z Gelnici tu poslali chlapa, ktorý sa volal Žakar. A ten mal za úlohu tu lokalizovať a založiť obec. A vlastne po ňom sa potom pomenol Žakarovce. Hej. Predtým sa samozrejme ešte to volalo Žakar Faula, Saker Dorf a podobne. Podľa toho, či sa to pomaďarčilo, ponemčilo alebo popolštilo.
0: Tam to jedno mi znelo, jak Zacherová torta. Tam môže, že i toto sa tu pekli dakedy. A vám sa podarilo cožka i obnoviť z tej banickej histórii, nie?
1: No, v bane ako také už tu skončili po druhej svetovej vojne, takže vlastne my sme už v bane ako také nezažili, ale máme tu o to bohatšiu históriu, pretože v roku 1872 to kúpil Albrecht Habsburský a ten vlastne dal také významné meno Žakarovciam, pretože celý kopec za nami, nad tými haličkami, bol plný rudy, železnej rudy a on, keďže mal tešinské železiarne, tak vlastne staďal potreboval a nosil tú rudu až do Tešina.
0: A co ste obnovili?
1: No tak my sme našli tu taký obrazok z dopravnej tepny, z dopravnej štvolni Zuzana. Vlastne to je časť obce, kde tá fabrika fungovala a obnovili sme celý ten portál. Je veľmi zaujímavý tým, že je to dvojvstup do bane. No a taký, podľa toho, čo mám vedomosť, ani na Slovensku nie je.
0: A máte tu i banský chodník, nie?
1: Máme i banský chodník. Ten vznikol vlastne práve spojením niektorých tých banských zaujímavostí po Valale a tak sme vlastne urobili banský naučný chodník.
0: No a u rodzine Banikáš narodzila i najslavnejšia rodáčka zo Žakarovec, Janka Guzová, ktorú právom volali slovenský slávik a ani na ňu ste nezapomli, bo som videla u vašom múzeu i gramofón, i jej platne a robiť sa i slavnosti na jej počasne?
1: Áno, vlastne keď som prišiel pred 30 rokmi, ja už som sa zaoberal starými gramofónmi a starými strojmi a šiace stroje hodiny. A vlastne som si donesol tu, na tú chalupku, gramofón s jej jednou platňou. No a vlastne ma to celkom chytilo a keďže to je naša rodačka, tak vlastne som začal zbierať jej veci. Janka Guzová zozbierala zhruba 900 piesní, ktoré vydala v troch slovníkoch alebo troch spevníkoch, tak by som skoro povedal. Máme všetko vlastne v múzeu, veľmi pekné veci.
0: Sú, ja som videla, taká som celkom nesvoja, keď zo mnú po slovenský útorice, bo musím sebe i u hlave prekladať z nazad do východňarčiny, ale dobre, no odpuštíme vám. A povice mi, to vy taký veľký zberateľ? To všetko to tým múzeu bolo perši vašo?
1: No áno, áno, tak donesol som si tu na kopec veci z Košic, ale vlastne tú zbierku tu rozširujem aj pomedzi ľudí a ľudia už dneska mi aj nosia, pretože vedia, že to padá. My sme tu založili ani nie tak múzeum ako izbu tradícií a remesiel. Ja mám tam rôzne remesiel a rôzne tradičné veci, ktoré sa aj tu samozrejme v Žakarovciach používali. Takže
0: a ja som neprišla holoruč. Takoj spomnice, že i ja som vám cožka priniesla.
1: Áno, áno, krásnu sifonovú fľašku. Áno, ste bola zlatá, ste donesli naozaj úplne super.
0: Toto za to som vás vyzvala, že by to ste tak šumne o mne povedzeli. No ale vy nielen zberateľ, ale aj opravujete hodzinky, šijete zo zrifľoviny. Co všetko ešte robíte? A to stíhate? Toto všetko?
1: Nestíham, ale snažím sa. Áno, robím rôzne remesle, lebo vlastne som celkom remeselne zručný, takže vlastne tieto veci naozaj robím hodiny. Je vidieť aj v našom múzeu, pretože máme tam asi 300 hodín.
0: No a teraz už poďme nazad k Uvalalu. Keľo tu u vás žije ľudí?
1: No, v súčasnosti máme asi 670 ľudí, ale bohužiaľ dedina vymiera stárne, takže vlastne máme stále menej a menej. Je tu v Hnileckej doline, v Hladovej doline stále menej a menej roboty, takže máme s tým problém.
0: A čom tu máte také úzke dráhy? Však no, tu nehodno vejsť s motorom.
1: No zrejme, keď ten Zachar založil tú obec a jak tie domčeky budoval v tej dolinke v tom potoku, blízko potoku, tak vlastne tak blízko k tej vode to ťahal, že vlastne už sa to na fuktu nedalo. No tak keď sa tu chodilo len na tých vozoch, takže vlastne ostali len také tie do 3 metrov cesty. Naozaj tu je to veľmi úzke.
0: Drahý máce úzke, ale za to tu máce žimušňu, ale tušnú stranu valala to co?
1: No áno, to je zase taký terminus technicus. Celá dolina Žakarovská je vlastne orientovaná východ-západ. A tak vlastne, keď idete smerom hore, tak na tej ľavej strane máme zimušňu, lebo tam slnko príde až keď niekedy v máji, júni. A zase na pravej strane máme letušňu, lebo tam to už svieti od februára.
0: A máte nejaké legendy z Kapčane s tým Valalom?
1: Legendy, no tak ako legenda, hovorí sa, že v tom 12. storočí, keď zase zakladala ten Valal, keďže vlastne vedľa Gelnica bola už Banické mesto, tak vlastne sa hovorilo, že tu bol čierny les a vlastne tu vyslali ľudí, ktorí zakladali tú miliere a vlastne palili drevené uhlie práve pre tých baníkov, ktorí už potom tú rúdu tam pálili.
0: No a povedz ešte celkom na ostatok, že co vás čeká u najbližším čase? Plánujete nejaké akcie?
1: Akcie, myslíte? Akcie kultúrne alebo niečo
0: no,
1: pre obec?
0: No ja neznám, aké plánujete, hoď aké.
1: No tak vlastne v rámci kultúry, spomínali sme Janku Guzovú, tak v rámci kultúry máme každý rok v auguste festival Janky Guzovej. A tento robíme práve tu na Haldičkách, takže tu máme krásny, krásny deň. A čo sa týka iných vecí, čo sa týka budovaných a podobne, tak dneska sme začali vyhliadku vežu stavať nad obcou, takže tam chceme kultúrny dom rekonštruovať, chceme cesty ďalej, lebo cesty treba každému a vždy, takže vlastne sú to také veci, ktoré máme ešte v pláne robiť.
0: Tam aj vám to všetko dobre vyjde. Ďakujem za rozhovor Richtárovi Žakarovec Štefanovi Tulipanovi a teraz už učujete špívať folklórnu skupinu Kliperčan.

0: S Richtárom sme sa dohvariali o tým, že Žakarovci boli Banický Valál a Banikom bol i Jozef Lörinc. Oleta nám o tým pohutorce. Jak ste sa k tomu dostali? Jak dlho ste robili u Bani? A kedy sa zavarla?
1: Tak robil som Bani tak od 54. roku a zavarla sa Bania v 64. ako koniec Baniky.
0: Takže všetky toto roky, co spomínate, ste tam vyrobili.
1: No, tak som.
0: Hej. A tam asi nehodzen robiť taký človek, co sa bojí zavartých umiejscoch, teda taký klaustrofóbik, jak hútoríme tu na východze. A hej, že? Taký by tam nemohl robiť.
1: No, to musí byť chlap, ktorý dokáže to robiť. Že chce robiť baničky.
0: A to jaký taký chlap musí byť?
1: No, taký. Odhodlaný, že musí to dokázať, že zrobí to.
0: Povídce mi, či ste napriek tomu, že ste boli taký odhodlaný chlop, všetak, kedy u Bani i bali.
1: No tak, na to, že v Bani to není tu, jak vonka.
0: No nie.
1: Svetlo, není svetlo. Tam len nosil karbitku, alebo no, jak sa povedal, karbitka som. No, neviem, tak, keď sa tam strelalo, neviem, či prišiel nejaká odrať nejaký kameň, mohlo vás aj zraniť, no, alebo zabiť, no. Keď sa odpadil do tá...
0: Hej, no. A cožka i o šmertko chce mi pred tým utoreli, povíce?
1: No, tak šmertky, no. Kto nechcel ísť do bane, tak sa bál, no, že sú tam šmertky, no, tak. No.
0: A štretli ste nejakú?
1: I hej, i ne.
0: No, záhadné to. A na co najradšej spomínate z tých časoch?
1: Najlepší.
0: No.
1: Jak by som mal tak povieš?
0: Neznám.
1: No.
0: Bolo cožka také? Co keď sa poví baňa, takoj sebe na to spomniece?
1: No. Pomnil som si, ako povedám, jak som bol, prišiel z vojny. No. Nebolo nikde, že by som bol, tak som pošiel do baňa. Ja som... No, nerobil som práve v bane, no ale takovú držbara, no tak toto som tam robil.
0: A vy rodák zo Žakarovec, Stadzi?
1: Áno.
0: Jak sa Valál menil od vašej mladosti? Asi dojsť, nie?
1: Vedú to, počúvate sem to. Tuda, kedy bolo len vozová cesta.
0: Jaká?
1: Vozová.
0: Aha, vozová, dobre. Som taká gluchejša.
1: No a teraz, po určitým čase... Čo to zrobilo takého, no. Cesta sa urobila, nie? Bo predtým povedám, len to vozové cesty boli, to nebolo, jak teraz. A autobusy nechodili, keď ja som chodil do... Pešo.
0: Veľo ste še nachodzili, Pešo, nie? Bo to i veľo kopcoch tu u Valále a dlhý Valál.
1: No tak to boli, to malé je voli, konie a to boli tak povozovalo, doktor. No a še robilo na onim, na podach, hej, to sladen zemiakých, to pšeničo, alebo jačmen, alebo čo. No a to ty prišli z vás, sme zavolali, poďte pomôže, zloži, hej, to ono.
0: No. No a ja som povedzela, že vy ste Jozef Lörinc, ale vy máte i dajakuška prezivku, a tak vás ľudze volajú, jak?
1: Jo, prezivka, to u nás je skoro každý má, no. U nás, mne, aspoň mne, volajú do Bačovského.
0: A znáte, čom to tak?
1: Ne, ja neviem, to som zjedol po otcovi, po rodičoch. No, ja.
0: No a Žakarovčanoch som čula, že volajú Cibuľare. A znáte, čom to? Každý tu musí mať svoju prezivku i Valál, i každý u Valále.
1: Majú, dáže majú tak, klinčikare, dáže také, dáže Cibuľare. Ale mne cebuľa nerosne za komínom.
0: Nie? Nie? A som čula, že hej, nie, že tu tak rošňu.
1: Nie, nerosne, ja sebe musím vypestovať.
0: A poriadne ste opatreli no, za to ten komín.
1: Opatril som, a nie.
0: Nie, nič. Nie, no, táto, strašné.
1: Nerosne, nič.
0: No, dobre, no. Ale dobre, že ste dešli. Povíce ešte, keľovi máce roky ste mi povedzeli?
1: 91.
0: No ale nevypatráca. Tá naj vám zdravičko slúži ďalej. Dohvariala som sa so Jozefom Lörincom a teraz už zaž budeme slúchať Skliperčan i neškajšoho ich akordeonistu Milana Rendoša.
1: Ďakujem pekne.

0: Pani Daša Šimová, ktorú som sebe teraz zavolala ku mikrofónu, že narodila u Žakarovci a doteraz tu žije. Nie? Kývece mi, že nie?
1: Ta nie, ja už som taká moderná žena.
0: A to co znamená?
1: To znamená, že som sa narodila už v Gelnici.
0: Jaj, tá tedy dobre. Hej, no ale to nedaleko.
1: No ale to nedaleko, ale teraz tu už dožijem.
0: No, nezná, co ešte chce dožije, co to nikto nezná, ale dobre, no. Takže, pamätáte sebe? I ste rosli u Gelnici, alebo ste žili tu?
1: Nie, ja len som sa narodila a tu žijem.
0: Tako i vás prenešli.
1: Áno, prenesli me.
0: Hej, hej. No, a co ste tu všetko, jak malé dzecočko, alebo jak dzivčatko pozažívali?
1: Ach, Bože, to jak dzievče už, to sme zo školy chodzili, už sme chodzili na IRD robiť. Sme brigadovali, no už také väčšie, ozdaj nie malé zeci dvoročné.
0: No však som sa zliekla za to.
1: No, práve. No takže sme chodili na IRD robiť, brigády, no a tak.
0: No ale ozdá sa, že jak zecko i bavili, da jak.
1: No to sme sa bavili, to jak, len tá.
0: Neznám, že pýtam.
1: Po pečky sme mali, nie? Popky sme mali, no a sme sa bavili, jak zeci na mamku a ocka, hej? No a...
0: Aj ste ich oblíkali, šili ste im šaty i toto všetko?
1: Áno, hej.
0: Hej?
1: Hej.
0: No dobre, a znáte, co tu vtedy ľudze chovali, pestovali, či že museli sami o sebe postarať, alebo chodzili na nákupy, alebo jak to bolo?
1: No tu sa chovalo, tu boli kravy, kozy, švine, tá sme chovali aj my doma. Aj mali sme kravu, mali sme kozu, aj švine sme mali.
0: A co ste pestovali?
1: Pestovali sme v zahradze mornu, petrušku, cibuľu.
0: Morna to marchev?
1: No,
0: hej.
1: Mrkva.
0: No, však marchev, však utorím.
1: Hej,
0: no. Čiže ste sebe všetko tu dopestovali i dochovali.
1: Hej.
0: Uh-huh. A kde ste chodzili vecka do roboty? Bolo nejakej roboty tu u Valále, alebo ste museli tak kde dochádzať?
1: No, učila vo Spiskej, v Tatra Svice. No a tam som ani potom nerobila. Bo som prišla domu a som robila v obchodze.
0: A dobre to bolo?
1: Dobre bolo.
0: A kde u obchodze tu? Nie,
1: v Košicoch.
0: No, to vy tam, dze. Ja som vás tam neštretla nikda.
1: No
0: tá. Táto boská moc. No dobre, a chceli by ste, že by tak bolo život, jak vtedy, keď ste boli malé dzecočko, alebo teraz lepší, kedy sa vám to vecej pozdáva?
1: No, vtedy bolo chudoba, ale veselo.
0: To každý utorí. Koho sa spýtam?
1: Bolo, áno. A teraz je veľká závisť.
0: Až tak?
1: Až tak. Veľká závisť. Ľudze sebe zavidzia. No a tak to ide potom.
0: No a teraz to máme i odzvonené s kostolným zvonom. Neznám, či naši poslucháči, ale ďakujem vám mocno. Hej. O dávnych časoch u Žakárovcoch som sa dohvárala zo Dašu Šimovú a keď sebe dumáce, že teraz učujete ďalšiu špivanku, tá vera to tak i bude.

0: Dneška nám tu špívajú folkloristky zo Skliperčanu a ja som sebe ku mikrofonu pozvala ich vedúcu, Gabrielu Dulovičovú. Tá nám povíce cožka o Kliperčane. Kedy ho kto založil, keľo v ním ľudzoch a kedy ste do ňoho dešli vy?
1: Tá tak vám poviem. Budze pri mikrofóne ešte Jarmila Mariančíková.
0: Hej, príde.
1: Zakladajúca členka Kliperčanu, ona vám porečuje vecej o histórii Kliperčanu.
0: Dobre, tam mi povice, kedy ste tam dešli vy.
1: Lebo ja som vedúca len od 2023 roku, čiže len 3 roky.
0: Dobre, 3 roky.
1: Ale keďže mám vrátiť, tá do Kliperčanu som prišla jak mladé dievče, 12-ročné, v roku 1987, šiedzem. A hnedka me vedúca Jarmila Mariančíková zapojila, jak sebe pamätám, do tanca. Skúška bola v školke, dolu zeše dzeci prezliekali v šatni. Boli tam i staré ženy a tancovalo še v kolesku. Tanec išla Hanča prez oves. Hnedka me zapojili do toho tancu. Toto sebe pamätám, jak peršo, co som ja zažila v Kliperčane.
0: A co, čom ste tam dešli vôbec? Pamätáce? Hej. Kto vás tam privíta, bo jak to stalo?
1: Zavoláme Onda Macejko, už teraz nebohy, ale známy tanečník, aj z už tiež nebohu Veronku Lafikovú, Laufová, ale volali do nich do Lafika. Oni vyhrali aj v tancu, boli lavráci so žakarovskými tancami skrúcenú inštaláte Starý Valčík. On me zavolal, bo môj tatko mu rečoval, že fulien sebe špievam. I ja pri hrabaniu šena, bo sme ich hrabali, tá fulien som sebe špievala, tak on me zavolal a cez prázdniny tá som potom išla na skúšku. No a odvtedy s kusom, kým som, jak som še vydala, som mala dzeci, tá som kus prestala chodziť, no a zaš som začala chodziť, no a už som i vedúca.
0: A chybovalo vám to, nie? Keď ste nechodzili?
1: Chybovalo, bo ja furt sebe špievam. Či v robote, či doma, pri robote, až kedy nám nekriča, že už ticho buď, bo nečujeme televízor.
0: A furt še pýta mi na repertoár, tá mi povice, jak tvoríce to ten repertoár tu Kliperčane?
1: Tá, aj toto, čo sme dakedy mali, keď sebe, čo sebe pamätám, jak od dievčeca, jaké programy, co vymýšlila vedúca Jarmila, daco ime napadne nové, teraz, jak som aj ja, tá aj daco som aj ja nové vymýšlila, no tá, a piešničky, furt len to tie staré, co dakedy zozbierala Janka Guzová, vedúca Jarmila, všetko, čo som čula, i slova, i také, ja som sebe hnedka pozapisovala, takže ja z tých piešničkoch furt len vybieram, nešpievame mi inakšie piešničky, len to tie staré žakaro.
0: No však to bar šumňa, bar dobre.
1: A dakedy mi aj mojo dzievčata povedza, skadzi to tú pešničku máš, tá skadzi, tá dakedy dávno som ju čula a teraz som ju vycahla.
0: Táto bar dobre. A ze všadzi vystupujece?
1: Tá ze všadzi. Tá zo začiatku, jak som prišla ja do súboru, o rok hnedka sme tu natáčali na hore na Haldze, Banický Majáles, to bol film. Polhodzinový film Banický Majáles. O rok na to, myslím, v 89. sme už boli hnedka vo Východnej. Potom do Stražnici sme išli na Medzinárodný folklórny festival. Pravidelne sme boli Medzinárodný festival v Košicoch. Teraz...

0: tými chlopami. Máme jednoho harmonikára a jednoho chlopa, co nám robí gazdu, keď nám treba, keď natáčame dajakú stenku, tá nám robí chlopa.
1: No tak len jednoho sa našli, tedy dvoch, no. A teda i robí sa i dajaké pasma, hej?
0: Hej,
1: keď sú to rice o stenkoch.
0: Hej, hej, mm-hmm. Robíme. Mali sme také tiež len so ženami, bolo aj ja dzievka budzem, jak macier dávala partu dzievke, keď mala dzievčic, táto cez kudzeľnú chyžu, tá jej odovzdávala. Teraz sme mali také pásmo, jak idú ženy z jarmarku, z Gelnici, pešo cez Špicibeľ. No, tá, no, čepenie teraz nacvičujeme.
1: Takže je z toho dojsť neurekom. No a keď som vám pred vyšiláňom povedzela, že še vás budem pýtať na kroje, ste povedzeli, jaj, však to nehodno, oni hutore, čak to na hodzinu hutorenia o krojoch. Tá takú skracenú verziu mi dajte.
0: Tá, ja teraz môžu banovať posluchači, lebo nevidza. My sme še i poobliekali, že by ste aspoň aj vy vidzili, aké máme kroje parádne.
1: Krásne.
0: No ja mám na sebe najvzacnejší a najstarší kroj, víst, na šnurovačku vpredu a najparadnejšiu kidľu farbiarsku, okaľovú kidľu. Boli aj inakšie vzory, nielen okaľe, to také jak väčšie hrášky, ale še volali ovšené, pacerkové, mačilapkáte, makovo. Mačilapkáte boli jak od mačky lapky ocisnuté. Makovo, ale najparadnejšia bola okaľová, skladaná farbiarská kidľa. To tu brali len, keď išli na zabavu. No, košuli fajné, široké rukávy, vyškrobené, vyšívané galeríky i rukávky a poskladané, potom stahnuté nad vyšívanými obalkami do takej cenučkej harmoniky, a ktorá bola šikovnejšia, tá sebe ešte veci naskladala, urobila vzorku a to še volali pančochy. To bolo pod kárkom i nad rukávkami.
1: Ja všetko toto kontrolujem, jak hutorice, bo mi ukazujete a vera tak to je presne ako hutorice. No, a ešte?
0: A najvzácnejšia vec u nás, najdrahocenejšia, vodľanka. Nikde vodľanky nemajú.
1: To co?
0: Bo peršo bola voľňanka z voľny, še utkali za stery. Tote še nošili ku robote a potom neskorší už ich začali robiť z bavolničky, boli také bielšie, prišili sebe na spodok štikeraj. A to te vodľanky še zachovali len v Žakarovcoch. Tá, tak, keď ideme dadze, tá nás podľa tých vodľankoch spoznajú, že to Žakarovianky prišli.
1: Tá budú hodne vás poznať i naši poslucháči, co o nich teraz čuli. Od Gabriely Dulovičovej sme še doznali o Kliperčane a jeho členky teraz i učujeme.

0: Gabika Dulovičová nám povedzela, že o histórii Klíperčanky še doznáme od Jarmily Mariančíkovej. A ona už sedí teraz tu pri mikrofóne, takže nám cožka o ním povice, o to tým súbore, jak vznikal.
1: O súbore všetko poviem, ale prvým chcem povedať, že mali sme v našej obci a ešte predtým dávno ľudovú hudbu cigánov. Nemôžem na nich zapomnúť, pretože ja sebe pamätám ich, ktorí boli. Šandor Jan, prezývku mal Čerešenka. Florian Bendik, prezývali ho Fony. Jozef Bendik, Georgi.
0: Oh.
1: A Ondrej Diro, volali ich od Ilky Peky. A tá ľudová hudba hrala celému Valalu. To znamená, či bol pohreb, či svadzba, kersiny, zavolali ich a to bolo veselo. No a potom, samozrejme, naša rodáčka Janka Guzová, ako už bola spomínaná, rozšírila naše ľudové piesne, zozbierala a ďalej. A teraz naraz naše ženy vo Valale povedali, no a prečo by my nespívali? Zavolali sebe, ženskú skupinu založili, volal sa Žakarovčan.
0: No.
1: V 72. roku. A vtedy chodili tiež vystupovať do východnej, privolali sebe aj svojich manželoch a tak chodili. Potom po určitej dobe še odmlčali, voľajako to nešlo. A v 85. som prevzala ja. No a tak, že tiež som zozbierala pesničky, lebo trebalo. Chcela som založiť tí, ktorí mali folklo v srdci, sa skrieku skúšime, jak to pôjde. No tak, že som chodila za týma ženičkami, ktorí ešte znali pesničky, ktoré znali špievať. A ešte doslovne povedali, ten takú zašpieval, v karčme takú zašpieval. A lenže to i písala som sebe, hej, lebo vtedy ešte také neboli. No ale dajakšie mi to pozbaralo. A tak v 85. som založila folklórnu skupinu Klíperčan podľa najvyššieho vrchu Chotári.
0: Takže už ste nechceli, že by ste boli Žakarovčan, hej?
1: No tak, že by už sme tako aj vynikli, že aké vrchy u nás volajú.
0: No hej.
1: Tu špicibej, tu taký. Ale bola šumná piešnička o Klíperku. No tak sme dali podľa folklórnej skupiny, že bude ešte volať folklórna skupina Klíperčan.
0: To tie začiatky boli bar češké?
1: Boli, lebo zozbierať ľudí zo začiatku nie. Ale keď prišla jedna, druhá, to povedala i ja idem. Sme brali, kto chcel a mal lásku folklóru, prišlo.
0: A povedz mi, co vám šebačí na žakarovským folklóre?
1: Všetko.
0: Hej?
1: Piešničky, tance, všetko. Človek, keď má to v krvi, má tú srdiečku, nemôže zabudnúť. 30 rokov som to viedla a teraz všetko odovzdávam mladým. Nech pokračujú, nech nedajú sa zviesť iným piesničkám, lebo tu je kolíska ľudových piesní. Krásne piesne, ktoré ešte aj nie sú vyspievané. A máme ich ešte aj doma, lenže to musí človek počuť. Niekedy už aj ja zapomnem na to, ale pomôžem. Pomôžem tým mladým, nebnaj špievajú a šíria naše piesne všade.
0: Tak to má buď. A co sebe vy najradši pospevujete?
1: Jo, tá najlepšie ľudovú hudbu mám rada. Puštím všetko a špievam s nima, keď môžem. Ale už to nedovolí. Ani hlas, ani zdravie, ani nič. To už ročky pribúdajú, ale v srdiečku fur mám zakorenený ten folklór, lásku k folklóru. Vždycky. No a pomáhať im budem furt.
0: Toto majú še barc dobre, keď majú takú pomocničku. A povedz mi ešte, čiže stalo da kedy cožka také, že napríklad dach to zapomnul sebe vžať skroj na vystúpenie, abo cožka nás pak pooblíkal. Pamätáce také?
1: Pamätáme. To išli sme vystupovať a Vodľanka, ten fartúšek, mm-hmm, ja, že povie, ostalo doma. Hej, no jak teraz vyriešime? dávaj druhú susedu tam, keď aj z druhej folklórnej skupiny, požič nám za stierku, že še opáše, lebo nemohla ísť bez toho vystupovať. Tak sme sebe tak jedno s druhým pomáhali. Veľa sme mali tých kamarátov, vystúpenia a všade. Hej.
2: Regina v regióne.
0: No, ale nielen folklórom je človek živý, to i vy, pani Jarmilka, mi potvrdzíte, ale i jedzeňom, takže še podohvariame s vami a s pani Mariou Falatkovú. Povedzte mi obi dva, jak ste kedy začali variť a čom? Selačné buli, abo co?
3: Tá ja som začala, jak už som bola taká dievka, nie? Tá už mamka mi učili tiež pod takú zrobiť alebo za prášku, alebo co, že už čo človek videl, že jak še to robí, alebo pod bývku, nie? Do toho, no tá, a tak to išlo ďalej, no a tak som še naučila. A potom už aj polievky, aj všetko, čo še varilo.
0: Tak postupne. Od ľahčejších vecoch ku češim.
3: Hej, hej, presne hej.
0: A vy, pani Jarmilka?
1: To je však u nás aj tak. Brinzová polievka, lebo samozrejme tu bolo pestovanie ovečky. No a čo z ovečky? Sýr, brinza. No a tá, išli sme na lúku, navarili brinzovej polievky a po a teraz poď kuhárčku, pomiešaj. No ale to také dievče, tá ja nekúkala do harčka, ale vonka, chce še baviť. Nie? No ale tá človek musel še naučiť, lebo to rodičia na to vzali, že by každá matka, každé dievče naučilo, to bol základ toho. Kuľaša še varila, to je zemiaková fúčka, grúli buli len posné, a ku tomu bola brínska, alebo maslo domáce. No takže také to boli varenia. No keď dakedy chodili na fazuľu, indzej, navarili polievku. Takú z meska, len v nedzeľu bolo. Uh-huh. Bo cez týdeň čo u nás nevarilo. Len také veci, ktoré prešli ľahko. A, lebo bol všetko poľo stálo, museli sme ísť na poľo.
0: No a keby teraz nejaká taká naštíva, vážna tu dešla, aby ste ju mali pohosiť dať čím takým typickým žakarovským, co by ste pririchtovali? Neznám, či normálne jedzenie, či by ste varili, alebo pekli, alebo i.
1: Halušky.
0: Hej,
1: žakarovské halušky. Aspoň každý, keď tak takto príza a navaríme, povedza, že nemajú. To sa nedá tak vysvetliť. Každý varí po svojim halušky. Jedné z brinzu, druhé zo sirámi a také veci. Aj u nás z brinzu, škvarkoch še nakrálo a to boli vynikajúce halušky. A trvali dlho, nepýtali deci veci jes. Boli zasycené.
0: Pani Marienka, vy by ste co navarili?
3: Ja by som z tých haluškoch, jak sme navarili halušky, odobrala polievočky, kuštík do misočky, furt tak robili moja baba. To od nich znam. A to tú polievočku by som chcela, že by ešte nechala tak, že by mladé tiež znali ju variť. A ja keď ju navarím teraz mojim vnúkom, tak odčerpem, dám tam ešte extra uvarené gruľky, aj trošku toto kvopru. No a už halušky boli na boku, bo to tá polievočka najlepšia. A už aj mojej dzievky, jak som povedala, návar to tým, že som tá varí, no nemôžem ju variť, bo už nechcú jesť halušky, idem to tú polievku viedli.
0: No táto bars fajná polievka musí buď. Ďakujem. O folklore i o jedzeňoch som še dohvariala so Jarmilou Mariančíkovou a s Mariou Falatkovou. A kým še dostaneme k ostatním dneškajším diškurkom, tá poslucháme ďalšiu špívanku.

0: Už nemáme veľa času, ale ešte dakuščičko, že podohvariame zo Zdenku Beluškovu, bo u Žakarovci funguje i základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených, a to tá organizácia má tu u Žakarovci i svoju šéfku, a tak, jak som povedzala, volá sa Zdenka Belušková. Pohutorce nám o tej vašej organizácii. Co tu všetko robíce, pre koho to robíce?
1: Ďakujem. Veľa sa mi bude, málo sa mi bude o tom rozprávať, a nečudujte sa mi, že budem rozprávať aj slovensky, pretože som bola učiteľkou a učila som deti v škôlke len slovensky.
0: No dobre, ale to vám neprejde u nás, bo paďte, ja za mikrofonom týždeň po slovensky utorím a teraz nie, takže skúšte ešte raz.
1: No, tak som členka zdravotne postihnutých v Žakarovciach. Máme 54 členov, medzi tom sympatizanti, ktorí nám pomáhajú, a potom ostatní členovia, väčšinou sú nad 70 rokov. Ja som ich predsednička a my utvárame im rôzne akcie, robíme napríklad šachy, potom hráme hod do koša, na pamäť niečo máme, spievame si takisto, a naše členky veľmi radi chodia na tieto akcie. Mám hutoriť po žakarovsky.
0: Hej, neviem, konečne.
1: Neznám bar zrečovať po žakarovsky. Cholem dakus vám porečujem. No, na našich, my jak predsednička, naši členová chodia, okresná rada robí väčšinou nejaké akcie, aj teraz vo štvrtok sme tri babenky zo zväzu, kde ideme špievať piešničky, a budeme samozrejme sa tam stretávať aj s ostatnými ľuďmi. Neznám bar spožákarovský.
0: No ale chodem sa skúšili, to dobre. No a teraz zavolám nazad i Gabiku Dulovičovu, a mal by tu dať zabudzi Richter, ale neznám ho, nevidím. Tak chodem, vy ste sebe pririchtovali nejaké slovička pre mne na skúšanie, tá som mocno zvedavá, či da ktoré uhadnem, abo žiadne.
2: Vieper.
0: Nič, neznám.
2: Samec ošípanej. Bol vieper.
0: Vepš. Dobre.
2: Vepšové.
0: Tak, tak.
2: Mutelách.
0: No to mi len to tú sladkosť čokoladovú pripomína, ale to nebude toto.
2: Nebude toto.
0: Nie, to znám už teraz,
2: to
0: že
2: nie. To bolo direkt, bola bľašená na doba na šmalec. Na nič inšo še nepoužívala, len na šmalec. Jakše vytopila slanina alebo sadlo, takže do toho naliala horúca mas a v tým, že uchovával, uskladňoval šmalec.
0: No, to také som nehodná znať. No, povíď sa ešte ďalšie.
2: Brielka.
0: Brielka?
2: Brielka.
0: No.
2: Brielka, to je pokrievka.
0: No.
2: Pokrievka na háčky, na misy, bola u nás brielka.
0: No a už vás musím zastaviť, bo už vera. Času nemáme, tohtoročné priame prenosy u Narečok sme začali na Spíšu, u Valále Žakarovce. Ozda ste čuli, že ľudze tu baršikovní, figľovní, tak jak to má na východze buc, bo kto už by tu, pýtam vás šumne, chcel byť jak žimný gris. Nikto. Súhlasíte? Prikyvujú všetké toto, co tu dneška špívali a s ktorýma som še ich dohvariala. Tedy folkloristi zo Skliperčanu, Richter Žakarovcov, Štefan Tulipán, Daša Šimová, Gabriela Dulovičová, Jarmila Mariančíková, Maria Falátková, Zdenka Belušková a Jozef Lörinc. Všetkým mocno ďakujem, že še nebali šednúc alebo postaviť čegu mikrofonom a predstaviť s ľudom doma pri radioch ich valal i špívanky. Vinčujem vám, že by še vám tu dobre žilo a že by vám nič ku spokojnomu životu nechybovalo. No a podzekovať sem i Milanovi Rendošovi, ktorý tu dneška buli ako akordeonista, ale keby tu nedešli našo šikovné zvukáre, tak by nečuli ani jeho, ani nikoho druhého. U Žakarovcov zo mnou boli Gabriel Nikházy, Adam Ďurka a Oto Novák. U Košici na nášovi šilane merkoval Stanislav Hurdych. Jutreše vám zo z Košického Kliečenova zaž ozvem ja, Iveta Vaculová.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto, priatelia. Dnes sa spolu vyberieme do Terchovej, do kraja, kde má ľudová hudba výnimočné postavenie a kde dodnes žije silná komunomuzikantská tradícia. Reč bude o heligónke, nástroji, ktorý si získal srdcia mnohých folkloristov a stal sa neoddeliteľnou súčasťou slovenského folklóru. Naším hosťom bude heligónkár a člen kapely Ťažká muzika Ján Miho, ktorý nám porozpráva o svojich hudobných začiatkoch, o terchovskej muzike a aj o tom, prečo je heligónka pre tento kraj taká výnimočná.
1: Ale už ako 14-ročný mňa stiahol Mirovalo do súboru Stavbar, kde som aj sa skúšal tancovať, lenže Miro ma viac tlačil, lebo potreboval vyplniť prestávky medzi tancami, tam mňa tlačil, aby som hraval.
0: Od techniky zdraví Marian Cibuľa a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubínio.

0: Dnes ideme, priatelia, do Terchovej. Juraj Hamar píše, že ľudovú hudbu tam najčastejšie tvorili zo skupenia štyroch a viac muzikantov, ktorí hrali na husliach, prvé husle, druhé husle a tzv. Kontra a na malej basičke, podobnej violončelu s dvoma strunami. Všetci muzikanti aj spievali, aj hrali na rôzne nástroje. Pokračuje heligonkár a člen ťažkej muziky Ján Miho.
1: Ja som dostal harmoničku jednorádovú, mal som 5 rokov, lebo som veľmi utekal stále za muzikami, kde hrali, veľmi som ako detsko utekal z domu tam, kde hrali. Tam mi potom kúpili harmoničku, ktorá sa volala Ligna, jednoradovú. A druhú harmoničku, dvoradovú, mi kúpili už keď som bol tretiak, štvrták, a tá sa volala Popluhar, dvojradová. A ja som ku klávesu harmoniky prišiel už keď som bol 7. do 6. do 7. triedy, lebo som chcel hrať chvastakové pesničky. Pán Chvastek Milan chodil ku nám, až tak, že chcel, aby som išiel do Nižnej na Orave sa učiť, a to nevyšlo, ale vyšiel som do Východnej, bola súťaž, hre na ľudové nástroje, kde boli zo Slovenska všetky nástroje, ako je gajdica, gajdy, píšela, koncovka, niekoľko dierkov a fujara. A medzi tieto všeliky, neviem, tam bolo 22, a bola jedna heligonka. Tedy nebolo ako teraz heligonky, ako teraz. No a tak a ja som išiel so klávesou a pán profesor Donkovič bol predseda poroty a zástupca poroty bol pán doktor Demo. A robil to rozhlas v Banskej Bystrici, pán Tatoš, tá partia, ktorí kamaráti. Ako, a ja som našiel hrať a pán Donkovič ma zastavil. Čo to máš za harmoniku, Janko? No klávesov a prečo hľadá klávesov? A čo nám ešte zdať? Ja chcem hrať ako pán Chvastek, aby mu tlieskali. Ja som zavidel, koľkokrát ho na javisko volali, no a rekli, aj mňa tam zavolajú. Musel som to musel zrušiť, no doniesol som si helivo, mal som aj heligonku tam, a tak som zašiel na heligonke, to bolo hýbe, bolo v semifinále, a v nedeľu na finále bolo na amfiteátri, a ja som to tedy vyhral. Tak pán Chvastek vyhral veľkú cenu, ja neviem akú, Východnej, a ja som vyhral heligonku. A odtedy bol so mnou kamarát pán Chvastek, Milan. To je taková prvá spomienka. No a potom sa stretávali na každých festivaloch všade. Potom na konci teda hovorím, ja som bol taký najväčší kamarát v Terchove s ním, pretože my boli folkloristi, solisti, tak sme trávili niekoľko dní a času spolu.

0: Heligonka je hudobný nástroj, ktorý je svojou konštrukciou podobný akordeónu, harmonike. Nemá však klávesy, ale gombíky. Tie sú umiestnené v jednom až troch radoch na pravej strane a na nich sa hrá melódia. Na ľavej strane sú gombíky pre basy. Po stlačení gombíka heligonka vydáva iný tón, keď sa mech stláča dovnútra, a iný, keď sa rozťahuje von. Nož a práve priatelia, tento hudobný nástroj ako malého očaril Jana Miha z Terchovej.
1: Ja som bol vždy v nejakej partii, školský súbor Terchovej, žiacky, ale už ako 14-ročný mňa stiahol Mirovalo do súboru Stavbar, kde som aj sa skúšal tancovať, lenže Miro ma viac tlačil, lebo potreboval vyplniť prestávky medzi tancami, tam mňa tlačil, aby som hraval. Tak som začínal Stavbary, a potom o 2 roky založil Miroslav Valo Rosutec, stiahol ma do Rosuca, tam som bol 17 rokov v Rosuci a skončil som potom v strednej Stavbári a potom aj prešli, keď prišiel Miro, prečo vyšiel. Ja som to robil aj v folkovom skupinu Terchovia, tak ako popri zamestnaní. Ale keď Rudo Patrenčák sa vrátil do Sluku, domov, ako profesionál, on to začal robiť na úrovni, ktorú to mal v hlavom a petu, začal to robiť na úrovni už takej profesionálnej, čo sa týka noty, hudba, muzika, ja som ako neznalec notovi a on je potom druhý. Vysokoškolák bol prvý Kohutová Darinka, čo odišla, spevačka, čo mala školu hudobnú, konzervatórium a druhý bol Rudo. A tento začal viesť na perfektnej úrovni a tak som ostatným členom folklornej skupiny Terchova, ktorý som bol až kým sa nerozpadla. A teraz hrám ťažké muzike ako heligonku už. Neviem koľko rokov, 25 či 30, ale neviem koľko rokov. Dáme ťažká muzika zo stupení, kde Rudo je vedúci na base, primášom je Lojzo Mucha, druhý primáš hrá Vinco Krkoška, kontrúra Laco Hanuliak, umeleckým menom Zimka a už teraz pribudol k nám aj Mirko Holeša, čo hrá violu. Taká partia, no a hráme dosť.
0: Ak pridáme 27 minút k 16. hodine, tak máme priatelia presný čas, zahráme si a potom je v našom programe opäť folklórne spravodajstvo, tak buďte s nami aj naďalej.
2: Terchová, Terchová, ja ťa horí krivú, ja koket, nebesnú dočasť.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v priebehu júla a augusta na podujatie Ozveny tradícií, ktoré budú uvedené každú stredu o 14. hodine a z hmotnej aj duchovnej kultúry Oravy predstaví ľudové hudobné nástroje, spracovanie ľanu a vlny, oravský ľudový odev a oravskú hudbu, piesne a tance. Počas dňa od 11. do 16. hodiny budú v múzeu prebiehať ukážky remeselnej výroby. V Čiernom Balogu pripravili trojdňové podujatie Handelské dni. V rámci nich v piatok o 19. hodine uvedie divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi veselo hru Jozefa Holého Kubo. V sobotu v areáli kultúrneho domu sa o 10. hodine 45. minúte začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, speváčky Tima Augstová a Nina Piliarová, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11. hodine 45. minúte bude nasledovať program súboru Urpín z Banskej Bystrice. Podujatie ponúkne vystúpenie hudobných skupín a muzikantov viacerých žánrov. V Bravecove otvoria v piatok o 19. hodine folklórny festival na Bielých handľoch. V hudobno-speváckom programe budú účinkovať kmotri a kmotrovia z Detvy a speváčka Natália Letrichová z Budiša so sprievodom ľudovej hudby. Nasledovať bude predstavenie Pánska šatňa v podaní divadelného súboru Jana Chalupku z Brezna. V sobotu po krojovanom sprievode sa o 16. hodine začne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostár, Slatina, Bukovinka, Gašperani, Jozef Mak a Čerešienka, kmotrovci Juraj Matiáš a Mária Kropáčová. V závere festivalu uvedie profilový program Vagonár z Popradu. V korytárkach vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku celoslovenskej prehliadky fujerášov. V sobotu o 15. hodine sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska a aj zo zahraničia, ženská spevacká skupina a heligonkári z korytárok, súbor Podpolianček a muzikanti zo Starej Pazovy. Nasledovať bude program Spevy Strúhlice. Program Spomienky starých nôt fujár, ktorý sa začne o 19. hodine, bude venovaný Ľubomírovi Tatarkovi. Okrem fujaristov v ňom budú účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska z Vojvodiny. Pohorelej vás v sobotu privítajú na podujatí Klenotnica. Od 15. hodiny budú pripravené atrakcie pre deti. Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si rôzne kroje z Pohorelej. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová hola z Pohorelej a Stelgártu, ľudová hudba Jana Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici z ľudovou hudbou Jozefa Gábriša. Folklórny program bude súčasťou aj Dní obce Polomka. V sobotu o 14. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Bacúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. V Kynceľovej, nedaleko Banskej Bystrice, bude v sobotu fizoľňový deň. Jeho súčasťou je súťaž vo varení fazule aj súťaž v krájení cibule. Prezentácia súťažiacich je o 13. hodine. O 19. hodine sa začne vystúpenie cimbalovej hudby Richtári. Šumiaci budú v sobotu oslavy zvrchovanosti Slovenska. V programe, ktorý sa začne o 15. hodine, vystúpia Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materí a ovčiarsku nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, kľaganie a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov aj prezentácia spracovania a pradenia vlny. Kuchyňa starých materí ponúkne ochutnávku baranieho vývaru so zemiakmi, chleba s čerstvým domácim maslom, brinzových halušiek aj tradičných brinzovníkov.
Sihelnom vás v nedeľu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. O 10.30 minúte sa začne svätá omša za nositeľov tradícií. Nasledovať bude krojovaný sprievod obcov. Folklórny program otvoria po 13. hodine deti. Predstavia sa detské súbory zo Sihelného, Oravskej polhory, Rabčíc, Liesku a Sihelného. Nasledovať bude program Hlasy Beskyd a v ňom budú účinkovať ľudová hudba Šelec zo Sihelného, Rabčanská muzika, folklórne skupiny Rabčičanka z Rabčíc a Jablonecka zo Sihelného, Goralská ľudová hudba Beskyd z Oravskej polhory.

Krásne júlové popoludnie. Dnes sa rozprávame o terchovskej ľudovej hudbe a o heligónkach. Heligónka sa stala veľmi obľúbeným hudobným nástrojom už na konci 19. storočia, najmä pri interpretácii ľudových piesní. Od 60. rokov 20. storočia si heligónka opäť získala veľkú popularitu vo všetkých regiónoch Slovenska. Dôvodom boli jej široké hudobné možnosti a technika hry, ktorá umožňovala virtuózne prevedenie

0: skladieb. Postupne sa z nej stal významný ľudový hudobný nástroj a vytvorili sa aj typické slovenské štýly hry. Napríklad v Terchovej sa používal najmä ako sprievod k úspevu, zatiaľ čo na Podpoľaní napodobňovala virtuózny štýl husľovej hry. Hovorí opäť heligonkár a člen kapely Ťažká muzika z Terchovej Jan Miho.
1: Celý život ste prežili v Terchovej, či aj niekde
2: celý život. Chodil som na montáže do roboty a doma a tak, ale celý život som v Terchovej.
1: Ako by sme opísali poslucháčom, ktorí v živote neboli v Terchovej a nevedia, čo je Terchová, aká hudba je v Terchovej, taká typická?
2: Taká ťažká otázka pre mňa. Hovorí sa, že Terchovej na kilometre alebo na metre štvorcový na svete je najviac muzikantov Terchovej. To hovoria, ale či to je pravda, neviem. A preto sa hovorí, že nebeská muzika je v Terchovej. Preto aj kapela jedna má aj takú spievať, ale veruj, že mi zahraj nebeský andele a tak ďalej, to tak spieva, alebo ďalšie pesničky a preto aj muzika u nás sa volá nebeská muzika. Je ťažká, lebo tam je veľa muzik. Tak sa odlišujeme, na akým názvam je. Terchovská muzika aká? No tak neviem si, Jana Mihu, Hruda Patrčaka, tým si nedali, aby nežiarili, tak tam je ťažká. A tá je nebeská, tá je pupov, tá je ja neviem, čo všetko tam, no, každý má svoj názov. Sokolie. A ja režirujem vozový sprievod už tiež niekoľko rokov, niekoľko desiatkov rokov a tam tieto muziky všetky sa prezentujú, kde ráno o 8 idú do kostola, celé v sprievode a z kostola idú na tie vozy. Toho roku už mám vypravených 15 parov, kde tieto, na každom voze je jedna kapela a toto keď ide, keď by ste počuli, keď sa ten vozov, keď ten vozový sprievod pustím, každý koň musí mať zvon, zvonce ako malý. Keď teda kočujete tie chodkovi, ako klepu po tom asfalte, a teraz voz nemôže byť gumený, ale ráfový, či železné obutie, železné kovanie má na tých kolesách a muzika, spev do toho, to je orchester, aký na svete neexistuje. Čo bude?

Po rozhovore s heligonkárom Janom Mihom tu máme aj pranostiky spojené s dnešným dátum, teda s 13. júlom. Dnes je svätej Margity a s menom tejto svetice bolo vytvorených množstvo pranostík. Tak napríklad svätá Margita muchy rozsýpa. Ak zaplače Margita, bude dažďou do síta. Alebo Margita trhá prvé hrušky Margitky, či Margita tancuje s ľanom. Zajtra, teda v útorok 14. júla, sa môžeme tešiť na takéto počasie. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33, na severe väčšinou od 23 do 28 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Relácia Zahrajte mi túto je na svojom konci. Opäť si ju môžete vypočuť, ak si kliknete na náš rozhlasový archív relácií na www.reginastred.stvr.sk. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú technik Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový letný podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes si v tejto relácii bližšie predstavíme etnologičku, speváčku, vedúcu ženskej speváckej skupiny Vranky, neskôr Ulianky a vysokoškolskú pedagogičku, ktorá už niekoľko rokov pôsobí na Ústave manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie v Nitre. Pochádza z Ružomberka, no my si v jej podaní vypočujeme aj piesne z Veľkej Máne či z okolia Nitry. Našou dnešnou hudobnou spoločníčkou bude speváčka Margita Jágerová. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Margita Jágerová sa narodila 20. júna 1974 v Ružomberku. V roku 1997 úspešne ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v štúdijnom odbore Slovenský jazyk a literatúra – národopis. Témou jej diplomovej práce boli obchôdzky neviest v Dolnom Liptove. Za tému rigoróznej práce si zvolila problematiku sťahovania a adaptácie obyvateľov Oravy na okolí Nitry. No a neskôr sa v rámci svojho externého doktorandského štúdia na katedre etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zamerala na tému súčasných pohrebných obyčajov. V roku 2008 jej vyšla i vedecká monografia pod názvom Posledné s Bohom, ktorá bola zameraná práve na túto tému. Vo svojej odbornej orientácii sa Margita Jágerová venuje i ďalším témam, napríklad tradičná duchovná kultúra, obyčaje životného cyklu, kalendárne obyčaje, etnológia detstva, detský folklór, ale aj prvky tradičnej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese, hlasová výchova a interpretácia piesňového materiálu. Ako speváčka má v našom rozhlasovom archíve celý rad vydarených nahrávok. Jedna z tých starších je tá nasledujúca. Pre ľudovú hudbu Ponitran upravil ľúbostnú dievčenskú pieseň so zbehov nedávno zosnulý Marián Járek a Margita Jágerová ju nahrala ešte v roku 1995. No a o 5 rokov neskôr vznikla takisto v úprave Mariána Járeka nahrávka žartovných piesní z Hontu, presnejšie Dolného Badína. Margitu Jágerovú sprevádza rozhlasový Oľun.

V roku 2009 sa Margita Jágerová ako speváčka podieľala aj na tvorbe albumu s názvom Všetky sa peknie do jedného, ktorý zostavila a piesne naň zozbierala jej sestra, rovnako speváčka, metodička pre folklór z Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene a vedúca ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena, Andrea Jágerová. Práve z tohto CD si vypočujeme v tejto chvíli Trávnice z Likavky v úprave Alžbety Lukáčovej.

Po trávniciach z Líkavky sme si vypočuli v podaní Margity Jágerovej aj ľudovú pieseň Studená rosa padá. Nielen vďaka doterajším bohatým skúsenostiam sa na niekoľkých spoločných albumoch veľmi osvedčila spolupráca Margity Jágerovej, respektíve speváckej skupiny Vranky, ktorú viedla so Štefanom Molotom. K ich spoločným hudobným počinom patrí aj album s názvom Zabudnuté piesne z roku 2014, z ktorého zaznela i predchádzajúca pieseň. Ako autor úprav sa podieľal Štefan Molota aj na albume Na kopečku balzamovom, na ktorom sú spracované piesne z obce Maňa. Na čo som sa tak mladá vydávala a Až tam dole pod tým tichým Dunajom, spieva Margita Jágerová a ženská spevácka skupina Vranky z Nitry.

Margita Jágerová sa okrem vedeckej a pedagogickej činnosti venuje aj tvorbe programov na folklórne festivaly na Slovensku. Často býva i členkou porôd rôznych súťaží zameraných na interpretáciu ľudových piesní, ale venuje sa aj edukačným a prezentačným podujatiam zameraným na osobnosti etnológie, folkloristiky a scénického folklorizmu. Je tiež spoluautorkou spevníka z edície Ľudové piesne regiónov Slovenska Kysuce, Turiec, Orava a Liptov, ktorý vytvorila spolu s Janou Ambrózovou a Vladimírom Moravčíkom. Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Počúvali sme piesne v podaní skvelej speváčky, ale aj pedagogičky Margity Jágerovej. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda oznámila ukončenie najnovších útokov na Irán. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev pracuje na vlastnom protibalistickom systéme. Dnes polooblačno až oblačno, teplota 23 až 33 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. Centrálne velenie ozbrojených síl USA uviedlo, že počas 5-hodinovej operácie americké sily úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Nemecko, Francúzsko a ďalších 7 krajín sa spojili s Ukrajinou v novej koalícii protivzdušnej obrany v reakcii na pokračujúce ruské útoky proti Ukrajine. Jej cieľom je posilniť európsku priemyselnú spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany a doplniť existujúce systémy protivzdušnej obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na zasadnutí v Paríži uviedol, že Kyjev pracuje na vlastnom protibalistickom systéme s názvom Freya, ktorý má byť lacnejšou a zároveň výkonnou alternatívou k americkému Patriotu. V ukrajinskom hlavnom meste sa aj dnes krátko po polnoci miestneho času ozývali výbuchy. Ak pacient pre svoj vážny stav stratí schopnosť rozhodovať o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, mohol by si ponovom vopred vybrať blízku osobu, ktorá tak spraví na miesto neho. Doteraz lekári postupovali na základe informovaných súhlasov od príbuzných. Rezort zdravotníctva však poukazuje na problémy v praxi. Z dôvodovej správy vyberáme.
2: Súčasná právna úprava vychádza z predpokladu existencie zákonom určenej osoby, najmä rodinného príslušníka. To však nezohľadňuje všetky životné situácie, najmä prípady osôb bez blízkych príbuzných, osamelých osôb či tých bez rodinných väzieb alebo v konfliktných rodinných vzťahoch.
1: Šéf lekárskych odborárov Peter Vysolajský hovorí, že informované súhlasy situáciu v nemocniciach často komplikujú. Lekári sa neraz musia rozhodnúť v krátkom čase.
3: Na druhej strane chápem a vnímam isté právne normy a to, aby boli splnené. A každé takéto umožnenie, ako teraz ministerstvo zdravotníctva zavádza iné osoby a pokiaľ to pacient určí, tak myslím, že sú v prospech. Len by to chcelo väčšiu osvetu medzi ľuďmi, aby si túto možnosť viacej uvedomovali a mali to zabezpečené.
1: Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo zdravotníctva sa k jeho detailom preto na teraz vyjadriť nechce. Les Fontainebleau, asi 60 km juhovýchodne od Paríža, od nedele súžuje požiar, ku ktorému v pondelok pribudol ďalší a spolu zničili už viac ako 1300 hektárov pôdy. Na ich hasení sa podieľajú stovky hasičov a nasadené boli aj špeciálne lietadlá. Zo zasiahnutej oblasti evakuovali približne 1000 ľudí. Narušená bola železničná aj cestná doprava. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil požiar za mimoriadne rozsiahly. Futbalisti Spartaka Trnava uzavrú dnes letnú prípravu atraktívnym súbojom proti Bešiktašu Istanbul. Tretí tím uplynulej sezóny Nike Ligy privíta na štadióne Antona Malatinského 16-násobného tureckého majstra. Výkop je na programe o 17. hodine 30. minúte. Športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.
4: Tie prvotné rokovania, hlavne ohľadom toho zápasu a dátumov a akým spôsobom to malo vyzerať, boli, dá sa povedať, rýchle. Bešiktaš je tu na sústredení a hľadali dobrého supera. Jediná si podmienka, ktorá bola, že chceli hrať na hlavnom štadióne, čo je prirodzené pri takomto súperovi.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota sa cez deň vyšplhá na 28 až 33, na severe bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilne. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko. Je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Buďte opatrní a predvídaví, na viacerých miestach sú obmedzenia. Na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Bránisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu a v Oborine na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. No a na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. No a na radar natrafíte na diaľnici D1 na výjazde Poprad Východ smerom na Spišský Štvrtok a na diaľnici D1 za Širokým smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Prajeme pekné skoré ráno. Neraz som spomínala, že bizarnosti svetových dní nemajú hranice, okrem toho, že dnes oslavujú vo Francúzsku, lebo je deň dobitia Bastily, je aj svetový deň šimpanzov a kebabu. Takže obed by ste vyriešený mali a ten druhý deň pripomína dôležitosť ochrany týchto fascinujúcich primátov, akými šimpanzi sú. Inak, tento dátum bol vybraný na počest Jane Goodall. Práve 14. júla v 60. roku prvýkrát vstúpila do Národného parku Gombe v Tanzánii. Jej prelomový výskum odhalil, že šimpanzi používajú nástroje, majú emócie a žijú v komplexných sociálnych štruktúrach. No už o mnohých veciach iste vieme menej, ako si myslíme, tak je dobre vnímať svet, ktorý nám ukazujú niekedy tí druhí a snažiť sa chápať, rešpektovať a vnímať. Sú to nemenné rady aj do nového dňa, tak ich aplikujme. Pekné ráno, prajem zo štúdia so Stanom Hurbichom.
5: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: 5 hodín 13 a pol minúty. Dnes to bude o osobnostiach, musím povedať, pretože nie len tá, o ktorej budeme hovoriť teraz, bude obsahom nášho vysielania, ale aj mnoho ďalších, ale na to si ešte počkajte. Dnes je v kalendári mužské meno Kamil. Dá sa povedať, že dýcha ďalekou orientálnou exotikou a v preklade znamená chrámový sluha. Kamilovia majú vraj bohatý citový život a sú veľmi galantní a romantickí. No a takto je napríklad predpoklad na textára romantických textov. Smerujem k menu Kamil Peter aj nositeľovi tohto mena, slovenskému básnikovi, textárovi, ale aj dramaturgovi a scenáristovi. S jeho menom sú naozaj späté mnohé mená našej populárnej hudby, jeho texty žijú ako texty pesničiek, ale aj ako poézia a áno, aj romantická. Krásne knihy s krásnymi ilustráciami Martina Augustína, to sú aj jeho diela. Mnohým spevákom, speváčkam a kapelám napísal texty. Vlado Franc sa Kamila Peteraja v rozhovore a v rozhlase opýtal aj na to, či vníma ako textár hudbu predovšetkým cez slová.
1: Vôbec nie. Ja sa považujem za hudobného demokrata a myslím si, že podstata hudby je predstavne troška iná. Ja sám dokonca sa priznám, že mám radšej hudbu, ktorej nie je toľko slov. Samozrejme, že treba mať veľmi relatívne. Ja som vlastne školený hudobník a tým teda, že som vlastne od malička rastol s hudbou, tak myslím si, že ju vnímam trošku ako istý taký duchovný kontinent. Tá väčšina hudby vlastne je, keď neberieme produkciu populárnej hudby, keď vyjmeme povedzme operu, tak de facto vlastne je to gro vážnej hudby vlastne je bez slov.
0: Tak toľko vyznanie Kamila Petera Janúša. Okrem tohto textára dnes oslavujú iste aj Kamil Mikulčík, hudobník, spevák a herec, ale aj Kamil Strihavka, naozaj neprekonaný Jesus Christ Superstar, ale aj ako rocker a všeobecne spevák s vynikajúcim hlasom. Ale rátame napríklad sa aj Kamila Žižku, autora, režisera a herca v Túľavom divadle v Trnave. No a teraz sa vráťme k romantike. Od Kamila Peteraja prajeme vám dobré ráno.

5 hodín 19 minút. Dnes spolu oblačno až oblačno, miestami najmä na Spiši prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 27, na juhu lokálne do 29 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 16 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Toto je predpoveď počasia na dnešný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 22 minút, tak naozaj sama som zvedavá, aká bude vaša dnešná reakcia na našu dnešnú tému. Musím začať dnes historickým kalendárom, pretože dnes by mal narodeniny spevák Karel Gott, ktorý nikdy nechýba ani v našich playlistoch hudobných a myslím si, že stále ešte má ten punc najobľúbenejšieho, najvýraznejšieho, ale aj najúspešnejšieho speváka československej populárnej hudby, ale známeho samozrejme aj vo svete. No a po Karlovi Gottovi pomenovali námestie v Plzni, bolo to 20. alebo stalo sa to 22. apríla práve tohto roku. Po kom by ste také námestie alebo ulicu pomenovali vy, prípadne máte niekoho alebo pomenované ulice či námestie, tak po takom človeku, ktorý naozaj je veľmi výrazný. Takže my čakáme skôr na to, po kom z umelcov by ste pomenovali ulicu, námestie vy a samozrejme aj prečo. Toto je naša dnešná otázka do našej dnešnej ránej témy a ja verím, že sa zapojíte. Karel Gott ešte bude znieť a budeme o ňom hovoriť aj po 6. Pekné ráno.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: 5 hodín 28,5 minúty. My sa dnes v našej téme rozprávame o tom, po kom z umelcov by ste pomenovali nejakú ulicu alebo námestie, pretože sme sa tak trošku, ako sa vraví, odpichli od toho, že po Karlovi Gottovi pomenovali námestie v Plzni práve tohto roku 22. apríla. No a pred chvíľočkou ste počuli kapelu M People, ktorá spievala o Anielskej ulici alebo Angel Street, tak ja verím, že ste si zaspomínali na pesničku z 98. My ideme samozrejme vo vysielaní aj v pesničkách ďalej, tak zostaňte s nami, pekné ráno.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Je presne pol šiestej ráno, prajeme vám dobré ráno a verím, že mnohým už aj na ceste a za volanty, tak buďte opatrní, predovšetkým na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko, ak idete týmto smerom alebo jazdíte v tomto smere, je v oboch smeroch poškodená vozovka a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Určite na mnohých úsekoch stále obmedzenia kvôli prácam cestárov. Na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Bránisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská, v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. V Oboríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh, ale úplná uzávera sa týka obchvatu Svidníka, opravujú tam vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 a obmedzenie je naplánované do konca augusta. No a radary, tie sú na cestách už aj v týchto chvíľach. Na diaľnici D1 na výjazde Poprad Východ smerom na Spiský Štvrtok, na diaľnici D1 za Širokým smerom na Prešov, v Demiate smerom na Kapušany a v Rasláviciach smerom na Janovce. Tak šťastnú a opatrnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Prešovská krajská samospráva otvorila prvú požičovňu elektrobicyklov pre pútnikov pod značkou Svetomariánska púť. Z metropoly Šariša tak budú môcť záujemcovia vyraziť na dvoch kolesách a spoznávať pútnické miesta v regióne. No a viac podrobností ponúka Veronika Slaninková.
1: Pútnický turizmus predstavuje unikátnu formu cestovného ruchu, ktorá spája duchovnú dimenziu s objavovaním kultúrneho a historického dedičstva, v tomto prípade aj so športom. Požičovňu elektrických bicyklov prevádzkuje od 1. júla Prešovské inovačné partnerské centrum, hovorí jeho riaditeľ Jozef Šimko.
2: IPCčko je taká hravá ruka Prešovského samosprávneho kraja a snažíme sa podporovať inovatívne veci, ktoré prináša kraj. A toto je tiež taká pre nás srdcová záležitosť, pútnický turizmus. Samozrejme, veľkú rolu v tom zohráva aj Prešovský samosprávny kraj, ktorému je táto téma veľmi blízka, čiže tak nejak ruka v ruke spolupracujeme a je to vlastne doplnková aktivita minulého projektu, ktorý sa tu realizoval, kde bol teda hlavný líder Prešovský samosprávny kraj, v ktorom participovalo aj inovačné partnerské centrum a to bude projekt Svetomariánska púť Svetlo z východu.
1: Požičovňu nájdu záujemcovia v historickej budove Bosákovej banky na Levockej ulici v Prešove. Princíp výpožičky vysvetľuje opäť Jozef Šimko.
2: Príde teda občan, prinesie si občianku alebo zarezervuje sa cez náš online rezervačný systém, prípadne nám zatelefonuje, všetky možnosti sú v poriadku, objedná si teda bicykel a potom, čo samozrejme podpíše to, že bicykel prevzal, potom môže vyraziť.
1: Projektový manažér Prešovského samosprávneho kraja Mário Stehlík doplňa ďalšie praktické informácie.
3: Máme M-ka, L-ka, XL-ka, takže sú tam aj menšie bicykle, aj väčšie bicykle. Musia mať nejaký vek k tomu, aby nasedli na ten bicykel. Hodiny sú otváracie počas týždňa od 8 do nejakej 15 hodiny. Dávame lacnejší prenájom s tým, že sobotu ich nepožičiavame, lebo teda nie sme v práci. Radi by sme tých ľudí motivovali, aby išli na našej trase Svetomariánskej púte, ktorá má vlastne tých vyše 280 km a prechádzať medzi tými štyrmi putnickými miestami. Vydávajú sa vlastne na trasu Prešov, Ľutina, Gaboltov, Litmanová, Levoča a znova Prešov. Môžu ísť aj kratšiu trasu. Máme GPS-ka, to znamená, že budeme vedieť, že kde pôjdu a s ktorou stranou pôjdu a majú tam nejakú rezerváciu 50 km, ktorú môžu odbočiť doľava alebo doprava, ale radi by sme boli, keby po tej trase. Tak sme to urobili, aby mohli tú trasu bezpečne prejsť vlastne celú.
1: Na jedno nabitie prejde bicykel približne 80 km, vďaka čomu cyklisti zvládnu aj náročnejší terén na trasách Svetomariánskej púte. Pri riešení prípadných ťažkostí na ceste však nebudú cyklisti osamotení. Mário Stehlík hovorí, akým spôsobom pre nich bude zabezpečená pomoc a podpora.
3: Toto sme riešili, že ako počas tej dlhej trasy urobiť to, že by tí ľudia tam neostali s tým ťažkým bicyklom a čo budú teraz robiť v tých horách, tak sme poprosili správu údržbu ciest Prešovského kraja, ktorá bude zabezpečovať to, aby keď sa niekomu pokazí ten bicykel, aby

0: dokázala vlastne saportovať na dané miesto, ktoré bude potrebovať v rámci tej trasy.
1: V ďalšej etape plánuje Prešovský samosprávny kraj postupne zabezpečiť elektrobicykle pre všetky hlavné pútnické miesta v kraji.
2: Podrobnosti o požičovni elektrobicyklov PSK, ktorú bude možné využívať na trase Svetomariánskej púte od apríla do septembra, zhrnula Veronika Slaninková.
3: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

Tak tento týždeň nás čakajú naozaj, vyzerá to tak, že pohodové teploty 23 až 27 a to je aj najvyššia denná teplota na dnešný deň, ale na juhu lokálne do 29 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 16. Bude poloblačno až oblačno, miestami najmä na Spiši prehánky alebo občasný dážď, veľmi ojedinele búrky, no a slabý až premenlivý vietor pri búrkach môže zosilnieť. Prajeme vám pekný deň.

0: Peter, na te nič nezmení môj svet. No, čo to počas dňa nám môže narušiť niekedy aj naše plány, ale verím, že to nebude práve. Tak dnes máme 14. júl, no a toto je aj dátum, kedy sa narodil Karel Gott. Po 6. mu venujeme trošku viac času, dokonca aj našu tému. A niečo o tom, aké pesničky sa vyberajú napríklad do aktuálneho koncertu mladého speváka Kristiána Šepka, ktorý spieva práve pesničky Karla Gotta, tak aj o tom bude reč pred 7. Tak ak vás Karel Gott ešte stále fascinuje, zaujíma, radi ho počúvate, tak zostaňte s nami a hlavne zapojte sa do našej témy.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: Románe.
8: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty oznámili, že v najnovšej vlne útokov úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Ministerstvo hospodárstva stále nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Dnes bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Armáda Spojených štátov oznámila, že ukončila svoju najnovšiu sériu útokov na Irán. Centrálne velenie ozbrojených síl uviedlo, že počas 5-hodinovej operácie americké síly úspešne zasiahli vojenské ciele na viacerých miestach v Iráne. Donald Trump predtým vyhlásil, že Washington bude naďalej na Irán tvrdo útočiť a doplnil, že Spojené štáty zničia horský masív južne od iránskeho jadrového komplexu Natanz. Zároveň napriek tomu verí, že Teherán s Washingtonom môžu uzavrieť mierovú dohodu. Šéf Bieleho domu tiež oznámil, že vo štvrtok večer miestneho času plánuje vystúpiť s prejavom k národu. Iránska štátna televízia informovala o výbuchoch na viacerých miestach. Iránska armáda za upresnila, že uskutočnila útok dronmi na americké vojenské ciele v Kuvajte. V Bahrajne sa ozývali poplachy pred leteckým útokom a armáda oznámila, že zostrelila viaceré iránske projektily. Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Premiér Robert Fico nesúhlasí s ďalším predlžovaním. Situáciu chce riešiť čo najskôr, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora, ktorým má byť americká spoločnosť Westinghouse. Keďže viaceré európske krajiny pripravujú jadrové zámery, na trhu je boj o kapacity, hovorí analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Už začína byť aj hrou o čas, kto bude v poradovníku hlbšie a tým pádom sa posunie aj realizačná fáza daného projektu.
1: Rezort hospodárstva pripravil návrh na vyhlásenie projektu za strategickú investíciu. Na rokovanie vlády ho chce predložiť hneď potom, keď sa vyrieši odkúpenie českého podielu. Podľa energetického experta Andreja Lednára je však otázne, či štát potrebuje vlastniť viac ako polovicu akcií.
3: Najdôležitejšie je z môjho pohľadu mať manažerskú kontrolu nad podnikom, tým pádom vie štát aj bez 100% vlastníctva rozhodovať a zavádzať procesy, ktoré vyhovujú práve štátu.
1: Budúci týždeň od pondelka 20. júla do štvrtka 23. júla budú odrieknuté viaceré vlaky z bratislavskej hlavnej stanice do Viedne cez hraničný priechod Marchek, informoval hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Dôvodom obmedzenia sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou železničnej infraštruktúry. Cestujúcim smerujúcim z Bratislavy do Viedne a späť železničná spoločnosť Slovensko odporúča využiť ako alternatívu vlakové spojenia na linke Bratislava-Petržalka-Kice-Viedeň.
1: Prerušená doprava bude v spomínaných dňoch od 3:15 ráno do 3:45 popoludní. Manchester United posilnil brazílsky stredopoliar Andrej Santos, ktorý prestúpil z Chelsea a podpísal 5-ročnú zmluvu. Podľa britských médií zaplatili Červení diabli za 22-ročného futbalistu 48 miliónov libier. Renomovaný novinár Fabrizio Romano zároveň informoval, že United aktivovali výkupnú klauzulu vo výške 41 miliónov eur za belgického reprezentanta Juriho Tielemansa z Aston Villa. Dnes má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Cez deň bude 28 až 33, na severe väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme na cesty na diaľnici D1 pri tuneli Branisko. Je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Obmedzenia na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, tiež na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom na Široké, v Košiciach na Osloboditeľov a v Oborine na viacerých uliciach sú čiastočné obmedzenia. Úplná uzávera platí na obchvate Svidníka, opravuje sa tam vozovka. Obchvat v smere na Stropkov je uzavretý a obídete to po ceste prvej triedy číslo 21 cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik. Je zasa rýchlosť obmedzená na 80 a rátajte s tým, že obmedzenia naplánovali do konca augusta. Na radari natrafíte v Demiate smerom na Kapušany, v Raslaviciach smerom na Janovce, na Viazde do Sečoviec z Dargova a za Udavským smerom na Humenné.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Pekné ráno dnes prajeme spolu so Stanom Hurdichom. Dnes vyberáme jedno výrazné meno z kalendára, speváka, ktorý, ak by sme urobili štatistiku Reginy Východy, ste nechýba minimálne každý deň v našich hudobných playlistoch a jeho prívlastky oplývajú superlatívmi. Jeho meno ho predurčilo byť božským a v zmysle úspechu a schopnosti v rámci hudby to tak aj bolo. Dnes venujeme Karlovi Gotovi spomienku v kalendári, ale aj našu dnešnú rannú tému. Zo štúdia Pohodové počúvanie prajeme obaja.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: počasie.
1: Ani dnes nás o 6:22 neminie. Predpoveď počasia dnes s meteorologom Dávidom Frndom. Dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Tak čo by ste nám povedali k ránu na východe Slovenska?
2: Máme polojasno až oblačno a na krajnom severe sa už vyskytujú ojedinelé prehánky. Najchladnejšie momentálne v obci Vernár 8,5 stupňa, no a najteplejšie v Dargove, tam je už viac ako 20 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít: Poprad 14, Kežmarok 12, Tatranská Lomnica 13, Štrbské Pleso 12, Skalnaté Pleso 13, na Lomnickom štíte 6 stupňov, v Plavči 14, v Bardejove 17 a v Prešove 17. V Tisinci a Medzilaborciach 16, v Jakubovanoch 18, v Čaklove 19, v Kamenici na Sirochov 15, vo Vyšnej Slanej 13, v Sirlici 17, v Moldave nad Bodvou 16, v Gelnici 14, aj na Kojšovskej hori 14 stupňov, v Košiciach je 17, v Trebišove 19, v Somotore 20, na Orechovej 17 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
1: No a kam sa posunie alebo vyvinie počasie počas dnešného dňa, ako bude dnes?
2: Bude polooblačno až oblačno, miestami najmä na spíši prehánky alebo občasný dážď. Ojedinele očakávame aj búrky. Denná teplota 23 až 27 stupňov, na juhu lokálne až do 29, na horách vo výške 1500 m okolo 16 stupňov. No a bude fúkať slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: Aká bude dnešná noc a aký bude zajtrajšok?
2: Tak zajtra dnes teda v noci bude prevažne veľká oblačnosť, v noci ojedinele, cez deň na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Nočná teplota vysoká 20 až 15 stupňov, u doľach miestami okolo 13, no a denná teplota 25 až 30 stupňov, v Prešovskom kraji väčšinou 21 až 25, no a stále bude fúkať slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: No a bude takéto pekné letné počasie až do konca týždňa?
2: V podstate áno, budú to dne lepšie ako ten zajtračí deň. Malá miesta neprechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele, cez deň miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky, nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami okolo 12, no a tie denné teploty o nejakých 22 stupňov na severe do 31 stupňov na juhu.
1: Toto bola predpoveď počasia podľa meteorológa Dávida Frndu. V tejto chvíli nám chýba do 7:30 a my vám ďakujeme a prajeme vám pekný deň.
2: Napodobne, do počutia.

0: Dve minútky chýbajú do pol siedmej, prajeme vám dobré ráno. Po Karlovi Gottovi pomenovali námestie v Plzni, po kom by ste ho pomenovali vy, to je naša dnešná téma. Toto nebude ani záverečná posledná informácia o Karlovi Gottovi. Dnes sa ešte pozrieme aj na výber pesničiek u koncertného umelca, ktorý spieva práve jeho pesničky, ale zase, ak máte naplánovaný odchod niekam preč, za hranice a dovolenkovať, tak pomôžeme vám ako vybrať cestovné poistenie. Toto všetko ešte do siedmej. Pekné ráno.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty, ak máte namierené k tunelu Branisko, tak na diaľnici D1 je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je 60. Čiastočné obmedzenia platia na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké, v Košiciach na Osloboditeľov a v Oborine na viacerých uliciach, všade sa pracuje a všade je nejaké obmedzenie, na ktoré si dajete pozor, predovšetkým spomalte a rešpektujte značky dopravy. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat v smere na Stropkov je úplne ale uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik, tam je rýchlosť obmedzená na 80 a toto obmedzenie potrvá do konca augusta. No a radary na týchto miestach: v Spiskej Novej Vsi na Radlínskeho smerom na Smižany, na výjazde do Sečoviec z Dargova, za Udavským smerom na Humenné a na výjazde z Belej nad Cirochou smerom na Humenné. Prajeme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina Východ, téma dňa.
1: 6 hodín 37 minút. Po Karlovi Gottovi pomenovali námestie v Plzni 22. apríla tohto roku. Po kom by ste pomenovali námestie alebo ulicu vy? Karel Gott by mal dnes aj narodeniny, takže nehovoríme o tejto téme náhodne, alebo aj o ňom. No a po ktorom z umelcov by ste vy pomenovali nejakú ulicu alebo námestie? Tak Anton v tom má jasno, napríklad v Sabinove by mohla byť Kronerová ulica a vo Finticiach by mohla byť ulica Milky Zimkovej. Celkom to odobrujeme. Ja musím povedať, že ak sa bavíme o Karlovi Gottovi a chceme teda povedať aj niekoľko takých štatistických údajov, tak bol naozaj najúspešnejším českým spevákom. Počas svojej kariéry naspieval asi 2500 piesní. Dobre počujete, 2500 piesní. Predal viac ako 50 miliónov nosičov. Získal 42 ocenení v ankete Zlatý Slávik, ktorého sme už spomínali. No a jeho slávny koncert v Číne v roku 1999, a teraz to neuveríte, sledovalo viac ako 600 miliónov ľudí. Tak aj tieto informácie patria ku Karlovi Gottovi. Niečo si vždy povieme a samozrejme zastavíme sa na chvíľočku aj v Plzni, ale to nie je to dôležité. Dôležité je predovšetkým to, aby ste nám napísali aj vy, po kom z umelcov by ste pomenovali nejakú ulicu alebo námestie niekde u vás, niekde v blízkosti, alebo máte niekde zaujímavého človeka, po kom už pomenované je. Ja sa priznám, že určite by sme našli aj nejakých skvelých Slovákov a Čechov. Na to ešte prídem počas vysielania, ale nepochybne mne by sádla taká ulica podľa Toma Jonesa a vždy by tam znela nejaká jeho pesnička. My vám ju hráme práve teraz 6.39.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

6 hodín 42,5 minúty. Dnes polooblačno až oblačno, miestami najmä na Spiši prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 27, na juhu lokálne do 29 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 16 stupňov, no a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilne, ale všeobecne to bude pekný letný deň.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Cestovné poistenie môže vyzerať jednoducho, no výber nesprávneho typu nás môže počas dovolenky nepríjemne prekvapiť. Na čo si dať pozor pri uzatváraní poistenia a aké detaily netreba prehliadnúť, tak to zisťoval Maroš Kmec s odborníčkou na finančné poradenstvo Katarínou Kuželovou.
2: Pri výbere poistenia je určite dôležité zvážiť, aký typ poistenia vlastne potrebujeme. Či to bude poistenie krátkodobé alebo celoročné. Je dôležitá územná platnosť. Väčšinou bude to Európa alebo celý svet. Európa ale zahŕňa aj niektoré ďalšie krajiny, napríklad Cyprus, Veľkú Britániu, Turecko. Treba si na to dať pozor, či je to teda v zahrnutých krajinách, poprípade si pripoistiť cestovné poistenie do zahraničia pre celý svet. Zároveň je dôležité myslieť na rozsah krytia, či to je len zdravotná starostlivosť, úrazy, ale môže tam byť samozrejme aj zodpovednosť, batožina, storno a podobné. Treba ešte mať na zreteli určite typ aktivít, ktoré teda plánujeme v tom zahraničí robiť, podnikať. To znamená, či to bude turistika, dôležité dať si pozor na rizikové športy. Nie všetky poisťovne ich kryjú a vždycky si pred uzatvorením poistenia teda je potrebné prečítať poistné podmienky a výluky. Pri tých športoch niektorých kryjú bez navýšenia, niektorých majú vo výlukách, čiže tam je dôležité zamerať sa práve na to, čomu sa plánujeme venovať.

0: Tak predtým, ako si ešte zahráme o rodinnú vstupenku na goralské folklórne slávnosti a vy zbystrite pozornosť, tak pokojne sa ešte informačne doplníte v rádiožurnáli, pretože to je taká naša väčšia informačná pauza. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie, 5 minút nám chýba do 7.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: Naša to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamy prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
5: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda dokončila ďalšiu vlnu úderov na Irán. Iránske útoky hlásia Bahrajn, Irák i Spojené arabské emiráty. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne Slovnaftu v Bratislave. Krajskí poslanci zámer odmietajú. A počasie má byť polooblačno až oblačno a teplo 28 až 33 stupňov. Je útorok 14. júla, pripravený je spravodajský blok a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda oznámila, že jej sily ukončili najnovšiu vlnu útokov na Irán. Podľa vyhlásenia amerického ústredného velenia zasiahli americké sily vojenské ciele vo viacerých lokalitách. S ďalšími informáciami je v štúdiu Martin Hilek.
2: Misia amerických jednotiek trvala približne 5 hodín, uviedlo velenie síl vo vyhlásení na sociálnej sieti. Dôvodom úderov na pobrežné obranné systémy a odpaľovacie zariadenia bola snaha zabrániť Iránu, aby mohol naďalej útočiť na komerčné lode. Irán ostreľoval dva ropné tankery Spojených arabských emirátov v Hormuzskom prielive, pričom zabil indického člena posádky. Podľa ministerstva obrany Spojených arabských emirátov strely lode zasiahli počas prechodu južnou námornou trasou v ománskych teritoriálnych vodách. 8 ľudí bolo zranených, 6 indických a 2 ukrajinskí štátni príslušníci. Irán opäť zaútočila na ciele v Bahrajne. Iránske revolučné gardy oznámili, že terčom raketových a bezpilotných útokov bolo niekoľko skladov zbraní, centrum satelitnej komunikácie a obytná budova, ktorá patrí americkým silám na vojenskej základni. Zostrelenie iránskych striel vo svojom vzdušnom priestore ohlásilo aj Jordánsko.
1: Vďaka, v štúdiu bol Martin Hilek. Ukrajina a 9 európskych krajín vytvorili koalíciu zameranú na ochranu Európy pred balistickými raketami. Oznámenie prišlo počas pondelkového stretnutia lídrov tzv. Koalície ochotných v Paríži, kde ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval so spojencami o posilnení protivzdušnej obrany a dlhodobej podpore Kieva.
3: V predvečer štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron do Paríža lídrov koalície ochotných, viac ako 30 krajín, ktoré sa zaviazali podporovať Ukrajinu. V rámci tejto iniciatívy teraz vytvorili koalíciu novú, zameranú na protibalistickú obranu. Prezident Volodymyr Zelenský priznal, že Ukrajina momentálne nemá dostatok rakiet na zostreľovanie ruských balistických striel a preto so spojencami spustili nový protibalistický program, ktorý spája vlády, politických predstaviteľov aj zbrojársky priemysel. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatok protibalistických systémov, rakiet a ďalších obranných prostriedkov. Program poniesie názov Freya. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zároveň oznámil, že Paríž poprvýkrát povolí licenčnú výrobu francúzskych zbraní priamo na Ukrajine. Macron zároveň dodal, že Ukrajina si objednala novú generáciu systémov protizdušnej obrany a 16 stíhačiek Rafale. Lídri koalície ochotných sa zároveň dohodli, že v krajinách susediacich s Ukrajinou sa v najbližších mesiacoch uskutočnia spoločné vojenské cvičenia, ktorých cieľom bude pripraviť mnohonárodnostné jednotky, ktoré by po prípadnom prímeri s Ruskom nasadili na Ukrajine. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Ešte dodajme, že Rusko počas noci zaútočilo balistickými raketami a dronmi na ukrajinskú metropolu Kiev. Poplach trval necelú hodinu. V meste boli hlásené explózie a požiare, obete úrady neoznámili.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou ďalšej spaľovne v Bratislave. Vybudovať ju chce spoločnosť Slovnaft. Rezort informoval, že posúdil zámer z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie i zdravie obyvateľov. Proti zámeru je zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Poslanci označili spaľovňu za kontraproduktívnu, environmentálnu a dopravnú záťaž. Nesúhlasí s ňou ani Bratislavské mestské zastupiteľstvo či miestne zastupiteľstva Bratislavských mestských častí. Spojené štáty zaviedli voči Kube nové sankcie zamerané na štátne podniky, milície a ministerstvo cestovného ruchu. Americká vláda vyvíja tlak na komunistické vedenie Kuby od januára, najmä prostredníctvom sankcií a ropnej blokády, ktoré ešte viac prehlbili hospodársku krízu krajiny. Štyria demokratickí členovia kongresu, ktorí uplynulý víkend navštívili Kubu, označili energetické embargo za situáciu, ktorá robí z krajiny tichú gazu. Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová informovala, že ťažba ropy v krajine nebola ovplyvnená dvomi zemetraseniami, pri ktorých pred tromi týždňami zahynuli tisíce ľudí. Naopak očakáva, že krajina, ktorá má najväčšie zásoby tejto suroviny na svete, ešte výrazne zvýši svoju produkciu.
1: Prezident Peter Pellegrini po včerajšom večernom prílete dnes začína oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Nestretnú sa v hlavnom meste, ale v regióne Karabach a jeho kultúrnom centre Šuša. Hlavným bodom pozornosti nemá totiž byť len energetika, ale aj podpora exportu a obnova vojnou zničeného územia, na ktorej sa podieľajú slovenské firmy.
5: Staré arménske príslovie hovorí, že kto ovláda Šušu, ovláda celý Náhorný Karabach. Azerbajdžanci kontrolu nad mestom získali znovu len pred 6 rokmi v novembri 2020. Odvtedy tlačia, aby v ňom bolo všetko nové. Blízko je nové letisko a takmer do mesta vedie aj nová diaľnica. Mesto je dôležité z kultúrneho hľadiska, hovorí Jan Cingel zo Strategic Analysis.
6: Azerbajdžan teraz robí zo toho mesta Šuša takú výkladnú skriňu regiónu Karabachu.
5: Nedaleko odtiaľ prezident Peter Pellegrini navštívi aj región Agdam, ktorý bol ešte nedávno počas arménsko-azerbajdžanskej vojny nárazníkovou zónou.
6: Táto časť bola ťažkým spôsobom zničená v podstate 35 rokmi bombardovania, čiže o Agdame sa hovorí ako o Hirošime Južného Kaukazu.
5: Slováci tam celú jednu obec nanovo nadizajnovali a stávajú. Práve v Bašgarvande sa Peter Pellegrini oboznámi s projektom Smart Village a položí základný kameň novej školy, ktorá poniesie meno generála Milana Rastislava Štefánika. Celý projekt je niekoľkoročný s tým, že časť infraštruktúry tejto obce by mala byť odovzdaná v budúcom roku. Vtedy by sa tam mali začať sťahovať Azerbajdžanci. Z Náhorného Karabachu Miroslava Nejra Kočiar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Maďarský parlament schválil ústavný dodatok na odvolanie maďarského prezidenta Tamáša Šujoka. Národné zhromaždenie prijalo kontroverzný plán premiéra Pétera Maďara pomerom hlasov 139-6. Členovia strany Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána hlasovanie bojkotovali.
7: Maďarský premiér Péter Maďar sa netají tým, že úradujúceho prezidenta Tamáša Šujoka považuje len za bábku bývalého premiéra Viktora Orbána. Bezprostredne po vyhratých voľbách v apríli tohto roka verejne vyhlásil, že očakáva prezidentovú rezignáciu do konca mája. Ak tak neurobí, využije všetky dostupné prostriedky na jeho odvolanie. Ako predseda vlády Péter Maďar po hlasovaní povedal, prezident má dve možnosti: odstúpiť a v tom prípade zákon podpíše predsednička parlamentu, ktorá dočasne prevezme jeho právomoci a následne zákon vyhlási zaplatný, alebo môže tento dodatok v ústave prezident podpísať sám. Peter Maďar sa odvoláva na vážnu stratu dôvery spoločnosti voči jeho osobe. Ak Šujok nepodpíše nový ústavný dodatok do 5 dní, parlament proti nemu podľa maďarského premiéra spustí proces impeachmentu. Plány na odvolanie však narazili už na vlnu kritiky viacerých odborníkov, podľa ktorých by tento postup mohol vyvolať nebezpečný precedens. Martin Hýlok, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A je 7 hodín 8 minút. Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal.
8: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 000 ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
9: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
8: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú. Sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
10: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
8: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Do redakcie nám prišiel podnet, v ktorom nás poslucháč upozorňuje na videá z lesa s množstvom voľne pohodených kusov munície z druhej svetovej vojny. Situáciu sme preverili priamo v lesoch Dargovského priesmyku.
11: Dargovský priesmyk patrí medzi najvýznamnejšie bojiska druhej svetovej vojny na Slovensku. Peter sa sem vracia pravidelne už roky. Fascinuje ho história bojov a jej dodnes zachované stopy. Narazil na ne hlboko v lese.
12: Na lezo bolo dokopy cez 100. Najčastejšie sú minometné strely, či nemecké, či ruské, potom granáty, takisto nemecké, ruské, nábojníc. No akože nábojov do zbraní tých je plno, strely do dela rôzneho.
11: Zbierka sa rozrastala postupne. Každý nález oznámil polícii, ktorá na miesto privolala pyrotechnikov. Doplňa hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilesová.
13: Munícia bola bezpečne prevezená do skladu pohotovostného policajného útvaru v Košiciach a jej zneškodnenie prebehlo bez problémov.
11: To, že nálezca objavil veľké množstvo munície, automaticky neznamená, že ľuďom pri návšteve lesa hrozí nebezpečenstvo. Doplňa Peter, po ňom starosta Dargova Ján Kiš.
12: Ono na videách mojich to vyzeralo tak, že sa tu toho vala fakt kopec, ale to sú dni a hodiny toho prechádzania sa po lese v odľahlejších miestach.
14: Netreba si myslieť, že muníciu z druhej svetovej vojny nájdeme i hneď, keď vstúpime do lesa. Ak sa aj niektoré pozostatky nájdú, tak je to väčšinou hlboko v lese, vo vyšších polohách Slanského pohoria.
11: Ak niekto pri prechádzke narazí na muníciu, nemal by s ňou manipulovať. Nález treba oznámiť obecnému úradu alebo priamo polícii. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
15: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
16: Na svetovom šampionáte zostáva odohrať už len posledné kvarteto stretnutí, dve semifinále a súboje o medaily. Dnes o 21. hodine nastúpia v Dallase proti sebe Francúzi a Španieli. O deň neskôr uvidí Atlanta druhé semifinále medzi Anglickom a Argentínou. Bývalý reprezentačný tréner Ján Kocian.
17: Ja len obdivujem vlastne tých hráčov, ktorí sú tí rozhodujúci po tej celej sezóne, po tých množstve zápasov. Do toho došla Champions League, ďalší vrchol sezóny. Krátka príprava, dovolenka, teraz znovu ďalší vrchol sezóny. Zóny majstrovstva sveta a títo hráči, ktorí dávame za najlepších na svete, nám ukazujú, prečo sú najlepší na svete, lebo dokážu nielen po tej fyzickej stránke dominovať, ale aj po tej mentálnej.
16: Hráči Spartaka Trnava dnes uzavrú letnú prípravu atraktívnym súbojom proti Bešiktašu Istanbul. Tretí tým uplynulej sezóny Nike ligy privíta na štadióne Antona Malatinského 16-násobného tureckého majstra. Výkop je na programe o 17:30. Športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.
18: Bešiktaš je tu na sústredení a hľadali dobrého súpera. Jediná si podmienka, ktorá bola, že chceli hrať na hlavnom štadióne, čo je prirodzené pri takomto súperovi.
16: Naša hokejová 18-ka odštartovala prípravu na prestížny Hlinka grécky kap v Kanade. Nový hlavný tréner František Štolc privítal na zraze v Piešťanoch 44 hráčov. Strieborní medailisti z uplynulých majstrovstiev sveta do 18 rokov sa k týmu pripoja budúci týždeň. V základnej skupine čakajú Slovákov Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Na turnaji VTA v Aténach sa pre Viktóriu Morvajovú skončila hlavná súťaž už v prvom kole. Úspešná kvalifikantka prehrala s piatou nasadenou Češkou Sárou Bejlekovou 0-6-5-7. Plávec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový slovenský rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy sa ako prvý Slovak v histórii dostal pod hranicu 22 sekúnd. Vlastný národný rekord vylepšilo 24 stotín.
15: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini je na návšteve Azerbajdžanu. Stretne sa s prezidentom Ilhamom Alijevom. V Bruseli sa uskutoční už tretia prístupová konferencia Európskej únie s Ukrajinou a tiež s Moldavskom. A v Paríži budú oslavy francúzskeho štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes očakávame polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 28 až 33, na severe to bude 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Na teraz je to všetko. Ďalší rádiožurnál pripravujeme na 12. hodinu. Tento pripravili a vysielali editor Tomáš Andor, zvukový technik Jakub Slovinec a zo štúdia ešte pekný deň želajú Joachim Benedikt Šulik, Kamil Kolenič a Renata Brimiš-Pačková.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
19: Pozdravujeme na cesty, zatiaľ bez nehoda zdržaní. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je 60. Čiastočné obmedzenia platia na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké, v Košiciach na Osloboditeľov a v Oborine na viacerých uliciach, úplná uzávera na obchvate Svidníka. Radar, na ten natrafíte na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a na viazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
19: Ak by ste si do svojich víkendových kalendárov chceli poznačiť zaujímavú akciu, ktorá dopraje byť na dobrých koncertoch, ale aj turistike, alebo dovolí obdivovať okolie Bachletky, tak potom Goralské slávnosti 7. až 9. sú tým správnym podujatím. No a o vstupenky môžete hrať u nás už o chvíľu. Prajem vám pekné útorkové ráno spolu so Stanom Hurdichom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak počas 30. ročníka Goralských folklórnych slávností 7. až 9. augusta je naozaj pripravený veľmi zaujímavý program, naozaj plný známych tvári, ale aj tradičných domácich goralských umelcov priamo pri vstupe. Na chodník Korunami stromov sa môžete pozrieť, takisto najväčšou udalosťou bude koncert IMT Smile, ale aj repera Kaliho. Ale zasa na Bachvetku zavítajú aj tradičné trhy. A samozrejme návštevníkom sa priblíži kultúra, história, remesla, jednoducho tak, ako ste na to zvyknutí a ešte oveľa viac. My aj tento týždeň, minulý sme vám už poskytli vstupenky, rodinnú vstupenku na goralské folklórne slávnosti, znamená, že pre 4 osoby a v nej vstup aj na chodník Korunami stromov a lanovku Partner. No, my veríme, že vašimi ušami prejdú aj iné relácie, ako len to naše ranné, a tak veríme, že máme vo vás značených poslucháčov, a tak pozorne počúvajte našu dnešnú otázku. Z ktorej obce sme včera priniesli verejnú nahrávku relácie Zahrajte mi túto, a ktorá slávna speváčka sa v tejto obci narodila. Takže z ktorej obce sme včera priniesli verejnú nahrávku relácie Zahrajte mi túto, a ktorá slávna speváčka sa v tejto obci narodila. Volajte nám počas pesničky na číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 5 minút nám chýba do pol 8 a správnu odpoveď máme. Do minúty nám zazvonil telefón a ozvala sa Juliana z Fričoviec. Prajeme vám dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak, Juliana, naša otázka bola, z ktorej obce sme včera priniesli verejnú nahrávku z relácie Zahrajte mi túto a ktorá slávna speváčka sa v tejto obci narodila? Takže, obec.
2: Takže, obec je Žakarovce.
1: Áno.
2: A speváčka Guzová.
1: Tak, Janka Guzová, presne tak. A mne sa páčilo, ako ste povedali, že ja som ešte v šoku z toho, že som sa dovolala. A to je veľmi príjemné aj pre nás. Tak, goralské slávnosti, teda určite pozbierate 4 ľudí a pôjdete, áno? Rodina.
2: Jo, našli by sa aj viacerí, len obmedzený počet je.
1: Tak to verím, tak to verím. Takže sa tešíte, je folklór aj tou vašou takou šálkou kávy hudobnou?
2: Ale áno, áno.
1: Áno, no a je vašou šálkou kávy hudobnou aj, dajme tomu, nejaká tá popová osobnosť? Pretože my dnes tak trochu v tej našej téme rozprávame o Karlovi Gottovi, pretože mu nazvali takto na meste v Plzni, kde sa narodil. Vy si viete predstaviť niekde vo Fričovciach alebo niekde inde nejakú takú ulicu alebo námestíčko s názvom nejakého vášho obľúbeného umelca, ktorý by to bol?
2: Neviem, či obľúbeného, no ako však viacerí by sa našli obľúbení, ale napadlo nám, že u nás v obci sa narodil básnik Andraščík, tak by som venovala skôr ulicu. Tak.
1: No vidíte, a ste nás hneď aj poučili a povedali nám aj zaujímavé meno. Tak to má byť, takto som si to predstavovala, že dnes vyťahnete niekoho, koho možno vôbec nepoznáme a naozaj stojí za to a zaslúži si, aby mal možno ulicu a nejaké to námestie. Juliana, ďakujeme, samozrejme blahoželáme, užite si.
2: Ďakujem,
1: aj prečokoľvek sa z tohto rozhodnete programu, ktorý je pre vás pripravený a ktorý ste si vo vstupenkách vyhrali. Blahoželáme a ďakujeme za telefonát.
2: Ďakujem pekne.
1: Pekný deň.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: času. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
2: Zelená vlna.
3: Po polu 8 mapujeme cesty. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko stále 60, na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš čiastočné obmedzenia, pretože opravujú žľab na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Bránisko a výjazdom Široké. Vymieňajú mostné ložiska v Košiciach na Osloboditeľov, pracujú na optickom pripojení a v Oborine na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod. Všade je nejaká blokáda, ale prejdete minimálne v jednom jazdnom pruhu, takže spomalte a berte do úvahy aj samozrejme dopravné značenia. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. No a radar, ten je na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a na viazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 36 minút, tak dnes by mal narodeniny spevák Karel Gott a my sme zvolili tému, ktorá tak trochu aj s ním súvisí. Po Karlovi Gottovi pomenovali námestie v Plzni, po kom by ste pomenovali nejakú ulicu alebo námestíčko niekde vo vašom meste alebo obci práve vy. Tak Anton,

0: Žil tam prvých 6 rokov svojho života. No a práve táto západočeská metropola naozaj na svojho slavného rodáka nezabudla, pretože aj v roku 2009 mu udelila čestné občianstvo. No a bolo to pri príležitosti jeho 70-ky a v jari, teda v apríli 2026 tohto roku po ňom pomenovala priestranstvo ako námestie Karla Gotta. Je to konkrétnejšie ešte pred kultúrnym domom Peklo. Takže jednoducho toto sú informácie, ktoré súvisia s touto ulicou. Ak máte ešte chuť, tak nám pokojne napíšte, koho vo svojom okolí máte vy možno ako výraznú osobnosť a pomenovali by ste po ňom ulicu, alebo máte svojho obľúbeného umelca a takisto by ste mu venovali názov nejakej ulice alebo námestíčka. Pekné ráno.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: počasie.
1: No a aké nás čaká dnes a zajtra, tak to povie meteorológ Dávid Frnda.
2: Bude polooblačno až oblačno, miestami najmä na spíši prehánky alebo občasný dážď. Ojedinelo očakávame aj búrky. Denná teplota 23 až 27 stupňov, na juhu lokálne až do 29, na horách vo výške 1500 m okolo 16 stupňov, no a bude fúkať slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne. Zajtra dnes teda v noci bude prevažne veľká oblačnosť, v noci ojedinele cez deň na viacerých miestach. Dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Nočná teplota vysoká, 20 až 15 stupňov, u doľach miestami okolo 13, no a denná teplota 25 až 30 stupňov, v Prešovskom kraji väčšinou 21 až 25, no a stále bude fúkať slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: Príjemné ráno s Rádiom Regina.

7 hodín 45 minút, tak sám sebou vypínajú svet. My si to dovoliť nemôžeme ani také vysielanie. Vy síce môžete vypnúť rádio, ale verím, že stále zostávate s nami. Naša dnešná hádanka, za ktorou dnes naozaj tak ďaleko chodiť nemusíte, je to vlastne živá fosília, druh stromu, ktorý rástol na zemi už v časoch dinosaurov. Inak tento košický exemplár bol zasadený na konci 19. storočia. Je to jeden z najkrajších a najväčších chránených mestských stromov. Na jeseň sa jeho listy sfarbia do neskutočnej žiarivo-žltej farby a vytvoria pod ním hustý zlatý koberec. No a tento monumentálny strom rastie priamo v historickom areáli školy v Košiciach. No a ktoré a kde, tak to si môžete takto pomyslieť a ja vám o chvíľočku poviem, či ste to mali správne v sebe alebo nie, tak prajme vám dobré ráno.

0: No a naša odpoveď, ktorá je tá živá fosília a ten druh stromu, ktorý tu už rástol v časoch dinosaurov a ktorý je v historickom areáli školy, tak je to ginkgo dvojlaločné v areáli Univerzity veterinárneho lekárstva Košice.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: No a ginkgo by nám nepochybne pomohlo k nejakým dobrým a udržateľným cievám a jasnosti mysle, pretože toto sú naozaj jeho zásadné účinky, ale my sa venujeme vo frekvenciách zdravia ani nie tak ginkgu ako tomu, ako si uchovať v horúcom počasí potraviny, tak naozaj horúce a vlhké počasie si vyžaduje zvýšenie našej pozornosti pri výbere jedál či pri ich konzumácii. Začína sa to však už vtedy, keď nakupujeme. Počas leta by sme sa mali zásobiť potravinami tak, aby sme predchádzali ich prípadnému poškodeniu či znehodnoteniu a s tým spojeným zdravotným rizikám. Na to, čo by sme pri nakupovaní nemali prehliadnúť, upozorňuje Jozef Varga, riaditeľ regionálneho úradu verejného zdravia v Prešove.
2: Nakupovať z overených zdrojov, chodiť do obchodov, ktoré už poznáme, ale taktiež sa sústrediť aj pri lokálnych výrobcoch ako farmároch na overené zdroje a dávať dôraz na to, aby tam bolo zabezpečené skladovanie, či už sú to napríklad kúpenie vajíčok alebo surového mesa od lokálnych zdrojov. Dávať vždy dôraz na to, aby bolo skladované už priamo pri danom farmárovi alebo výrobcovi a taktiež aj ten chladový reťazec, kým prídeme domov. Dôležité je vybrať si aj vhodný čas na nákupy, pokiaľ nebývam bezprostredne blízko pri obchode a môže mi to trvať tá cesta niekoľko hodín. Treba brať ohľad aj na to, že vonkajšie prostredie sú vysoké teploty a tieto potraviny, ktoré majú byť v chlade, sa môžu pokaziť. Dobré je myslieť na chladiace tašky a chladiace boxy pri tejto preprave, aby sa náhodou nezohriali a potom sme ich znova nechladili. Kontrolujme si vždy dátumy spotreby a dátumy minimálnej trvanlivosti a vyberajme si skôr potraviny, ktoré majú dlhšiu dobu spotreby a minimálnej trvanlivosti. Vyhýbajme sa rizikovým potravinám, to znamená konzumácii surových vajec, majonézy, výrobkom z nepasterizovaného mlieka a iných potravín, ktoré sa môžu ľahko pokaziť. Kontrolujeme celistvosti obalov, hlavne v obchode, či nie je spotrebiteľský obal nejakým spôsobom poškodený. No a v neposlednom rade je veľmi dôležité udržiavať aj tú osobnú hygienu a umývať si ruky.
0: Zajtra ráno si vo frekvenciách zdravia povieme o skladovaní pečiva a chleba.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 7 hodín 55 minút, 5 minút chyba do 8. Pripravené sú správy s Kristínou Pládičkovou, ale k tým všetkým správam mám ja ešte jednu informáciu. Upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz, bude mať dnes a každý deň takto do piatka až do 17. od 10. do 18. hodiny technickú prestávku, takže takto cez rádio a na frekvencii nás počuť nebudete, ale online si nás samozrejme môžete naladiť a vysielame až do 9. Takže zostaňte s nami, sme tu po správach opäť. Pekné ráno.
1: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
2: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
1: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom. Dnes po 21.
3: Zažite starovek v Nižnej Myšli. V piatok 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus. Bye.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 150-miliónová výzva rezortu životného prostredia má pomôcť modernizácii priemyslu. Igor Fabricius zatiaľ ostáva na chate pod Ďumbierom, rozhodol súd. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, miestami prehánky, 23 až 27 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. V Európskej únii nastáva potrebný obrat pri podpore živočíšnej výroby, povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru po zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli. Za veľmi dôležité označil koordinačné stretnutie agroministrov v rámci Vyšehradskej štvorky. Uviedol, že ministri V4 podpísali list, aby sa Európska komisia viac zaoberala mliečnou krízou.
2: Došlo k radikálnemu obratu a v zásade aj dnešný bod, ktorý bol zaradený na rokovanie Rady ministrov, hovorí o tom, že treba podporovať viacej chov hospodárskych zvierat a že je to niečo strategické pre Európsku úniu, čo všetci súhlasíme. S týmto boli späté samozrejme aj zvýšený podiel pestovania bielkovinových plodín, kde teda očakávame samozrejme od komisie nejaké kroky vo vzťahu k poľnohospodárom z hľadiska toho, aby mohli viacej pestovať.
1: Podľa ministra je to cesta, ako vytvárať väčšiu sebestačnosť, lebo únia nemôže byť odkázaná na dovozy z tretích krajín. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, ohlásil výzvu za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Takýmto podnikom má umožniť investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti, technológií a znížiť náklady na spotrebu energie.
3: Zmyslom tejto výzvy je, keď som sa stretával s množstvom najmä menších podnikateľov stredných, že zápasia naozaj s tým, že majú staré stroje alebo majú ešte tiež dosť energeticky náročné vykurovanie aj len preto, že majú v zlom stave oplaštenia svojich fabrík. Tak sme prišli s ideou, že predstavíme priemyselnú výzvu, priemyselnú schému pre tieto podniky, aby si mohli naozaj zmodernizovať svoje výrobné haly.
1: Žiadosti môžu firmy podávať do 16. októbra. Výzva je podľa ministra ďalším stimulom pre slovenský priemysel aj ekonomiku.
3: Rozprávať sa o sociálnom systéme, rozprávať sa o zdravotníctve, rozprávať sa o výdavkoch sa dá len vtedy, ak máte aj príjmy. A veľmi dobre vieme, že gro tých príjmov pochádza z priemyslu.
1: Chatár Igor Fabricius zatiaľ zostáva na chate generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom. V jeho prospech rozhodol Mestský súd Bratislava 4. Dlhoročný nájomca tak môže pokračovať v prevádzkovaní chaty. Klub slovenských turistov mu v tom podľa rozhodnutia súdu nesmie brániť. Spor sa začal v júni, kedy klub ukončil chatárovi nájom pre údajné porušenie zmluvy. Najskôr pre nezaplatenú zálohu, neskôr pre problém s čistiarňou odpadových vôd. Rozhodnutie súdu ešte nie je konečné. Ivan Humeník, právny zástupca Fabriciusa.
4: Nedá sa vylúčiť, že ak neúspejú ani s týmto odstúpením, že budú hľadať ďalší dôvod, čo nedá mi povedať, ale ako keby ilustruje, že tam nejde o záujem klubu slovenských turistov, ale ako keby o hľadanie akéhokoľvek dôvodu, ako sa zbaviť chatára a ukončiť zmluvu, ktorú vlastne podpísali až do roku 2030.
1: Marek Heinrich, podpredseda Klubu slovenských turistov pre organizáciu a legislatívu, ešte 9. júla uviedol.
5: My pána Fabriciusa na chate Milana Rastislava Štefánika nechceme. Pre nás je pán Fabricius kvôli viacerým porušeniam tej nájomnej zmluvy jednoducho nepriateľný a je otázka len, ako to urobiť právne čo najčistejšou cestou.
1: Dnes bude podľa SHMu na východe polooblačno až oblačno, miestami najmä na Spiši prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky. Teplota 23 až 27, na horách vo výške 1500 m okolo 16 stupňov Celzia. Slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, stále tam platí ako maximálna povolená rýchlosť 60 a na D1 pred Prešovom z oboch strán pozor na odstavené vozidlá. V Oboríne na viacerých uliciach opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ešte radary na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a vstúpaní na Dargov z Košického Klečenova. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Dnes sa nám to doslova naozaj hemží vo vysielaní osobnostiami a nebude to inak ani teraz po 8. V hudobnej rubrike jedna z najväčších a najhitovejších kapiel v našej téme stále Karel Gott a jeho námestie, ale aj vaše návrhy a vaše osobnosti. No a telefonovať budeme do Kešmarku a tam je zase zaujímavá výstava o Jurajovi Jakubiskovi. Ostaňte s nami, ak máte chuť až do 9. a dozviete sa viac. Pekné ráno prajem so Stanom Hurdychom.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Mnohé z piesní legendárnej švédskej kapely ABBA sa stali svetovými hitmi a niekoľko z nich sme vám ponúkli aj v tejto rubrike, keďže sa stali inšpiráciou aj pre československých interpretov, ktorí si ich prevzali do svojho repertoáru a dali im svoju podobu. Jedným z nich je aj skladba z roku 1972 He is your brother, ktorú na text Petra Brhloviča prespieval v slovenčine spevák Dušan Grúň. Skladba sa volá Chodím plávať s mladším bratom a ako každý deň, tak aj dnes Martin Tomčík vybral obe verzie, ktoré vám teraz z Reginy Východ hráme.

0: Je presne 8 hodín 15 minút. Ja som spomínala, že dnes máme naozaj vysielanie naplnené osobnostiami a dnes prichádzame alebo v tejto chvíli k ďalšej. V Kežmarku si velikána Juraja Jakubiska uctili špeciálnou výstavou a expozíciami. V piatok 10. júla sa počas prvého festivalového dňa Európskeho ľudového remesla v Kežmarku otvorila aj špeciálna expozícia na námestí a výstava pod názvom Magický svet Juraja Jakubiska. Chceme vedieť samozrejme viac a preto telefonujeme dnes Zuzane Komadovej z výstavnej siene mesta Kežmarok. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Tak na úvod ma teda zaujíma, aká je výstava Magický svet Juraja Jakubiska a čo na nej uvidíme.
1: Takže výstava Magický svet pána Jakubiska je v prvom rade čarovná výstava, to priam doslovne. Je to presne ten rozprávkový a filmový svet magického realizmu, ktorý majstro Jakubisko vo svojich dielach tak rád zobrazoval a ktorý si všetci pamätáme. Táto expozícia vtiahne návštevníkov do hlbín fantázie umelcovej duše. Výstava ponúka prvky surrealizmu, mystické obraznosti a bezhraničné fantázie. Táto výstava je poňatá ako dialog. Môžeme nahliadnúť do rozhovoru medzi Jakubiskom a jeho manželkou Dianou. Tento interiér tejto výstavy otvára dvere do intimity umelcovho vnútra. Výstava umožňuje návštevníku nahliadnúť priamo do podnúcelného ateliéru jeho duše. A týmto si ukážeme, že Jakubisko nebol geniálnym filmárom, ale aj rešpektovaným výtvarníkom. Táto výstava prezentuje jeho originálne autorské výtvarné diela, vrátanie obrazov malovaných na plátno, kresby, grafiky a filmové plagáty. Výstava dotvára rekvizity, ktoré si diváci pýtame, to je z plátinky. Máme tu napríklad kostýmy priamo z filmov, ako je známa Bátorička. Je naša rozprávková nesmrteľná Perimbaba a máme tu aj kostým originál zubatý z kosov. Často sa tu rozvíjajú motivy postavy myšlienky známe z jeho filmov a dopovedajú jeho príbehy, ktoré sa na plátne zdanlivo uzavreli. Zároveň mnohé z týchto malieb slúži ako prvotný impuls a predobraz pre jeho ďalšie vizionárske filmové projekty.
0: Výstava je na dvoch miestach, vonku teda na otvorenom priestranstve, ale aj vo výstavnej sieni. Povedzme niečo aj k tomu konceptu, čo uvidíme, kde a prečo práve takto koncipovaná výstava.
1: Takže áno, kým interiér ponúka návštevníkovi akési laboratórium umelcovej duše, už samotný príchod ku výstavnej sieni mesta Kežmarok sľubuje silný estetický zážitok. V exteriéri máme teda dva veľké priestorové objekty. Prvý z nich je tzv. Infopoint, majestátny totém, ktorý prostredníctvom fotografií mapuje štyri najznámejšie filmové rozprávky pána Jakubiska. A skutočným konalcom výstavy je však originálna filmová kulisa unikátneho objektu zvonice z najnovšieho filmu Perimbaba a dva svety. Ide o jeden z posledných zachovaných autentických objektov z natáčania, ktorý evokuje nostalgiu a aj majstrovstvo filmových architektov. Prechádzka pokračuje tematickou filmovou uličkou, ktorá ponúka pohľad pred kameru i za ňu. A je tam exkluzívny výber fotografií, ktoré odhalujú zákulisie natáčania, napríklad momenty z režisérovej práce a pripomína najslavnejšie scény z jeho filmov. Na samom konci tejto trasy nás čaká štýlová fotostina, kde sa záujemcovia môžu symbolicky zväčšniť s majstrom slovenského filmu so samotným režisérom pánom Jakubiskom.
0: Podiel na tejto výstave má aj manželka Diana Jakubisková a tak ako aj naozaj veľký vplyv a vzťah bol medzi nimi, tak sa to zrejme zrkadlí aj na tejto výstave. Ako vlastne došlo k tomuto spojeniu a k tejto výstave vôbec v Kežmarku?
1: Tak pani Diana Horvátová Jakubisková je samotná autorkou výstavy. Na koncipovanie a inštalovanie diel pána Jakubiska mal zase zásluhu výtvarník Jaroslav Čech. Ako ste už v otázke spomínali, vzťah medzi Jurajom a Dianou sa zrkadlí aj na tejto výstave. A to už v spomínanom dialogu medzi nimi. 34. ročník Európskeho ľudového remesla v Kežmarku, na ktorom bola uvedená aj vernisáž tejto výstavy, ktorá otvorila priamo pani Diana Jakubisková, je festivalom, ktorý oslavuje poctivú prácu a šikovné a zručné remeselné ruky majstrov. Práve tí tvoria a zachovávajú remeslo pre ďalšie generácie. Tento rok venovali organizátori festivalu Spišu a témou bol návrat ku koreňom. A týmto osobnosťou festivalu sa stal slovenský celiny Juraj Jakubisko, ktorý pochádzal zo Spiša a stal sa k svojej domovine vracal aj vo svojich dielach a rôznych detailoch.
0: No ja sa na záver ešte opýtam dve otázky. Aká spojitosť je medzi Kežmarkom a Jurajom Jakubiskom, aj keď to tušíme, a dokedy môžeme magický svet Juraja Jakubiska v Kežmarku vidieť?
1: Jakubisko zavítal pred niekoľkými rokmi do Kešmarku, aby to nakrútil rozprávku Perimbaba a dva svety. Pre tento film si vybral potatranské bývalé kráľovské mesto, ktoré má bohatú históriu remesla a cechov, a tento remeselný trh prenesol priamo do tohto filmu. Ako nám pani Diana aj povedala, Juraj mal rád čistú a poctivú prácu a tu našiel aj u našich remeselníkov. Chceli by sme pozvať všetkých návštevníkov, aby si nechali ujsť túto príležitosť dotknúť sa filmovej mágie, ktorá dodnes oslovuje divákov všetkých generácií. Táto výstava Magický svet Juraja Jakubiska potrvá v Kešmarku do konca leta, teda do 30. augusta, a myslím, že bude veľmi úspešná, lebo už počas samotného festivalu Euro nám túto výstavku navštívilo okolo vyše 3000 návštevníkov, takže si tu nájde každý to svoje, či mladý a všetky generácie. Ste srdečne vítané a týmto vás pozývam.
0: Tak áno?
1: Chcela by som ešte dodať na záver a použiť citát pani Diany Jakubiskovej, ktorá asi zodpovedá a srnie všetko v jednej krásnej vete a v takomto citáte, že žil, aby tvoril a tvoril, aby žil. Tak je to taký odkaz pána Jakubiska pre nás všetkých.
0: Tak o magickom svete Juraja Jakubiska, ktorý môžete vidieť aj na uliciach, to takto možno povedať, alebo aj vo výstavnej sieni v Kešmarku, sme rozprávali so Zuzanou Komadovou práve z výstavnej siene mesta Kešmarok. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme vám pekný deň a samozrejme úspešnú a navštevovanú výstavu.
1: Ďakujeme, dovidenia, pekný deň.

0: Tak niekoľko mien, podľa ktorých by ste pomenovali nejakú uličku, ulicu alebo námestie, dnes spadlo, tak bola to aj Kronerová ulica v Sabinove, ale aj vo Finticiach Milky Zimkovej. Ale Mária nám píše, že keďže je rodáčka z Vránova, tak nejaká ulica by sa mohla volať podľa Vladimíra Kobielského a napríklad Anka by dala návrh na pomenovanie ulice po ich rodákovi, inžinierovi Jánovi Kašovi, ktorý sa narodil v Čerovciach, celý život síce prežil v Košiciach a tak by si priala, aby bola po ňom pomenovaná malá ulička v Košiciach. Bol to cestovateľ na Babete a dostal aj cenu mesta Košice in memoriam. Tak zaujímavé tipy ste nám dali, povedali ste o populárnych i menej známych, ale vzácnych ľuďoch a to sme aj chceli dnes počuť. Tak zostaňte s nami ešte do 9. Pekné ráno.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
3: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
4: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka a stále maximálna povolená rýchlosť 60. Na východnej diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košic, ale aj za Prešovom smerom na Košice pozor na odstavené vozidlá. Čo sa týka obmedzení na diaľnici D1 za Menkusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Bránisko a výjazdom Široké, v Košiciach na Osloboditeľov a v Oborine na viacerých uliciach, všade je blokovaný jeden pruh, obchádzka je naznačená, spomalte a berte ich samozrejme na vedomie. Úplná uzávera platí na obchvate Svidníka, opravujú tam vozovku a obchvat je teda v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 21 a cez Svidník smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 a takto to bude do konca augusta. Na radar natrafíte v Košiciach na Herlianskej smerom do centra a vstúpaní na Dargov z Košického Klečenova.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Jana Pataráková aj dnes vybrala zaujímavé dianie v kultúre a v tejto chvíli vám ho ponúkame. Je 8 hodín 35 minút. Hrad Ľubovňa aj dnes o 10. hodine 30. minúte, takisto 12.30, 14.30 a 16.30 ponúka dramatizovaný príbeh Morica Beňovského, večného rebela, moreplavca a cestovateľa. Tak podarí sa mu získať vzácnu perlu, zachrániť princeznu a stať sa kráľom Madagaskaru, alebo napokon zvíťazí láska nad túžbou po sláve. Zistite v rozprávke s pesničkami Haluškovi kráľ Madagaskaru. V múzeu Vojtecha Lüfflera v Košiciach dnes verejnosti sprístupnia výstavu slovenského výtvarníka a ilustrátora Samuela Hrinika Zápas o cnosť. Séria predstavuje 12 tušových ilustrácií venovaných téme duchovného zápasu a potrvá do 15. augusta. Magický svet Juraja Jakubiska sme spomínali, ale opäť pripomíname, že je vo výstavnej sieni Kežmarku až do konca augusta a okrem filmových rekvizít a kostýmov si môžete pozrieť obrazy na plátne, grafiky, fotografie a pôvodné filmové plagáty, ktoré Juraj Jakubisko navrhol. V uliciach Kežmarku je aj tematická ulička s fotografiami. No a aj dnes pokračuje mesiac autorského čítania v krajskej knižnici Pavla Orsaga Hviezdoslava v Prešove o 17.30 čítaním tvorby prozaičky Jany Wernerovej a o 18.

0: počasie.
1: Po 5 minút bude 9:15, tak o tom, ako je na východe, ako bude dnes a čo nás ešte čaká, tak o tom budeme hovoriť s meteorologom Norbertom Polčákom. Prajeme vám dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Tak ako je v týchto chvíľach na východe Slovenska?
2: Teraz aktuálne na východnom Slovensku máme jasno až polooblačno. Viac oblačnosti je na severe, prípadne na Zempline. A práve na tom krajnom severe, respektíve v oblasti Zamaguria alebo Tatier, sa môže vyskytovať dážď alebo prehánky. Teplota vzduchu je nasledovná. Bernár hlási 19 stupňov, Poprad 20, Kežmarok 18, Tatranská Lomnica 19, Štrbské Pleso 17, Skalnaté Pleso 14 stupňov, Plaveč 17, Bardejov 22, Prešov 21, Tisinec 22, Medzilaborce 21 stupňov, Jakubovany 20, Čaklov 24, Kamenica nad Cirochou 23, Vyšná Slaná 22, Silica 23, v Moldave nad Bodvou na juhu je 22 stupňov, Gelnica hlási 19, Košovská Hoľa 17, Košické letisko 21, Trebišov 25, Somotor 24 a v Orechovej je najteplejšie, tam máme až 25 stupňov.
1: No a ako to bude vyzerať počas dnešného dňa? Budú to vysoké teploty, keďže niekde je už 25 teraz?
2: Bude teplejšie v porovnaní aj s tými predchádzajúcimi dňami a myslím si, že na východnom Slovensku sa ľudia budú aj viac tešiť z teplejšieho počasia, nakoľko tam bolo výrazne chladnejšie v porovnaní napríklad ako u nás na juhozápade. Takže v priebehu dňa očakávame, že bude polooblačno až oblačno. Miestami, a to najmä na Spiši, sa vyskytnú prehánky alebo dážď, ojedinele to môžu byť aj búrky.

0: a to, čo som spomínal, už bude teplejšie, 23 až 27, na juhu môže byť lokálne do 29 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov sa oteplí na 16 stupňov a fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: No a ako bude zajtra a v najbližších dňoch?
0: Zajtra bude viac oblačnosti a miestami sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinele búrky, ale teplejšie by malo zostať, väčšinou to bude 25 až 30 stupňov, v Prešovskom kraji môže byť o niečo chladnejšie, okolo 23 stupňov. Potom vo štvrtok už menej oblačnosti, aj menej zrážok, s tým denným maximum 26 až 31. V oblasti Spiša alebo na severe Prešovského kraja bude o niečo chladnejšie, okolo 24 stupňov. A v piatok malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky len ojedinele a ešte možno o stupienok teplejšie, väčšinou 27 až 32 stupňov, na Spiši alebo pod Tatrami bude okolo 25 stupňov.
1: Tak vyzerá to tak, že na východe bude príjemné leto tento týždeň. Za predpoveď počasia ďakujeme meteorológovi Norbertovi Polčákovi. Pozdravujeme a prajeme pekný deň.
0: Ďakujem, do počutia.
2: V Regine Východ hráme východniarov.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 47 minút, čas na ukončenie rádio budíka, ale zároveň aj privítanie nových informácií, ktoré budete počuť od 9. do 12. s Danušou Reginovou. Bude to určite zaujímavé a bohaté. Vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem za privítanie, pekný deň všetkým prajem.
1: Ale ja ti dám najprv tú našu otázku a našu tému, pretože dnes sme sa tak trošku odvinuli od osobnosti Karla Gotta. Dnes by mal inak 87 rokov, tak sme ho aj zahrali, aj čo si o ňom porozprávali, ale zároveň 22. apríla práve tohto roka mu v Plzni venovali teda námestie, a tak námestie pred kultúrnym domom sa volá námestie Karla Gotta. Koho by si ty možno takto ovenčila takým titulom?
2: Ja si myslím, že tých osobností je množstvo. Vedela by som ich vymenovať naozaj veľmi veľa, ale ja to vnímam trochu aj v tom svetle, že máme určitý historický dlh voči ženám. Ja som sa na to aj pozrela bližšie, a čo sa týka tých názvov ulic, tak sú predovšetkým mužské. Sú venované mužským osobnostiam. Tam je ten nepomer v niektorých prípadoch až 20-30 násobne väčší. Áno. Takže to ma tak trochu zamrzelo. Samozrejme, to nie je najväčší problém, ktorý by trápil ženskú populáciu ako takú, ale zase aj tie názvy ulic sú dôležitým symbolom a prejavom určitých hodnôt. Takže ja si myslím, že mnohé ženské osobnosti aj v histórii Slovenska, ale aj súčasníčky by si to určite zaslúžili. A kebyže mám menovať niektoré z takých tých historických osobností, ktoré by stáli za to, tak napríklad Ľudmila Pajdušáková, ja neviem, či ste o nej počuli, významná astronomička a fyzička. Väčšinou sú tie ulice pomenované z toho, čo som videla po ženských spisovateľkách.
1: Áno, áno, nejakú Timravinu by sme našli. Áno.
2: Ľudmila Podjavorinská.
1: Tak, to by sme našli.
2: A podobne, ale Terezia Vancová. Ale sú tu, ako hovorím, aj mnohé iné osobnosti, napríklad Irena Blohová, alebo Ľudmila Šapošníková, prvá slovenská pilotka. Hej, Timravu sme spomínali, Beatrix Pospíšilovú Čelkovú, to je najmladšia európska špionka dokonca.
1: Iha.
2: Anička Jurkovičová, prvá slovenská herečka. Takže tých osobností je strašne veľa, dalo by sa ich menovať. Ono sa zdá, že samozrejme, že tých mužských osobností, tí sa presadzovali predovšetkým, ale bolo by z čoho vyberať aj z radov významných, talentovaných a úspešných slovenských žien. Takže ja sa prihováram za nich. Máme aj v súčasnosti veľa skvelých, úspešných doktoriek, ocenených vedkyň, znovu spisovateliek, speváčok, Marika Gombitová napríklad.
1: Ja som už nezdala aj Beátku Dubasovú.
2: No, absolútne.
1: Pokojne aj v Stropkove.
2: Takže ja myslím, že by si to zaslúžili.
1: A padla dnes naozaj aj Milka Zimková vo Finticiach od pána Antona ako tip.
2: Tak to sa teším.
1: Áno, dnes to bolo. Takže naozaj je veľmi veľa týchto ľudí, ktorí by si to zaslúžili, či už mužov alebo žien. Ja som rada, že ste nám zo pár tipov povedali, ale od 9. do 12. opäť nové témy a posun vo vysielaní, tak v akom duchu?
2: V takom letnom, osviežujúcom, výletnom, pretože máme tu prázdniny a mnohých využívame aj na oddych, či už pasívny alebo aktívny, a na spoznávanie rôznych zaujímavých miest aj v našom regióne, a takéto vám predstavujeme i v našom rozhlasovom vysielaní. Takže napríklad dnes pôjdeme na rozprávkový hrad Ľubovňa. Naživo sa spojíme po 10. hodine s Kristínou Bertičovou, totiž to tam počas celého tohto týždňa až do nedele prebiehajú, ako už možno mnohí viete a ste ich zažili, také tie rozprávky alebo rozprávky s pesničkami, ktoré videli už tisícky divákov. No a tohto roku je to vlastne už 20. sezóna tohto formátu alebo tohto podujatia. Takže čo si pripravili tento raz, sa dozvieme teda naživo po 10. hodine. Ale okrem toho sa vrátime aj na ďalšie podujatie Tatranský Oldtimer. Čo ešte? Pôjdeme do Vranova nad Topľou, priblížime vám významný objav košických vedcov v prešovskej Solánke. Je toho naozaj veľa, ako sa tak pozerám do scenára. Určite sa oplatí počúvať celé naše predpoludnejšie vysielanie. Bude také naše, regionálne.
1: Áno. A samozrejme vašou spoločničkou bude od 9. do 12. moderátorka Danuša Reginová. Ja ešte pripomeniem, že ak by ste nás náhodou nepočuli, tam, kde je vysielač Rožňava a Dievčia Skala, tak je to frekvencia 88,6, tak áno, do konca týždňa má odstávku, ale zasa nikde nie je napísané, že by ste nás od tej 10. do 18. nemohli, dajme tomu, počúvať aj online. Ja verím, že vám stojíme za to ako spoločníci rozhlasoví a stačí už len povedať, že Martin Tomčík pre vás dnes vybral a aj vyberá hudbu. Stano Hurdých a Martina Poláková boli v štúdiu Rádio Budíka a prajeme vám pekný deň. Zajtra sa vystriedam s Lukom Grbičom, tak opäť zmena hlasu a zmena programu. Pekné ráno.

0: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
1: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
0: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamých prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrad vlády vyhlásil výzvu na podporu dostupného bývania v obciach. Podľa ministerstva vnútra sa napriek dovolenkovej sezóne lehoty na vybavenie dokladov dodržiavajú. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, miestami prehánky 23 až 27 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Úrad vlády ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil výzvu Dostupné bývanie v obciach z atlasu rómskych komunít. Vyčlenených je 30 miliónov eur. Podpora je určená pre menej rozvinuté regióny, teda pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude 4. septembra. Nová výzva prináša aj niekoľko dôležitých zmien v porovnaní s predchádzajúcou. Najvýznamnejšou je povinnosť predložiť právoplatné stavebné povolenie už k termínu predloženia žiadosti o príspevok. Koaliční poslanci pripúšťajú zmeny vo vláde. V centre pozornosti je najmä post ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na tom, že by mal skončiť na jeseň, sa už podľa predsedu národniarov Andreja Danka dohodli. Ako jeho možný zástupca sa spomína štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Pokračuje Roman Michelko z SNS.
2: SNS nezmenila postoj v tom smysle, že by chcela vymeniť ministra, takže predpokladáme, že nie síce koncom leta, teda koncom augusta, ale koncom septembra nastane výmena.
1: Tibor Gašpar zo Smeru dodáva, že premiér rekonštrukciu vlády nechystá, hoci koalíciu čakajú viaceré rokovania.
3: Do toho môžu vstúpiť aj regionálne voľby a špirantúra kandidovať na predsedu samosprávnych krajov alebo primátorov, či už Bratislava, pán minister Ráž alebo pán Migal. Takže ja si myslím, že k nejakým dielčím zmenám môže dôjsť.
1: Premiér Robert Fico pripúšťa zmeny v prípade nečakaných okolností alebo odchodu niektorého ministra do inej funkcie. Podľa ministerstva vnútra sa lehoty na vybavenie nových dokladov dodržiavajú aj napriek zvýšenému záujmu, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Polícia odporúča občanom, aby si platnosť svojich dokladov skontrolovali v dostatočnom predstihu a o vydanie nových požiadali ešte pred plánovanou cestou do zahraničia alebo pred uplynutím ich platnosti.
1: Dodal, že aby boli zákonné lehoty dodržané v období zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj cez víkendy. Na budúci týždeň od pondelka do štvrtka budú odrieknuté viaceré vlaky z Bratislavskej hlavnej stanice do Viedne cez hraničný priechod Marchek, informoval hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
5: Dôvodom obmedzenia sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou železničnej infraštruktúry. Cestujúcim smerujúcim z Bratislavy do Viedne a späť železničná spoločnosť Slovensko odporúča využiť ako alternatívu vlakové spojenia na linke Bratislava-Petržalka-Kice-Viedeň.
1: Prerušená doprava bude v spomínaných dňoch od rána do popoludne. Dnes bude podľa SHM-u na východe polooblačno až oblačno, miestami najmä na Spiši prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky. Teplota 23 až 27, na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov. Slabý až mierny premerlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolone na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Stále tam platí ako maximálna povolená rýchlosť 60. Na D1 za Prešovom smerom na Košice pozor na odstavené auto. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab. Blokovaný je tam ľavý jazdný pruh. V Oboríne na viacerých uliciach opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Na obchvate Vidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ešte radary v Košiciach pri Poľove smerom na Pereš a v Kostoľanoch nad Hornádom pri Družstve v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Z Rádia Regina Východ želáme krátko po 9. príjemné útorkové predpoludnie. Ak ešte len premýšľate, čo s dnešným dňom, pozývame vás počúvať naše rozhlasové vysielanie. Prinesieme vám v ňom tipy na letné osvieženie aj na netradičné výlety v našom regióne. Pôjdeme spolu na rozprávkový hrad Ľubovňa, vrátime sa na tatranský oldtimer a priblížime vám aj významný objav košických vedcov v Prešovskej Soľanke. Spoločnosť vám dnes budú robiť Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: 11 minút po 9. počúvate Rádio Regina Východ. Solánka z Prešovského Solivaru priniesla vedcom nový objav. Doktorke Soni Eliáš sa v rámci doktorandského výskumu spolu s tímom z katedry mikrobiológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika podaril veľký úspech. V spolupráci s kolegami skúmala mikroorganizmy nazývané halofily, žijúce v extrémne slaných podmienkach. Veronike Slaninkovej opísala detaily tohto výskumu.
1: Skúmali sme baktérie zo Solivaru pri Prešove, ale aj ďalších solných lokalít, ako napríklad Solotvino na Ukrajine a Salina Turda v Rumunsku. Ide teda o izolované ložiská soli, ktoré sa vyvíjali ešte za čias, keď na našom území bolo more Paratetis. Tieto miesta sú veľmi zaujímavé, pretože sú dlhodobo izolované a zároveň majú extrémne podmienky, čiže je teda veľká šanca, že sa tam zachovali a vyvinuli mikroorganizmy, ktoré nikde inde na svete nenájdeme.
2: Aké analýzy soľanky ste teda realizovali?
1: Najprv sme analyzovali teda jej fyzikálne a chemické vlastnosti, obsah soli, pH, a následne sme z tých vzoriek vody izolovali baktérie, kultivovali ich v laboratóriu a skúmali ich vlastnosti. Použili sme rôzne moderné genetické metódy, aby sme teda zistili, či už ide o známe baktérie, alebo prevedú zatiaľ úplne nepoznané druhy. A teda nestačí nám nájsť iba baktériu, ktorá vyzerá inak, pretože oni všetky vyzerajú rovnako. Musíme porovnávať ich genetickú informáciu s tisíckami ďalších baktérií, ktoré sú v databázach, aby sme splnili medzinárodné taxonomické kritériá.
2: Vám sa teda aj podarilo objaviť doposiaľ vedecky neopísaný bakteriálny druh. Čo nám o ňom viete povedať?
1: Ide o baktériu, ktorá je prispôsobená životu vo veľmi slanom prostredí. V jej genome tam sme našli gény pre viaceré proteolytické enzymy. Proteázy, a sú to enzymy, ktoré štiepia bielkoviny. A keďže táto baktéria žije vo veľmi extrémne slanom prostredí, je veľmi pravdepodobné, že aj tie enzymy sú prispôsobené fungovať tam, kde bežné enzymy by už neboli stabilné. Aj to z nej robí zaujímavého kandidáta na ďalší výskum.
2: Tento bakteriálny druh dostal aj špecifické pomenovanie však.
1: Áno, druh sme pomenovali Idiomarina solivarensis, teda druhové meno je práve kvôli lokalite, odkiaľ bol izolovaný tento druh, a to je Solivar pri Prešove.
2: Boli už tieto informácie niekde publikované?
1: Áno, výsledky tohto výskumu a teda samotný nový druh bol už publikovaný v medzinárodnom vedeckom časopise Archives of Microbiology, ktorý patrí medzi rešpektované mikrobiologické časopisy.
2: Opísali ste jedinečné vlastnosti tejto baktérie. Na čo môže byť jej objav užitočný v budúcnosti?
1: V prvom rade ide o rozšírenie našich poznatkov o mikrobiologickej rozmanitosti. A zároveň, ako som spomínala, v jej genome sme identifikovali gény pre proteolytické enzymy, a tieto môžu byť zaujímavé pre biotechnológie alebo pre priemysel.
2: Ako často sa podarí taký objav? Nadchlo vás to? Prekvapilo vás to?
1: Určite áno, bol to jeden z najkrajších momentov môjho doktorandského štúdia. Je to veľká odmena za tú prácu, a takýto objav sa rozhodne nepodarí každý deň, keďže na Slovensku, pokiaľ mi je známe, slovenskými autormi boli popísané spolu s touto baktériou len 3 nové bakteriálne druhy.
2: Na nový objav reaguje aj riaditeľ Múzea Solivar Marek Duchoň.
3: Solivar mal vždy svoje prvenstva, má svoju výnimočnosť jednak územia, jednak v rámci Európy, takže nás veľmi teší, že tento objav nás zase dáva do popredia, ktoré náš Solivar znovu zviditeľňuje.
0: Počúvali ste nahrávku Veroniky Slaninkovej o novom bakteriálnom druhu, ktorý objavili vedci z Košíc v Prešovskej Solánke a nazvali ho Idiomarina solivarensis podľa lokality Solivar, z ktorej pochádza.
4: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Cestovné poistenie môže vyzerať jednoducho, no výber nesprávneho typu nás môže počas dovolenky nepríjemne prekvapiť. Na čo si dať pozor pri uzatváraní poistenia, aké detaily netreba prehliadnuť, poradí odborníčka na finančné poradenstvo Katarína Kuželová.
2: Pri výbere poistenia je určite dôležité zvážiť, aký typ poistenia vlastne potrebujeme. Či to bude poistenie krátkodobé alebo celoročné. Je dôležitá územná platnosť. Väčšinou bude to Európa alebo celý svet. Európa ale zahŕňa aj niektoré ďalšie krajiny, napríklad Cyprus, Veľkú Britániu, Turecko. Treba si na to dať pozor, či je to teda v zahrnutých krajinách. Po prípade si pripoistiť cestovné poistenie do zahraničia pre celý svet. Zároveň je dôležité myslieť na rozsah krytia, či to je len zdravotná starostlivosť, úrazy, ale môže tam byť samozrejme aj zodpovednosť, batožina, storno a podobné. Treba ešte mať na zreteli určite typ aktivít, ktoré teda plánujeme v tom zahraničí robiť, podnikať. To znamená, či to bude turistika, dôležité dať si pozor na rizikové športy. Nie všetky poisťovne ich kryjú a vždycky si pred uzatvorením poistenia teda je potrebné prečítať poistné podmienky a výluky. Pri tých športoch niektorých kryjú bez navýšenia, niektorých majú vo výlukách, čiže tam je dôležité zamerať sa práve na to, čo sa plánujeme venovať.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Zdravíme vás aj za volanty. Kolona sa presne o 9:30 tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestárov stretnete v Košiciach, na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu a v Oborine na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú tam jeden pruh. Pozor si dávajte aj na povolenú rýchlosť. Radar vás môže namerať v Spiske Novej Vsi v zákrute na Radlinského smerom na Smižany, na vjazde do Spišského Podhradia zo Spišských Vlách, merajú aj v Košiciach pri Poľove smerom na Šacu a v Kostolanoch nad Hornádom pri Družstve v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak chceme mať stabilný príjem, nemali by sme sa spoliehať len na jeden zdroj. Odborníci odporúčajú príjem rozkladať a premýšľať aj nad pasívnymi možnosťami. Ako si zabezpečiť financie čo najefektívnejšie, počúvajte po pesničke. Toto je skupina Tým a Malá nočná búrka z Rádia Regina Východ.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Stabilný príjem je základom finančnej istoty, no odborníci upozorňujú, že spoliehať sa len na jeden zdroj nestačí. Čoraz viac ľudí preto hľadá spôsoby, ako svoj príjem rozložiť, či už popri zamestnaní investovaním do nehnuteľností, ďalších projektov, alebo budovaním nových zručností. Diverzifikácia príjmu môže ochrániť pred nečakanými výpadkami a zároveň otvára priestor na rast. Ako na to? A kde začať? Viac v rubrike o optimálnom zabezpečení príjmu. Pokračuje Maroš Kmec.
2: Optimálne zabezpečenie príjmu dosiahneme vtedy, keď ho diverzifikujeme, teda rozdelíme na viacero zdrojov, pokračuje odborník Michal Kozák.
3: Čím viac príjmov mám, tým som menej závislý od jedného zamestnávateľa napríklad, alebo od otázky môjho zdravia, pretože môžem kľudne čerpať tzv. Pasívny príjem. Portfóliový príjem jednoducho je viacero typov príjmov, ktoré ma jednak vytvárajú rýchlejšie môj budúci finančný kapitál a jednak teda dávajú mi ako keby viacero možností, som slobodnejší.
2: Mnohí ľudia popri zamestnaní investujú do nehnuteľností alebo iných zdrojov príjmu. Treba však myslieť na to, aby boli tieto zdroje skutočne rozdelené, nielen medzi viac rovnakých príležitostí, ale aj medzi rôzne typy investícií. Pasívny príjem by totiž nemal vznikať len z jedného typu, napríklad výlučne z nehnuteľností, ale mal by byť postavený na viacerých rôznych zdrojoch.
3: Tie svoje financie zhodnocovať takým spôsobom, aby tá budúca dividenda, ktorá mi z nich má plynúť, nebola len z jedného zdroja. Poviem príklad, veľa ľudí vsádza na nehnuteľnosti, vlastním, povedzme, investičnú nehnuteľnosť, ktorej teda čerpám príjem. Ak by to bol 100% môjho tzv. Pasívneho príjmu, opäť by to bola chyba. Tiež je dôležité myslieť na to, aby som mal tri rôzne zdroje príjmov. Čiže ideálne reality nehnuteľnosť, áno, nejaká investičná nehnuteľnosť, povedzme finančný trh a povedzme nejaké opportunity, to znamená nejaké príležitosti, možno nejaký podiel vo firme, z ktorej mám taktiež, alebo z ktorého toho podielu mám nejaký zdroj môjho príjmu.
2: Nielen v oblasti investovania, ale aj pri budovaní rôznych kompetencií a zvyšovaní príjmu platí, že človek sa musí neustále vzdelávať. Po financiách ide o celoživotné vzdelávanie a ak to niekoho nenapĺňa, mal by sa spoľahnúť na kompetentné osoby. Vzdelávanie vo financiách však nemusí byť len teoretické, ale aj praktické, pokračuje odborník Marian Bača.
4: Pre bežného človeka, ako sa vzdelávať, je v prvom rade neteoreticky. Čiže ja sa nikdy nebudem vyznať vo financiách, pokiaľ ja nebudem mať vlastné financie, ktoré budem mať bokom a ktorými budem hospodáriť. Čiže to všetko by bola iba teória. Ja sa vzdelávam v praxi tým, že ja obhospodarujem svoj rastúci balík peňazí.
2: Na tom, čo je naše, si zvyčajne dávame viac záležať. A to platí aj pri zarobených peniazoch. Pri hľadaní odborníkov je pritom dôležité nájsť takých ľudí a firmy, ktoré sú overené a dôveryhodné. Mnohí ľudia však robia jednu banálnu chybu, ktorá sa objavuje vždy, keď sa im zvýši príjem. Zvýšia si aj svoje výdavky.
4: Pokiaľ si ja v takej výške zvýšim aj výdavky, tak som nezbohatol. Úplne staré pravidlo Benjamina Franklina je, že z každého zvýšenia príjmu si polovicu odložiť a polovičku minúť na lepší životný štýl.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: Rozprávky lákajú na hrad Ľubovňa už 20 rokov. Tisícky divákov videli vyše 500 odohraných predstavení, vzniklo pritom 95 piesní a viac ako 570 rolí, ktoré stvárnilo asi 150 hercov. Na čo sa môžu návštevníci tešiť tentoraz, nám priblíži Kristýna Bertičová naživo z hradu Ľubovňa po 10.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
7: 400 sto přidají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
13: Zažite starovek v Nižnej Myšli. V piatok 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
14: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com. terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do zajtra sa dajú podávať žiadosti v rámci výzvy Obnov dom Mini Plus. Aj na Slovensku sa zrejme vyskytol problémový chrobák, ktorý napáda jaseňové lesy. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, miestami prehánky 23 až 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Slovensko oficiálne predstavilo kandidatúru na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prezentoval v sídle OSN v New Yorku hlavné priority kandidatúry.
2: Mal som dnes stretnutie s končiacím generálnym tajomníkom OSN Antoniem Guterresom. Zhodli sme sa na tom a som veľmi rád, že generálny tajomník ocenil Slovensko pri jeho zaangažovaní sa pri všetkých agendách, ktoré sa týkajú Organizácie spojených národov.
1: Voľba nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN bude na budúci rok v júni. Nízkopríjmové domácnosti môžu získať 11 000 eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu programu Obnov dom mini, na ktorú je vyčlenených viac ako 93 miliónov eur. Šéf rezortu Tomáš Taraba.
3: Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne, myslím, 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízkopríjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur.
1: Žiadosti je možné predkladať do stredy 15. júla. Maďarsko a Slovensko musia na pôde Európskej únie tento rok ostatné členské krajiny upozorňovať na výskyt invazívneho škodcu krasoňa jaseňového. Ide o chrobáka, ktorý napáda jaseňové lesy. Naznačil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru po včerajšom zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli.
4: Naše testy, ktoré sme robili my v priebehu minulého týždňa, potvrdili pravdepodobne výskyt už aj na Slovensku pri hraniciach s Maďarskom. Čakáme momentálne na potvrdenie akreditovaného laboratória vo Francúzsku. Ak potvrdí, tak potom sú prvé dve krajiny v Európe, ktoré majú problém s týmto chrobákom a už aj sa zasadalo v tejto veci, aké rôzne typy opatrení sa budú v tomto prípade realizovať. Samozrejme, Európska komisia je maximálne súčinná.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na svetovom šampionáte ostáva odohrať dvakrát semifinále a súboje o medaily. Dnes o 21. hodine nastúpia v Dallase proti sebe Francúzi a Španieli. O deň neskôr uvidí Atlanta druhé semifinále medzi Anglickom a Argentínou. Pokračuje bývalý reprezentačný tréner Ján Kocian.
6: Ja len obdivujem vlastne tých hráčov, ktorí sú tí rozhodujúci po tej celej sezóne, po tých množstve zápasov. Do toho došla Champions League, ďalší vrchol sezóny, krátka príprava, dovolenka, teraz znovu ďalší vrchol sezóny, majstrovstva sveta. A títo hráči, ktorí dávame za najlepších na svete, nám ukazujú, prečo sú najlepší na svete, lebo dokážu nielen po tej fyzickej stránke dominovať, ale aj po tej mentálnej.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe naďalej prevažne polooblačno až oblačno, miestami najmä na Spiši prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky. Teplota 23 až 27, na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov Celzia, slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 10 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, stále tam platí ako maximálna povolená rýchlosť 60. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. V Oboríne na viacerých uliciach opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Radary sú na viazde do Rožňavy z Ružnej. V Spišskej Novej Vsi na ceste 536 v zákrute na Radlinského smerom na Smižany, na viazde do Spišského Podhradia zo Spišských Vlách aj v Čečejovciach pri Cintoríne obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
7: Rozprávka na hrade Ľubovňa je už neodmysliteľnou súčasťou letnej turistickej sezóny. Aj tohto roku ju až do nedele 19. júla odohrá 28 divadelníkov 4-krát denne na nádvoriach hradu. O čom bude aktuálny rozprávkový príbeh a aké umelecké zážitky prinesie, nám sprostredkuje kolegyňa Kristýna Bertičová, s ktorou sa naživo spojíme už po pesničke. Pohodu pri počúvaní zo štúdia želajú Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle prtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký kríž.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Ak sa počas tohto júlového týždňa vyberiete na hrad Ľubovňa, pozrieť si tam môžete aj divadelnú rozprávku s pesničkami. Rozprávky na hrade Ľubovňa sú súčasťou letnej sezóny už 20 rokov. A tohto roku sa môžu návštevníci a návštevníčky tešiť na príbeh so záhadným názvom Haluškový kráľ Madagaskaru. Viac nám už povie Kristýna Bertičová, ktorá je na hrade. Prajeme ti pekný deň zo štúdia.
2: Ďakujem pekne za slovo a samozrejme aj ja prajem pekný deň aj teba, aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam. No ako si povedala, ja som už na hrade, pred chvíľočkou som prišla, už o pár minút, o 10.30 sa presne začína prvá rozprávka v dnešný deň s tým tajomným názvom Haluškový kráľ. Ale viac o tom, o čom bude táto rozprávka, nám prezradí Peter Karpinský, ktorý je režisér, autor, tvorca týchto rozprávkových hudobných rozprávok na hrade už 20 rokov a aj samotným hercom, pretože nie je asi ani jedno leto, v ktorom si aj v tej svojej napísanej rozprávke pán spisovateľ Peter Karpinský zahrá. Takže dobrý deň, o čom bude teda tohtoročná rozprávka?
3: Pekný deň. Celý názov tejto rozprávky je Haluškový kráľ z Madagaskaru. A keď predstavujem túto rozprávku deťom na začiatku, tak sa im pýtam, že chcete vedieť, že prečo Haluškový a prečo práve z Madagaskaru, tak sledujte. Takže ja by som tiež poslucháčov pozval na hrad, aby sa prišli pozrieť, ale veľmi stručne. Vraciame sa po 20 rokoch k téme Morica Beňovského, veľmi známej, legendárnej osobnosti, ktorý bol na Ľubovňanskej hrade dokonca väznený. Pred 20 rokmi sme o ňom robili takú akoby životopisnú hru, ktorá tu bola prezentovaná. No a po 20 rokoch mi tak napadlo, že by bolo celkom zaujímavé vrátiť sa k Moricovi Beňovskému, ale urobiť to ako rozprávkovú hru. Takže Moric Beňovský sa stretáva s Máriou Teréziou a tá ho vlastne vysiela na Madagaskar, aby sa tam stal kráľom a pripojil Madagaskar jej ríši. Samozrejme, Moric Beňovský je veľmi prešíbaný človek, tak sa rozhodne, že nie k Habsburskej monarchii, ale pripojí ten Madagaskar k Slovensku, takže aj Slovensku by malo more. Ale na príbeh by to bolo pomerne krátke, takže vlastne dostáva sa k domu rodcom ľudožrútom, tam zistí, že je unesená dcéra Lulaja a tu uniesli piráti a tu chcú vymeniť len za tajomnú perlu morskej kráľovne, takže musí putovať k morským pannám, musí ísť medzi ľudožrútov a celé sa to všetko zamotá, takže vzniká z toho tak, aspoň podľa môjho názoru, taká celkom zaujímavá, dobrodružná komédia.
2: No a putovať budú s vami aj návštevníci hradu a vôbec návštevníci rozprávky na hrade, pretože aj o tom sú tieto divadelné hudobné rozprávky, že ľudia spoločne s vami, s protagonistami chodia na rôzne nádvoria a trošku si ten hrad aj tak rozprávkovo prejdú.
3: Presne tak, tak ako už pred 20 rokmi sme začali, tak pokračujeme v tejto tradícii ďalej. Jednotlivé scény sú umiestnené na rozličných nádvoriach, takže ako sa končí scéna, tak spolu s ňou prechádzajú postavy z tohto príbehu a s nimi aj diváci. Vidím, že deti to majú veľmi radi, lebo je to také interaktívne. Vieme, že deti už sú také neposednejšie a pre nich vydržať hodinu, pozerať na jedno miesto a sedieť na jednej stoličke by asi bolo veľmi dlho. A tak sa vlastne prejdú po tom hrade, prebehnú sa a vidia aj ten hrad. Takže toto je taká pridaná hodnota a druhé to, čo ste povedali, že vlastne je to hra s pesničkami, takže nie je to len vlastne činohra, nie je to len rozprávka. Spieva sa, v každej scéne je jedna pesnička, ktorá je obohatená úžasnými choreografiami.
2: No, ako som spomínala, vy ste nielen autor, režisér týchto rozprávok, ale aj samotný herec. Vy ste už oblečený v kostýme, pretože už o 10.30 sa začína teda prvé putovanie dnes na hrade Ľubovňa za pomoci rozprávky. Koho budete hrať?
3: No, obyčajne hrám domorodca, tak som si dal také trošku oddychovú rolu, len dnes to bude výnimočné, budem hrať náčelníka domorodcov, lebo herec, ktorý hrá náčelníka, je momentálne v Bratislave na promóciách, takže aj takéto záležitosti sa na takomto živom divadle môžu stať, že musíme mať alternovať a musím vedieť zahrať všetko.
2: Hercov niektorých z tejto divadelnej rozprávky oslovím po pesničke o pár minút a sú to naozaj veľmi zaujímaví ľudia, ktorí už po niektorí aj 20 rokov sa venujú týmto rozprávkam na hrade. Už v závere spomeňme, čo všetko sa za tých 20 rokov zaujímavé odohralo v rámci rozprávok na hrade, pretože boli to rôzne príbehy.
3: Boli to rôzne. Začali sme legendami, to bola vlastne legenda o vzniku Ľubovňanského hradu. Potom sme vychádzali z rôznych knih, ľudových rozprávok, Neboj sa, Dlhý široký bystrozraky, až sme sa posunuli vlastne k takým autorským rozprávkam, ako bol Železník, ktorý vlastne tohto roku odznel aj na súťaži Zázračný oriešok.
2: Ďakujem pekne, ja som sa rozprávala s Petrom Karpinským, spisovateľom, autorom, režisérom a aj hercom divadelných rozprávok na Hrade Ľubovňa. No a ja sa ozvem aj o pár minút po pesničke.
4: Tak ako ste počuli, priatelia, toto bola naša kolegyňa Kristýna Bertičová, s ktorou sa spojíme opäť o chvíľu.

0: Muzikál Haluškovi kráľ Madagaskaru otvoril na hrade Ľubovňa 20. jubilejnú rozprávkovú sezónu. Odohrajú dokopy 28 divadelníkov 4-krát denne na nádvoriach hradu počas celého tohto týždňa až do nedele. Väčšinu z nich tvoria bývalí a súčasní žiaci základnej umeleckej školy Jana Melkoviča a ich kolegovia z Košíc a Spišskej Novej Vsi. No a slovo má opäť naša kolegyňa Kristýna Bertičová, ktorá je priamo na mieste diania a povie nám k tomu viac.
1: Ďakujem pekne opäť za slovo, takže už o pár minút, presne o 10.30 sa začína ďalšia rozprávka alebo rozprávkový príbeh na hrade Ľubovňa v tomto týždni. A spomínala si, Danuška, niektorých hercov, ktorí sú tu už niektorí po niektorí aj od začiatku tejto divadelnej sezóny, čiže už 20. sezónu, takto hrajú počas leta na hrade Ľubovňa, ale sú tu aj študenti herectva alebo žiaci základnej umeleckej školy. Takže oslovím teda niektorých z nich a zaujímavá, čo všetko stvárňujete. Vy ste dnes za Máriu Teréziu, ale už 20 rokov ste na tomto hrade Ľubovňa, takže s kým sa teda rozprávam? Za akou Máriu Teréziou?
2: Dobrý deň, volám sa Mária Holárová a Máriu Teréziu stvárňujem už tretíkrát, ale táto verzia v tejto rozprávke je taká veselá, taká humorná.
1: No a naozaj ste aj krásne oblečená, čiže hneď som spoznala, že vy budete asi tou Máriou Teréziou.
2: Áno, som to ja a veľmi sa teším z tejto roli. V podstate je to taká moja prírodzenosť, všetky môžem rozkazovať, vydávať pokyny.
1: No a čím to je, že už 20 rokov chodívate takto na hrad Ľubovňa a prečo?
2: Tak je to spolupráca s Petrom Karpinským, ktorý je proste už môjim dlhoročným priateľom našej, vôbec celej tej rodiny našej. A v podstate on je iniciátorom a ja rada sa toho zúčastním, keďže je to veľmi príjemná a krásna činnosť hrať divadlo.
1: Ty budeš asi dnes hrať nejakého piráta, alebo?
3: No, ja som pirát, áno.
1: Asi predpokladám žiak základnej umeleckej školy?
3: Áno, ja chodím na orgán, ale na budúci rok budem chodiť aj na LDO.
1: Že na literárno-dramatický odbor. No a si tu prvú sezónu, alebo už si hral rozprávku na hrade Ľubovňa?
3: No, minulý rok som zaskakoval v nedeľu, ale tento rok hrám prvýkrát cez celý týždeň.
1: Takže sa ti to tak zapáčilo, že si takto sa rozhodol stráviť letný čas?
3: Áno, je to super, je tu dobrá atmosféra, mám tu kamarátov a je to sranda takto hrať.
1: Ešte nám prezrať, ako sa voláš?
3: Volám sa Max Lohr.
1: Ďakujem pekne. No a tento pán je už tiež stálicou na tomto hrade Ľubovňa. Inak ste učiteľom, ale dnes...
4: Dnes stvarňujem rolu Adama Františka Kolára. Adam František Kolár bol radca Márie Terézie, bol to vzdelaný človek, učenec, volali ho slovenský Sokrates, takže ako učiteľovi mi táto rola si myslím veľmi sadne.
1: No a prečo rozprávky na hrade Ľubovňa? Takto každoročne.
4: Tak jednak milujem rozprávky, milujem divadlo, no a po každom ťažkom školskom roku si tu prídem takto oddychnúť. Zase síce medzi deti a medzi mladých ľudí, ale medzi mladými sa cítim skvelo a nejakých 20-30 rokov mladší.
1: Ešte vaše civilné meno je?
4: Slavomír Dzugas.
1: Ďakujem pekne. No a ešte oslovím na záver tieto dve dámy slečny, ktoré sú, po niektoré myslím, že aj herečky, ak sa nemýlim.
5: Nie, ja študujem spev zatiaľ len.
1: No, ale je to blízko k tomu umeniu aj k hereckému?
5: Určite áno. Áno.
1: Takže dnes ste za koho?
5: Ja dneska hrám šéfku pirátov Izabelu Búrkovú.
1: Super, hneď to aj vidieť, pretože ste tak pekne ako pirátka nalíčená. No a prečo rozprávky na hrade?
5: No, pretože chodím tu aj s mamkou, aj s Peťom, spolupracujeme už dlhú dobu a samozrejme sa tu tešíme, keďže si môžeme týždeň žiť úplne v inom svete, si to užívame.
1: Ešte vaše meno?
5: Sára Mária Holárová.
1: No a úplne na záver túto krásnu princeznú oslovím, ktorá sa inak v civile volá
6: Sofia Gondkovičová.
1: A dnes?
6: Mária Antónia, dcéra Márie Terézie.
1: Dobre, a prečo divadlo?
6: Lebo ma to tak baví. Ja aj spievam, takže to tu môžem aj spojiť s tým herectvom, takže naozaj toto je také pre mňa akože jak doma.
1: No tak sa všetci tešíme, ako to teda dopadne s tým Haluškovým kráľom z Madagaskaru, čiže ako dopadne Moritz Beňovský, keď musí zvládnuť dôležitú úlohu, ktorú mu zadá Mária Terézia. Sama som zvedavá, ako to dopadne. Takže no a kto je tiež zvedavý, tak všetkých pozývame na hrad Ľubovňa.
0: Hovorí Kristýna Bertičová, ktorej ďakujeme za dnešné živé vstupy. A ešte teda dopovieme, že hradné divadlo s pesničkami nazvané Haluškovi kráľ Madagaskaru si na Hrade Ľubovňa môžete pozrieť počas tohto týždňa až do nedele. Hudobnú rozprávku hrajú v časových intervaloch o 10.30, 12.30, 14.30 a 16.30. No a pripomíname ešte, že v našom zajtrajšom rannom vysielaní môžete vyhrať rodinnú vstupenku na toto pekné podujatie. Počúvajte Rádio Regina Východ aj naďalej.
7: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Je presne pol jedenástej, kolóna sa stále tvorí na viazde do Popradu z Hoselca, zdržíte sa 10 minút. Máme tu aj dve výstrahy, na diaľnici D1 pred Popradom smerom z Prešova pozor na odstavené vozidlo a na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60. Videli ste aj radary na viazde do Rožňavy z Rudnej, v Spiskej Novej Vsi v zákrute na Radlinského smerom na Smižany a merajú aj v Čečejovciach pri Cintoríne obojsmerne a v Košiciach na americkej triede smerom k Lidlu. Želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvali ste hudobný príbeh doktora Jekylla a mistra Hyda v podaní Mira Špirku a skupiny Limit v Rádiu Regina Východ 5 minút po pol 11. No a už o chvíľu v ňom navštívime strednú odbornú školu drevársku vo Vranove nad Topľou, kde v týchto dňoch prebieha nákladná modernizácia odborných učební. Ostaňte dobre naladení.

0: Jedna z najväčších investícií za posledné roky prebieha v tomto období v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou. Projekt za približne 1,7 milióna eur, ktorý je financovaný z plánu obnovy, má vytvoriť lepšie podmienky pre kvalitnejšie odborné aj neformálne vzdelávanie. Najvýraznejšie zmeny pritom čakajú praktickú výučbu. Do školských dielní sa s učiteľmi školy Miroslavom Baterkom a Jaroslavom Kokindom vybrala Lívia Godová.
1: My sa teraz nachádzame už v priestoroch súčasnej drevárskej dielne. Popíšme ten aktuálny stav a čím všetkým ona prejde.
2: Dielne sú z obdobia ešte 80. rokov, 90. rokov. Niektoré sú stroje vynovené, ale to je čiastočne. Doba je čoraz náročnejšia a vybavenie je modernejšie a zároveň aj výchova žiakov by mala napredovať v tomto smere.
3: Je trošku smiešne, keď my učíme na teórii a kolega, keď tu na praxi, učí na týchto strojoch a bežne sa používajú CNC technológie, ten náš žiak potom príde do výroby a príde naspäť a povie: pána Beka, to na čom ste nás učili robiť? No tak ale bohužiaľ, my na to nemáme, aby sme kúpili stroj za 20-30 tisíc, čiže môžeme sa spoliehať len na projekty, aby teda do praxe vstupovali žiaci, ktorí sú pripravení robiť v takých podmienkach, aké v skutočnosti sa na Slovensku aj nachádzajú.
1: Vaši žiaci chodívajú aj do praxe. Čerpali ste aj pri vynovení tejto dielne práve z tých skúseností, ktoré majú žiaci?
2: Práve to. Žiaci sa vonku vo firmách stretávajú s podstatne modernejším zariadením, než je tu. Doba, ktorá dnes je, si vyžaduje jak presnosť, tak kvantitu, tak kvalitu pri opracovaní.
1: Čo tu pribudne také nové, inovatívne?
3: CNC stroje, stroje riadené počítačom. Plánujeme aj nový odbor technik CNC strojov. Pribudnú tu CNC sústruh 5 alebo 4 ose, obrábacie centrum, ktoré je takisto riadené počítačom. Myslím, že aj nejaké manipulačné prostriedky, ktoré sa bežne v praxi používajú na prekladanie, dopravníky.
1: Peter Hric, zástupca školy, zmení sa nejakým spôsobom aj tá samotná výučba predmetov?
4: Áno, jednou z častí tohto projektu sú aj klastre, v rámci ktorých naši pedagogickí zamestnanci, ale aj zamestnanci iných škôl, drevárskych odborov, pracujú na inovácii školských vzdelávacích programov. My máme na starosti drevársky klaster. V tomto klastri sú teda zastúpení aj zamestnávatelia. Tam sa pristupuje v tom klastri, že tie stroje, ktoré tu prídu, by mali byť aj do výučby týchto odborných predmetov, jednak odborného cviku, alebo aj teoretických vyučovacích predmetov. V podstate, aby tí žiaci boli pripravení pre trh práce.
1: Riaditeľ školy Marian Smolák, súčasťou tohto projektu je zároveň aj získanie mäkkých zručností.
5: Majú vlastne napomôcť žiakom v prostredí školy sa adaptovať, predovšetkým prvákov. Viac menej vznikli skupiny mentorov a tutorov, ktorí vlastne pomáhajú žiakom pri príchode do školy celým procesom toho štúdia na škole. Žiaci majú možnosť komunikovať a spolupracovať s tutormi, ktorých riadia a mentorujú mentori, vybraní učiteľia, aby prešiel procesom v prípade nejakých problémov, keď potrebuje nejaké doučovanie, keď potrebuje nejakú osobne pomoc. Tak na to sú tu vlastne napomocní naši žiaci, tutori, ktorých vyberáme, ktorí sú na tej škole už adaptovaní, ale sú to ich rovesníci. A viac menej sme na škole vytvorili aj osobitný predmet, to súvisí vlastne s mentoringom a tutoringom osobnostné zručnosti pre život a prax. Pripravuje tých žiakov na to ich povolanie, kde zamestnávateľia aj vyžadujú vlastne také tie osobnostné zručnosti, tie mäkké zručnosti aj do svojho portfólia.

0: Pred pesničkou sme boli vo Vranove, no a teraz sa už v éteri presunieme na sever Slovenska. Tatranský oldtimer si totiž počas víkendu vyvetral svojich veteránov a prásil po tatranské cesty. Pristavil sa aj na Spiši, kde vyleštenými starožitnými kúskami skrášlil kúpele vo Vyšných Rúžbachoch. O tom, prečo patria aj historické autá do týchto kúpeľov, sa Zuzana Horanská zhovárala s ich riaditeľkou Beátou Semrádovou a s organizátorom podujatia Martinom Mladoňom.
1: História týchto kúpeľov siaha až do 16. storočia. Celá etapa kúpeľov sa spája aj s bohatou šľachtou. Autá, tie prvotné autá, ktoré dnes môžeme vidieť tu, v podstate na začiatku, keď autá boli vyrobené, vlastnili asi najbohatší ľudia. Preto si myslíme, že toto prepojenie s tým je také veľkolepé.
2: Vy ste tiež vášnivá vodička, zaujímajú vás tieto vzácne kusy automobilové?
1: Určite. Auto myslím, že dnes patrí k každodennému životu, ale toto je niečo úplne iné. Sú to úžasne vyleštené, prepracované auta do pôvodného stavu a myslím, že nielen ja, ale aj všetci diváci, ktorí tu dnes prišli, sú z nich očarení.
3: 11. krát sme sa stretli. Zišlo sa tu 82 posádok historických vozidel a motocyklov. Každé auto má svoj príbeh, každá motorka má svoj príbeh. Začali sme v Tatranskej Lomnici, prešli sme do dediny Lenda, kde si Lendačania pre nás pripravili, ale musím povedať, nádherný program. Pôvodne sme sa tam chceli zdržať nie celú hodinku, ale ostali sme tam viac ako hodinu a pol, lebo bolo to maximálne zaujímavé. No a pokračovali sme po tatranskými cestami až do kúpeľov Vyšné Rúžbachy. Po tejto prestávke v kúpeľoch Vyšné Rúžbachy sa presunieme do Tatranskej Lomnice, do Centrálneho parku, kde výstava vozidiel bude pokračovať. Ja osobne sa venujem veteránom celý život, ale ja som tú motorku ABC uvidel prvýkrát v živote naživo. Vždy len na obrázku a je to 106-ročná motorka. Keď som mal 4 roky, tak otec doviezol domov jednu Tatrovku, ktorá tu momentálne aj je. Kúpil ju od pôvodného taxikára vo Vysokých Tatrách od pána Filipiho. Bolo to vozidlo z roku 1927, ono bolo v pôvodnom stave, jazdilo a to bol náš prvý veterán. S tým sme sa chodili voziť v nedeľu na kavičku, otec nám na tom vozil. Kúpil to, môžem povedať, za 1700 korún a moja mama v tej dobe, to si pamätám ako dnes, mu povedala pre Boha, na čo nám to bude. Prešlo 50 rokov a stále to auto vlastním.
4: Malé glevočky a mám to rokov.
2: A ktoré autičko sa ti páči najviac?
4: Červené.
5: Mne sa páčilo BMBčko čierne.
2: Ty sa aj parádne retro oblečený pozerám. Kto ťa takto vyparádil?
5: Mamka. Nemáme BMBčko, ale máme Škodu.
2: Je to iné ako v týchto autách, ktoré máme dnes?
5: Áno, lebo to sú staré a tie, ktoré jazdíš na výlety, tak sú nové.
6: Tom, že to nemá pásy, že to je pomalejší. Dělá to jiný zvuk úplně.
7: Ve veteránu je výhoda, že když stoupá velmi pomalou rychlostí do táhleho kopce, tak je dostatek času si prohlížet krásy okolo sebe, což v moderním autě většinou člověk spěchá po dálnici a ten čas nemá.
3: Cieľom podujatia Tatranský oldtimer je približiť tú prvorepublikovú atmosféru ľuďom, kde bolo samozrejmosťou, že páni otvárali dámam dvere, že páni nosili klobúky a hovorili ruky boskávam. Kde bola tá úcta, kde sa ženám otvárali dvere, nielen do domu alebo bytu, ale aj do auta.
0: Vo Vyšných Rúžbachoch, ktoré boli plné starožitných historických aut, nahrávala Zuzana Horanská.

ísť. Každý krok je lepší ako len tak stáť, keď nevieš kať ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechá.

Milí poslucháči a milé poslucháčky, krátko pred 11. hodinou tu máme pre vás oznam o tom, že vysielač Rožňavá dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz, bude mať dnes až do 18. hodiny technickú prestávku. Vysielanie Rádia Regina Východ si však môžete naladiť aj cez internet, mobilnú aplikáciu či cez systém DAB+. Ďakujeme za pochopenie.

0: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
1: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
0: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom. Dnes po 21.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra upozorňuje na ďalší podvod, falošné SMS správy o porušení dopravných predpisov. Košické letisko vybavilo 500 000 cestujúcich o mesiac skôr ako vlani. Popoludní bude na východe polooblačno až oblačno, miestami prehánky 23 až 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Ministerstvo vnútra upozorňuje na ďalší SMS podvod. Týka sa porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie s tým, že ministerstvo na delikty takýmto spôsobom nikdy neupozorňuje. Ak pacient pre svoj vážny stav stratí schopnosť rozhodovať o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, mohol by si ponovom vopred vybrať blízku osobu, ktorá tak spraví na miesto neho. Doteraz lekári postupovali na základe informovaných súhlasov od príbuzných. Rezort zdravotníctva však poukazuje na problémy v praxi. Z dôvodovej správy vyberáme.
2: Súčasná právna úprava vychádza z predpokladu existencie zákonom určenej osoby, najmä rodinného príslušníka. To však nezohľadňuje všetky životné situácie, najmä prípady osôb bez blízkych príbuzných, osamelých osôb či tých bez rodinných väzieb alebo v konfliktných rodinných vzťahoch.
1: Predseda lekárskych odborárov Peter Vysolajský hovorí, že informované súhlasy situáciu v nemocniciach často komplikujú. Lekári sa nieraz musia rozhodnúť v krátkom čase.
3: Na druhej strane chápem a vnímam isté právne normy a to, aby boli splnené. A každé takéto umožnenie, ako teraz ministerstvo zdravotníctva zavádza iné osoby a pokiaľ to pacient určí, tak myslím, že sú v prospech. Len by to chcelo väčšiu osvetu medzi ľuďmi, aby si túto možnosť viacej uvedomovali a mali to zabezpečené.
1: Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo sa k jeho detailom preto teraz vyjadriť nechce. Letisko Košice dosiahlo tohtoročný milník 500 000 vybavených cestujúcich o mesiac skôr ako minulý rok. Informoval hovorca Juraj Tóth. Predchádzajúci mesiac bol najsilnejším júnom v histórii košického letiska. Vybavilo viac ako 127 000 pasažierov. So zvýšenou leteckou prevádzkou v lete sú častejšie aj väčšie meškania. Pravidelný let spoločnosti Smartwings z Bratislavy na grécky ostrov Rodos s odletom v pondelok ráno sa oneskoril takmer o 7 hodín. Hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika Veronika Demovičová povedala, že omeškaných býva menej ako 1% letov.
4: Najčastejší dôvod je neskorý príchod lietadla z predchádzajúcej destinácie, lebo lietadlo rotuje niekoľkokrát počas dňa, teda prilietáva a odlietáva, a ak prilieta z destinácie už omeškané z nejakého dôvodu, tak potom aj cestujúci, ktorí majú mať následný odlet, tak aj ich odlet je omeškaný, pokiaľ to lietadlo ešte nepriletilo.
1: Veľmi zriedkavé sú podľa nej technické poruchy na strane leteckej spoločnosti, stred lietadla s vtákom alebo časová koordinácia. O nároku na občerstvenie povedala.
4: Vlastne to meškanie v letectve sa považuje za meškanie nad 2 hodiny pri letoch do 1500 km a nad 3 hodiny pri letoch nad 1500 km, kedy už majú vlastne cestujúci aj nárok na občerstvenie alebo poukážky na občerstvenie.
1: Podľa predpovede SHMU bude popoludní na východe polooblačno až oblačno, miestami najmä na Spiši prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky. Teplota 23 až 27, na horách vo výške 1500 m okolo 16 stupňov Celzia. Slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry smerom na Liptovský Mikuláš sa stala nehoda, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pred Popradom smerom z Prešova pozor na odstavené auto a pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, stále tam platí ako maximálna povolená rýchlosť 60. V Košiciach na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropovú. stopkou uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Radary sú vo Veľkom Folkmare pri kostole obojsmerne a v Košiciach na Americkej triede smerom k Lidlu. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Máme tu útorok, 14. júl, ktorý sa už tak skoro nezopakuje a v kombinácii s rokom 2026 už vôbec nie. Je len na nás, priatelia, ako s ním naložíme a akú podobu bude mať spomienka na tento letný čas. Možno bude jej súčasťou aj niečo z nášho vysielania. Nejaký príbeh, informácia alebo pesnička, ktorú ste už roky nepočuli. V každom prípade budeme radi, ak v našej spoločnosti strávite príjemné predpoludnie. Aj po 11. sú tu s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Život spisovateľa a pedagóga Ľudovíta Petraška je symbolom doby, v ktorej sme žili a žijeme. Od 50. rokov, v ktorých prežil detstvo až do dneška, kedy je stále činným autorom a aj pedagógom. A pekne so všetkým, čo k tomu v našej spoločnosti patrilo.
2: Narodiť sa do rodiny, do akej ste sa narodili, ovplyvnilo celé vaše ďalšie životné smerovanie a rozmýšľanie. Kde bol Ľudo malý?
3: Tak malý som bol na Šarišských lúkach. Šarišské lúky dnes už fakticky nejestvujú. Inak Šarišské lúky jestvujú dnes už len ako železničná stanica. Ale ja teda trvám na tom, že mojim rodiskom sú Šarišské lúky. No, tak moje detstvo bolo teda dosť netradičné, pretože som mal 7 rokov, keď môjho otca zavreli. Bol odsúdený na 7 rokov a odsedel si z toho presne polovicu, pretože zhodou okolností práve v polovici roku 1960 vtedajší režim zistil, že už sme dobudovali socializmus a v rámci toho, aby demonstroval svoju humanitu, vyhlásil veľkú amnestiu. No a na tú sa dostal teda otec z väzenia. Boli to na moje šťastie relatívne liberálne 60. roky, takže vďaka tomu som sa dostal aj na strednú školu, dokonca zo strednej školy ešte aj na vysokú školu, pretože v roku 67, keď som maturoval, vtedy to bol vraj prvý rok, kedy sa vôbec nebral do úvahy pôvod, či je otec v komunistickej strane a či je príslušníkom robotníckej triedy. Takže som vyštudoval filozofickú fakultu v Prešove. Nebolo to moje vysnené štúdium, teraz po rokoch to môžem povedať, mňa teda skôr ťahalo predovšetkým k filmu. Táto láska k filmu mi teda ostala dodnes. Ja som si tak predstavoval, že bol by som rád študoval filmovú režiu.
2: Ja by som sa predsa len pristavila ešte pri tom, ako ste sa dostali k nemčine. Pretože toto rozhodnutie vybrať sa cestou nemeckého jazyka ovplyvnilo ďalšiu vašu prácu, vaše smerovanie. Bolo to z domu, alebo bolo to také náhodné rozhodnutie?
3: Základy nemčiny som dostal od starej mamy. Vyrastala u svojej tety, ktorá bola vydatá za Nemca. Takže v rodine sa hovorilo po nemecky. Takže nejaké základy som dostal od nej. No a potom neskôr ma terorizoval, a doslova terorizoval nemčinou môj otec, ktorý na počudovanie vyznával sympatie, priam lásku k nemeckému, teda ako fenoménu, napriek tomu, že strávil v nemeckom zajatí pár mesiacov na konci vojny. Tá nemčina mi problémy nerobila a ako hovorím, ja som si zvolil aj tú kombináciu slovenčina, nemčina, tak s tým, že po čase to sa teda ešte uvidí, že by som mohol predsa len skúsiť teda s tým filmom. Lenže potom, bolo to myslím v 3. ročníku, som dostal takú ponuku, ma poslali do Nemeckej demokratickej republiky, bolo to v roku 70, veľa tých možností nebolo, tak som teda s tým súhlasil, no.
1: No, toto bola stále len prvá tretina príbehu Ľudovíta Petraška, ktorý prešiel aj ďalšími 10 ročiami originálnym spôsobom. Vy si môžete vypočuť, ako dnes o 17:30 v portrétoch, ktoré pripravila Jana Pataráková.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Horúce a vlhké počasie si vyžaduje zvýšenie našej pozornosti pri výbere jedál či pri ich konzumácii. Začína sa to však už vtedy, keď nakupujeme. Počas leta by sme sa mali zásobiť potravinami tak, aby sme predchádzali ich prípadnému poškodeniu či znehodnoteniu a s tým spojeným zdravotným rizikám. Na to, čo by sme pri nakupovaní nemali prehliadnúť, upozorňuje Jozef Varga, riaditeľ regionálneho úradu verejného zdravia v Prešove.
2: Nakupovať z overených zdrojov, chodiť do obchodov, ktoré už poznáme, ale taktiež sa sústrediť aj pri lokálnych výrobcoch ako farmároch na overené zdroje a dávať dôraz na to, aby tam bolo zabezpečené skladovanie, či už sú to napríklad kúpenie vajíčok alebo surového mesa od lokálnych zdrojov. Dávať vždy dôraz na to, aby bolo skladované už priamo pri danom farmárovi alebo výrobcovi a taktiež aj ten chladový reťazec, kým prídeme domov. Dôležité je vybrať si aj vhodný čas na nákupy, pokiaľ nebývam bezprostredne blízko pri obchode a môže mi to trvať tá cesta niekoľko hodín. Treba brať ohľad aj na to, že vonkajšie prostredie sú vysoké teploty a tieto potraviny, ktoré majú byť v chlade, sa môžu pokaziť. Dobré je myslieť na chladiace tašky a chladiace boxy pri tejto preprave, aby sa náhodou nezohriali a potom sme ich znova nechladili. Kontrolujme si vždy dátumy spotreby a dátumy minimálnej trvanlivosti a vyberajme si skôr potraviny, ktoré majú dlhšiu dobu spotreby a minimálnej trvanlivosti. Vyhýbajme sa rizikovým potravinám, to znamená konzumácii surových vajec, majonézy, výrobkom z nepasterizovaného mlieka a iných potravín, ktoré sa môžu ľahko pokaziť. Kontrolujeme celistvosti obalov, hlavne v obchode, či nie je spotrebiteľský obal nejakým spôsobom poškodený. No a v neposlednom rade je veľmi dôležité aj dodržiavať aj tú osobnú hygienu a umývať si ruky.
1: Už zajtra sa pristavíme pri skladovaní pečiva a chleba.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
4: Je pol dvanástej, pripravené sú správy z dopravy. Kolóna sa stále tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 10 minút. S krátkým zdržaním v oboch smeroch počítajte aj v Čoltove. Cestárov stretnete v Košiciach na Osloboditeľov, pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom pruhu. V Oboríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh a na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60. Videli ste tie radary na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a merajú aj vo Veľkom Folkmare pri kostole obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Želáme vám pekný deň s Rádiom Regina Východ. Utorkový, máme 4 minúty po pol 12. a už o chvíľu vás zobrieme do podzemia Slovenského technického múzea v Košiciach. Véteri totiž navštívime tamojšiu expozíciu baníctva. Ale ešte predtým si zahráme Roba Opatovského. Nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Aj keď baníctvo je na východnom Slovensku na ústupe, minulé storočia mu patrili ako práci pre silných chlapov a na ovládanie ťažkých prístrojov bola potrebná riadna sila. No začínalo sa celkom malým kladivkom. Jana Pateráková porovnávala v podzemí Slovenského technického múzea v Košiciach s kurátorkou expozície baníctva Monikou Žufovou.
2: No už ideme k časti, ktorá mňa vždy fascinovala, ten vývoj od kladivka až po banské stroje. Kedysi s obyčajným kladivom, ale dnes tu máte všeličo. Banský vagón, skutočné koľajnice a rôzne raziace stroje.
3: Úseky, ktoré tu máme, ukazujú porub čelbu banského diela, teda razenie chodby, vŕtacú operáciu, vystužovanie. A čo sa týka lokalít, tak je to lokalita Kyšovce-Švábovce, kde sa ťažil mangán. Druhý

0: Lebo v tom čase, v tých polovici 20. storočia sa rozmohla mechanizácia. Dovtedy ľudia nakladali korytkom, doslova ručne, lopatami z voza do voza, alebo korytkom. Tá práca bola veľmi náročná a táto mechanizácia im urýchlila prácu, zmenšila záťaž na ľudí, na ich fyzickú silu. V tejto časti môžete vidieť aj drevenú výstuž, tá patrila medzi tie prvé, ktoré mali baníci veľmi radi, lebo tým, že bola mekšia, tak vlastne ak tá hora pracovala, skala, tak pukaním tých veľkých drevených častí oznamovala, že aha, tak tam sa niečo deje a vedeli, že to je taký výstražný signál. Je to baňa, doslova je to baňa, to znamená, nemáte tu žiadne textové tabule, ale máte tu možnosť v niektorých úsekoch dvihnúť banský telefón a tak ako ja ho dvihnem, neviem, či to bude počuť.
1: Táto miestnosť je inštalovaná ako hovorí vystúžená je výdrevou, takzvanou otvorenou zárubňou, ktorú tvoria dve stojky oproti sebe mierne naklonené.
2: Ale takže máme inštruktáža.
0: Takže týmto telefónom si napríklad v slovenčine, v angličtine vie návštevník takisto, kto má záujem viac si to vypočuť, nielen pozrieť, dozvedieť sa, kde sa nachádza a čo vidí.
2: A sú tu ozajstné koľajnice, takže ideme ďalej. A tu už, keďže sme v bani, tak sa musíme poriadne aj pozohýbať. A ďalší zázračný stroj, ale to je 20. storočie.
0: Toto je stroj vŕtací voz Manda. Keď si predstavíte baníkov v minulosti, tak vŕtali vŕtacími kladivami po jednom, každý, hej, svojim kladivom. A toto bol nápad vymyslieť vŕtací stroj s vŕtacími kladivami, ktorých tam bolo 6, aby si tú prácu urýchlili. Používal sa pokusne v Slovinkách, v Rudňanoch, ale tento vŕtací voz Manda ťažko sa s ním manipulovalo, prekladalo ho, takže neujal sa v praxi, pretože tá práca s týmto vozom bola veľmi, veľmi náročná. Tuto je inštalovaná čelba banského diela a ukážka odvŕtávania vŕtov s tým, že osadené vzorky sú tu z bane Bankov v Košiciach, magnézit a dolomit.
3: Tak dnes sme boli v bani, no a na budúci týždeň si pripomenieme dávne telefónne ústredne.
4: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Keď je vonku teplo, tak ako teraz, asi každého z nás osvieži pohár domácej limonády alebo ľadového čaju. Na to nám postačí len zo pár byliniek alebo kúsky sezónneho ovocia, ktoré nájdeme doma či na záhrade. O svoje obľúbené recepty na domáce sirupy, studené čaje a limonády sa s nami aj dnes predpoludným podelí známa botanička a bylinkárka Eva Sitášová.
1: Ja letné limonády robím z mety, robím spolu meta s medovkou pomiešané, potom robievame z materinej dúšky a možno aj zo zmesi byliniek.
0: Pred chvíľou ste spomínali aj materinu dúšku, ktorá má takú sladkastú chuť a aj veľa liečivých účinkov. Tu pripravujete do limonády, ako uvaríte z nej klasický čaj, ktorý potom vychladíte, alebo si z nej zhotovujete sirup?
1: Ja som robila z materinej dúšky aj sirup. To znamená, že v studenej vode od večera do rána niekedy stačí, necháme vylúhovať materinú dúšku. Môže sa tam pridať kúsok citrónu, potom sa to scedí a nakoniec sa pridáva cukor. Ja používam len trstinový cukor a troška kyseliny citrónovej. Nechá sa to zovrieť, rýchlo sa to dá do fliaž a studená sterilizácia, teda v deke, to vychladne a takisto sa to dá použiť, kým ho máme.
0: Mňa by ešte zaujímalo, či je rozdiel medzi tým, keď použijeme čerstvé bylinky a sušené.
1: Ja by som povedala, že niekedy sušené bylinky lepšie uvoľňujú obsahové látky ako čerstvé bylinky, ale už nejak tradične ľudia väčšinou používajú čerstvé bylinky.
0: Poďme ďalej a pohovorme si teraz chvíľu o tých vhodných kombináciách byliniek a ovocia, pretože aj to je dnes veľmi v kurze. Sú nejaké letné kombinácie, ktoré máte zvlášť rada alebo ktoré vás osobne najviac prekvapili, ak teda pridáte k tej bylinkovej limonáde nejaké sezónne ovocie?
1: Tak sezónne ovocie, veľa sa používajú, maliny, jahody a najpraktickejší podľa všetkého je červený melón.
0: Takže robíte pre svojich aj melónovú limonádu?
1: Áno, zvykneme robiť aj takto.
0: A čo potom hovoríte na studené bylinkové čaje? Mnohí ľudia pijú bylinkové čaje najmä v zime, ale sú dobré a osviežujúce aj v tom letnom období.
1: Samozrejme, dá sa uvariť čaj, nechá sa vychladnúť a máme studený bylinkový čaj. Dá sa skúsiť macerácia aj v studenej vode, ale nemusia sa uvoľniť všetky obsahové látky tak, ako by sme chceli, ale takisto sa to dá piť.
0: Povedzte nám ešte, ako správne skladovať domáce sirupy a bylinkové nápoje, o ktorých sme už hovorili, aby vydržali čo najdlhšie.
1: No, to je tiež veľmi dôležité a väčšinou je najlepšie, pokiaľ bývame v dome, tak pivnica, kde je chladnejšie, tmavšie a na krátkodobejšie použitie, teda pri menších množstvách v chladničke.

0: 14. júlové predpoludnie je už krátko pred 12. za nami. Lúčia sa s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová. Ďakujeme za pozornosť a pozývame vás počúvať aj naše ďalšie rozhlasové relácie. Už o chvíľu ponúkneme rádiožurnál, potom hudobné pozdravy a krátko na to v našom popoludnejšom vysielaní priblížime príbehy medu, predstavíme ďalšie letné recepty z kuchyne a spolu s Vierou Inátovou vám sprostredkujeme atmosféru v tanečnom tábore s Lacím Strajkom. Želáme pekný deň pri rádiách.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie Spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a Košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime Zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamých prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
3: Zažite starovek v Nižnej Myšli. V piatok 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com. terapia.sk.

0: útorok, bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spaľovňa Slovnaftu je o krok bližšie k výstavbe. Enviro Resorty dal zelenú, verejnosť má 15 dní na podanie odvolania. Naplnenie budúcoročných rozpočtových cieľov si podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyžiada opatrenia za 1 200 miliónov eur, inak deficit vzrastie nad 5% HDP. Prezident Donald Trump žiada od spojencov poplatky za americkú ochranu v Perskom zálive a obnovuje čiastočnú blokádu Hormuzu. Pripravený je poludnejší spravodajský blok a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú výstavbe najväčšej plánovanej spaľovne odpadu na Slovensku. Projekt Slovnaftu však naďalej vyvoláva silný odpor samospráv aj verejnosti. Kritici upozorňujú najmä na znečistenie ovzdušia a spodných vôd v okolí rafinérie či riziko budúceho dovozu odpadu zo zahraničia. V štúdiu už je redaktor Zorislav Poliak, ktorý povie viac.
2: Dobrý deň. Projekt tzv. Spaľovne v Slovnafte sa pripravuje už niekoľko rokov. Slovnaft argumentuje tým, že Slovensko stále časť odpadu ukladá na skládky a zároveň chce nahradiť svoju existujúcu spaľovňu kalov modernejším zariadením, ktoré bude vyrábať aj elektrinu a teplo. Z vyjadrenia spoločnosti Slovnaft vyberáme.
3: Ide o dobrú správu pre Slovensko, ktoré vďaka tomuto projektu bude vedieť naplniť ciele EÚ a znížiť skládkovanie komunálneho odpadu na 10%. Dnes je to približne na úrovni 39%.
1: Zelená od ministerstva automaticky znamená výstavbu spaľovne?
2: Nie. Ministerstvo vydalo zatiaľ iba záverečné stanovisko EIA, teda posúdenie vplyvov na životné prostredie. Verejnosť má teraz 15 dní na odvolanie. Ak by minister Tomáš Taraba všetky rozklady zamietol, projekt čakajú ešte ďalšie povoľovacie procesy vrátane integrovaného povolenia a stavebného povolenia. Čiže projekt dostal dôležitú zelenú, ale definitívne rozhodnutie to ešte nie je.
1: Povedzme viac aj k veľkosti zariadenia.
2: Pôvodne mala spaľovňa spracovať viac ako 316 tisíc tón odpadu ročne, ministerstvo však kapacitu znížilo približne o tretinu na 220 tisíc tón. No stále pôjde o najväčšiu spaľovňu odpadu na Slovensku.
1: Ja už som to spomenula, že projekt vyvoláva silný odpor. Prečo?
2: Kritici upozorňujú na dve hlavné rizika. Najmä na ďalšie zaťaženie územia v okolí Slovnaftu, vrátane obav o Žitný ostrov a Lužné lesy. A obávajú sa, že ak slovenského odpadu nebude dosť, mohol by sa v budúcnosti dovážať aj zo zahraničia, napríklad z Maďarska. Na posledný argument reaguje hovorkyňa Enviro Resortu Kristýna Letková.
4: Ministerstvo sa ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Prvostupňové rozhodnutie EIA jasne stanovuje, že odpad môže pochádzať len z územia Slovenskej republiky.
2: Na záver ešte dodám, že proti výstavbe podpísalo petíciu približne 18 tisíc ľudí. Stretnutie petičného výboru s ministerstvom bolo plánované na túto stredu, ministerstvo však svoje záverečné stanovisko vydalo už 2 dni pred stretnutím, na ktorom chceli obyvateľia prezentovať svoje argumenty proti výstavbe.
1: Téme sa venuje a v štúdiu bol Zorislav Poliak. Bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok vzrásť nad 5% HDP, upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v novej prognóze. Jej očakávania sa líšia od ministerstva financií, ktoré na budúci rok predpokladá schodok 4,2%. O dôvodoch a vývoji sa Katarína Borovská rozprávala s vedúcim oddelenia rozpočtových analýz rady Pavlom Majherom.
5: Jedným z hlavných dôvodov zhoršujúceho sa deficitu sú rastúce úrokové náklady. Tam platí, že výdavky na financovanie verejného dlhu sa v najbližších rokoch zvyšujú každoročne o 20% HDP. Druhým faktorom sú výdavky na obranu. Tie rovnako pre budúci rok rastú v našej prognóze o 20% HDP. A posledným dôležitým faktorom sú rastúce náklady spojené s dlhodobou starostlivosťou. Tam bola prijatá reforma financovania tejto oblasti, ktorá navyšuje výdavky.
6: Na to, aby vláda dosiahla rozpočtové ciele, ktoré si stanovila na budúci rok, budú potrebné podľa vašich odhadov dodatočné opatrenia za 1 200 000 000 eur. Ministerstvo financií už skôr avizovalo, že konsolidáciu nechce postaviť na zaťažení peňaženiek občanov, ale zároveň nezníži ten sociálny štandard ľudí. Ako reálne toto podľa vás je?
5: Treba povedať, že pri konsolidácii úplne vylúčiť dopad na občanov sa nedá. Je však pravda, že vláda môže vhodne s voľnou štruktúrou tento dopad minimalizovať. A z pohľadu ekonomických účinkov je dôležité, aby ďalšia konsolidácia čo najmenej brzdila ekonomický rast, aby neviedla k oslabeniu konkurencieschopnosti a takisto aj nejakej atraktivity Slovenska pre investície.
6: Ak by deficit vzrástol na budúci rok nad 5%, mali by sme historicky najvyššiu zadlženosť na úrovni 68% HDP. Vláda však argumentuje, že okolité krajiny majú ešte vyššie dlhy ako Slovensko. Prečo je to teda taký problém?
5: Je pravdou, že Slovensko nepatrí medzi krajiny s najvyšším dlhom, avšak problémom je, že hoci máme nižší dlh, nemáme jeho rast pod kontrolou. Keď porovnáme roky 2025 a 2027, v eurozóne rastie ten dlh o 2% body, pre Slovensko ten nárast sa blíži k 6% bodom, čo je v princípe takmer trojnásobný nárast. Najvyššie sme mala otvorená ekonomika, ktorá je vystavená rizikám z šokov z medzinárodného obchodu. A rovnako Slovensko čaká jedno z najrýchlejších starnutí obyvateľstva, čo tiež vytvára dodatočný tlak na verejné financie.
0: Stručne z domova.
7: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby. Rodičia obžalovaného Samuela S. odmietli vypovedať, súd následne pristúpil k oboznamovaniu listinných dôkazov. Priemerná nominálna mesačná mzda sa v máji medziročne zvýšila vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Tempo rastu sa pohybovalo od 1,3% v odvetví informácií do 7,3% v maloobchode. Informoval o tom štatistický úrad. Medziročne vyššia bola v máji aj zamestnanosť, najdynamickejšie o 5% vzrástla v stavebníctve a vybraných trhových službách. Na Slovensku potvrdili výskyt chrobáka krasoňa jaseňového, nebezpečného škodcu, ktorý napáda stromy rodu jaseň. Informuje o tom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave na svojom webe. Objavili ho v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov počas pravidelného monitoringu. Vedenie klubu slovenských turistov deklaruje, že rešpektuje svoje vlastné rozhodnutie nebrániť v prevádzke Štefánikovej chaty v Nízkych Tatrách. Predseda klubu Peter Švec pre TASR takto reagoval na neodkladné opatrenie Mestského súdu Bratislava 4, podľa ktorého môže dlhoročný chatár Igor Fabricius naďalej prevádzkovať chatu a klub mu v tom nemôže brániť. Ministerstvo vnútra upozorňuje na ďalší SMS podvod, ktorý sa týka porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra, ktorý pripomína, že na delikty takýmto spôsobom nikdy neupozorňuje.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojenci v Perskom zálive by nás mali odškodniť za ich ochranu, povedal americký prezident Donald Trump v čase, keď Spojené štáty už tretiu noc po sebe bombardovali Irán a ten zasa útočil na lode v Hormuzskom prielive. Šéf Bieleho domu tiež oznámil obnovenie jeho čiastočnej blokády a v protiklade s postojmi vlastnej administratívy avizoval vyberanie poplatkov v úžine. Teherán tvrdí, že je to Washington, kto sústavne porušuje dočasnú dohodu medzi znepriateľenými stranami.
8: Za ochrancu Hormuzského prielivu pasoval Donald Trump Spojené štáty, ktoré chcú po krátkotrvajúcom predošlom pokuse opäť garantovať bezpečnosť lodí. Aby to však vraj bolo voči USA férové, od plavidiel budú vyberať tranzitný poplatok 20% z hodnoty tovaru. Americký prezident chce tiež o pár hodín obnoviť blokádu úžiny pre lode plaviace sa do alebo z iránskych prístavov. Regionálnych spojencov zároveň postavil pred výzvu vykompenzovať Washingtonu náklady spojené s jeho vojenskou prítomnosťou.
9: Áno, chcem, aby nám ich preplatili, pretože chránime veľmi bohatú časť sveta. Míňame množstvo peňazí na ochranu krajín, ktorým pomáhame. Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn aj Kuwait. Bude sa im dariť veľmi dobre. Všetkých ich chránime a odviedli sme veľmi efektívnu prácu.
8: Iránske ostreľovanie hlásili počas uplynulej noci viaceré krajiny Perského zálivu aj nákladné lode v Hormuzskom prielive, ktoré sa podľa Teheránu plavili trasami nespadajúcimi pod dočasnú dohodu so Spojenými štátmi. Tie tretiu noc po sebe bombardovali ciele na iránskom území. Opačná strana na dianie reagovala cez hovorcu rezortu diplomacie Esmaila Baghája.
10: Sú to Spojené štáty, ktoré neustále porušujú prímerie. Sú takí netrpezliví, že s tým začali už v prvých dňoch po jeho uzavretí. Nedovolíme, aby sa z Hormuzského prílivu stalo miesto ohrozujúce iránsku národnú bezpečnosť.
8: Medzinárodná námorná organizácia spadajúca pod OSN na margo plánu Donalda Trumpa vyberať v Hormuzskom prielive poplatky vyhlásila, že takéto konanie nie je v súlade s medzinárodným právom. Šéf iránskeho rezortu diplomacie Abbas Araghchi poznamenal, že 20% tranzitná tarifa je prívysoká. Teherán vraj bude pri vyberaní poplatkov férovejší. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Ministri pôdohospodárstva Európskej únie vítajú zmenu postoja Európskej komisie k poľnohospodárskej politike. Namiesto obmedzovania emisí zo živočíšnej výroby teraz kladie väčší dôraz na podporu chovateľov, potravinovú bezpečnosť a konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva. Cieľ udržateľnosti sa pritom nemení.
11: V rámci Európskej zelenej dohody Brusel dlhodobo upozorňoval najmä na to, že živočíšna výroba je významným zdrojom emisí skleníkových plynov, predovšetkým metánu z chovu hovädzieho dobytka. Preto Únia podporovala znižovanie emisí v poľnohospodárstve a zavádzala prísnejšie environmentálne pravidlá. Teraz však komisia pripúšťa, že sektor je pod veľkým tlakom, pokračuje eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christoph Hansen.
12: Potrebujeme európsky sektor živočíšnej výroby, ktorý bude ekonomicky životaschopný, odolný a zároveň udržateľný.
11: To ocenili viacerí únijní ministri, vrátane toho slovenského, hovorí Richard Takáč.
13: Musíme vytvárať väčšiu sebestačnosť. Nemôžeme byť odkazaní na dovozy z iných krajín alebo z tretích krajín, keby som tak povedal. Európa vie byť silná v živočíšnej výrobe a to je pre nás alfa omega. Ja som rád, že aj po tých dlhých rokoch toho Green Dealu takzvaného došiel taký zvrat v tej Európskej komisii a chce to viacej podporovať.
11: Keďže Brusel po plynovej stratégii neupustil ani od svojich zelených cieľov, dôležitá bude aj finančná podpora poľnohospodárov, zdôraznil írsky minister poľnohospodárstva Martin Haydon.
12: Konkurencieschopnosť je jedným z kľúčových kritérií pri rozhodovaní o tom, kam pôjdu európske peniaze. Naši farmári potrebujú mať vhodné podmienky, aby mohli vyrábať potraviny a zároveň chránili životné prostredie a plnili ciele v oblasti udržateľnosti. Tieto tri oblasti musia byť vo vzájomnej rovnováhe.
11: Medzi opatrenia v rámci novej stratégie pre živočíšnu výrobu patrí napríklad zjednodušenie administratívy, lepšia ochrana európskych producentov, podpora inovácií či posilnenie sebestačnosti vo výrobe krmív a bielkovín. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Európsky parlament nanovo schválil výnimku, ktorá firmám dovoľuje skenovať správy s navrhovanými obmedzeniami. Cieľom je brániť šíreniu detskej pornografie. Úmysel zákona však v tomto naráža na právo na súkromie.
3: Kým sa členské štáty a Európsky parlament dohodnú na trvalom znení zákona, dočasným riešením je výnimka nazývaná aj Chat Control 1.0, ktorá umožňuje firmám dobrovoľne skenovať nešifrovanú komunikáciu. Tu Európsky parlament najskôr odmietol, ale do pléna sa opäť vrátila. Európska rada trvá na tom, aby bolo skenovanie plošné aj pri šifrovanej komunikácii. Europoslanec Progresívneho Slovenska Martin Hojsík.
14: My sme o tom hlasovali minulý týždeň, ale prešli tam pozmeňujúce návrhy, ktoré znova obmedzujú skenovanie na známy obsah.
3: Dodáva, že oficiálne odporúčanie slovenskej vlády bolo schváliť plošné skenovanie. Europoslanci Smeru SD však boli proti, vysvetľuje Erik Kaliňák.
15: To nebolo odporúčanie nám, to bolo stanovisko vlády, ktoré sa to rozhodla neblokovať. Keby sa tu bijú dva legitímne ciele, ochrana detí pred pornografiou versus právo na súkromie. V tomto máme voľné hlasovanie, takže je možné, že niekedy do budúcna nejakú verziu môže nejaká časť našej delegácie podporiť a nejaká iná časť nepodporiť.
3: Jediný zástupca Slovenska, ktorý sa postavil na stranu rady, bola europoslankyňa Miriam Lexman z KDH. Upozorňuje, že podobné nástroje sa už využívajú bežne.
16: Hlavne si treba uvedomiť to, že tie spoločnosti kontrolujú našu komunikáciu a mapujú si ju, lebo na to používajú umelú inteligenciu, ktorá potom vlastne robí profilovanie toho obsahu na sociálnych sieťach. Čiže tento rámec alebo tento nástroj nezasahuje vôbec do našej komunikácie na rozdiel od tých platformiem, ktoré to robia.
3: Výnimka sa predĺžila do apríla 2028. Skenovať sa bude opäť len nešifrovaná komunikácia. O trvalom definitívnom zákone sa bude rokovať na jeseň. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Európska únia otvorila druhý klaster prístupových rokovaní s Ukrajinou v oblasti politiky vonkajších vzťahov. Kyjev podľa agentúry AFP nalieha na rýchlejší pokrok vo svojom úsilí o vstup do Európskej únie. Popoludní sa očakáva otvorenie klastra 6 aj s Moldavskom. Ukrajina v noci zaútočila na ropnú rafinériu v ruskej Baškírskej republike, ktorá je 1400 km od frontovej línie. Ukrajinské drony spôsobili požiar aj v Afipskej rafinérii v Krasnodarskom kraji. Po ďalšom ukrajinskom útoku zostala bez elektriny časť Sevastopolu na anektovanom Kryme. Bývalý srbský minister dopravy Goran Vesič sa nakoniec postaví pred súd pre zrútenie prístrešku na stanici v Novom Sade, kde v roku 2024 zomrelo 16 ľudí. Potvrdil to odvolací súd. Incident vyvolal v krajine silné protesty, ktoré dávali do súvislosti zrútenie stavby na renovovanej stanici a korupciu vo verejnom obstarávaní. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila spustenie kampane namierenej proti Medzinárodnému trestnému súdu. Ministerstvo zahraničných vecí USA obvinilo tento súd so sídlom v Hágu, že je neúnosnou hrozbou pre suverenitu Spojených štátov. Vyšetrovatelia našli v bare, ktorý v nedeľu v Bangkoku zachvátil požiar, množstvo závažných bezpečnostných nedostatkov. Medzi nimi zablokované núdzové východy, chýbajúcu protipožiarnú ochranu aj nepovolené prestavby. Počet obetí medzitým vzrástol na 30.
1: Česká vláda chce do roka pripraviť novely, ktoré by krajine pomohli lepšie zvládať krízy. Ministerstva vnútra a obrany preto v najbližších týždňoch zrevidujú krízovú obranu a súvisiacu legislatívu. Nová úprava by podľa kabinetu mala reflektovať posledné skúsenosti, vývoj v bezpečnostnom prostredí, súčasný charakter rizík aj nové technológie.
6: Pandémia, príchod 100 000 utečencov, ale aj ničivé záplavy, tornádo či masívny výpadok elektriny. Česko postihlo za posledných 6 rokov viacero kríz, na ktoré nebola krajina dostatočne pripravená. Česká vláda preto pripravuje revíziu krízovej a obranej legislatívy. Podľa dokumentu by zmeny mali cieliť na zlepšenie riadenia prechodu štátu na vojnovú alebo obranú ekonomiku, vysvetľuje minister obrany Jaromír Zúna.
17: Chceme zejména posíliť systém civilnej ochrany obyvateľstva, krizového plánovania a řízení, dobrovolného vojenského výcviku pro občany nebo posílit protivzdušnou obranu státu, podpořit výstavbu teritoriálních sil, plnění úkolů na území státu a zajištění podpory hostitelským státem, to vše k zajištění efektivní obrany schopnosti státu.
6: Zmeny sa majú týkať 11 predpisov, okrem iného zákonu o bezpečnosti krajiny, o zbrojených silách, vojakoch z povolania, krízovom riadení či polícii. Po novelách by mali byť zákony pružnejšie a bez súčasných medzier či dvojitých úprav, povedal Jaromír Zúna. Na revízii má spolupracovať ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra a jeho šéf Lubomír Metnar zmeny víta. Z jeho vyjadrenia citujeme.
12: Na základe historických skúseností, ktoré ukázali, kde súčasná právna úprava nezodpovedá realite, sme identifikovali oblasti, ktoré treba vylepšiť, aby krízový systém zodpovedal potrebám praxe.
6: Opozícia hovorí o dobrom kroku. Vláde však odkazuje, aby sa pozrela do zásuviek. Už bývalý kabinet Petra Fialu totiž preveroval potrebu zmien a mnohé návrhy sa dostali aj na papier, vysvetlila pre Českú televíziu bývalá ministerka obrany Jana Černochová.
18: 12 měsíců já považuji za dobrý čas tehdy, pokud by nebylo nic na stole, ale tady už něco na stole je. Opravdu ta legislativa je důležitá a je zapotřebí ji udělat co nejdřív.
6: Keďže ide o zásadné legislatívne úpravy, vláda by podľa Jany Černochovej mala rokovať aj s opozíciou. Pripomína, že takéto zákony by mali zostať nadstranícke a nemali by byť predmetom politických sporov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
19: Radovan, Kondrlík, Lučenec. V meste prestala fungovať ambulantná pohotovosť. Prevádzkovateľom je súkromná firma, jej zástupca je údajne vo väzbe. Jeden zo službokonajúcich lekárov, Libor Lóška.
20: Lekári majú podané výpovede, nakoľko nemáme zaplatené za služby od marca. Som zistil, že budova je zamknutá, že nie je prítomná ani zdravotná sestra, že nemám kde slúžiť.
19: Výpadok znamená záťaž pre nemocnicu v Lučenci. Primár urgentného oddelenia Jozef Tvrdoň.
21: Ošetrujeme oveľa viac pacientov. Bolo by dobre, aby si tí pacienti uvedomili, že majú aj všeobecného lekára, ktorý môžu byť ošetrené niektoré prípady, ako je teplota a obyčajný vysoký tlak.
19: Ministerstvo zdravotníctva prisľúbilo, že situáciu čo najskôr vyrieši.
2: Marek Šebo Marianka. Putnickej obci nedaleko Bratislavy sa podarilo zachrániť svoju pobočku pošty, aspoň dočasne. Pošta oznámila, že skončí koncom júna. Po naliehaní vedenia obce však ostáva otvorená. Obyvateľom hrozilo, že ponovom budú spadať pod Stupavu. Marianka však s ňou nemá priame autobusové spojenie. Pokračuje starostka Zuzana Iváková.
4: Každý náš občan, ktorý nemá auto a bol by odkazaný na autobus, tak musí prestupovať v Zaorskej Bystrici. Ide nám raz za hodinu autobus, špičke je teraz za 30 minút a následne do Stupavy a zase naspäť zo Stupavy do Bystrice a tak ďalej. Čiže mohlo by sa naozaj reálne stať, že jedno vyzdvihnutie nejakej zásilky alebo odoslanie alebo výber dôchodku čohokoľvek by mohlo trvať aj 3 hodiny.
22: Klaudia Urdová, Dolná Strehová. Bývalú turistickú ubytovňu pri termálnom kúpalisku samospráva po viac ako 30 rokoch komplexne zrekonštruovala a vytvorili z nej penzión za viac ako 280 000 eur. Dolnú Strehovú ročne navštíví asi 80 000 návštevníkov a práve modernizácia ubytovacích kapacít podľa riaditeľa oblastnej organizácie Turistický Novohrad a Podpoľanie pomáha regionálnemu rozvoju. Tomáš Krahulec.
23: Poloha samotného penziónu je veľmi dobrá na prezentáciu, takže v rámci toho vznikla aj terasa, rozšírená spoločenská miestnosť, kde môžu byť aj remeselníci alebo vinári z regiónu a návštevníkom odprezentovať celý región.
24: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
25: Už dnes poznáme prvého finalistu turnaja. Svetový šampionát má na programe úvodný semifinálový duel. O 21. hodine sa v Dallase stretnú Francúzsko so Španielskom. Zápas je označovaný ako predčasné finále či stretnutie dvoch hlavných favoritov na zisk titulu. Tréner Le Bleu Didier Deschamps.
26: Musím brať ohľad na silných hráčov súpera, rovnako ako môj kolega na opačnej strane. Jamal dokáže rozhodovať zápasy a je ťažké ho zastaviť. Na druhej strane ani preňho to nebude proti našim obrancom prechádzka. Sú to situácie, ktoré musíme zvládnuť.
25: Nemenej ľahkú úlohu bude mať v zápase španielský kormidelník Luis de la Fuente.
27: Francúzsko máme dôkladne zanalyzované. Poznáme sa za posledné roky dobre. Majú výnimočných hráčov a my sa na nich pripravíme. Aj my máme takých hráčov. Podstatou futbalu je odstaviť súpera a presadiť vlastný herný štýl. Potom máte bližšie k úspechu.
25: Druhý finalista vzíde zo súboja Argentína Anglicko, ktorý sa odohrá zajtra o 21:00 v Atlante. Futbalisti Spartaka Trnava dnes absolvujú generálku pred štartom novej sezóny. V záverečnom prípravnom stretnutí privítajú na štadióne Antona Malatinského jeden z najväčších tureckých klubov Bešiktaš Istanbul. Kapitána Martina Mikoviča sklamalo, že na zápas sa predalo zatiaľ iba 5,500 vstupeniek.
28: Zatiaľ tá návšteva, aké by mal dojsť Žinia. A dobre, dojde Bešiktaš, že je to pekný zápas aj pre fanúšikov, aj pre nás, že sa stretneme s takými hráčmi, ale není to prípravný zápas, ale je to generálka už, ale my už sa sústredíme na iný zápas, ale je to pekná previerka pred tým zápasom.
25: Trnava stále čaká na víťazstvo v príprave, z 5 zápasov prehrala 2, v 3 remizovala. Cyklistické preteky Tour de France pod Nivoľna vstupujú do druhého týždňa. Dnešná 10. etapa prevedie peloton z Úrilaku do Le Lioran. 167-kilometrová horská skúška preverí odolnosť všetkých jazdcov na celkové porade. Tomu vládne Slovinec Tadej Pogačar, ktorý je zároveň lídrom vrchárskej klasifikácie. Jeho tímový kolega z UAE, Mexičan Isaac Del Toro, nosí biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov. V bodovacej súťaži vedie Dan Mats Pedersen z týmu Lidl Trek. Španielský tenista Roberto Bautista Agut ukončil profesionálnu kariéru. Pôvodne tak mal urobiť až po tejto sezóne, no správu napokon oznámil po exibičnom turnaji v ULV. Svoj posledný oficiálny zápas na okruhu ATP odohral vo Wimbledone, kde v prvom kole podľahol vychádzajúcej hviezde z Brazílie Joaovi Fonsecovi. Bautista Agut hral profesionálne od roku 2005. Vo svetovom rebríčku mu patrila najvyššie 9. priečka. Hádzanárky Dunajskej Stredy v druhom kole Európskeho pohára EHF vyzvú talianske Salerno. Tretí najlepší tím Slovenska zo Šale nastúpi proti holandskému Drive-in Unit z Quintus. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedni.
24: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Súhlasné stanovisko rezortu životného prostredia k výstavbe spaľovne v Bratislave je podľa spoločnosti Slovnaft, ktorá za zámerom stojí, dobrou správou pre Slovensko. V strede nad Bodrogom v okrese Trebišov počas pravidelného monitoringu objavili krasoňa jaseňového, nebezpečného škodcu napádajúceho stromy jaseňov. Prezident Peter Pellegrini sa v azerbajdžanskom meste Šuša poďakoval Azerbajdžanu za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu.
0: Rádiožurnál Počasie.
26: Dnes od západu ešte pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky a ojedinele búrky. V noci, najmä na západe a zajtra cez deň na väčšine územia, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Nočná teplota 20 až 13, denná vystúpi na 21 až 32 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: A za pozornosť ďakuje poludnejší spravodajský tím a vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Juraj Tima a pri mikrofónoch boli Joachim Benedikt Šulik, Kamil Kolenič a Renata Brimišpačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
26: 12 hodín, 25 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Žiline, krátke kolóny pri cestároch, pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu troch osobných aut v Žiline na začiatku Hričovskej smerom z centra mesta. Blokujú jeden jazdný pruh, výrazne sa zatiaľ nezdržíte. Na vjazde do Popradu z Hozovca si postojíte v kolóne 10 minút. Krátko sa stojí pri cestároch na horskom priechode Prísloba v Čoltove. Mobilný radar Čierny pasad jazdí medzi Nitrou a Topolčanmi. Stacionár nemerajú na ceste číslo 16 pri obci Dvorníky v Čeláre v oboch smeroch. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny dopoludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Dievčatá mrástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekné letné popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Iveta Šoltýsová. Nastal predel, za nami je takmer polovica júla, prázdninový a dovolenkový čas. Všetci si želáme, aby bolo leto vydarené, aby sme si užili čo najviac oddychu, aj prajného slnka a zvoľnilo sa naše rýchle životné tempo, aspoň počas tohto vytúženého letného obdobia, ale aj pri rodinnom či priateľskom posedení. Našimi prvými zastávkami dnes budú Havaj, ohradzaný Smilno, Ovčie, Bystrany a Humenné. Začíname v Havaji, kde býva pani Helena Sýkorová. Drahá mama, 60 rokov nie je len číslo, ale príbeh plný lásky, obetavosti a nekonečnej energie, ktorú si nám venovala. Vždy si tu bola s otvoreným srdcom, dobrým slovom a úsmevom, ktorý vedel povzbudiť v ťažkých chvíľach. Naučila si nás, že rodina je veľký poklad, kde sa láska násobením nemíňa. Mami, dala si nám viac, než sa dá slovami povedať. Preto ti dnes želáme ešte veľa rokov plných zdravia a radosti z rodiny, ktorú ste s otcom vybudovali. Všetko najlepšie ti prají milujúci manžel Ján, deti Ivana s manželom Michalom, Dávid a Kevin s manželkami Aničkou a Kamilou. Vnúčata Karinka, Nelka, Elenka, Bianka, Miško, Lariska a Matúško posielajú babke sladké bosky.

Dvoma pozdravmi chcú gratulanti spríjemniť narodeninový deň pani Anne Tkáčovej zo Hradzian. Milá manželka, mama, babka a svokra, k 60. narodeninám ti zo srdca prajeme najmä zdravie, pokoja, veľa síl do ďalších rokov. Život nie je vždy ľahký, ale ty si ním vždy kráčala poctivo, s pracovitosťou a pokorou. Vedela si zabrať, keď bolo treba, a zároveň si nikdy nezabudla rozdávať lásku a dobro okolo seba. Svojím príkladom si nám ukázala, že skutočné šťastie je v rodine, v jednoduchých chvíľach a v srdci, ktoré vie dávať. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila. Za výchovu, trpezlivosť, dobré rady a aj za tvoje veľké srdce. Si pre nás oporou a vzorom. Nech ťa ešte dlho hreje láska nás všetkých a nech máš dôvod usmievať sa každý deň. S láskou ti to prajú manžel Ján, synovia Ján a Tomáš s manželkami Natáliou a Luciou a vnúčatka Jakubko, Adamko a Ninka posielajú babke pusu.

Adzian, milá moja sestra, ako ten čas rýchlo letí, ani sme sa nenazdali a už sme dospelé a práve oslavujeme tvojich krásnych 60 rokov. Tak ako každý človek má svoje priania, tak aj ja mám jedno veľké pre teba. Do ďalších rokov ti prajem veľa zdravia a hlavne Božieho požehnania. Obrovský úsmev, ktorý nám vždy venuješ. Veľa pohody a veľa zábavy s vnúčatami, ktoré tak veľmi ľúbiš. Nech ťa stále objíma aj láska tvojho manžela a detí. To všetko a ešte oveľa viac ti praje sestra Eva s rodinou.

Ľudský život, krátka trasa, milník mi je obosiatý, človek ani nenazdá sa a už je tu 50. Hovorí si dnes pani Hedviga Džundová zo Smilna. Milá Hedviga, ku krásnym 50. narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v duši, radosť v srdci a veľa lásky od všetkých, ktorí ťa majú radi. Si pre nás nesmierne vzácna a sme vďační, že ťa máme. Vždy si ochotná pomôcť, poradiť, vypočuť a podať pomocnú ruku, keď ju najviac potrebujeme. Tvoja dobrota, obetavosť a starostlivosť robia náš život krajším a ľahším. O to väčšiu radosť

máme, že spolu s tebou oslavujeme aj krásnych 30 rokov vnuka Robka. Je pre nás šťastím vidieť krásnu rodinu, plnú lásky, ktorú si vytvorila. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za tvoje veľké srdce, trpezlivosť a láskavosť. Prajeme ti, aby ti život prinášal toľko radosti, koľko ty rozdávaš druhým. S láskou a vďakou tvoji rodičia.

Dnes nadišiel deň narodenín pána Petra Čigarského z Oučia. Milý náš oslávenec Peter, dnes oslavuješ krásnych 40 rokov života. Od vtedy, čo si skončil školu a sadol si za volant, denne dokazuješ, aký si neskutočne usilovný a pracovitý chlap. Si milujúci manžel a otec, si človek s veľkým srdcom, ktorý nikdy neodmietne pomoc a pre každého máš milé a priateľské slovo. Naším najväčším spoločným víťazstvom sú naše tri deti a domov, ktorý sme si spolu vybudovali. Viem, že pre našu rodinu robíš prvé aj posledné. Nesmierne si to vážime a zo srdca ti ďakujeme. Si pre nás pevným pilierom, bezpečným prístavom a najlepším manželom a otcom. K 40. narodeninám ti prajeme hlavne pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, radosti, šťastia, bezpečných kilometrov na cestách a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu rodiny. Zo srdca manželka Mária, deti Peťo, Dianka a Matejko tatika objímajú a boskávajú. K pozdravu sa pripájajú rodičia a svokrovci. Ľúbime ťa.

Dva pozdravy máme aj pre vzácnu oslávenkyňu z Bystrian, pani Elenu Lorincovú. Milá mamka, dnes si do svojho životného venca vplietla už 85. rúžu. Každá z nich predstavuje rok plný príbehov, radosti a starostí. Nech ti zdravie slúži, nohy poslúchajú, nech ťa len dobré veci v živote stretajú. Nech je tvoj ďalší deň naplnený pokojom, láskou, hrejivým pocitom, že si pre nás všetkých nesmierným darom múdrosti, láskavosti, obetavosti a materinskej lásky. Mamka naša, v živote si prežila pekné, ale aj ťažké chvíle, keď Pán Boh povolal k sebe nášho otca, tvojho manžela, neskôr aj syna a vnuka Vladka. Dnes vierou v srdci ďakujeme za každý rok, ktorý sme s tebou, mamka naša drahá, mohli prežiť a prajeme ti v srdci neustálú radosť. Nech ti dobrý Pán Boh oplatí každú tvoju modlitbu a starostlivosť, ktorou nás celý život zahrňaš. A nech ťa žehná pevným zdravím ešte dlhé roky. S láskou a úctou synovia Miroslav a Marek s manželkami. Peter a nevesta Alena, živí o mamka naša.

A je tu sľúbený druhý pozdrav pre pani Elenu Lorincovú z Bystrian. Milá babka, dnešný deň patrí tebe. Oslavuješ krásnych 85 rokov. Rokov naplnených láskou, obetavosťou, silou a nespočetným množstvom chvíľ, ktoré si venovala svojej rodine. My, vnúčatá a pravnúčatá, sme vďačné, že práve ty si srdcom našej rodiny. Si človek, ktorý nás spája, ku ktorému sa vždy rady vraciame a pri ktorom vieme, že nás privíta úsmevom, milým slovom a otvorenou náručou. Prajeme ti, aby si si aj naďalej užívala každý deň s radosťou a dobrou náladou, ktorá ti je taká vlastná. Nech ťa sprevádza pevné zdravie, spokojnosť, veľa krásnych chvíľ a láska všetkých nás, ktorí ťa máme radi. A keďže vek je vraj len číslo, veríme, že tvojich 85 rokov je iba dôkazom toho, koľko krásnych príbehov, múdrosti a radosti sa môže zmestiť do jedného života. Krásne narodeniny, babka. Všetci ťa máme veľmi radi a sme hrdí, že si našou babkou. S láskou a úctou tvoje vnúčatá a pravnúčatá.

Spomienka na uplynulé roky hreje, ale ďalšie prežiť treba. Hovorí si dnes pri príležitosti narodenín pani Jana Prislupčáková z Humenného. Milá mamka, 4. júla si narodeniny mala. Krásnu 50-ku si privítala. Hoci tieto slová znejú skôr v čase, naša láska k tebe rastie stále zas a zase. Ďakujeme za všetko, čo si nám dala. Za každú radu, keď si pri nás stála. Mňa aj sestru si s láskou vychovala. Do života nás poctivo pripravovala. Keď sme sa v tom motali už dobrú chvíľu, zazneli slová, no pusť ma k tomu. Vtedy bol problém razom vyriešený a my sme zostali len ticho prekvapení. Dnes ti prajeme zdravie, šťastie a pohodu. Nech máš v živote úsmev a aj rodinnú pohodu. Si tá najlepšia mamka, dcéra, sestra, manželka, švagrina a naša opora veľká. Zo srdca ti všetko najlepšie prajú manžel Jozef, dcéry Timea a Janka s manželom Slavomírom. Mama Ľudmila, sestry Renáta a Monika s rodinami, rodičia Mária a Jozef, švagrina Dana s rodinou, švagor Vlado s rodinou a svatovci Petrovčinovci.

Naše ďalšie zastávky budú v Matejovciach, Brezine, vo Vyšnej Myšli, v Poprade Kvetnici, Šenkviciach a Kokošovciach. Hovorí sa, že kamarát je niekedy viac ako rodina. A práve kamaráti dnes gratulujú pánu Jankovi Zajacovi z Matejoviec k 40. narodeninám. Milý Zajko, ako daždík jarný ticho kráča život opodiaľ, do vlasov už sivú vdýchol, vráskami tvár rozoral. Kamarát náš dobrý, milý, dnes máš sviatok, veľký deň. Želajú ti v tejto chvíli, nech nepoznáš smutku tieň. Kamaráti Paľo, Motko, Joško, Riky.

Dnešný deň je ako mnoho iných a predsa má čosi, čím je celkom iný. Pri pozdrave z rádia 70. narodeniny, ktoré mala 9. júla, oslavuje pani Anna Závodská z Breziny. Drahá naša jubilantka, pri tejto príležitosti sa ti chceme zo srdca poďakovať za všetku lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorými si nás neustále obdarúvala. Prajeme ti pevné zdravie a Božie požehnanie na každý deň. Nech ťa na každom kroku sprevádza láska rodiny a ochranná ruka nebeskej matky. Nech ťa každý deň naplňa úsmev, radosť z najbližších a vďačnosť za všetky krásne chvíle, ktoré máš ešte pred sebou. Prajeme ti, aby si medzi nami prežila ešte mnoho šťastných rokov v zdraví a láske. Všetko najlepšie ti prajú manžel Pavol, synovia Marek s Monikou, Pavol s Erikou, Peter s Monikou a Slavomír s Martinou. Srdečne blahoželajú aj vnúčatá Zuzana a Tomáš, Daniel a Dávid, Patrik, Michaela, Natália, Tatiana, Daniel, Peter, Sára a Rastislav, Sebastián, Adam a Nela. Prajeme ti, aby každý nový deň bol naplnený pokojom, láskou a požehnaním. Máme ťa radi.

vo Vyšnej Myšli odovzdávame pozdrav pani Margite Takáčovej. Drahá mamka, babka a prababka, už 85 rokov kráča životom smelo a statočne. Vychovala si rodinu, vytvorila domov a obohatila životy všetkých nás. Prajeme ti predovšetkým veľa zdravia, pokoja a radosti z každého nového dňa. Nech ťa naďalej teší tvoja záhradka, rodina okolo teba a vedomie, že si pre nás všetkých veľmi vzácna. Nech ťa Pán Boh obdarúva zdravým a pokojom a nech ťa Panna Mária každý deň ochraňuje a sprevádza svojou láskou. To všetko ti zo srdca prajú synovia Bartolomej a Peter s manželkami. Nevesta Marta, 8 vnúčat a 13 pravnúčat. Na záver jedna veľká pusa od najmladšej Paulínky pre našu babku Gitku.

symbolicky teraz klopeme na dvere pani Rúženy Komadovej z Popradu, časti Kvetnica. Milá sestra, pri príležitosti krásnych 70. narodenín ti zo srdca prajeme veľa Božieho požehnania, pevné zdravie, pokoj v duši a radosť v srdci. Ďakujeme ti za dobrotu, obetavosť, múdrosť a vieru, ktorou si bola a stále si pre svoju rodinu a všetkých okolo seba. V malebnej dedinke Byšta, kde si uzrela svetlo sveta, sa začala tvoja krásna životná cesta. Tam boli zasadené korene tvojej dobroty, pokory a viery, ktoré prinášajú ovocie dodnes. Nech sú ďalšie tvoje kroky naplnené láskou blízkych, krásnymi chvíľami a Božou prítomnosťou. Nech ti Pán daruje ešte mnoho šťastných rokov v zdraví a radosti. K jubileu ti s láskou blahoželáme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie. S láskou a úctou brat Štefan z rodinou a za všetkých veľkú pusu posiela čarníčka Ninka.

V kruhu rodiny dnes Abrahamoviny slávy pán Maroš Žiga zo Šenkvíc. Milovaný syn môj, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov a ja si stále pamätám deň, keď si sa narodil v Snine. Vyrastal si na Strihovci medzi kopcami so smiechom v očiach a hudbou v srdci. Čas veľmi rýchlo ubehol, no pre mňa budeš vždy môj dobrý a citlivý syn. Život ťa zavial do Šenkvíc, kde poctivo pracuješ ako šofér. Denne nesieš veľkú zodpovednosť, no stále si zostal človekom s dobrým srdcom a úsmevom. Keď hráš, rozdávaš radosť a spájaš ľudí. Som hrdá na to, akým si bratom Vierke aj Michalovi a ako si vždy držal rodinu pokope. Dnes spomíname aj na tvojho otca, ktorý by bol na teba veľmi hrdý. Zo srdca ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastných kilometrov, lásku, pokoj a ešte mnoho rokov plných hudby, smiechu a rodinného tepla. S láskou mama, Vierka a Michal s rodinou.

So záverečným pozdravom dnešnej relácie ideme do Kokošoviec, kde býva pán Anton Ivanecký. Milý ocko, drahý Anton, dnes oslavuješ krásnych 78 rokov. Celý život si nás učil, ako bezpečne zvládnuť každú križovatku. Či už za volantom, ako skvelý učiteľ v autoškole, alebo pri zodpovednej práci technika na STK. Tvoja trpezlivosť, precíznosť a zmysel pre poriadok sú obdivuhodné. Popri tom všetkom si našiel vášeň v chove hydiny, pri ktorej nachádzaš ten pravý domáci pokoj a relax. Ďakujeme ti za všetku múdrosť, obetavosť a lásku. A prajeme najmä pevné zdravie, veľa energie do ďalších rokov a nech ti tvoje krdle robia len a len radosť na zdravie. Manželka Alžbeta, dcéra Patrícia a syn Rastislav.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Rôzne ľudia zbierajú rôzne veci. Sú to pre nich zhmotnené spomienky na staré časy, alebo im jednoducho pripadajú krásne a chcú ich mať stále na očiach. Keďže 13. februára je Svetový deň rádia, dnes sa budem zhovárať so zberateľom historickej elektrotechniky a zároveň nadšencom rozhlasu, ktorým je Stanislav Hrabko z Hanisky pri Prešove. Pekný deň vám prajem.
2: Dobrý.
1: Práve v Haniske sa vďaka vám nachádza Múzeum radiotechniky a komunikačnej techniky, ale kým sa k nemu dostaneme a prejdeme si pomyselne aj tú vašu cestu k zhromažďovaniu prístrojov, ktoré tam môže verejnosť obdivovať, tak sa vráťme kdesi na úplný začiatok. Kam siahajú tie vaše najranejšie spomienky, súvisiace so zbierkovými predmetmi, ktoré sa stali neskôr súčasťou vášho života? Kedy to bolo, že ste sa poprvýkrát dotkli možno nejakej súčiastky, ktorá sa vám prihovárala?
2: Tak ja som bol od škôlky, hej, mi hovorili tak šrubkar. Čiže čo sa dalo rozmontovať, rozmontoval som, hej, všelijaké zámky, budíky. Bavilo ma to, zaujímalo ma to. Už doslovne od škôlky, hej, ma zaujímalo proste tá strojárska technológia. Nie veľké stroje, maličké mašinky, hej, autička, rôzne tie budíky, prímky a takéto strojčeky, ozubené kolieska. No a postupne všelijaké súčiastky, dostalo sa mi do ruky nejaké radíko, nejaký televízor, vyradené, čo sa vyhadzovalo na smetisko. To boli súčiastky, to sa dalo rozoberať, pozerať do toho. Ja som mal takú tú zvedavosť, tú detskú zvedavosť. No a ak som rastol, hej, počúvali sa rozhlasové stanice, však mali sme len dva, dá sa povedať, že Bratislava Hviezda, na Bratislave dávali rôzne programy. Pre deti, mládež boli Sobotník, Maratón,
1: Zakrúta. Rozhlas bol prítomný vo vašom živote.
2: To áno, to išlo. Televízor sa pozeral len večer. Film, keď nebol zakázaný, Hviezdička, hej, rozprávky, lebo keď som bol malý, tak rozprávky, hej, sobota, nedeľa pre deti, Lastovička a takéto. Hej, ale rádio hralo. S rádiom sme rastli.
1: A kedy prišlo očarenie kryštálkov? Pretože predpokladám, že tomu ste sa vy nevyhli.
2: No, presne na deň to nepoviem, ale Haniska pri Prešove je vlastne pod vysielačom. Hej, už ten vysielač neexistuje. Bol to pomerne veľký výkon, lebo na to, aby kryštálka išla, musí byť veľký výkon vysielača. Ináč to nepôjde. A také tie moje začiatky. Dostalo sa mi do rúk telefónne slúchadlá, telegrafné slúchadlá, hej, čo ako užívali to aj zväzarm, vojaci a tak ďalej. Hej, otec tiež tak niečo poletoval. Také. On bol síce ekonom, hej, ale taký domáci kutil, proste pustil sa do všetkého. Hej, no. Dostalo sa mi to do rúk, dal som to na okap zhodou okolností, nejakým zázrakom, hej, aj bez tej diody to začalo hrať, hej, dneska mi to je jasné, že to boli kysličníky cínu, zinku a všetkého možného, čo vytvára polovodič, tak začalo to hrať v tých sluchadlách proste, lebo ako deti sme sa hrali na vojačikov, sluchadla, telegrafista a také, no a priložil som a hralo to, hej, no a potom prišlo vlastne následne, hej, že to sa s diodou dá, GA201, to bola taká malička sklenená diodka, stalo to korunu 60 a už to hralo stabilne. No a to bol taký začiatok, no a tam už som išiel do tej elektroniky vlastne, začal som čítať knižky o tom, jak to funguje, čo to funguje, no a už potom príjmač na dva rozhlasové stanice, lebo Čižatice boli, dá sa povedať, že niekoľko kilometrov ďalej, tiež to bol veľký výkon, takže dalo sa to už potom cez nejaké ladené obvody, to už som rastol, už som mal nejaké 12-13 rokov.
1: Takže to bolo také ponorenie do
2: taký,
1: toho
2: taký
1: sveta.
2: Ten začiatok. Mm-hmm. Prihlásil som sa do radioamatérskeho krúžku do Pionierskeho domu, tam som chodil 8-9 ročník, boli sme taká partia, čo sme sa zaujímali. No a potom som už išiel na strednú elektrotechnickú.
1: A pamätáte sa aj na svoje úplne prvé rádio?
2: Úplne prvé rádio. Pamätám. Na chodbe ho mám na poličke, je také malé tranzistorové radíko, šarpka, na dva tuškové baterky. A jak som sa k nemu dostal? Keď som na tej základnej škole bol, som mal spolužiaka a on mal stavebnicu z NDR, z východného Nemecka, kde také tie plastové krabičky a v jednej bol odpor, v jednej kondenzátor, proste tranzistor. A z toho sa dalo poskladať rôzne veci, včetne nejakého toho príjimača. A ja som tužil mať takúto stavebnicu, len tá doba bola taká, že ono, niečo sa prinieslo do toho obchodu, to sa rozpredalo a zase pol roka nebolo nič. No a ja som tak, otca, chcel by som takú stavebnicu, no nebola stavebnica, kúpili mi tranzistorový príjimač. Maličký, na dva tuškové baterky. A jem tak prvá vec, jak otec odišiel, lebo tešil som sa z toho, že mám svoj tranzistoráčik, stal nejakých 200 korun tedy. Hej, no ale jak otec odišiel z izby, tak prvá vec bolo chytiť a deklik dolu z toho, lebo to bolo len tak zacviknuté, deklik dolu a pozrieť, čo je vnútri. Čo je vnútri, aké sú čiastky, proste sú vnútri. Hej. Toto bolo zaujímavejšie ako to, že som dostal rádio. Mm-hmm. Tie súčiastky.
1: Asi nikoho neprekvapí, keď poviem, že ste sa potom dlhé roky venovali opravám a servisu elektroniky, lebo ten váš záujem sa rozvinul do vášho povolania aj do vašej práce. Vyštudovali ste teda aj takýto odbor a bolo to asi úplne prirodzené smerovanie k tomu.
2: No, z tej základnej školy som išiel na strednú. No samozrejme, no aký som bol žiak na základnej školy. I jednička, i dvojka, i trojka. Jazyky boli slabšie, matematika bola lepšia, bola, dá sa povedať, hej, ale lepšia. Lepšia to, čo ma zaujímalo, som vedel vypočítať. Čo ma nezaujímalo, tak to bolo ťažké. A na strednú školu. V Prešove bol nával žiakov, tak s takými známkami to tam asi neprejde. No ale v Banskej Bystrici bola elektrotechnická priemyslovka spojová Jozefa Murgaša a tam bol veľký nával tiež. Ale to bola celoslovenská škola a systém bol asi taký, že oni potrebovali z každého regiónu proste žiakov, hej, lebo učila sa tá spojarina, radiotechnika a zase to išli tí žiaci po vysielačoch, po telefónnych ústredniach, na prenosové systémy proste. Hej, toto sa vyučovalo. Z východného Slovenska mali zobrať 30 žiakov. No a prišiel som na skúšky, z východu nás zostalo 30. A 30 nás mali prijať. Takže podmienka bola urobiť skúšky. Primácie. Akokoľvek, len aby bolo, že prešiel. No, takže som prešiel. No. tak som sa dostal vlastne tam. Mám veľmi dobré spomienky, stretávame sa so spolužiakmi každý rok. Hej, proste boli sme dobrý kolektív tam na tej škole.
1: Urobme teraz taký väčší skok, poďme do obdobia, keď ste už naozaj naplno opravovali všelijaké rôzne spotrebiče. A bol to ešte čas, keď sa naozaj tie jednotlivé kúsky v domácnostiach cenili, pretože nevymieniali sa tak často. Bolo to prosto obdobie, keď sa veci opravovali a nevyhadzovali. S tým rokom 89. Aké veci vám prinášali na opravu a aký vzťah mali ľudia k tej takej technike, ktorú mali doma? Boli to pre nich cenné kúsky?
2: No, tá doba bola iná. Hej. Tí mladí dneska si to ani nevia predstaviť. Tá elektronika sa vyrábala, sa páči, že ručne, tá automatizácia bola slabšia. Bolo niečo, hej, proste v tých 80. rokoch už bola. Veľa súčiastok sa dávalo do tých plošákov, hej, sa dávalo ručne sa skladalo. Proste to boli haly, kde robili ženy, hej, a ukladali súčiastky, letovalo sa to. Čiže tie výrobky mali vyššiu cenu, ako je dneska. Keď to poviem k tej výplate, hej, ktorá bola, mali vyššiu cenu. Boli aj poruchovejšie, hej, lebo aj tá kvalita súčiastok bola, tá kvalita montáže bola proste, jaká bola. Kazilo sa to. No a tým, že ja som záujem mal o tú elektroniku, hej, robil som v telekomunikáciách. Každý musel byť niekde zamestnaný. No ale tak vo voľnom čase mal som záujem o elektroniku, hej, ako radioamatér. Tak som proste, čo sa mi dostalo do ruk, rozobrať, pozrieť, jaká súčiastka zlá, vymeniť súčiastku. Súčiastky sa dali kúpiť, zhaňali sa schémy, dokumentácie o toho, to sa tlačilo, hej, dneska máte internet, dneska máte kopírky, všetko, vtedy nebolo ničoho. Takže robil som to so záujmom. Dostávali sa mi do rúk príjmače našej výroby, vyrábané v Československu, vo východnom Nemecku, poľské, maďarské, zo Sovietskeho zväzu. Veľa bolo vozených tu, lebo to bolo RVHP, to sa striedalo, hej, my niečo tam, oni niečo nám. Proste som opravoval rádia, púšťal som sa do televízorov, pamätám si tú dobu, hej, keď som išiel. Prakticky prešiel som z čierno-biele, lebo čierno-biele boli podobné rádiam. To sa dalo pochopiť. No, ale farebné, tam už to bolo dekodovanie farby a tak ďalej, už to bolo náročnejšie. No a ja som pochopil veľmi rýchlo ten princíp, tak som to robil, bavilo ma to, hej.
1: Začiatkom tých 90. rokov začali na náš trh prenikať nové rádia a tie staré svojím spôsobom ľuďom zovšednili, pretože mali aj túžbu po tých nových veciach. Pocítili ste to v tej práci? Prinášali menej rádií na opravu alebo sa spavovali tých rádií aj tak, že sa vás pýtali, či to nechcete na súčiastky? Stávalo sa niečo také?
2: No, tí, čo v tej dobe žili, asi to pamätajú, tak pre nás existovalo, tak dá sa povedať, po 89. tá revolúcia hura, hej, a otvorili sa hranice a pre Slováka najkratšia cesta bola do Rakúska, Mexikoplac. Tie šmejdové výrobky, lacné kazetové magnetofóny, lacné veže, lacné radíka, lacné kalkulačky, proste to najlacnejšie, čo vydržalo doslovne pár mesiacov a už nejaký problém bol s tým. Hej, lacná umelá hmota, krušilo sa to. Mňa to zasiahlo asi tak, že opravoval som predtým aj elektronkové radíka, aj tranzistorové náš. Jak som povedal, proste aj zahraničné, lebo aj cez Tuzek sa predávalo a vlastne oni sa počase niečo mohlo pokaziť alebo niekomu spadlo, rozbilo sa. No a začalo sa nosiť to z Rakúska. Pomaly každý stroj do pol roka bol pokazený. Niečo sa rozpadlo na tom magnetofóne, na tej mechanike alebo na rady. Preplo sa to na nižšie napätie, lebo to bolo na 120-220, tak ľudia prepínali gombiky, všetko možné vzadu, pripájali všelijaké reproduktory, podpalovali v tom súčiastky. Tak začalo začalo sa toto nosiť. No a to bol taký ten zlomový bod, kedy tá naša technika prudko ubudala a pribudlo ešte na VKV Rock FM rádio. To bola populárna hudba proste, rocková a tak ďalej, proste to bolo niečo novinka a išlo to na východnej norme VKV. Hej, sa vysielalo. Čiže všetky tie stroje, ktoré prišli zo západu, mali zase inú frekvenčnú normu,

0: tuci, čo robili a tak ďalej po tých. Oni boli naučení, tí opravári, robiť tie naše výrobky a mať dokumentácie. A ja som bol z tých koničkárov, ktorých tá elektronika lákala, aj keď nebola dokumentácia. Takže im sa veľmi do tých vecí nechcelo a ja som mal tú zvedavosť. Ja som to robil ako koniček, nie ako zamestnanie, musím zarobiť, musím mať výplatu. Ako koniček, hej, čiže pre mňa každé nové niečo bolo zaujímavé.
1: Veľa zberateľov vie presne pomenovať, kedy začalo zbierať od nejakého konkrétneho kusu zberateľského a potom sú takí, ktorí povedali, že sa to nejako tak stalo. Pristihli ste sa pri tom, že ste začali zbierať pekné kúsky, alebo to viete presne pomenovať?
0: No, na deň presne to neviem povedať, hej, ale viem to povedať, že to bolo niekedy v jeseni v 90. roku. Došlo k tomu asi tak, že vlastne opravovali sa tie veci, čo sa nosili zvonku. Tie naše proste prudko to ubudalo, lebo to nemalo VKV, keď už to malo VKV, nemalo to zase tú zapadnú normu, hej, čiže to Rock FM rádio sa nedalo na tom chytať, hej, takže to išlo veľmi, veľmi, veľmi dole proste ten servis a pribúdali vlastne tie plastové veci vozené z Rakúska, z Nemecka, začali potom z tých zberných dvorov zo západu sa nosiť stroje, hej, naložili do aut proste všetko možné, čo sa tam vyhadzovalo, nosilo sa to tu, takže v jeseni toho 90. roku už si mi prichádzali strašne veľa tých plastových, hej, ja robil som väčšinou rádia, dá sa povedať. No a dostal sa mi vtedy do rúk rozhlasový príjimač z 30. rokov. Niekde to našli na povale, lebo to sa už začalo prerábať tie podkrovné bývania. Pekne v plachte zabalené, v pôvodnom vreci zabalené rádio z 30. rokov, hej, bola to Philipska, ale vyrábaná v Čechách. No lenže to rádio už malo svoje roky. A nebol to superhead, ale bol to priamo zosilňujúci príjimač. Čiže už na tú dobu ani nebol vhodný na príjem stredných vln. Ale bol veľmi pekný proste, pekný lak, pekná skrinka, nepoškodené nič. Mne sa to zapáčilo, hej, tak sme to náhodne nakoniec dohodli za nejakých 200 korun, že ja ho zoberiem. Mám ho dneska, je to ako prvý kus v tej mojej zbierke. No a od toho už potom prichádzalo druhé, tretie, štvrté. Prišlo mi to tak, že vlastne tu sa niečo robilo. Tí ľudia o fabrike robili, hej, Tesla Bratislava krachovala, hej, ďalšie firmy krachovali jednoducho, hej, lebo všetko sme kupovali zo západu, nekupovali sme svoje výrobky. S tým sme žili. Tie radíka som opravoval, proste počúvalo sa to medzi ľuďmi, odrazu všetko tie plastové hračky zo západu. Tam toto začalo, to moje zberateľstvo.
1: No my sme sa stretli niekedy pred 10 rokmi, keď nadšenci historické elektrotechniky, medzi ktorých ste vy patrili, Prešve zorganizovali výstavu takých tých najzaujímavejších kúskov. A pamätám sa vtedy, že som vám položila otázku, koľko máte kúskov v tej zbierke a vy ste povedali, že raz ste povedali 300 a manželka sa zhrozila, ale že aktuálne priznávate nejakých 500-600. Skúste aktualizovať tento údaj. Ako je to dnes?
0: No.
1: Prestali ste rátať?
0: Tých 300 som priznal pred manželkou, lebo to som bol ženatý, tak hej.
1: Ešte stále ste.
0: A tak, ešte stále som, hej. Aj keď sa pohádame, tak šťastne ženatý, hej, vydržalo nám to. Manželka vedela, koho si berie, hej, že som taký nadšenec z tej techniky. No ale povedať presný počet ani vtedy sa nedalo, hej. No ale tak nejakých 300, to sa dá povedať od nejakých malých tranzistorových rádií, hej, tak čo to položíte na stôl 30-40 kusov, hej, to není veľký priestor. To sa dalo priznať, to ešte tak predýchala, hej. Toho bolo v skutočnosti viac, hej. No a koľko toho je, lebo to není len rádia, to sú i magnetofóny, gramofóny, zosilovače, to je vojenská radiotechnika, to znamená príjmače rôzne, kde sa morzovka chytá, príjmače, vysielače pre radioorientačný beh, rôzne súčiastky, rôzne diely technické zaujímavosti. Je toho nespočet, ani v tom múzeu není všetko.
1: Tak poďme k tomu múzeu. Ako vôbec došlo k tomu, že vám sa splnil ten sen, o ktorom ste aj pred tými 10 rokmi mne hovorili, že máte takú túžbu, aby raz vzniklo nejaké múzeum, kde by sa na to mohli prísť pozrieť ľudia, ktorým to niečo hovorí, alebo chceli by si zaspomínať. Takže ako vzniklo dnešné Múzeum radiotechniky a komunikačnej techniky v Haniske?
0: Túžba bola, ale priestory stoja peniaze. Kto vám dá priestory? Nikto. Hej, takže keď som mal 50-ku, momentálne mám 62 aj niečo, urobil som si doma na chodbe poličky a tie krajšie kúsky, alebo také zaujímavejšie na pohľad, proste som si pomaličky ukladal, hej, ošetroval, niektoré sa sprevádzkovali, niektoré nie, poviem, že 90% z toho sa dá sprevádzkovať. Hej, aj dneska. To je jedno, či to je z obdobia Prvej republiky, či je to vojnové, ale zapnete to o rok, už to nemusí ísť. A som si urobil tak poličky na chodbe. Keď mi prišla návšteva, tak som sa chválil, čo mám doma. No a na tú 60-ku sa mi splnil sen. Už som taký bol, že no asi z toho múzea nič nebude, ale dobre by bolo do nejakej reštauráčky aspoň tak na jednu stenu police, že to bolo poukladané niekde, hej, že nech na to ľudia pozerajú, hej, nech spomínajú na tú starú dobu. Tí mladí budú obdivovať, tí starí si zaspomínajú, hej, niekde nejakú krčmu v meste alebo také dačo, hej. Už som bol tak zmierený s tým, že asi to nebude. No a jedného dňa

0: tak ma napadlo, lebo manželka mala nejaký pozemok zdedené po rodičoch so starým domom a tak proste ležím si v polovici decembra, hej, 22. roku, si ležím na posteli a rozmýšľam, keby ten starý dom bol tu u nás, hej, bo zase urobiť tam si nejakú výstavu v starom dome a chodiť niekomu ukazovať do susednej dediny o 6 kilometrov, je to nezaujímavé. Ale reku, keby to bolo tu na našej ulici, tak naskladám tam rady a nech si ľudia chodia pozerať. No a v tom ma proste tak napadlo, hej, však tu na začiatku ulici nejakých 150 metrov, alebo koľko je to. Stojí budova, ktorá je 20 rokov zamknutá, bola to reštauračka a je na predaj. No tak som povedal manželke, no tak najprv som dostal svoje, hej, vyžrať, že takú starú budovu, ktorá opadáva proste všetko, hej, vlastne toto nie.
1: Je to budova starého mlyna.
0: Je to budova starého mlyna, potom to bol sklad zeleniny, tak z toho urobili krčmu, hej, krátku dobu prevádzkovali a zatvorili. A 20 rokov to ostalo zatvorené. Čiže bolo to znútra, to bolo urobené. Samozrejme, zub času niečo urobil. Ale nejak tak prišlo na to, že ja tam budem mať svoje priestory, manželka by mohla mať, lebo ona zase rada folklor a takto proste vystupovania také, takže by mohla mať tam nejakú tú svoju klubovňu. Nejaká dielnička by sa tam dala urobiť, proste uvoľnia sa priestory synovi, ktorý zase podniká. Takže vlastne každý z rodiny by niečo na tom získal, keby sme to zobrali. Tak začalo sa o tom uvažovať. No a za niekoľko dní padlo rozhodnutie, že dobre, ideme do toho. Poviem pravdu, počítal som trošku nižšiu cenu. No ale predali sme ten pozemok, ktorý manželka mala. Takže vlastne manželka vymenila jeden majetok za druhý majetok. Neminuli sme peniaze, neprepili sme ich, proste si preniesla svoj majetok z jednej dediny do druhej.
1: Dnes je tam teda múzeum, ktoré by sme asi ťažko hľadali niekde na blízku. Máte vedomosť o tom, že by obdobné múzeum niekde bolo v priestore východného Slovenska alebo aj na celom Slovensku?
0: Stredné, západné neviem. Ale na východnom Slovensku poznám zberateľov, ktorí majú veľa radiotechniky ako tých rozhlasových príjimačov, že sa tomu venujú, zopár takých jest, ale nemajú to zrobené ako múzeum, to znamená, že otvorím dvere a môže prísť návšteva, môže prejsť, môže sa napísať do kroniky, že boli na návšteve. A s takým rozsahom tej elektroniky, lebo ja tam mám nielen rozhlasové príjimače, sú tam i televízne príjimače, magnetofóny, gramofóny, vysielačky sú tam, súčiastky, elektronky, to znamená všetko, čo sa používalo v radiotechnike, alebo pod názvom radiotechnika, bolo aj prenosová technika, aj telefóny. Telefóny išli jednak po kábloch, ale jednak sa to prenášalo aj vzduchom. Proste celý ten rozsah. Tak, ako som v živote tým prešiel. Môžem povedať, že tým všetkým som prešiel, s tým všetkým som robil, oboznamoval sa. Hej.
1: Z akého časového obdobia sú tie exponáty? Viete, ktorý je ten najstarší kúsok, alebo takúto evidenciu nemáte?
0: Nemám evidenciu, ale poviem tak. Jedno z najstarších to je 20. roky, doslovne, keď začínalo ešte len to rozhlasové vysielanie. Ešte nevedeli, ako ten rozhlasový príjimač, že je to budka s reproduktorom. Hej, to ešte bola len skrinka, v ktorej boli elektronky, vpredu boli gombiky, že by sa to dalo ladiť a bolo to na príjem radiových signálov. Čiže nebol to vyloženie, že rozhlasový príjimač, akože pre domácno, ešte to nebolo budka s reproduktorom. Hej, až následné kusy. Reproduktor bol samostatne, alebo boli sluchadla. Buď sluchadla, alebo reproduktor proste, hej. Zvlášť baterka, zvlášť bola skrinka, ktorá prijímala signály, zvlášť boli sluchadla, alebo mali reproduktor, ktorý slabúčko hral, nebol to žiadny veľký výkon. No je to tak z polovice 20. rokov, čiže okolo roku 25-26. Taký by som povedal asi najstarší. Z tej prvej republiky, dá sa povedať, kedy bolo. Mám tam nejaké príjimače. Len ono to svoje odžilo a tým pádom sa to vyhadzovalo, likvidovalo, robilo sa to v menších sériách. Potom bola vojna, tak sa robilo viac tej vojenskej techniky, menej rozhlasových príjimačov sa vyrábali, ale vyrábali sa, ale bolo toho menej. No a po vojne prišlo rozhodnutie do každého domu rozhlasový príjimač. Lebo už vieme, jak to bolo za vojny. Huba, hej, to bolo rozhlasový príjimač nemecký, hej, do každej domácnosti, aby šírili propagandu. Čiže aj my sme po vojne 47, 48 a tak ďalej rok, tiež do každej domácnosti, aby sa to dostalo. Nebola zavedená elektrika ešte. Čiže boli elektronkové stroje, ale na baterky. Budovali sa vysielače, v 47. sa postavil tu Haniska pri Prešove vysielač, aby sa proste šírilo, hej, tie informácie a tak ďalej proste. Každá vláda chce šíriť svoje informácie. No.
1: Kto navštevuje vaše múzeum najčastejšie? Od toho roku 2023, keď vzniklo, mali možnosť ľudia prísť sa pozrieť a vy im takto nadšene, ako teraz rozprávate mne, máte možnosť predstaviť ten svet, ktorý je v podstate vašim životným príbehom.
0: No, je to môj životný príbeh, lebo od tej škôlky som začal rozoberaním, skladaním rôznych vecí od strojariny, potom som prešiel na tú elektroniku, v čom žijem do dneska, no, len už dneska je tá elektronika iná. Strašne sa to zmenilo. Hej, no a kto mi chodí do múzea. Mal som tam aj nejakých školkárov zo párkrát. Detičky si sa tam popozerali, aj zatelefonovali si, vytočili si telefónne číslo, potočili si s alternátorom, vyrába elektriku žiarovka, svieti, hej, keď vyrobí elektriku. Tie malé deti veľmi tomu nerozumejú, hej, ale popozerajú si tak, hej, ošahajú si tie veci, majú možnosť sa dotknúť tých vecí. No potom som tu mal nejaké učilište priemyslovkárov, hej, bolo to pre nich tiež zaujímavé, pre niektorých, niektorí tak. Tak jak my sme boli 30 v triede a robíme do elektroniky 3 a 4. Ostatní kade tade, hej. No a potom také návštevy, keď niekomu niečo opravujem, alebo tak ešte sem tam niečo, ale už teraz veľmi málo, takže keď niečo opravujem, pozvem, nechcete pozrieť si múzeum, tak prevediem, alebo v lete, keď niečo opravujem kolo tej budovy, lebo je tam veľa vecí na opravu, hej, je to stará budova, takže treba. Takže mám otvorené, vyložím vonku tabuľku otvorené, no a kto ide okolo po ulici, keď chce, môže sa zastaviť a pozrieť.
1: Pre zberateľa je istotne každý kúsok cenný, pretože keď si ho rozhodol nechať, tak preňho nejakú cenu má, alebo možno ho pracne zháňal. Takže sa nebudem pýtať na to, že ktorý si najviac ceníte, ale v čom je tá zbierka ako celok vašimi očami výnimočná a čo vás tak hreje pri srdci, pri pocite, keď vojdete do tých priestorov svojho múzea, vysnívaného múzea, ktoré dnes stojí a funguje?
0: Čo je také najcennejšie, ťažko povedať, pretože pre zberateľa je každý kúsok do zbierky cenný, nerad sa ho vzdáva a to múzeum je zaujímavé tým, že je to celé spektrum tej techniky. Hej. To znamená, aj od telekomunikácií niečo, to znamená nejaké súčiastky, ktoré boli v tých reléových ústredniach, jak to rapkalo a točilo vlastne. Hej. Lebo ľudia telefonovali, ale tú ústredňu nevidel každý znútra. Dá sa to dneska pozrieť na internete, máte spustu videí proste z tých starých ústrední, jak tie voliče išli, jak to tam cvakalo a toto všetko. Ale pozrieť si ten volič v skutočnosti, hej, nemá každý možnosť fyzicky, hej, dotknúť sa tých súčiastok. Je tam od radiotechniky, od kalkulačiek, sovietské hodinky digitálne, ktoré sa u nás predávali, všetky, čo svietilo to na zeleno, hej, tie čísielka. Hej, to bola tiež tá éra tých 70-tych, 80-tych rokov, keď sa to nosilo. Aj u nás sa to predávalo, ale väčšinou sa to nosilo, kto išiel smerom na východ, hej, chodili za robotov, plynovody, ropovody budovať a tak ďalej, proste, hej, stavať bytovky chodili. Takže nosili si domov tie budíky, lebo u nás boli zase tie prímky, ktoré boli ručičkové, neboli tie digitálky. Je tam celé to spektrum tej techniky, z ktorých sme žili, ktoré ľudia aj mali možnosť vidieť, lebo to mali doma, alebo to mali rodiny, príslušníci, kamaráti s nami, ale aj veci, ktoré bežne nevidíte, hej. Ale pritom k tomu rozhlasu to bolo treba. Lebo keď chcete niečo počúvať, musí byť vysielač. Keď má byť vysielač, tak musí tam byť nejaké izolátory porcelánové, musí byť nejaký stožiar, musia byť elektronky, všelijaké výkonové odpory, kondenzátory, proste všetko.
1: Istotne poznáte ľudí s podobnými záujmami ako vy. Zažívate ešte dnes také tie zanietené rozhovory v jazyku, ktorému možno rozumiete len vy, alebo len veľmi úzká skupina ľudí? Máte sa s kým o tom porozprávať?
0: Áno, je to už veľmi malá skupina ľudí. Buď sú to radioamatéri, tí vysielačkári, ktorí robia si spojenia cez vysielačky, sa tiež tomu venujú celý život, tej radiotechnike, alebo potom sú to ešte dožívajúci opravári televízni, rozhlasoví, proste, ktorí opravovali, ktorí robili nejaké ozvučenia, alebo sa venovali nejakej hi-fi technike, nejaké tí spolužiaci ešte zo školy. Aj keď priamo nerobili tú elektroniku, ale hi-fi techniku, to znamená zosilovač, reproduktory, splatni pesničky si púšťali, alebo nejaké ozvučenia robili. Aj tí starší, poviem, nejakých 60-tnici si zaspomínajú na to, hej, a toto mala naša babka doma, hej, a to také bolo. A my sme mali niečo novšie, hej, s tými ľuďmi sa dá potom rozprávať, hej. No a s tou mladou generáciou to už len ukazovať a vysvetľovať, že takto sme žili, lebo dneska všetko je mobil, tablet, všetko sa len šúcha po displejoch.
1: Je to už iný
0: technika,
1: svet.
0: Je to iný svet. Už sa to neletuje, už sa to nenastavuje proste, tie súčiastky. Už aj to meranie tým voltmetrom, nejaké napätia, ktorá súčiastka je zlá, vymeníme, alebo nejaký vadný spoj, tak zaletujeme. Pri tých dneskajších čipoch už sa to nedá. Hej. Už je to spotrebná technika, doslovne. Keď to prestane ísť, tak sem tam niečo sa ešte dá opraviť, ale väčšinou už to proste dožilo, vyhodiť, kúpiť ďalšie.
1: Čo je pre zberateľa najväčšia radosť? Je to chvíľa, keď sa vám dostane do rúk nejaký cenný kúsok, o ktorom sa vám možno ani nesnívalo, že sa ešte k vám môže dostať, považovali ste ho možno za stratený, alebo to je chvíľa, keď sa vám podarí oživiť také staré rádio, znovu funguje a vy to počujete a vidíte, ako to svieti?
0: Tak keď idem po burzách, čo nevždy zdravotný stav dovolí, hej, sú po Slovensku nejaké tie burzy, občas robia sa, hej, zberateľov starej radiotechniky a takéto, hej. Tu na východe je toho veľmi málo, skutočne poviem, sú tak také zrazy radioamatérov a také, kde sa dá ešte také veci niečo zohnať. Takže kedy niečo si nájdem, alebo poviem, cez internet, niečo si proste nájdem. Len musí to byť i cenové zaujímavé, lebo niektorí ľudia napíšu, že starožitné a chcú za to horibilné peniaze a pritom je to svojím spôsobom bezcenná vec. Neprezberateľ, všeobecne bezcenná vec. Hej. Len má to svoje roky. A niekedy sú zaujímavé veci a za rozumné peniažky. Tak si to zoberiem, kúpim, doplním si to do zbierky. Ani nie pre seba do zbierky. Prídu ľudia pozerať do toho múzea, aby mali na čo pozerať. Takže mňa poteší aj to, keď mi príde návšteva do múzea, aj to, keď si niečo nájdem, buď na tom internete, alebo mi niekto niečo donesie. Aj to sa mi stalo, hej, že tak doma nám to zavádza, prinesú niečo, potešilo ma to. Niekedy je to skutočne len na náhradné diely, ale niekedy to poteší. Aj keď, jak ste hovorili, hej, že keď si opravím niečo. No niekedy poviem tak, z dlhej chvíle si niekedy niečo opravím a sa poteším z toho, hej, že rozchodil som to, funguje to proste, ide to tak, jak to išlo zanovať, má to zvuk, hraje to. Tak aj to, proste je to potešenie, je to koniček. Potešenie je aj keď ste prišli na návštevu do toho múzea a som vás tam previedol a porozprával som. Aj to je pre mňa potešenie.
1: Nás potešilo, že ste si na nás našli čas. Ďakujeme veľmi pekne za vaše rozprávanie. Mojím dnešným hostom bol zberateľ historickej elektrotechniky a zároveň nadšenec rozhlasu Stanislav Hrabko z Hanisky pri Prešove, ktorý je zároveň majiteľom a správcom Múzea radiotechniky a komunikačnej techniky. Nech sa vám darí a želáme vám veľa návštevníkov, ktorí budú chcieť obdivovať to, čo vy ste za dlhé roky pozbierali a krásne sprístupnili pre verejnosť. Všetko dobré vám prajem.
0: Ďakujem pekne.
1: Reláciu má po technickej stránke na starosti Viktor Vataščin a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková. Želáme vám pekný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spaľovňa Slovnaftu je o krok bližšie k výstavbe. Projekt vyvoláva odpor samospráv aj verejnosti. Polícia odhalila minulý týždeň viac ako 100 vodičov pod vplyvom alkoholu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Do 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú výstavbe najväčšej plánovanej spaľovne odpadu na Slovensku. Projekt Slovnaftu však vyvoláva silný odpor samospráv aj verejnosti. Tamara Stohlová z Progresívneho Slovenska tvrdí, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje a podľa nej je tak pravdepodobné, že sa bude využívať aj na spaľovanie odpadu zo zahraničia. Reaguje hovorkyňa Enviro rezortu Kristýna Letková.
2: Ministerstvo sa ohradzuje voči nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Prvostupňové rozhodnutie EIA jasne stanovuje, že odpad môže pochádzať len z územia Slovenskej republiky.
1: Proti výstavbe spaľovne podpísalo petíciu približne 18 tisíc ľudí. Polícia odhalila počas minulého týždňa 87 vodičov, ktorí šoférovali pod vplyvom alkoholu do 1 promile. Ďalších 34 nafúkalo viac ako 1 promile. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Počas 28. týždňa bolo zaevidovaných 219 dopravných nehôd, z ktorých 18 sa stalo pod vplyvom alkoholu. V jednom prípade však účastník dopravnej nehody odmietol vyšetrenie. Dopravné nehody si vyžiadali 6 usmrtených, 19 ťažko zranených a 120 ľahko zranených osôb. Rovnako pripomíname, že odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na alkohol alebo iné návykové látky nezbavuje vodiča zodpovednosti a zákon na takéto konanie pamätá prísnymi sankciami.
1: Policajti riešili aj takmer 200 prípadov, keď sa cyklisti alebo iní nemotoroví účastníci pohybovali pod vplyvom alkoholu. Ak sa človek ocitne v situácii, keď je potrebné urgentne zabezpečiť ubytovanie v domove sociálnych služieb, napríklad z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu alebo straty osoby, ktorá sa o neho starala, povinnosť zabezpečiť miesto už nemá mesto ani zariadenia sociálnych služieb. Túto zodpovednosť preberajú od 1. júla samosprávne kraje, vysvetľuje riaditeľ odboru sociálnych vecí a sociálnych politík Jan Michalský.
4: Na stránke samosprávneho kraja tlačivo. Toto tlačivo môže podávať elektronicky alebo aj klasicky poštovou formou. Povinnou prílohou k tomu tlačivu je odôvodnenie skutočnosti preukazujúcej nárok, právoplatný integrovaný posudok, respektíve potvrdenie o tom, že už si žiadosť o tento integrovaný posudok na konkrétny úrad práce podal. Tieto bezodkladné umiestnenia nie sú naviazané na nejaké konkrétne miesta. Ak je zariadenie plné, tak v podstate ten človek je zaradený ako bezodkladný a hneď ako sa uvoľní miesto, tak nečaká v poradu ale je umiestnený priamo v danom zariadení.
1: Ústavní sudcovia vybavili tento rok o desiatky sťažností viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Napriek tomu medziročne vzrástol počet nevybavených vecí o 64 sťažností. Dôvodom je aj dlhodobo neúplné obsadenie Ústavného súdu, hovorkyňa Martina Ferencová.
5: Napriek úsiliu sudcov Ústavného súdu a ich permanentnej snahe o zvyšovanie počtu vybavených vecí, nie je možné v neúplnom zložení 12-13 sudcov a pri stále rastúcom nápade výraznejšie znížiť počet nevybavených návrhov. Jeden sudca chýba v pléne aj v senátoch už takmer 3 roky.
1: Z písomného stanoviska predsedu Národnej rady Richarda Rašiho vyberáme.
6: Voľbu som pripravený vyhlásiť okamžite, len čo dôjde k politickej dohode a objavia sa relevantní kandidáti, ktorí sa o uvoľnené miesta ústavných sudcov budú uchádzať. Verím, že súčasný stav je len dočasný. Všetko však závisí od politickej dohody koaličnej rady.
1: Podľa predpovede SHM-u bude v noci polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Ochladí sa na 20 až 15, v údoliach najmä na Gemeri a na Spiši až na 9 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, neskôr od západu postupne ubúdanie oblačnosti, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota od 20 stupňov na hornom Spiši do 30 na dolnom Zemplíne. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilniť.
0: Zelená vlna.
1: Čoltové sa pri cestároch krátko zdržíte v oboch smeroch. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab, blokovaný je tam ľavý jazdný pruh. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, v smere na Stropkov je uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Radary ste videli pri obci Dvorníky, v Čeláre obojsmerne a rovnako v Drienovci. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Sergej Kováč a Matúš Hudák prajú pokojné útorkové počúvanie. Veríme, že prázdninový čas s vašimi deťmi trávite spolu a v pokoji. Včera sme zavítali do Bludiska o pár minút do tanečného tábora Láciho Strajka. Zaujímavé, že? Vypočujte si to.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Zamíňa jedna doba s druhou.
0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Prázdniny nemusia vaše deti tráviť len u babky. Môžu ich stráviť na mieste, pri aktivitách, ktoré im prinesú naozaj neopísateľné zážitky. Napríklad taký tanečný tábor s Lacim Strajkom. Letné denné tanečné tábory s Lacim Strajkom nie sú len o učení sa nových tanečných krokov, ale najmä o hľadaní vlastnej identity, budovaní sebavedomia a nových priateľstvách. No a práve v takom tábore sa v týchto minútach nachádza aj Vierka Ihnátová. Ak sa počujeme, ahoj, potvrď, kde sa momentálne nachádzaš a ako sa počujeme.
2: 3, 2, 1.
1: Všetko ide tak, ako má.
2: Tak, ja vás počujem, srdečne pozdravujem zo základnej školy Fabriha v Košiciach. Som na tanečnom tábore Laciho Strajka, tak ja pevne verím, že teraz už to spojenie je fajn. Možno sme sa nevedeli spojiť pred vstupom kvôli tomu, že je tu výborná energia, až príliš veľa energie, ktorá možno spôsobila to, že to spojenie nevyšlo, ale keď sa počujeme, tak je to výborné, je to fajn. Ja sa teda nachádzam na základnej škole, kde je množstvo detí, ktoré sa chcú naučiť tancovať alebo už tancovať vedia, a tak sa rozhodli, že sa v tom zlepšia a nejakým spôsobom si tie prázdniny zenergizujú, by som povedala, že nie sú na mobile, nie sú pri televízore, ale venujú sa pohybu. No a deťom sa venujú inštruktori z tanečnej školy Laciho Strajka a jedným z nich je aj Jakub. Pozdravujem.
3: Dobrý deň.
2: Tak Jakub, výborná nálada. Ako spolupracujú deti? Prezradte.
3: Výborne, my sme zatiaľ aj s celým lektorským tímom veľmi spokojní. Detská sú teda živé, radosné, šťastné, ale zároveň majú aj disciplínu, vedia počúvať, je vidieť, že ich baví ten tanec. Máme tu aj veľa tanečníkov, ktorí sa tomu venujú aj teda mimo týchto táborov, takže zatiaľ si nemáme na čo sťažovať.
2: Ako prebieha taký tanečný deň na tejto základnej škole? Ako sa začína, čo pokračuje ďalej a ako vyvrcholí takéto tanečné vystúpenie alebo takéto tanečná lekcia?
3: Tak teda na začiatku si deti vyzbierame, počas toho, ako prichádzajú, sa s nimi hráme rôzne pohybové hry, aby sme ich trošku zobudili telička aj mozgy, potom si dáme nejakú desiatu a už ideme teda na tréning. V každej skupinke máme dvoch lektorov, ktorí tvoria a spolupracujú na nejakej spoločnej choreografii, ktorú následne učia decka, ktorá na konci týždňa teda bude hotová a bude pripravená na prezentáciu pre rodičov. No a medzi toho sú samozrejme nejaké hry, nejaké zábavy. Ideme von, ideme na obed, potom si dáme ďalší tréning a na konci dňa máme už len takú pohodičku. Decka si môžu skúšať to, čo sa naučili, alebo hrajú rôzne hry, zase či už pohybové, alebo aj Laci Strajk má také, volá sa to, že čekuj, tak aj to hrajú, takú kartovú hru, takže takto nejako to vyzerá a prebieha.
2: No poviem to takým vašim žargónom, máte to vymakané a namakané, tak detka, poďte ku mne, prezrate mi, ako sa vám páči na tábore tanečnom, prečo si prišiel, povedz, už si tancoval predtým, alebo si sa chcel naučiť tancovať, alebo si sa chcel zoznámiť s Lacim Strajkom?
4: Chcel som sa aj naučiť, aj zoznámiť.
2: A zatiaľ, ako sa ti to pozdáva, to tancovanie? A aký štýl tancuješ najradšej?
4: Ja som v živote netancoval, breakdance sa mi zatiaľ najviac páči a je to aj ťažké.
2: Ako sa to páči tebe?
5: Mne sa to páči veľmi, mám rada, že tu tvoríme rôzne choreografie, že sa tu učíme a že máme tu aj nových kamarátov. Je to akože to dosť veľká sranda.
2: Takže si rada, že si prišla do tábora.
5: Áno.
2: A čo je tvojim cieľom? Vymakať sa, byť možno až na takej úrovni ako Laci, alebo robíš to pre zábavu?
5: Ja mám to pre zábavu, ale aj preto, lebo ma to baví a...
2: A uvidíme, čo bude ďalej. Ale keď sa skončí tento tábor, tak išlo by si do nejakého ďalšieho ešte, aj na budúci rok?
5: Ja by som chcela prísť aj na budúci rok tu, lebo sa mi tu na veľmi páči zatiaľ, ale ja aj tancujem, akože v svojej, proste chodím na kružok, takže aj prišla by som tu.
2: Čo teba najviac baví na tanci a čo je na ňom najdôležitejšie prezrať?
6: Tak asi najzložitejšie je na ňom to, že vlastne, akože, jak tam je veľa tých pohybov, no tak sa musíš veľmi sústrediť a keď je, že jedna ruka, druhá ruka, musíš s jednou nohou, druhou rukou, druhou nohou pracovať naraz, no tak proste je to fakt také, že musíš sa veľmi, akože, snažiť a rozmýšľať pri tom. Tak
2: ti držím palce, nech sa ti darí, nech sa darí aj tvojim kamarátom a kamarátkam. Už tu máš nejaké kontakty vytvorené? Napríklad ty si sa s niekým skamarátila, tanečníkov?
7: Skamarátila som sa s kamarátkami, našla som si tu veľa nových kamarátek, ale aj poznala som tu už nejaké kamarátky.
2: Tak, takto to zatiaľ vyzerá na tanečnom tábore Laciho Strajka. Dúfam, že sa nám spojenie podarí, pretože ja sa presuniem do inej miestnosti, kde už na mňa čaká Laci Strajk. Odovzdávam slovo do štúdia.
1: My sa do tanečného tábora Laciho Strajka vrátime aj po pesničke.
8: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,

0: Možno ste si zatancovali s nami a s Adamom Ďuricom a možno budete tancovať aj počas tých najbližších minút. Mimochodom, prázdniny sa dajú tráviť naozaj všeliako. Deti môžu zažiť aj leto plné tanca, energie, zabaviť sa, hýbať sa, no a napríklad spoznať históriu hip-hopu. Taký je aj tanečný tábor Laciho Strajka, ktorý prebieha celý tento týždeň v Košiciach na základnej škole Fábriho, kde sa nachádza aj Vierka Ihnátová. Nuž, ak sa počujeme, tak po druhý krát dnes tanečný tábor. Vierka, nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne, áno, počujeme sa, tak ja opäť pozdravujem zo základnej školy Fábriho, ktorá je plná nadšených detí, ktoré chcú tancovať, pre ktorých možno tanec bude aj životným štýlom, bude ich budúcnosťou, bude ich poslaním. No a poslaným tanečným je určite aj to, čo robí Laci Strajk, ktorý už sedí pri mne a ktorého pozdravujem. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ahojte.
1: Tak, Laci, prvá otázka. Prečo vôbec vznikol takýto nápad vytvoriť tento tábor tanečný? Čo si myslím, že už organizačne aj samo sebe môže byť dosť náročné?
2: Je to náročné. My tieto tábory organizujeme už 23 rokov a ten dôvod bol veľmi jednoduchý v princípe, lebo už som mal tanečnú školu a v letných mesiacoch tá tanečná škola bola zavretá a potreboval som nejakým spôsobom zohnať peniažky na nájom, tak som prišiel s tým nápadom, že spravíme hip-hopový tanečný tábor. Začali sme to, ako som spomínal, organizovať pred 23 rokmi a ten program sa až tak veľmi nezmenil od tej doby. Samozrejme, že ho postupne vylepšujeme a ladíme, ale je to tak, že my vlastne deťom predstavujeme tú hip-hopovú kultúru v tej slušnej forme a prichádzajú do kontaktu so štyrmi elementami hip-hopu, to znamená, že graffiti, DJing, rap aj tanec. Hlavne veľa pohybu.
1: Aké sú tie deti? Čo ich najviac zaujíma? Čo ich najviac baví? Čo je, ale možno na druhej strane pre nich také zložité pri tom tancovaní. Určite je tu dôležité aj to odhodlanie, aj disciplína.
2: Je to tak, presne tak. Disciplína a nejaké spôsobom také naladenie, aby sa im chcelo, tak to je veľmi podstatné. My sa snažíme, máme na to urobené školenia, ale aj prirodzené tie deti z nás cítia, že nám je to blízke a oni nás potom nasledujú. Máme výborný lektorský tím, ktorý máme naozaj, že pozbieraný z celého Slovenska a samozrejme, že je tam obrovská časť aj moje tanečné kryu zo Strieň z Akadémie z Bratislavy a tie deti vlastne, oni sa tak postupne nejak zapájajú. Máme ich rozdelené podľa veku, to znamená, že malé deti sú spolu, staršie sú spolu, skúsení tanečníci spolu a podľa toho s nimi aj pracujeme.
1: Tento tábor sa začal včera, potrvá do konca týždňa. Je to tak, že každý deň je nejaký iný program, nejaké iné dramaturgické prvky?
2: Presne tak. Každý deň deti zoznamujeme s nejakým iným elementom toho hip-hopu. Dneska budú mať napríklad históriu hip-hopu, lebo som tu služobne najstarší a v podstate donesol som aj DJ-ský kontroler, to znamená, že budú mať aj školu DJingu. A okrem toho si zatancujeme aj s rodičmi a budeme mať takú krátku tanečnú lekciu. No a zajtra budú mať pravdepodobne repovaciu súťaž a budú mať aj taký výtvarný deň jeden, ale každý deň sa hlavne veľa tancuje, hrajú sa aj iné hry, aby mali aj inú tému trošku, nech to nie je stále len o tom hip-hope, takže sa snažíme naozaj ten tábor nastaviť tak, aby tie deti odchádzali domov spokojné.
1: No tak toto už je iný tábor. Ešte mi povedzte, aké sú tie deti košické?
2: Super. Košické deti sú super. Všade sú tie deti super, ale do Košic chodíme veľmi rádi, lebo sú také tie deti také spontánne. Menej sa ako keby ospíchajú, poviem to tak, ako to je. Oni nemajú problém sa zapojiť do všetkého vlastne. takže sú veľmi také otvorené, plné energie a my sme veľmi radi, lebo aj tu v Košice máte veľmi veľa kvalitných tanečných súborov a pre mnohé decka je toto ako keby taká štartovná čiara a oni potom v septembri už ako keby niekedy sa aj rozlezú a pokračujú v tých lokálnych súboroch, takže my nakopávame takto tie mladé talenty a isto neprestaneme.
1: Čo by ste odkázali tým, ktorým sa nechce hýbať alebo ktorí netancovali?
2: Ja by som povedal, že vytvorte si taký balans, aby ste, keď chcete byť na telefónoch a na tabletoch, kľudne buďte. Ale musíte mať aj ten protipol, aby ste sa hýbali, lebo pohyb je zdravý. A to nie je klišé, to je jednoducho fakt. Takže asi tak. A ten pohyb si vyberte, aký chcete vy, aký vám vyhovuje. Môže to byť kľudne aj tanec alebo bicykel.
1: Letný tanečný tábor Laciho Strajka, základná škola Fábriho v Košice. Ja veľmi pekne ďakujem a nech sa darí.
2: Ďakujem a ja všetkých pozdravujem, poslucháčov Rádia Regina.
1: A ja odovzdávam slovo do štúdia.
0: My za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne, srdečne pozdravujeme na základnú školu Fábriho. No a ak sme práve týmito informáciami nejakým tým spôsobom inšpirovali samotné deti, po prípade rodičov, alebo ak to počuli starí rodičia, tak už vedia, čo majú robiť. Možno kontaktovať tých najmenších a možno sa im práve táto letná aktivita nejakým tým spôsobom zapáči a možno si už práve teraz vybrali aktivitu pre budúcoročné letné prázdniny. Každopádne, ak sme vás aj v týchto minútach nejakým tým spôsobom inšpirovali, veľmi sa z toho tešíme. A ak si chcete práve teraz zatancovať, nech sa páči, my vás pozdravujeme. 14 hodín 27 minút.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Kolonu ste nám hlásili v Čoltove pri Cestároch. Počítajte s krátkým zdržaním v oboch smeroch. Rovnako pozor na diaľnici D1 pri tuneli Branisko. V oboch smeroch je poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom von z mesta stojí odstavené auto, zvýšte opatrnosť. A rovnako pozor na D1 za Rozhanovcami smerom na Bidovce, kde takisto stojí odstavené auto. Obmedzenie máme hlásené na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, kde opravujú žľab. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden jazdný pruh. V Košiciach na ulici Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Oboríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Pozor aj na obchvate Svidníka, kde opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste 1/21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu a toto obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ešte radary, tie ste nám hlásili medzi Spišským Štvrtkom a Smižanmi obojsmerne a na viazde do Ďurďošíka z Košických Olšian. Ak teda viete viac, určite doplňte naše dopravné spravodajstvo a tým pádom pomôžete aj ďalším vodičom na východoslovenských cestách. 2 minúty po poltretej vás pozdravujeme a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

týchto minútach vieme povedať jedno. Už o pár minút budeme hovoriť o počasí. Dôvod je jednoduchý, aby ste sa vedeli zariadiť a vedeli napríklad aj to, či v najbližších hodinách bude potrebný dážnik alebo aj prší plášť.

0: počasie.
1: Pozdravujeme všetkých poslucháčov a pozdravovať budeme najmä tých, ktorí očakávajú v týchto minútach informácie o počasí, aby sa vedeli zariadiť či už teraz, alebo napríklad aj počas toho zajtrajšieho dňa. A o tomto všetkom sa budeme rozprávať aj s pánom Norbertom Polčákom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludnie.
2: Dobrý deň, prajem na východné Slovensko.
1: Pán Polčák, tak začneme tou úvodnou otázkou. Ako to

0: 26, Kežmarok 22, Tatranská Lomnica 22, Štrbské Pleso 21, Skalnaté Pleso 15, Plaveč 26, Bardejov 27 stupňov, Prešov hlási 28, Tisínec 29, Medzilaborce 25, Jakubovany 26, Čaklov 29 stupňov, v Kamenici na Cirochovie tiež 29, Vyšná Slana 28, Silica 28, Moldava nad Bodvou 28, Gelnica 27, Kojšovská hora 18, Košické letisko takmer 28 stupňov, 30 stupňov je v Trebišove aj v Somotore a Orechová hlási aktuálne 29 stupňov. Fúka väčšinou len slabý vietor.
1: Spomínali ste tú momentálnu situáciu. Bude sa nejakým tým spôsobom dramaticky nejako vyvíjať aj v tých nočných hodinách?
0: V noci skôr očakávame polooblačné až oblačné počasie. Postupne od západu môže byť miestami oblačno a zamračené a ojedinele sa môžu v noci vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude teplo 20 až 15 stupňov, v údoliach miestami, a to najmä na Gemery a Spiši 14 až 9 a fúkať bude len slabý vietor. Zajtra cez deň oblačnosť pribudne, bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené a postupne potom od západu v priebehu dňa, najmä popoludne k večeru, aj ubúdanie oblačnosti. Spočiatku na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, miestami najmä na Spiši a Gemery to bude dážď, prehánky alebo búrky a lokálne bude aj dusno, nakoľko pribudne vlhkosť vo vzduši. Najvyššia denná teplota bude od 20 stupňov na Hornom Spiši do 30 stupňov na Dolnom Zempline. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a fúkať bude väčšinou slabý vietor.
1: Za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné popoludnie.
0: Ďakujem pekne, všetko dobré prajem.
2: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: Spomeniete si, koľko lyžíc z medu ste si dnes dali do čaju? Nemusíte odpovedať, ale dokážete si predstaviť, že kvôli kilu medu preletí včelstvo do vedna okolo 88 tisíc kilometrov a navštívi približne 2 až 3 milióny kvetov. Neuveriteľné údaje, ale pri ich počúvaní je jasné, prečo vznikol slogán Pracovitý ako včela. O mede zvyčajne hovoríme počas vianočných sviatkov, ale ako Janke Blejovej povedal inžinier Juraj Majtán, doktor vied z Ústavu malonukleárnej biológie Slovenskej akadémie vied, o mede treba hovoriť aj v tomto čase, keď sa rozhoduje o tom, aká bude jeho tohtoročná bilancia. A aká teda bude?
1: Je veľmi suchý rok. Ten med je kvalitný, lebo je vlastne zahostený, ale nie je ho až tak veľa. To znamená, že v niektorých oblastiach môžeme mať akože nadpriemer, ale niekde je veľmi sucho a vtedy není ani nektár. To znamená, že medu je málo. Ale napríklad, čo mám informácie, tak vlastne repka bola celkom dobrá. Agát bol v lokalitách niektorých fajn. Uvidíme ešte, aká bude lipa. Keby popršalo, bol by fajn, bol by vlastne nektár. Ale vyzerá sa, že ten med bude ho menej, ako bolo minulý rok, ale bude kvalitný.
2: Teda až čas ukáže, aká bude tohtoročná úroda. Bratislavčanov som sa však pýtala, či využívajú v kuchyni med a kde ho vlastne kupujú.
3: Bohužiaľ ja nie, pretože patrím k ľuďom, ktorí sú na med alergickí, takže nie.
2: A čo vy?
4: V našej domácnosti veľmi často využívame med, najmä agátový, a to výlučne na trhu.
5: Moje také kritérium na výber medu je, aby to bolo od konkrétneho človeka.
6: Keď kupujeme med, tak určite iba od domáceho včelára, ktorého osobne poznáme, alebo od niekoho, kto nám odporúči, ale nie v obchodoch.
2: Včelári ponúkajú rôzne druhy medu, agátový, repkový alebo napríklad lipový, ale je to naozaj tak, ako vedia, kde ich včeli nazbierali ten med.
1: Niektoré medy sú také ako typické aj vôňou a vlastne chuťou, takže ten včelár potom si povie, že má med vlastne z lipy, lipový med alebo med agátový, ktorý je tiež taký typický aj farbou, aj chuťou, ale na to, aby sme napríklad aj my v tých našich vedeckých publikáciách povedali, že máme med agátový, tak musíme mať vlastne spravenú pelovú analýzu. No a to tu robím málo, kto si to ako nechá robiť, to znamená, že včelári to hodnotia len na základe senzorických vlastností. Môže to byť fajn, ale tiež to nemusia byť 100% jednodruhové medy. Častokrát sú to také rôzne primesy viac druhových medov, to znamená, že mám agát, trošku tam je lipy, trošku tam je nejaké.
2: Ale to je také logické, pretože tá včela lieta z kvetu na kvet.
1: Áno, ono mať úplne, že 100% čistý med, ako z hľadiska botaniky, že teda mám iba agátový, to by ste museli všetko vytočiť a potom čakať presne na tú znášku, kedy to je, a vtedy by ste mohli mať v teórii. Ale aj v tom úliku tie včely niektoré lietajú niekde inde, to znamená, že nie je to úplne, že všetky včely v jednom úle na ten jeden strom lietajú napríklad.
2: Bratislavčania, ako ste počuli, dôverujú medu od včelárov. A aký med uprednostňuje vedec Juraj Majtán?
1: Ten môj med. To areály Slovenskej akadémie vied, naozaj tá chuť je výnimočná, takže ten môj med pre mňa je vlastne naj.
0: Na svete existuje údajne viac ako 20 tisíc druhov včiel. Sú nielen usilovné a pracovité, ale ich produkty vrátane medu dokážu zreparovať človeku imunitu. Skutočne majú produkty včiel silu liečivých účinkov na zdravie ľudí? A keďže v súvislosti s včelými produktami existuje viacero otázok, ich odpovede budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a s jej hostiami. Tak povediac včelými odborníkmi. S vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom od 21. hodiny.

0: Je to tak, léto je léto. Približujeme sa k 15. hodine, teda k času, kedy ponúkneme aktuálne správy. Po nich sa opäť prihlásime aj s jednotlivými témami dnešného popoludnia.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj vy patríte medzi hrdých východňarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a Košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime Zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko patrí podľa prieskumu medzi najviac polarizované krajiny v Európe. Rodičia útočníka z gymnázia dnes odmietli pred súdom vypovedať. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, do 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu VEDEM. Podľa štúdie na to Slovensko dopláca. Následkami sú poškodzovanie vzťahov, odlev mozgov do zahraničia, horšie duševné zdravie obyvateľstva či podkopávanie dôvery v demokratické inštitúcie. Pre zachovanie stability štátu a regeneráciu spoločenskej solidarity je podľa DEC inštitútu nevyhnutné, aby mienkotvorní aktéri a politické elity uprednostnili kultúru skutočného dialógu a hľadanie konsenzu. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes mali prostredníctvom telemostu z kežmarského pracoviska okresného súdu Poprad vypovedať rodičia Samuela S. Je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zo začiatku roka 2025. Otec aj matka obžalovaného však využili právo nevypovedať, ktoré trestný poriadok garantuje príbuzným obžalovaných. Prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs to berie na vedomie. Nesúhlasí však so stanoviskom obhajoby, že nemajú k veci čo uviesť. Povedal, že rodičia obžalovaného s ním po skutku 7 minút telefonovali. Samosprávy by mali mať viacej slobody pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. V súčasnosti si môže samospráva účtovať príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Ministerstvo financií predložilo na pripomienkovanie návrh novely zákona o miestnych daniach. Hovorca rezortu Pavol Kirinovič vysvetľuje, že samosprávy takéto riešenie požadovali.
2: Rovnako je mimoriadne dôležité zdôrazniť, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie. Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
1: Účinnosť novely predpokladá rezort financií od novembra. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila tender na dodanie 12 trenažérov železničných koľajových vozidiel. Podľa hovorcu Jana Bačeka majú pomôcť budúcim aj skúseným rušňovodičom nacvičovať bežné, mimoriadne aj stresové situácie, ktoré nie je možné cieľne vytvárať v reálnej prevádzke.
3: Rušňovodiči budú môcť opakovane trénovať správne rozhodovanie aj v situáciách, s ktorými sa počas bežného jazdného výcviku stretávajú iba výnimočne, alebo ktoré nemožno bezpečne vytvoriť. Inštruktor zároveň získa možnosť priebeh jazdy vyhodnotiť, zastaviť konkrétnu situáciu a poskytnúť okamžitú spätnú väzbu.
1: Predpokladaná hodnota je 4 milióny eur bez DPH. Železnice projekt plánujú financovať najmä z európskych peňazí. Podľa predpovede SHM-u bude v noci polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Ochladí sa na 20 až 15, v údoliach najmä na Gemeri a na Spiši až na 9 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, neskôr od západu postupne ubúda neoblačnosti. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota od 20 stupňov na hornom Spiši do 30 na dolnom Zemplíne. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilniť.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Kravanmi a Vikartovcami skončil auto mimo cesty, prechádzajte opatrne. V Čoltove sa pri cestároch krátko zdržíte v oboch smeroch. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom von z mesta stojí odstavené auto a rovnako na D1 za Rozhanovcami smerom na Bídovce. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, v smere na Stropkov je uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Radary ste videli v Krásnohorskom pozradí obojsmerne, na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc, aj na výjazde do Ďurďošíka z Košických Olšian. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Sergej Kováč a Matúš Hudák pozdravujú aj v týchto minútach. O niekoľko minút si zaspomíname napríklad na hodiny biológie. Prečo? No, budete počuť. A možno sa aj niečo nové dozviete, veď to poznáte. Učíme sa celý život.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: V októbri sme vás v tejto rubrike sprevádzali biológiou. Dnes nám docent Martin Hromada z katedry ekológie na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity naznačí, čo biológia považuje za živého tvora.
2: Na prvý pohľad odpoveď na túto otázku vyzerá veľmi jednoducho, ale pretože tie hranice, tak ako to býva vo svete, nie sú až také ostré. Existuje niekoľko základných vlastností, podľa ktorých definujeme život. Živý tvor, organizmus, by mal byť zložený z buniek, mal by prebiehať v tých bunkách metabolizmus, to znamená dýchanie, premena látok na iné látky, premena z anorganických na organické a naopak.
3: V podstate využitie nejakej energie z okolia?
2: Samozrejme, život je založený na tom, že potrebuje nejakú energiu. V minulosti, keď život na Zemi vznikol, alebo sa sem možno dostal z inokade, prijímal energiu viazanú v chemických látkach, ale dnes je to menšinový spôsob získavania energie a 99,999% všetkých organizmov prijíma energiu zo slnka, slnečnú energiu. A tie, ktoré boli tie prvé, tak máme ukryté v črevách a niekde úplne v hlbokomorských priekopoch a na takýchto podivných miestach.
3: Ktoré ďalšie vlastnosti má živý tvor?
2: Rast je ďalšia vlastnosť života a potom je to rozmnožovanie sa. Súčasťou tohto procesu je aj to, že pôvodný materský organizmus odovzdáva svoju genetickú informáciu nasledujúcemu pokoleniu a s týmto odovzdáva aj svoje vlastnosti. Aspoň časť z nich. A posledná taká vec, ktorú by živé organizmy mali mať, je to, že reagujú na podnety. Napríklad, keď som nejaká bunka, tak tieň môže znamenať, blíži sa predátor, nepriateľ. Musím plávať preč. Alebo keď som bunka, ktorá používa slnečnú energiu, tak vtedy plávam za svetlom.
3: V súvislosti s covidom sa na verejnosť dostalo mnoho informácií o vírusoch a pokiaľ viem, je možno také rozporuplné, či sú alebo nie sú živé tvory. Aký je váš pohľad na vírusy?
2: Myslím, že my túto dilemu nevyriešime. Vírusy sú na pokraji. Majú genetickú informáciu, vedia sa rozmnožovať, ale v zásade sú veľmi, veľmi jednoduché. Nie je to bunka, je to DNA alebo RNA s trošku bielkovinami, ale v zásade je to kryštál. Pokiaľ sa tento vírus nedostane do hostiteľského organizmu, do jeho bunky, kde hekuje procesy, ktoré prebiehajú v tej bunke a využije celú tú továreň, chemickú a biologickú, na to, aby reprodukoval sám seba, tak bez toho ten vírus nevie ďalej prežívať. Stále vedci váhajú, či vírusy vznikli ako nezávislé od živých buniek, alebo sú veľmi, veľmi zjednodušenou verziou tým, že ako keby sa živá bunka zjednodušovala, odhadzovala všetko nepotrebné, až tak, že vlastne zostala tá genetická informácia, ktorá v tom neživom, v zásade chemickom tvare čaká na to, že sa dostane do živej bunky, ktorú ovládne a tá bunka namiesto toho, aby robila to, čo bunka má robiť, tak začne produkovať nové vírusy.
1: Rozprával docent Martin Hromada z Prešovskej univerzity.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A práve teraz aj pohľad na dnešných meninových oslávencov, teda na Kamilov. Mimochodom, mužské meno Kamil dýcha ďalekou orientálnou exotikou a v preklade znamená chrámový sluha. Majú vraj bohatý citový život a sú veľmi galantní a romantickí. Tak to je naozaj dobrý predpoklad, napríklad na textára romantických textov. Smerujeme k menu Kamil Peteraj, nositeľovi tohto mena, slovenskému básniku, textárovi, ale aj dramaturgovi a scenáristovi. S jeho menom sú späté mnohé mená našej populárnej hudby. Jeho texty žijú ako texty pesničiek, ale aj ako poézia. A áno, aj romantická. Krásne knihy s krásnymi ilustráciami Martina Augustína. Mimochodom, mnohým spevákom, speváčkam a kapelám napísal texty. Vlado Franc sa ho v rozhlase opýtal aj na to, či vníma ako textár hudbu, predovšetkým cez slová.
2: Vôbec nie. Ja sa považujem za hudobného demokrata a myslím si, že podstata hudby je predsa len troška iná. Ja sám dokonca sa priznám, že mám radšej hudbu, v ktorej nie je toľko slov. Samozrejme, že to treba brať veľmi relatívne. Ja som vlastne školený hudobník a tým teda, že som vlastne od malička rástol s hudbou, tak myslím si, že ju vnímam trošku ako istý taký duchovný kontinent. Tá väčšina hudby vlastne je, keď neberieme produkciu populárnej hudby, keď vyjmeme povedzme operu, tak de facto vlastne je to gro vážnej hudby vlastne je bez slov.
1: Nuž, a okrem tohto textára Kamila Peteraja dnes oslavujú iste aj Kamil Mikulčík, hudobník, spevák a herec, ale aj Kamil Střihávka. Rátame sem aj Kamila Žižku, autora, režiséra a herca v Túlavom divadle v Trnave.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme na východoslovenské cesty, upozorňujeme na nehodu medzi Kravanmi a Vikartovcami, kde skončilo auto mimo cesty, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Rovnako pozor na nehodu za Sečovcami smerom na Dargov, premávku tam riadi polícia, krátko sa zdržíte. S kolónami treba rátať na vjazde do Popradu z Hozelca, kde momentálne hlásite 10-minútové zdržanie, pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu, kde rovnako hlásite 10-minútové zdržanie a v Čoltove pri cestách. Počítajte s krátkym zdržaním v oboch smeroch. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Pozor aj na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, kde opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. V Košiciach na ulici Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Oboríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Úplná uzávera je hlásená na obchvate Svidníka, kde opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie po ceste A1/21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Radary ste nám hlásili medzi Spišským Štvrtkom a Smižanmi obojsmerne, v Krásnohorskom Podhradí rovnako obojsmerne a na D1 pred tunelom Prešov z Košíc. Ak viete viac, určite naše dopravné spravodajstvo doplňte a pomôžete vodičom na východoslovenských cestách. O 15:30 pozdravujeme a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Alvaro Soler, španielsko-nemecký spevák, ktorý počas majstrovstiev sveta vo futbale a špeciálne dnes od 21. hodiny bude určite povzbudzovať práve svojich. Možno tak budú fandiť napríklad aj v košickom Klečenové, kde sa o 16. hodine začne v poradí druhý prenos relácie Zahrajte mi túto. O chvíľu budete počuť viac.

0: Včera sme odštartovali týždeň s reláciou Zahrajte mi túto priamo od vás, teda našich poslucháčov. V Žakrovciach bolo veselo a myslím si, že rovnako veselo bude aj dnes v obci Košický Klečenov. Iveta Vaculová je už na mieste aj s našim tímom, no a my všetkých srdečne pozdravujeme.
1: Ďakujem pekne. Matúš, chcem sa ťa na úvod ale spýtať, či ty vlastne budeš rozumieť, keď sa tu bude rozprávať po 16. hodine v náreči. Ty si Košičan, my sme na Above, takže malo by to fungovať. Povedz mi, bude?
0: Bude to fungovať, pretože aj včera som to mal šancu počúvať a rozumel som. A tak áno, áno, posnažím sa.
1: Dobre, tak som veľmi rada. V pesničke, ktorá práve doznela, sa spievalo obleč ma do nového kroja a do krásnych krojov sa obliekli aj folkloristi, nedbajúc na to, že my sme len z rozhlasu a že vlastne tú nádheru krojov nebudeme môcť našim poslucháčom sprostredkovať, ale atmosféru, ktorá tu panuje, tu určite sprostredkujeme. A ja som si zatiaľ k mikrofónu pozvala dvoch ľudí, starostu Košického Klečenova, Michala Kmeca. Povedzte mi, prosím, pán starosta, ako je to tu v Klečenove s nárečím? Ovládajú ho ešte ľudia?
2: Dobrý deň. Áno, ovládajú ľudia nárečie. Rozpráva sa už pomenej ako mladí, ale starí ľudia áno, rozprávajú s nárečím.
1: No a keď k vám prídu na úrad, smie sa prísť a povedať, toto by mi bolo treba vybaviť.
2: Samozrejme, tu nie je žiadna jazyková bariéra.
1: Povedzte, koho ste pripravili dnes na tento priamy prenos? Kto každý sa predstaví, s čím? Ako ste vyberali tých ľudí?
2: Tak dnes sa nám predstavia folklórna skupina Hradek, ženská aj mužská časť. A ďalej sa nám predstaví naša kronikárka Miška Valiková, potom sa nám predstaví naše kuchárky, no a ešte dvaja remeselníci.
1: Bude to pestré, zaujímavé. Ja som si chcela nechať ako tajomstvo to, že Miška Valiková sa nepredstaví ako moderátorka relácie Zahrajte mi túto, ale ako kronikárka. Ale už keď ste to prezradili, tak už je po tajomstve. Ale Miška, ty dnes nebudeš moderovať reláciu Zahrajte mi túto. Moderuješ ju počas pondelkov. Tak mi povedz, či bude lepšie to sedieť za mikrofónom a odpovedať na moje otázky, alebo či by si si radšej zamoderovala.
3: Krásne popoludne všetkým prajem. No, pravdu povediac, bude to výzva. Bude to výzva. Predsa len mám tých skúseností viac za mikrofónom z tej moderátorskej pozície, ale tak výzvy sú preto dobré, lebo posúvajú ľudí vpred a aj táto skúsenosť, myslím si, že bude obohacujúca, je to taká dvojnásobná, pretože pri tom mikrofóne sa snažím nezaťahovať a vyhýbať sa tým nárečovým slovom, tak teraz to bude presne opačne, tak dúfam, že aj to sa bude dariť.
1: Určite áno, ja sa na to spolieham a vieš čo, aj ja mám taký lepší pocit, že si tu, pretože ak by sa mi náhodou niečo stalo, lebo človek nikdy nevie, tak viem, že ma má kto zastúpiť a že to odmoderuješ za mňa.
3: Tak ja verím tomu, že tu sú všetci tak nastavení, že urobia všetko preto, aby sa nikomu z vás nič nestalo a aby celý prenos bežal úplne bez problémov.
1: Povedz mi, či si rodáčkou odtiaľto z Košického Klečenova.

0: také matné spomienky, dokonca aj z materskej školy, lebo aj to som tu chvíľu stihla. takže nie, nebol to pre mňa úplne neznámy priestor, a keďže tu ten detko aj babka boli a sú, tak respektíve už len babka, tak ja som tu pravidelne každé leto trávila, takže išla som tak na poli do známeho prostredia.
1: A naši poslucháči tu budú môcť stráviť nasledujúcu hodinu po 16. Pán starosta, vy ste ale rodákom odtiaľ však.
2: Áno, som rodákom.
1: A prečo ste nikdy nezvažovali odtiaľto odísť, žiť niekde inde? Prečo sa vám tu páči? Lebo predpokladám, že sa vám tu páči, keď tu ostávate.
2: Áno, páči. Práve preto, lebo som lokal patriot, tak preto som nikdy nechcel niekam odísť.
1: Mne sa páči zase to, že počujem krásny spev mužov a musím povedať, že pri skúške som počula aj rovnako krásny spev žien, takže myslím si, že naši poslucháči sa majú dnes na čo tešiť a dúfam, že medzi nich teda bude patriť aj Matúš Hudák.
3: No tak samozrejme, tak ako včera, tak aj dnes a možno sa niečo nové naučím a dozviem, pretože včera to bolo zaujímavé v Žakarovciach dnes už počuť a myslím si, že mnohí poslucháči sa navnadili práve týmito informáciami na to, čo ich čaká po 16. hodine. My vás tam srdečne pozdravujeme všetkých a pevne verím, že takto veselo, ako ste nám to ponúkli v týchto minútach, to bude aj od 16. do 17. hodine. Hodiny, tak je to správne, ja už som u vás, takže už je to aj počuť. Tak toľko to pre túto chvíľu od 16. hodiny. Nezabudnite na reláciu, zahrajte mi túto.

0: Viete, ktorý dezert sa preslávil vďaka Márii Terézii? Obľuboval ju aj Franz Josef, ktorý údajne povedal, že deň bez štrúdle je ako obloha bez hviezd. Výrobe domácej štrúdle sa profesionálne dlhé roky venuje profesionálny cukrár Tibor Hruboš. O štrúdli sa s ním rozprávala Veronika Slaninková.
1: Jednoznačne štrúdla je kráľovná koláčov, sa o nej hovorí toto a je to aj pravda. A určite je to aj slovenská špecialita. Samozrejme aj v zahraničí sa robí štrúdla, ale na Slovensku, ja si dovolím povedať, sa robí štrúdla veľmi, veľmi dobrá a môže sa zaradiť medzi slovenskú špecialitu. Pokiaľ robíte ťahanú štrúdlu, tak je náročné ťahané cesto. Pokiaľ sa rozhodnete valkanú, tak to valkané cesto musí byť naozaj poctivo valkané toľko, koľkokrát má byť, aby dosiahlo to svoje listkovanie, ktoré potrebuje, aby bolo kvalitné na skús, aj vôňou a výzorovo samozrejme.
2: Vy ste spomínali, že máte 13 druhov plniek. Pripravujete ich podľa svojej chuti, alebo ste tie receptúry ladili podľa toho, čo si pýtali zákazníci a na čo bola dobrá odozva?
1: Samozrejme, zo začiatku som to robil tak, tie základné druhy. Vychádzal som z toho, že maková samozrejme je klasika pre nás, pre Slovákov, takisto orechová a tvarohová. No a potom som si začal robiť rôzne variácie podľa toho, aj ako zákazníci hovorili, ale väčšinou sú to všetko moje tam recepty alebo proste tie druhy, ktoré som si vymyslel, robím len ja a inde ich nekúpite, len u mňa.
2: Vy stojíte v stánku a svoje koláče ponúkate, ale kedy ste ich vyrábali? Ako dlho trvá, kým upečiete zo pár štrúdli, pretože isto to nie je časovo nenáročný projekt?
1: Áno, tak som si to vymyslel, že v noci napečiem, ráno prídem, rozložím si stánok a cez deň popredám. A potom sa zase vrátim domov, to je jedno odkiaľ, a zase napečiem a predám na ďalší deň.
2: To je bezspánkový rytmus?
1: Trošku spánku je, pretože nejakú prípravu si dokážem spraviť predtým, ale je to ozaj len taká jednoduchá príprava, takže malinko spánku mám a ešte syn mi trošku pomôže, keď treba.
2: Ako zdobíte povrch tej štrúdle? Pretože nemáte ju len štandardne takú hladkú, povedala by som, nie je to len zvinutie cesta, ale sú tam aj nejaké ozdoby, ktoré sú tiež lákavé na pohľad.
1: Áno, je to také mrieškovanie, to tiež málo kto robí, i keď už som videl, že to niektorí napodobnili cukrári alebo pekári a je na to taký valček.
2: Ešte aj dnes vám chutia vaše štrúdle a máte tendenciu ochutnávať, či je všetko v poriadku, alebo sú tie recepty už natoľko vyladené, že už o svojej práci nezapochybujete a neochutnávate?
1: Vždy sa dá zlepšovať, netvrdím. Štrúdla mi stále chutí, napriek tomu ju u mňa doma na stole nenájdete, predsa len sme prejedení. Ale takto, keď sme napríklad na nejakom jarmoku alebo na inej akcii, tak cez deň si dám jednu, dve štrúdle bez problémov, nemám s tým žiadny problém a stále mi chutí.
0: Takže berte tento rozhovor ako tip, čo si dať na večeru alebo pripraviť na víkend. My vám želáme dobrú chuť.

0: 15 hodín 56 minút, to je aktuálny čas. Sergej Kováč, Matúš Hudák a rovnako aj všetci kolegovia, ktorých ste počuli aj nepočuli, ďakujú za pozornosť počas dnešného vysielania. Po aktuálnom spravodajstve si máte možnosť vypočuť reláciu Zahrajte mi túto, dnes z obce Košický Klečenov. Prajeme nerušené, úsmevné počúvanie nášho ďalšieho vysielania.
1: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
2: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
1: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom. Dnes po 21.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko sa podľa ministerky hospodárstva snaží dohodnúť nákup plynu z Azerbajdžanu. V strede nad Bodrogom potvrdili výskyt chrobáka z Ázie, ktorý ničí jasene. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, 20 až 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok vzrásť nad 5% HDP. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v novej prognóze. Podľa vedúceho oddelenia rozpočtových analýz Pavla Majhera sú dôvodom najmä rastúce úrokové výdavky, pretože náklady na financovanie dlhu sa každoročne zvyšujú o 0,2% HDP.
2: Druhým faktorom sú výdavky na obranu. Tie rovnako pre budúci rok rastú v našej prognóze o 0,2% HDP. A posledným dôležitým faktorom sú rastúce náklady spojené s dlhodobou starostlivosťou. Tam bola prijatá reforma financovania tejto oblasti, ktorá navyšuje výdavky.
1: Ministerstvo financií predpokladá na budúci rok schodok 4,2%. Slovensko sa snaží dohodnúť výhodné dlhodobé kontrakty na nákup plynu z Azerbajdžanu. Po rokovaní s azerbajdžanskými predstaviteľmi v Náhornom Karabachu to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu. Je súčasťou širšej ministerskej a podnikateľskej delegácie prezidenta Petra Pellegriniho v spomínanej krajine.
3: Azerbajdžan momentálne celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. To znamená, že pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebuje aj dlhodobejšie kontrakty, aby mali stabilitu.
1: Azerbajdžan podľa ministerky ponúka viacerým štátom Európskej únie 5 až 10 ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Predstavil aj strednodobý projekt koridoru na tranzit elektriny z Uzbekistanu, Kazachstanu a Azerbajdžanu cez Turecko až do Európy. Podľa Denisy Sakovej má pre Európu veľký potenciál.
3: Ten prvotný účel celého regiónu je, aby oni vyrábali zelenú elektrickú energiu a exportovali ju do Európy, pretože Európa samozrejme nie je úplne sebestačná. A jednoducho, aj keď Slovensko je exportérom elektrickej energie, tak to má význam hlavne pre zbytok európskych krajín, ktoré momentálne sú v pláne odstaviť svoje uholné elektrárne a dovážať zelenú elektrickú energiu.
1: Na Slovensku sa vyskytol škodca krasoň jaseňový. Objavili ho v obci Streda nad Bodrogom. Ide o invázny hmyz z východnej Ázie, ktorý napadá jasene. Informoval o tom ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Vo feromónovom lapači zachytili 18 dospelých jedincov. Ústav začal v spolupráci s Národným lesníckym centrom prieskum, aby zistila presne vymedzil rozsah nákazy v dotknutej oblasti. Dospelý chrobák má 8,5 až 15 cm a kovovo-zelené sfarbenie. Podľa predpovede SHMu bude v noci polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Ochladí sa na 20 až 15, v údoliach najmä na Gemery a Spiši až na 9 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, neskôr od západu postupne ubúdanie oblačnosti. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota od 20 stupňov na Hornom Spiši do 30 na Dolnom Zemplíne. Na horách vo výške 1500 m okolo 15 stupňov. Celzia. Prevažne slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Kravanmi a Vikartovcami skončil auto mimo cesty, prechádzajte opatrne. Za Sečovcami smerom na Dargov sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte. 10-minútová kolóna je na vjazde do Popradu z Hozelca. V Čoltove sa krátko zdržíte pri cestároch, a to v oboch smeroch. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab, blokovaný je tam ľavý jazdný pruh. Pripomíname, že na obchvate Svidníka opravujú vozovku, v smere na Stropkov je uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy a cez Svidník. Radary sú v Ľubici na Generála Svobodu obojsmerne a na vjazde do Nižných Ružbách z Podolínca. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
4: všetkých, co sebe zapli našu východňarskú Reginu. Šumne pozdravujú to tí, co dneška nemuseli daleko chodziť zo Skošicoch, bo sme ostali po včerajšej návšteve Spiša na Above. U Valale, ktorý má u názve Tyšcoška Košické, bo to Košický Kliečenov. Opatrče na to, jak sa tu ľudom žije, aké tu majú tradície i folklór, radosti i starosti a hlavne, aké narečie, o tým všetkým vám, co na sluchace, dneška dešli povedzec Gabriel Nikházy, Oto Novák a Iveta Vaculová. No, to tí chlopi, co som ich menovala, asi utoriť nebudú. To mám na starosti len ja. Ale zaž, keby tu neboli, tá darmo by som troška ja tu ľabdala, bo bez nich by ste me vera vôbec nečuli. Takže to môže, že ich tu vecej treba, jak mne. No, ozdá tak na jednako, no. Ale dojsť už bolo špekulovania, poďme sebe to ten Košický Kliečenov predstaviť.
0: Regina v regióne.
4: A kto inší by to mal zrobiť, keď znie jeho richtár Michal Kmec. Ta nám povice, cožka, o to tým vašim Valale, jaký je veľký, keď o ľudzi tu žije.
5: Valal Košický Kliečenov leží na úpeci Slanských verchoch pod Argovským priesmykom 23 km od Košic na hlavnej draho do Mihaľovec. Prvá písomná zmienka je z roku 1384. No a náš Valal vše radí medzi malé Valali, bo u nás žije len 320 ľudí. A Valal Košický Kliečenov vše delí na tri časti. Na Košický Kliečenov, Bordu i Kúpele Borda.
4: No vidíte, do Borda, do kúpeľoch som tam chodzila jak dzecko. Ani som neznala, že vecka po rokoch tu dejdem guvam vyšilac priamy prenos. A povice, jak sa tu ľudom žije, co ich ceši a co by mohlo buď lepšie, jak je teraz?
5: Ľudom sa tu dobre býva. Až na to, že tu nie vodovod, nie tu plyn, nie tu kanál. A preto sebe ľudze zvykli na to, že še muša jeden na druhého spoľahnúť, alebo muša na susedoch še spoľahnúť. No a trebalo by nám i novú drahu, trebalo by nám i ostatné veci, ale musím še pochváliť, že dostali sme dotáciu, tak popravíme to tú drahu na Bordu. Ale máme tu i zrekonštruovaný kultúrny dom šumný, máme tu šumnú materskú školku, detské ihrisko i altánek. Postupne skrašľujeme to ten Valal, ale peniežok bar znieť v tej samospráve. Tak robíme, keľo vše dá a keľo nám ten rozpočet dovolí.
4: No, ale šumný to Valal by zovne. A povice, ešte, co tu máte také, čím by ste še chceli ešte môže, že vecej pochváliť, jak toto, co ste spomli doteraz. Je tu ešte cožka také? Abo môže, že jaké akcie tu organizujete?
5: No, organizujeme tu tak cez rok Deň Matiek, potom Deň obce spolupráci s penziónom Oáza. I teraz sobotu sme mali a bardzo dobre bolo. Ďalej robíme také posedenie pri jedličke, kde furt našu deci zo školky vystúpia i pozvané hosce. Potom na Vianoce, na perší deň, robíme taký starostovský punč po cerkvi.
4: No.
5: Po cerkvi. Kde ľudze prídu, každý povie, že co dostal od Ježiška, vypije punč a náš hradek nám špíva pri tom koledy.
4: No a my učujeme hradek, ale asi nie koledy, bo teraz u lece by to čudné bolo, bo my nemáme pošedzenie pri jedličke, ale pri celkom inakších stromoch, neznám, či by som znala, ktorý jaký. No a keby tu dachto dešol gu vám na naštivu, co tu nikda nebol u Valale, tak co by ste mu ukázali?
5: Joj, tá veľa vecov by som ukázal. Tak napríklad, začal by som z našu cerkvu, lebo sme ju pred rokom obnovili, zrekonštruovali, potom by som ukázal náš šumný kultúrny dom i z našu kuchňu, i z materskú školu. Prešli by sme i našim tankom a prešli by sme i hore na pomník, bo na pomníku je Sieň bojovej slávy, kde je tam výstava, že sa dá vidieť, jak da kedy sa bojovalo, jak front išol, bo tu boli veľké české boje počas vojny.
4: No a ešte dať sa cez celým ukázať, však to už ani nestihnú opatrec.
5: Á, dali by sme prešli určite i na bordu kúpele, bo tam je taká rekreačná oblasť, kde organizujú tábory pre dzeci, je tam i fotbalové ihrisko, prelesky, no a i poľovnícka šumná chata tam je.
4: No, všetko možné tu máte. A ja mám pre vás jeden nápad, akú akciu by ste boli hodní zorganizovať. Meranie rýchlosti tu u vás na vašej draže. Bo všetkým ze šatka predpísaná, ale bizovne telo nechodzá to tí ľudze na motoroch.
5: Bizovne nie, len vecej.
4: No, takže toto by bola dobrá akcia. No a máte i veľké plány, bo ste hutoreli, že co, keď budú penieži, tam my vám vinčujeme, že by veľo to tých penieži tu dešlo do Valala, že by všetko, co máte vydumané, še vám podarilo i splniť. To bol Richter Košického Klečenova Michal Kmec a teraz nám zašpívajú folkloristky zo skupiny Hradek.

0: Počuli sme špívac folkloristky zo skupiny Hradek a ja som zvedavá, čom tu Kliečenové nidáky. Kliečenovčan, čomše voláce Hradek a ozdáše to doznam od vedúcej ženskej časti Hradka Marii Fedorovej a od vedúceho chlopskej časti Jana Šimka. Ale perši vás musím pochváliť za to tú špívanku, bo barz dobre ste to vydumali, keď môj frajír odejdze, ta sebe nájdem druhého u okolici. To še mi bačilo tak vyriešený problém. Takže čom nese Kliečenovčan?
1: No, vtedy, keď sme zakladali skupinu, tak máte pravdu, dosť veľa z okolici sa vedavali podľa názvu Valala. No ale tým, že medzi Kliečenovom a Bordu je taký menší kopec a volá sa Hradek, nikto nepovie inak, jak pod Hradkom, tak za to sme sa vedali názov Hradek.
0: Ale to šumný názov. A kedy ste še dali do kopy keľova špívach, to u vás baví, na dejakým nástroju, na akordeóne asi liem.
1: Hej, dali sme še do kopy v roku 2009, vtedy nás bolo 12 ženoch a 12 chlopoch. No ale znáce ročky nám neubúdajú. Staršie ľudze nebirujú alebo nesú špívať. No tá nás ostalo teraz 5 ženoch a 9 chlopoch. Partia, ktorá má rada náš folklór. Dneška ženom hraje na harmonike Lukáš Valík a chlopom Marian Hruška, ktorý nám hraje bežne na našich vystúpeňoch.
0: A co najčastejší špívace a dze?
2: No, najčastejšie špívame pesničky z našho regiónu. Ale tým, že sme na hranici s Bohovom a Zemplín, tak sebe rádi zašpívame i zemplínske. Na oslavoch, na dne je obce. No, špívali sme už aj po chorvátsky, kde nás...
0: I také še znáce naučiť?
2: Dosť to bolo češky, ale naučili sme še.
0: Šikovní ste tedy.
2: Áno, boli sme pozvaní do Chorvátska na jednu akciu, takže sme boli nucené še to naučiť.
0: Veľa špívankov ste še po chorvátsky učili?
2: Nie, len jednu, no. To nám stačilo.
0: Bardzo dobre, mne jak zemplínčanku ceši, že i zemplínske špívace. Hej, a ze vystupujete všadzi i v zahraničiu indzej, jak u tým Chorvátsku?
2: No nie. Viem, v Chorvátsku sme boli a do Maďarska nerádzi, bo nám barz nerozumie a my ním tež, takže...
0: A no, naučili by ste še po maďarsky nejakú špívanku, keby ste museli?
2: Tri slova z jednej, co na každý. A to je všetko asi.
0: A len špívace, alebo i tancujece? Máte nejaké pásma?
2: Nie. Len špívame zatiaľ, ale...
0: Ale za to bar šumne. Musím vás pochváliť.
2: Ďakujeme. Ale teraz sme še dali na tanec, máme takého učiteľa, to sme še rozhodli, že musíme dať ešte kušičko posunúť z indzej. Uh-huh. Som začal tancovať, si predstavte.
0: Vy sám, či
2: ja
0: s dakým?
2: Ja s ním, ja s učiteľom a ešte ďalšie. Ale asi daleko nedojdem, bo už mám dajaké to roky. A
0: som zistil, ja vám že, budem trimať palce.
2: Že to až tak celkom nie je, jak som sa predstavoval. No ale ďalším to ide celkom dobre.
0: A môžete ešte pochváliť si dajakýma úspechami? Co ste povyhrávali, aké súťaže?
2: No tak súťaže
0: bo ja by bežne. Som vám dala šické vyhrať. Hej,
2: no bežne, ale boli sme na takej Darovskej rúži, kde sme ešte dajakým pasme, hej, toto.
0: Umiestnili
2: a žiadne také... Zúčastňujeme ešte, že by bodaj bolo, no.
0: Jakže, že by bodaj bolo?
2: Do počtu.
0: Však vám utorím, že ja by vám také všetké ceny dala. Musíte me zavolať do poroty tedy. Dobre? Tak to vydúmame. A povedzte mi ešte, kto vás dvoch privít k ušpívaniu? Jak to bolo s vami?
1: No, mne privedla mamka, ale ona tiež sebe rada zašpívá a tiež bola folkloristka. Co len pamätám od decka, jak sme išli na motoru u babke, tá furt sme museli dať pesničku špívať, že by nám drahá rýchlejší zbehla.
0: A daleko sa k babke chodzili? Veľo špívankov ste sihli?
1: Tá veľo, lebo na Banské drahá po tých zakrutoch je dosť dlhá.
0: Tá tedy veľo. A pán Šimko, vy ste prevžali tú chlopskú skupinu od vašeho nebohého strýka. Táto von vás učil, alebo dachto druhý? A von to ten Hradek zakladal, nie?
2: Áno, spolu sme zakladali, to bolo pred 17 rokami a minulý roku nás opúšťal, lebo dosť povážnej, ťažkej chorobe. Tak som to prebral, lebo takto to musel prebrať jednoducho. A dajakšie snažím, že by sme dali takú stičko fungovali. A
0: von vás privít k ušpívaniu, či ne, tak to druhý?
2: Nie, ako k ušpívaniu mi dovedol asi môj otec, pravdepodobne, bo veľa špíval. Oni ešte dosť často stretávali na takých akciách všelijakých jak požiarníci a toto. A potom dáco vyhrali, potom išli opekáť. zobrali buben, harmoniu a špívali. No a my, jak dzeci okolo, nie, my sa tam špiantali, tá šena na nás dáco nalepilo.
0: Bars dobre še nalepilo, už vás chválim veľo, ale to pravda, bo som vás čula špívať a učujú vás ešte naši poslucháči. A ešte mi povice, či majú ľudze uklečenové dzeku špívať ešte zabaviac?
2: No majú, kedy jak.
0: Uh-huh.
2: Kedy jak, jak. Kečedári aj v rodzine, aj tak, tak ľudia še rady zabávajú. Ale ak sú nejaké problémy, tak ťažko še zabávať.
0: No to hej. Ďakujem baršu mne, to boli dvojovedúci hradka, Mária Fedorová a Jan Šimko. Oni o hradku hútorili a teraz nám chlopi zo hradku zašpívajú.

0: Dovariali sme še o folklore a folkloristi vystupujú u krojoch. A to tie kroje treba ušiť. Same še vera neušijú. Ale to nič, bo tu u Košickým Klečenove žije šikovná krajčírka Eva Valiková, ktorá to tie kroje z Našic. Tam mi povice, jak ste še ku tomu šicu dostali? Vy ozda vyučená krajčírka, alebo co?
1: Tá vera, že ja nevyučená krajčírka. Ja vychodzala strojnickú priemyslovku,
0: no,
1: ale
0: i
1: to
0: tá
1: škola mi dala dať celku tému mojemu remeslu. Ale ja svedomám, že nie je až také dôležité, co človek vyštudoval, ale keď robí robotu z radosu, tak to i človeka baví.
0: No a jak ste však u tomu dostali od strojariny?
1: Tam od maľučka som šila, babikom som šila, potom som šila, keď som bola staršia, šila som šestrom, bo mi štyri šestri. Tam som šila už také krajšie šaty, to z modely z burdy boli, takedy še podareli.
0: Takedy... Ja
1: no, vidíte, to poznáte to, jak to je. Takedy še vydareli a takedy še platno i pohubelo. No, ale tá človek še furt tomu učí, tak znáte to, tak som še dostala. Pamätám, jak som rozobrala dedovú vestu. Keď som chcela znať, jak šie kešeň, tá som ju rozparala, tak som kúkala, jak to ušilo, no tak som však temu dostala.
0: Ale vestu na kroju, alebo nejakú inakšiu, obyčajnú?
1: No to vtedy som ešte kroje nešila, to ja šila také, neškajšie šaty.
0: No a to tie šaty, to by zo mne lehčejší šic, jak kroje.
1: Tá je lehčejší, keď jak.
0: No ale kroje by zo mne nelehko ušiť.
1: Kroje nelehko ušiť, nelehko a ešte keď ktoré barzvy dumujú, táto češi, ale ťažké na tých krojoch to, že vlastne, že by sme preniesli to tú našu históriu do tých krojoch, že by vypatrali tak, jak dakedy vypatrali. Že by tak stali, že by to tie cifry také boli, vyšivky také boli, bo to dakedy ľudia mali inače platná, jak my. To teraz Češi, treba špekulovať, jak to urobiť. No.
0: A ktoré kroje lehčejší šiť, ženské či chlopské?
1: To je asi rovnako. To záleží, z ktorého regiónu sú, lebo da ktoré veci zdobené, da ktoré menej zdobené. Takže to je...
0: No ale vy nešijete pre Klečenov, Klečenovské?
1: No nie, bo keď sme zakladali hradek, to tak som všetkým k tomu dostala. Keď sme zakladali hradek, tak prišla ku mne Gabika Uchaľová, no bola vtedy bývalá starostka. A utorila mi, že no, tak zakladáme hradek a treba še nám obles. Tak ty nám ušiješ toto kroje. No, to bolo 16 rokov
0: dozadu. Či chcete, či
1: a to bolo 16 rokov dozadu. Takže v tým čase, že tu na okolici, vo vedľajších Valaloch, či Čakanovce, či Herľany, tiež zakladali súbory také folklórne a tiež im trebalo kroje. No tak, daj, jak som všetku tému dostala.
0: A to už, keď sa toto kroje pošijete, to už vecké ľudze nehodní ani pribrať, ani schudnúť, že by im boli dobré?
1: Keď schudňu, to je lepší prípad.
0: Ty sebe dúmam.
1: To vše dá zúžiť. Ale keď priberú, tá takedy še dá povoliť, ale takedy už nie také platná, tá treba ušiť znovu.
0: No a skadzi to te platná berece, bo se utorali, že dneška už nič také?
1: No, nie také platná, máte pravdu, je to tam v... väčšinou chodím kupovať do Prahy, do Čechoch.
0: Tam majú také platná na našo kroje?
1: No, na ženské sú brokaty a zamaty. A na chlopské še dajú kúpiť i tu u Košicoch, také na rajtky a na košule a na také, dajú še, chlopské še dajú kúpiť i tu. Bar som rada, keď mi takto dá drelich starý, keď tak nájde, tak toto je dobre. Taký starý.
0: Ja popatrím u ladze, či nemám, bo mám taký kufer lodný z Ameriky a tam mám nejaké staré latky, keď nájdem, pošlem vám po myške. Dobre?
1: Dobre. Dobre,
0: dohodnuté sme, bars dobre. Tá vám vinšujem, že by še vám darilo šiť to tým folkloristom šumné kroje. Evke Valikovej ďakujem a teraz zašpívajú to ty, co to te kroje noša na sebe.

0: Ja som bola bars prekvapená, keď som všetko doznala, že kronikárkou Košickým Klečenovej je Michaela Valiková. Hej, presne to, tá naša kolegyňa, co pre vás vyšila reláciu Zahrajte mi to tu. Mimka, pýtam sa šumne, povedz mi, jak si še dostala ku kronikárčeniu, bo ja ešte nikde som neštretla takú mladú kronikárku, to furt to tú kroniku starší ľudze píšu.
1: Dajže Bože, dobrý deň. No, Vera, pane, tak je, chceš na dlhšie alebo na kratší?
0: Znáš co, to tak akurát.
1: No, ono, ja takých stretla, co už vecej krížikoch na chrypce majú a to tak i dobre, bo kronikár má znať o tým valále, o ktorým píše, v ktorým väčšinou žije. No ale ja tak k tému dešla, že k bývalým kronikárom od roku 1967, teraz do 2023, bol dedo mojho muža, Pavel Šimko. No ale on už nemohol, tak mne ju zverel, že by ja to robila, dal mi dôveru, ale aj zodpovednosť.
0: To hej, to no, jedno
1: takže ja sebe to bar zvážim, ale ešte šele múčim, jak to kronikárku treba byť, bo keby tu von bol, tak on by si pohútorel, jak to bolo, jak teraz je, on znal všetko, každý ten sebe zapísal daco, mal prehľad, no. Takže mám dobrý vzor a musím sa to naučiť, jak to treba dobre
0: no,
1: robiť.
0: Volem ja
1: to 3 roky, no to
0: ja
1: malo.
0: Dúmam, že ty taká šikovná, že nemáš problém, že nič naučiť. Jak to tá vaša klečenovská kronika vypatra? Lem, že do nej píše, abo i dáco krešli, abo i fotky sa tam lepia?
1: Obrazočky, v ktorých sú, to znám, v klečenovskej net. Sú 3 mapky, 2 z Klečenova, 1 z Bordy. Paru fotky nalepené sú, ale tá už dneška še nešme lepiť do kroniky, už to musí byť o kreme.
0: No, to som ani neznala.
1: No, vera Bože. Ale aj inakší klečenovská kronika, taká jak každá veľká šumná knižka, v ktorej ešte krajšie, šumnejšie písmo, no a veľa múdra v nej jest.
0: No vidíš písmo a ty musíš mať šumné písmo, keď chceš to tú kroniku písať.
1: Podľa predpisoch by som mala mať, bo keď by som bar škare dopísala, tam musím ja napísať kroniku a tak kto šumne píše, by to mal prepísať do tej kroniky, že by to bolo šumne napísané.
0: Ale? Ale no, znáš písať
1: ja
0: šumne,
1: znám,
0: nie?
1: Ja znám.
0: No,
1: priznám sa, že neznám.
0: A znaši toto, co u nej popísanovi predtým, jak si sebe ju ty vžala na starost, co tu také významnejšie u Valále stalo dakedy a na co by še možno, že nemalo zapomnúť?
1: Znám, bo ja už vecej raz ju prešla a co som ešte nikde inde nevidela je toto, že každý kopec, každý les, hora, luka, polo má svoje meno. A to tie mena sú všetké rozpísané v tej kronike, je ich 51. 51 a pri každým choliem veta 2, čom še tak volá. Je, napríklad je tu Banžová a kronikár píše, že to za to, že v 18. storočiu tu boli bandúry alebo banžúry, no a že oni v tom, na tým mestu zbojníkoch byli a mučili, no tak keď banžúry, tá Banžová. Abo veľo še hútorí tu o zbojníkoch. Veľo. V kronike tá i ty reštuje kopec a že tam boli tiež zbojníci, co še správali k ľudom jak tyrani. Takže za to ty reš. No, takže
0: no,
1: také.
0: Strašné. Abo
1: keď pán starosta hutorel, že nie tu voda, hej, no. Tá ešte v 36. roku tu boli plány robiť na vodovod, ale to za 100 roky še nepodarelo, no tá.
0: Čekaj, ešte nie 100 roky. Ešte 11 roky majú čas. Môžeš ešte podarí na 100 ročnicu.
1: Možno.
0: Toto plány neznám, či ešte by fungovali dneška.
1: Tá ešte taká zabava volávala, ale nebola 100 ročný vodovod. No a významné, keď sa takto pýta, že Klečenov, tá ja hutorím, že posledný valal pod Dargovom. No a už keď s Dargou, no tak druhá svetová vojna, tá v decembru 44 stadzi ľudzi evakuovali, vyscahovali, no a akže po 2 mesiacoch to tá ľudze vraceli, tá domy zbúrané, stodoly popálené, polia zničené, nebolo ničeho, no a ešte dlho ľudia cerpeli na tú vojnu, bo v lesoch na poľoch ostali miny, granáty, takže i veľa ľudí poumeralo na tú vojnu i po vojne.
0: Joj, táto bar smutné, radši mi povedz, dáco vešelše, napríklad, či neškajší priamy prenos budzevecka u kroniky vašej.
1: I s fotkami pomimo.
0: No však za to. No a povedz mi, skadzi, ty bereš čas na tú kroniku pri 2 malkých dzecoch. Joj, bar šumné sú to tie dzeci, bo tu behajú dookola.
1: Prez rok dobre, paru fotky porobím sebe, da co zapíšem a už ak mi treba kľud, tá už na toto pán manžel dá pozor. Ale co ja dávam pozor, tú kroniku od nich trímem hetka, že by nemá obrázky, ale že by nemala.
0: No, Tak. No a ty veľká folkloristka, taká, co má folklór u šercu svojím, ale nešpívaš tú hradku a hejže?
1: Nešpívam u hradku, špívam už vece jak pol života svojho, ale v nové
0: to
1: uši...
0: To tak veľo.
1: No, uhol pohľadu. Ale v nové uši som už kvarkeroch, tam vedúcim je Tomáš Ondruš.
0: Aj, no takú ho poznám.
1: I ľudze pri tranzistoroch by mali znať jeho meno, bo s tebou... Vše podohvaria každý mešac, no hej, ale hej. Tam, jak som prišla, raz, tá už som tam ostala.
0: Nečudujem všetci, bo von bar zlatý človek. Kto chce privít ku folkloru?
1: Ja som všetko folklor nezaujímala. My sme tam mali, bo ja zvalala, ale jeden deň bol plagát u nás na škole. Škvarkáre robia nábor. A ja nikomu nepovedala, večer pošla. A už som tam ostala. Jeden raz, druhý raz, tretí raz. A už som rosla s nima, jak škvarkáre, tá i ja. No ale... To potom postupne, už som doma aj slúchala aj starú macari, starého otca, jak bolo, už potom sme povedali, že budeme jej dotrimovať, takže na Andera chodím kukuricu rúcať do oblakoch. Ale to nie tak, že tradičná kultúra, že sebe vyberám, co še mi páči, prepitujem venec na hlavu, ale to už všetko treba dotrimovať. Ja aj chodím i začepená poradne, z desku, s pantlikami, konťovku na hlavu, len znaš, co nemám rada, chústečku.
0: Čom?
1: Mne to duší.
0: Stegyňatko.
1: Ja ani rolaky nenoším a Tomáš zná, že ja posledná, mne poslednej viaže hustečku, že by som najkračšie v nej
0: že bola, by si najkračšie dušila.
1: Ale noším ju. Keď vydatá z holú hlavu nepošla, takže ani ja nepovedem.
0: Dobre, a ešte mi povedz, či učíš špívať si svojho dzeci a či ich učíš i po abovsky.
1: Špívame sebe, oni i dacu začujú, abo zatancujeme i pri zahrajce mi tuto už, ak ja drindám, tá už mala pribehňa, už či chcem, či nechcem, tam ušime do konca pesničky. Ale, a teda aj dacu pochyca, malé sú ešte, takže same perše po slovensky, ale co budem znať ja, tá budú znať i oni a hazda.
0: A to ten chlop, co tu šedzi a ide teraz hrať ženom, táto tvoj chlop, či jak to?
1: To len môj.
0: No dobre, nedaj ho nikomu.
1: Takého nedám dobrého.
0: Mocno še ceším, že som svoju kolegyňu Michailu Valikovú bola hodná spoznať tak, jak som ju doteraz nepoznala. Ďakujem ti, Miška, a ceším, že na tebe zaž u rozhláše. A teraz budeš pívať hrádek ženy zo zhrádka.

0: A teraz som sebe k mikrofónom zavolala dvoch chlopov. Jeden robí so železom a to druhý so drevom. Chlopom od železa je Jan Šimko a keď máte pocit, že sa toto meno už dneška čuli, tam máte bars dobrú pamäť, bo toto ten vedúci chlopok z Hradku. Ale Ole, povedzte mi, co to znamená, že vy chlop od železa? Bo tak mi to Richter nadiktoval, ale co to? To vyše vyučili za nejakého železného chlopa, alebo co?
1: No, kušičko som še na vás pripravil.
0: Dobre.
1: No.
0: Som zvedáva, jak.
1: Hej, vás kušičko z toho vyvedem aj našeho starostu. No, nevyučil som sa za železného chlopa. Ani nestojím pri nejakej távnej peci. Som vyučený na strojár, hej. Ale zaujímavé zamočníctvo. Takže skoro od mladá venujem sa takýmto vecom a takejto výrobe, čo sa týka zamočníctva a tak.
0: Až vrtulník prilecel. Aké helikoptéra, co také hutorice veci. Co všetko vydaco i vyrábiace, alebo co robice vlastne?
1: No, za toto roky som vyrobil toho dosť. Už ani všetko nepamätám.
0: Tá, cholem toto spomnice, co pamätáce.
1: No, najviac je asi kapúry, každý zná, co to kapúra, zabradľa.
0: Toto načím radšie.
1: Balkóny, schody, no, dajaké aj stroje. Mám takú malú výhňu, tak aj kujem. Ľudom také najčastejšie také sekače, šekery. Dačo zakalím a tak ďalej. No tak.
0: Takže keď mi budze dať, co treba, môžem dejsť?
1: Samozrejme.
0: Dobre, no a co vás na vašej robote baví, ceši?
1: No, cešíme, keďže mi toto, co som sebe ako predstavil, že toto robotu dokážem tak urobiť, aj urobím,

0: A nestalo sa vám pri tej robote dakedy nejaký úraz za to, že pýtam, že chcem, znači to nebezpečná robota? Že nejaké príplatky by som vám vybavila od toho, tých,
1: co jasné, vám... možno tak z nejakej robote, tam áno, tam by všetko dodalo, ale u mňa nie. A nie je to až tak nebezpečná robota, sem tam nejaký malý úraz je, nejaké porezanie, popalenie, alebo spadne vám dáco na nohu, ale toto všetko som prežil, tu som.
0: Chvála Bohu.
1: Hej, mám bogánče so celou špicu, takže nohy mám poradku.
0: Bardzo dobre, môžete teraz tancovať, čo učiť.
1: Hej, môžem mi tancovať.
0: Hej. Už sme čuli, aký máte vzťah ku folklóru, ale ešte mi frišno povice, ku narečiu, aký máte vzťah.
1: No, ku narečiu by som povedal, že mám veľmi vkladný vzťah. Som rád, že som hrdý na to, že som východňar, hoci šalený.
0: Bo všetké sme.
1: To tá tak hútoria, že sme šalené východňare, ale ja še za to neaňbím, no a každý dejaký sme, no takže...
0: Tak, tak to má buď.
1: Tak to má hej, byť. Hej.
0: Ďakujem baršu, mne to bol Jan Šimko.
2: Regina v regióne.
0: No a od železa prejdeme ku drevu a o stoľarčine, že budeme dohovoriať so s Vincentom Antolíkom. I pri vás budem zvedavá, jak ste še ku roboce so s drevom dostali.
3: Dobrý deň prajem.
0: I my vám.
3: Tak som še dostal k tomu, že po základnej škole ZDŠ-ke Bidovcoch, alebo neznam, jak povedať.
0: No asi tak Bidovcoch, u Bidovcoch.
3: Jak nám, hej. Myslím, že každý rozumí. Trebalo na sebe nejaké zamestnanie, hej, že by povolanie, jak vtedy. Musel mať každý. V tých časoch sme žili. Tak ja pochádzam tak, ako s rodencov som mal dvoch, jeden brat je starší, sestra je mladšia, brat je sústružník, vyučený v Košicoch VSS, sestra je mladšia, zdravotná sestra. A ja som sebe, no, čo? Takže jak za chlapca, tak som špekuloval dať svoj osobu radnú z desku, tak som pohobňal, oči za mne kričal. A dneska tak mi pri toto pristúklo, že som vyzol, tak sú šedok, dnes nám robili taký bači, taký zvere, to okolici tu. A tak sa mi páčilo, taká robota, taká čistá, hladká, šumná, vyrobené dvere. Najmä prihlášia rodiča tam do toho. No. Tak sme prihlášili do okresného staveného podniku v Košicoch. No a tam som sa vyučil 3 roky, učňovská škola, barci, to OSP môže aj znať, že to je. Uh-huh. Už neexistuje, bo to všetko pošlo, jak sa dalo po tej revolúcii, zmizlo. Hej. Takže už tam nie je ani stopy. Dobre ľudia to... No, ja som povedal, co? Šumne toto.
0: Ale všetci sebe do doma nebojte, že?
3: Takže tak. Mám doma dielničku tu. Mám k tej dielni všetko naredie, čo potrebuje mať. Stolár, hobľovačka, freza, hrubkovačka.
0: Bardzo dobre. Takže k pánu Šimkovi pôjdem sebe dať zo železa zrobiť a k vám môžem sebe dať zrobiť zo dreva. Co znáte všetko zrobiť? Povice.
3: Znám všetko zrobiť. Čo mi dovolí dielňa? Dvere, stoly, altánok, som altánky robil, dvere, zabradľa ako izbové, tak nože z dreva všetko z dreva. A no, futrované dvere, jak šeutory, obložkové a také, že dla možnosti a snažím sa, že by to bolo všetko dobre zrobené a kvalitné pre to tých ľudí, pre kamarátov, pre dzevke som robil pri strešek mi toho roku na auta, synovi dvere, také futrované, košické polianke žijú. A tak, takže znažím sa, že by to bolo dobre, že by takto povedal, že táto majster tak odžubal túto robotu, že nie, tá lepšie snažím, že by to bolo dobre zrobené a čisto.
0: A to tá vaša robota kráši i pachne, nie?
3: Aj jo,
0: na rozdiel od železa.
3: Ja kedy tak ležím tam sebe v pilovine a toto v borovicu, keď obliem, pani, to znači, aká tam pachota.
0: No však nemôžem tam jak prísť akedy páchať s neútorým, že ležec tako, ale že popáchať zdá, co však to musí byť zbašume.
3: Teraz mám číka takého, pani, sa neveli, pri mne leží a ja robím.
0: No, zná co dobre.
3: Zná co
0: ja
3: dobre,
0: šemu neučudujem.
3: A pri dobrému človeku, dá som še tu oženiel kričenové, takú tu mám zahradu a tu mám manželka, tak to, tu šedzi pri mne, takže...
0: No to bardzo dobre. Takže žiješ vám tu dobre.
3: Mám dobrú ženu, ja spokojný teže, myslím, že i ona, no. A ja som spokojný.
0: To tak by malo buď, že by obidvojo boli spokojní, bo ja keď len jeden,
3: ja
0: to
3: myslím,
0: nie je dobre.
3: Nie je dobre, tak.
0: A keby ste mali dať co zrobiť z také z dreva, co by znázorňovalo váš valal, co by to také mohlo buď?
3: Tak da kedy, by som povedal, neznam pravne to pomenovať, ale také jak kopanice, veľké také rohy mali, také, uh-huh. to také... No a nad tým, co vožili gazdové, tak keď v zime vyvažali, poviem tak, s prevačením hnoj od kravičkoch na poliu, na roľu, s kravičkami alebo s koníkami, to také, že by taký symbol, že nejaké švolali, že mám aj poznámku, to, že kľača

0: Ani klačanky, alebo čo také, že také kortešačky, alebo jak takedy, tie preteky, co po sanku, také veľké, to môže aj znáce. Takže dačo také, že by to
1: znám, bo mi ukazujete, len posluchači, no, nevidza, ale ja sebe to znám predstaviť, a oni najrobia už to sú. Ďakujem Baršu, mne o robote so spachňacím drevom, som še dohvariala so s Vincentom Andolikom a teraz nám zašpívajú ženy zo Zhradka.

0: Už nemáme veľa času, ale že by ste sebe nedumali, že tu uklečeno veľem chlopi šikovní, tá takoj som ku sebe posadzila až tri šikovné ženy a jak z peršuše podohváriam zo z Gabrielu Uchaľovu, o vás som še doznala, že vyrábiace veci z konope. Tam mi povice, co také še dá z konope vyrobiť?
1: Pekný dobrý deň. No, z konope sa dá vyrobiť z vece jak 25 tisíc výrobkoch.
0: Keľo ste povedzeli?
1: Vece jak 25 tisíc.
0: To no, neverím.
1: Áno, to na Švece s tým veľo, u nás to tak není, pretože tu na Slovensku je to dosť také, není to tak vyvinuté ako v ostatných krajinoch, ale tu napríklad še robia látky, še robia domy, še stavajú tu, izolácie še robia, no všetko možné z tej konopy še dá robiť. Keď 25 tisíc, tak to ani sebe neznáme predstaviť,
0: no
1: co.
0: No hej, ale co vy všetko? Co robíte z tých 25 tisíc?
1: No z toho všetkého, co še tu len dá. My sme vlastne začali tak, že môj muž je poľnohospodár a pošal konopu, bo hľadal takú rastlinu, ktorá nepotrebuje chemické ošetrenie. No a keďže mali sme šemiačka z tej konopy, no tak sme rozmýšľali, co s tým ďalej. No a z toho sme začali vyrábať konopný olej, konopný proteín, mydla robím. Ale veľa vecí še dá z toho robiť, len na to treba iné stroje.
0: No ale to ty špachňaca robota, nie? Nie tak môžeš s to tým drevom. Či môžeš aj vecej?
1: No veľmi je to voňavá robota, lebo keď pôjdete do konopného poľa, to by som každému odporúčala.
0: Da, tak ktorý to... by tam môžeš aj rádi pošli?
1: No, pôjsť tam môže každý, kto chce. To je úplne v poriadku. Ale keď chceme myšliť, že z toho budú vešele, to nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Ale pachne tam
1: nie,
0: kolem.
1: Lebo je to konopa technická. My kupujeme také šemiačka, ktoré sú na technické konope. Takže vlastne ona je ošetrená.
0: No dobre, tá vám mocno ďakujem. To bola Gabriela Uchaľová. A my še teraz presunieme frišno do kuchni.
2: Regina v regióne.
0: Na samý ostatok še podohváriam so s dvoma kuchárkami, so s dvoma Helenkami, s Fedorovú i Mašlejovú. Tam mi povice frišno cožka o typických jedzeňoch tu u Košickým Klečenove.
3: Typické jedzenie je bandúrky z jušku. To boli sústavne naraňajky, pre chlopo, do roboty išli, tá s chlebom to še nasyceli. To boli celý deň site, nemuseli skoro behať domov lačné. No a inak si jedlo bolo všelijaké, i halušky, i mačanka bola, a zameška bola často, i teraz zameška je často.
0: No, takže robí ceda, ktoré jedzenia doteraz.
3: Je, jasné.
0: No dobre, no. A dá sa nám i dajaký starodávny recept?
3: No tak, keď še halušky vareli, tam vše taká dobrá polievka bola. Už som to čula, keď ste minule boli.
0: Áno, včera som čula o tej polievke.
3: Ale oni utreli, že i bandúrky do toho dávajú. No. Ale keď máme halušky, tak čom by sme dávali bandúrky? No, halušky alebo... kúzo chabice.
0: Aha.
3: Halušky kúzo chabice a takú polievku sebe zrobíte. Solky, popru a co ja znam všetko. Môžete i octu a máte polievku výbornú, keď ona toto obaríny, keď máte.
0: Dobre.
4: A keď nie tak dobrý privarok, zrobiť taký šalátový privarok na chytro. Keď sme išli dole z poľa, tak sme nazberali šťavel a raz dva sme podbili a na to varené vajíčko, ku tomu bandúrky pučené, bola večera frišná. Toto sa dalo. Chodíme na huby teraz. Polnoko za rok bolo. Taká mačanka.
0: Ani mi nehutorce, ja som ešte nebola.
4: Toho roku ani ja,
0: no,
4: ale dúfam, že pôjdeme. No a taká mačanka hubová fajná a ešte kvašné jušky, keď do toho prichúcice, táto len jedna parada.
0: Joj, tá som i vyhľadla, aj by som še dlhšie o to tých jedzeňoch podohvariala, ale tu už stoja chlopi a sú ešte zašpívac, takže by nám to nevyšlo, jak včera, keď už nesíli. Tam mi povice ešte nejaké slovička, s ktorými poskúšace.
3: No, mám ja slovička polno napísané.
0: Tá polno nestihneme, ale
3: ja znam, že nestihneme polno, ale vám poviem, že no, bujbela. Co to?
0: Bujbela?
3: Bujbela.
0: No neznám, co to.
3: No táto však to z Zemplínskeho oného.
0: Jo, tá prebačte, neznám, no, všetko Zemplínskeho, čom zo Zemplína.
3: A jak to, že neznáte? No to taký geroček na sukni. Bol krátky geroček.
0: Dobre, poďme ešte dajaké v sínoc.
3: Dreli, znáte, co to?
0: Hej, to znám.
3: Štrompadľa, znáte, co to?
0: Štrompadľa, asi štrimflenie, také nejaké,
3: hej,
0: ne?
3: Hej, co na štrompadle boli dávno, hej. Bírky, co to?
0: Bírky. Neznám, znám
3: bahňatka,
0: takú kabelku.
3: Bahňatka, hernadľa.
0: No češke ste mi vybrali, Ježka.
3: To hernadľa do vlasov spona.
0: No a ja som sebe takú nedávala, tá skazí mám znať.
3: Nie, mali ste sebe dávať.
0: No tá vidíte, tá ešte môžeme, ešte nie všetko straceno.
3: Zohtar, znáte
0: to. Zohtar, to také dáco na jedzenie, nenabíralo, že dáco...
3: To dojeli kravu do neho.
0: No ale jedzenie to bolo i...
3: Cerlica.
0: Co?
3: Cerlica.
0: Znáte, co už asi skončíme to, tú reláciu.
3: Dobre, ale...
0: Povíce ešte, co to?
3: Dobre, a blancar,
0: ale povíce, co to cerlica, bo najznajú ľudze.
3: Na, ono, na sekanie konopy.
0: No.
3: Konope, jak no, šetru, znáte, cernica. Hej,
0: no dobre, nič, hej, už skončíme.
3: A ešte, som vám to, blancar,
0: ešte,
3: čo
0: malo
3: to?
0: Hanby, blancar. Hlad píše na nás, budú hnívať. Povíce, co to, to dá co na kroju, nie?
3: Moja stará mača, len to te blancare na sebe navešaš. Co to bolo?
0: No to nie nám.
3: Staré ťazky, všelijaké
0: dobre,
3: také.
0: Dobre, dobre,
3: ale
0: už.
3: Ešte z vašeho kraja vám poviem.
0: Paďte na vaše budú chlapi hnívať, že nezaštívajú.
3: Len slúchajte, len vy, len ja znám toto aj vy. Co je to dadovňa?
0: Neznám a ideme už končiť. Dneška ste slúchali, prijali prenos z Abovského Valala Košický Klečenov a voním vám pohutoreli Michal Kmec, Maria Fedorová, Jan Šimko, Eva Valíková, Michaela Valíková, Vincent Antolík, Gabriela Uchaľová, Helena Fedorová a Helena Mašlejová. Špívali ženy i chlopi zo folklórnej skupiny Hradek a o to, že by ste ich čuli, že postarali Gabriel Nikházy a Oto Novák, u Košici na nás merkoval Sergej Kovač. Iveta Vaculová vám dziękuję za to, že ste nás slúchali a potešíme sa, keď z nás budete slúchať i jutre, to, že vám po 4. hodine ozveme zo Zgemerského Valala Páča. Tešíme sa na vás.

0: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Po zániku ambulantnej pohotovosti v Lučenci musia obyvatelia v prípade potreby cestovať do Poltára, Rimavskej Soboty či Zvolena. Slovenská pošta zatvára svoje pobočky. Protestné petície sú často neúspešné. Výnimkou je obec Marianka, nedaleko Bratislavy. Začína sa záverečná fáza svetového šampionátu vo futbale. Dnes v noci nášho času spoznáme prvého finalistu turnaja. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať. Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Lučenci prestala fungovať ambulantná pohotovosť. Zahŕňala spádovú oblasť pre 10 000 obyvateľov mesta i jeho okolia. Tí musia teraz v prípade potreby cestovať za pohotovosťou najbližšie do Poltára, Rimavskej Soboty či Zvolena. Viac pacientov hlási tým pádom aj nemocnica v centre Novohradu. Situáciou sa zaoberá rezort zdravotníctva i samosprávny kraj.
2: Ambulantná pohotovosť nefunguje v Lučenci z technických príčin. Prevádzkovateľom je súkromná firma, jej zástupca je údajne vo väzbe. Službokonajúci lekár Libor Lóška.
3: Lekári majú podané výpovede, nakoľko nemáme zaplatené za služby od marca. Som zistil, že budova je zamknutá, že nie je prítomná ani zdravotná sestra, že nemám kde slúžiť.
2: Zariadenie zatvorilo po kontrole ministerstvo zdravotníctva, pretože zistilo ďalšie závažné, napríklad technické nedostatky. Hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
4: Ministerstvo zdravotníctva podniká všetky kroky v rámci svojich zákonných kompetencií s cieľom čo najskôr vyriešiť vzniknutú situáciu.
2: Pohotovosti lekárov v Lučenci prebrala Banskobystrická krajská samospráva, hovorkyňa Vanessa Čierna.
5: Banskobystrický samosprávny kraj situáciu sleduje od samého začiatku, avšak nie je v jeho kompetencii situáciu vyriešiť. Sme v kontakte s lekármi, ktorí sú pripravení na nástup do výkonu služby, avšak ten im nie je umožnený na základe toho, že priestory sú uzamknuté.
2: Patová situácia má podľa analytičky Jany Ježíkovej riešenie.
6: Má ministerstvo zdravotníctva možnosť dočasne poveriť iného poskytovateľa, a to napríklad miestnu nemocnicu, aby poskytovala popri tom, že má aj urgentný príjem, aj túto ambulantnú pohotovostnú službu.
2: Urgentné oddelenie nemocnice v Lučenci však hlási záťaž. Primár Jozef Tvrdoň.
7: Ošetrujeme oveľa viac pacientov. Bolo by dobre, aby si tí pacienti uvedomili, že majú aj všeobecného lekára, ktorý môže byť ošetrený, niektoré prípady ako je teplota a obyčajný vysoký tlak.
2: Znepokojení sú aj obyvatelia Novohradu.
8: Deti majú prázdniny a keď sa niečo udeje vážne, urgentné, uštipne a tak, čo s tým dieťaťom a dospelý detto?
2: Ministerstvo zatiaľ neodhadlo, kedy by mohlo vybrať nového poskytovateľa ambulantnej pohotovosti. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: V Prešove obyvatelia nesúhlasia s chystanou rekonštrukciou kotolne spoločnosti Sprav Bitcomfort, ktorá je v meste hlavným dodávateľom tepla. Kým doterajšie kotly sú na plyn, ponovom by tam chceli spaľovať aj drevené pelety. Miestni si sťažujú, že firma už robí v kotolni úpravy, aj keď stavebné povolenie zatiaľ nedostala.
9: Kotolňa je v širšom centre mesta, spoločnosť rekonštrukciu zdôvodňuje tým, že plynové kotly sú ešte z prelomu 80. a 90. rokov. Miestni však nesúhlasia.
10: Sa najviac obávame znečistenia prostredia, a to hlavne tých tuhých toho popolčeka.
11: Bude to prašné prostredie, budú tu nachodiť nakladné vozidla.
9: Radnica zámer vyhodnocuje. Stanoviska k nemu zatiaľ dostala iba kladné. Čaká ešte na protihlukovú štúdiu. Vedúci odboru životného prostredia okresného úradu Miroslav.
12: Z pohľadu životného prostredia je všetko v poriadku, z pohľadu nášho odboru, to znamená, nič nebolo porušené.
9: Obyvatelia však upozorňujú, že spoločnosť už robí v kotolni úpravy.
13: Pokiaľ pracujú bez rozhodnutia stavebného úradu, tak v tomto vidím ako problém.
14: Poslali sme mestu Prešov hromadnú pripomienku, aby okamžite sa zastavili stavebné práce.
9: Keď sme prišli na miesto, za bránou naozaj pracovali, bránu však v zápätí zatvorili, vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Juraj Wagner.
15: Zatiaľ dochádza iba k výmene v podstate kotlov. Stavebné povolenie na takéto úpravy nepotrebujeme.
9: Firma dodáva, že obdobná kotolňa na pelety už v Prešove funguje. Riaditeľ energetického manažmentu spoločnosti Stanislav Tupta, po ňom opäť Juraj Wagner.
16: Tu za mnou sa nachádza peletkový kotol. Žiadny dym a žiadne znečisťovanie ovzdušia.
17: Nákladné auto by chodilo vo vykurovacej sezóne iba raz týždenne.
9: Na kotolňu sa pozrie úrad pre územ plánovanie a výstavbu, hovorkyňa Simona Parížeková, po nej primátor Prešova František Oľha.
18: Stavebný inšpektor príslušného regionálneho úradu bude zisťovať, či sú stavebné práce na predmetnej stavbe povolené.
19: V prípade, že nadradený orgán naozaj poukáže, že došlo k pochybeniu, tak budeme vyžadovať stanoviská zodpovednosť.
9: Mesto má totiž v spoločnosti menšinový podiel. Kotolňu skontrolujú počas týždňa. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Slovenská pošta pokračuje vo svojej transformácii. Vo viacerých obciach tak zatvára svoje pobočky, alebo ich postupne nahrádza novými konceptmi. Petície, ktoré majú zatváraniu pobočiek zabrániť, sú často neúspešné. Výnimkou je pútnická obec Marianka nedaleko Bratislavy. Poštu sa miestnym na teraz podarilo zachrániť, avšak bez istej budúcnosti.
20: Pošta Mariančanom koncom júna oznámila, že ich pobočka sa bude rušiť, pričom ponovom budú spadať pod Stupavu. Marianka však s ňou nemá priame autobusové spojenie. Pokračuje starostka Zuzana Iváková.
21: Každý náš občan, ktorý nemá auto a bol by odkazaný na autobus, tak musí prestupovať v Zálskej Bystrici. Ide nám raz za hodinu autobus, špičke teraz za 30 minút a následne do Stupavy a zase naspäť. Čiže mohlo by sa naozaj reálne stať, že jedno vyzdvihnutie nejakej zásilky alebo odoslanie alebo výber dôchodku čohokoľvek by mohlo trvať aj 3 hodiny. My sme sa ihneď ostro voči tomu ohradili.
20: Jednou z podmienok na zachovanie pošty v obci je minimálny počet obyvateľov 2500. K tomu Marianke oficiálne chýba asi 200 obyvateľov. Ak ale prirátame tých, čo v obci žijú bez trvalého pobytu, je to takmer 4000. Pošta teda na naliehanie vedenia obce zatiaľ pobočku nezavrie. Pošta deklaruje, že viac ako 1000 z 1300 pobočiek je v hlbokej strate. Hovorkyňa pošty Eva Peterová.
22: Čelíme paradoxu, keď ľudia kritizujú státie v radoch na pošte, no zároveň odmietajú alternatívy, vďaka ktorým už so žltým lístkom kvôli posielaniu balíkov a listov alebo aj kvôli úhrade šekov nemusia chodiť na pobočku. Budúcnosť pošty nie je v sieti pobočiek, patrí službám, ktoré klientom skutočne uľahčujú život.
20: Napríklad v koncepte Malá pošta, kde služby pošty prevádzkuje obec alebo súkromník. Prvú pobočku otvorili koncom júna v lekárni v Partizánskom. Jeho primátor a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík hovorí, že hoci ZMOS so zatváraním pôšt nesúhlasí, rozumejú potrebe ekonomickej reformy pošty.
23: Osobne si myslím, že do 5 rokov bude nakoniec pobočiek pošty viac ako doteraz, akorát, že nebudú pramené prevádzky, ale budú to partneri ako lekárne, potraviny.
20: S takýmto konceptom však môžu byť aj legislatívne problémy. Myslí si občan Marianky a zároveň bývalý krajský riaditeľ pošty Ivan Mikuš.
24: Lekáreň ako taká nesmie poskytovať tieto služby, lebo je to v rozpore s nejakými ich predpismi. Takúto mám informáciu, či dostali pokutu za to a tak ďalej. V lekárni poskytovať takýto druh služeb nie je možné.
20: Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: Rodiny, ktorých rodič je pacient s onkologickým ochorením, dostali pekný darček. Z časti zbierky Deň narcisov im občianske združenie Liga proti rakovine zaplatilo týždenný pobyt v Slovenskom raji. Na Spiš tak pricestovalo 27 rodín. Spoločne tam strávili časť obdobia letných prázdnin.
25: Pani Simona sa dozvedela správu o tom, že má rakovinu krčka maternice s výsledkom preventívnej prehliadky v apríli v roku 2024.
26: V júni som začala chemoterapiou 6 kôl a potom radioterapiou a nakoniec brachyterapiou. Ja som vždy bola zdravá, mám 5 zdravých detí, takže bol to hlavne veľký šok. Od toho augusta 2024 mám výsledky len dobré.
25: Reaguje jej dcéra Bibiana.
27: Bola som ako vydesená, že či to prežije, ale mám povedať, že má 95%.
25: Celá rodina sa zúčastnila akcie Rodinná týždňovka, ktorú pre takéto rodiny zorganizovala Liga proti rakovine. Veľa organizácií smeruje svoju pomoc rodinám, v ktorých je onkologickým pacientom dieťa. Oveľa menej pozornosti dostávajú rodiny, kde je takýmto pacientom otec alebo mama. Tento pobyt sa od klasickej dovolenky líši v mnohom. Viac Ľubica Slatina z Ligy proti rakovine.
28: Tu tie deti zistia, že aj v iných rodinách je ocko alebo mamka chorý a že sú tu ľudia pre nich, ktorým pomôžu to nejakým spôsobom zvládnuť.
25: Stretlo sa tu 27 rodín a 43 detí. Venovali sa im animátori, ale aj psychológovia. Približuje psychologička Andrea Naďová.
29: Ľudia zistiu, že nie sú sami v tom. Tento samotný proces je veľmi liečivý. Dobre je vlastne, že vidia nejaké možnosti, že nie je tam tá beznádej.
25: Tento pobyt je pre onkologických pacientov a ich ich rodiny bezplatný. Zaplatili ho aj vďaka celoslovenskej zbierke Deň narcisov. Už tretí rok bojuje s rakovinou vaječníkov aj 30-ročná pani Angelika. Správu o nej sa dozvedela bezprostredne po narodení druhého dieťaťa.
2: Išla som rodiť a prišla som nielen s dieťaťom, ale aj s rakovinou. Najprv som tomu neverila, som myslela, že to nemôže byť nádorej, popieranie. Potom som to nejako tak prijala a povedala som, že nemôžem sa opustiť a budem bojovať.
25: A v boji jej pomáha aj pobyt so svojou aj ďalšími rodinami v slovenskom raji. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Počas horúcich dní chladia vzduch a osviežujú ľudí navôkol. Fontány na námestiach či sídliskách sú tak vyhľadávané najmä v letných mesiacoch. Viaceré z nich ale nie sú funkčné. Najdú sa však aj malé obce, kde miestni dokážu obecné fontány úspešne prevádzkovať.
3: Príkladom je aj Horná Myčinná pri Banskej Bystrici. Fontána tu nefungovala 50 rokov. Toto leto sa ju podarilo spustiť. Starosta Ivan Lenár.
4: Nejaké peniaze sme ušetrili, dali do rozpočtu. Chceli sme to už dávnejšie urobiť.
3: Vstupné náklady na túto fontánu sa počítajú v tisícoch eur. Prevádzka je však podľa starostu zvládnutelná.
4: Je to LED-kové svetlo, ktoré možno za mesiac zožerie 5 eur a to čerpadielko v desiatkách eur do roka.
3: Iná situácia je v mestách. Fontány sú väčšie a ich prevádzka je náročnejšia, dopĺňa banskobystrická hovorkyňa Zdenka Marhevková.
5: Nejde len o spotrebu vody a elektrickej energie, ale špecializované firmy nám každých 6 týždňov vykonávajú pravidelnú údržbu, odborný technický servis.
3: V minulosti bolo v meste pod Urpínom viac funkčných fontán. Radnica však hovorí o ich návrate.
5: Pokiaľ ide o námestie Slobody, tam vlastne pripravujeme projekt revitalizácie, bude riešený vlastne kompletne nový systém fontán.
3: Fontána chýba ľuďom aj na námestí, priamo v centre Zvolena.
6: Určite, že chýba.
3: Novú fontánu by ste prijali?
6: Tak áno, určite. Ešte keď bude tá spievajúca, tak by sa mi to páčilo.
7: Niekde majú dve fontány, tu nič.
3: Kde sa teraz chladíte v takom teple?
7: Asi len pod stromom niekde.
3: Radnica počíta s komplexnou revitalizáciou námestia vrátane dvoch nových fontán. Primátor Vladimír Maňka.
8: Bolo to možné financovať iba z eurofondov a nie z vlastných peňazí, lebo to bude stať, máme na to z eurofondov takmer 2,4 milióna eur.
3: Zvolenská radnica odhaduje, že nové fontány pribudnú na tamojšie námestie do konca roka. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Na prvý pohľad, obyčajný deň na kúpalisku sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenil na boj o zdravie 6-ročného chlapca. Nafukovaciu atrakciu na kúpalisku v Komárňanskom okrese náhle vymrštilo do vzduchu, a to aj s dieťaťom. Polícia prípad spred niekoľkých dní vyšetruje a meteorológovia analyzujú, čo sa presne nad kúpaliskom v daný deň odohralo.
10: Kamerové zábery v popredí zachytávajú takmer nehybné stromy. V diaľke však nafukovaciu atrakciu náhle vymrští do vzduchu. V tom momente sa na nej nachádzal 6-ročný chlapec. Jeho matka Veronika to s hrôzou sledovala zo zeme.
11: Bol to veľký chaos, bol to šok. Nevedela som, čo sa stane. Ešte pár sekúnd ho to držalo vlastne v tej výške. A potom vlastne odtiaľ vypadol s tým, že bol vo vode zachytený.
10: Jeho pád napokon čiastočne zachytil muž stojaci pri bazéne. Na miesto prišli všetky záchranné zložky vrátane leteckých záchranárov. Chlapca najskôr ošetrili v Nových Zámkoch. Až následné CT vyšetrenie v Bratislave potvrdilo 3 stabilné zlomeniny hrudných stavcov.
11: Nie je potrebná žiadna liečba, len teda sledovanie, šetrenie a doba liečenia je 3-4 týždne. On vyzerá by v poriadku, lenže tým, že je autista, má vlastne utrpel psychickú újmu.
10: Riaditeľ kúpaliska Attila Deči tvrdí, že atrakcia bola ukotvená podľa pokynov výrobcu.
12: Takéto a podobné nafukovacie atrakcie používame už 6. rok. Nikdy nič sa nám takéto nestalo. Odhadujeme to tak do 1000 kg. Koliky ostali v zemi, vlastne materiál sa roztrhol, ktorým to bolo všetko pripevnené.
10: Podľa vedenia kúpaliska atrakciu mohol nadvihnúť lokálny veterný vír. Či to tak skutočne bolo, ukáže až analýza meteorológov. Hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu Ivan Garčár.
30: Spomínanú situáciu v týchto dňoch vyhodnocujeme a aj z tohto dôvodu sa k prípadu až do ukončenia celej analýzy nebudeme vyjadrovať.
10: Vedenie kúpaliska hovorí, že s vyšetrovaním spolupracuje. Rodine je pripravené kompenzovať škodu prostredníctvom poisťovne. Poškodená atrakcia zatiaľ zostáva mimo prevádzky. Polícia vec rieši ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Otvorená krypta pod Burianovou vežou odkryla nálezisko ľudských pozostatkov. Práve archeologickým prieskumom odštartovali prípravné práce pred rekonštrukciou jednej z najvýznamnejších pamiatok Žiliny.
0: Pred otvorením krypty vykonal Krajský pamiatkový úrad v spolupráci so Žilinskou univerzitou špeciálny vrt priamo z veže. Pokračuje Tomáš Kopták, archeológ Krajského pamiatkového úradu v Žiline.
9: Urobili sme kamerový prieskum krypty. My vieme, že tam sú nejaké truhly. Čo sa nevie, tak v akom je to stave. Pravdepodobne všetko barokové. Podľa tej situácie, čo sme videli, že tá krypta je vykradnutá.
0: Výskum bude pokračovať aj budúci rok, opäť Tomáš Kopták.
9: Krypta následne bude podliehať aj architektonicko-historickému výskumu, pretože už tu zvonku v tých sondách sa nám začali otvárať otázky k stavebnej histórii samotnej veže.
0: Na antropologické skúmanie nájdené pozostatky ešte len čakajú, vysvetľuje Michaela Dornhoferová, antropologička z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
13: Čo často ale v kryptách býva, že tie kostrové pozostatky bývajú výrazne zotleté, takže mňa neprekvapí, pokiaľ z toho ľudského tela tam naozaj nebude takmer nič zachované. Otázne je, ako veľmi sú poškodené, či niečo bude vhodné na ďalšiu antropologickú analýzu.
0: Rozsiahla rekonštrukcia vonkajších i vnútorných priestorov v Burianovej veže začne budúci rok. Súčasťou bude aj nová expozícia s históriou Žiliny, no zvažuje sa aj sprístupnenie krypty. Primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.
14: Cieľom rekonštrukcie je kompletná rekonštrukcia celej veže, ako vonkajšie fasády, tak aj vnútra. Uvidíme, ako dopadne aj sprístupnenie krypty, ktorú sme dnes vlastne prvýkrát videli. Našou ambíciou je, aby to bola jedna z hlavných atrakcií mesta Žilina ako súčasť námestia, ktorý je tu pri katedrále Svätej Trojice.
0: Práce majú začať v januári 2027 a trvať 15 mesiacov. Mesto financuje projekt prevažne z externých zdrojov, až 85% pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 7% prispel štát a 8% tvoria vlastné zdroje. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
15: Stručne zo sveta.
1: Slovensko musí od budúcoročného októbra prestať dovážať ruský plyn. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu sociálnej demokracie preto počas aktuálnej návštevy Azerbajdžanu potvrdila, že sa s miestnymi predstaviteľmi snaží dohodnúť výhodné dlhodobé kontrakty na nákupy tejto komodity. Úrad Európskeho verejného žalobcu začal trestné konanie pre vyplácanie dotácií holdingu Agrofert. Trestné oznámenie podala česká opozičná strana Piráti pre údajný konflikt záujmov českého premiéra Andreja Babiša. Európski žalobcovia preverujú okrem iného politikov a úradníkov, ktorí vyplácanie podpory naďalej umožňujú. Ukrajinský parlament prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Znamená to zároveň odstúpenie celej vlády. Prezident Volodymyr Zelenský zmenu vlády odôvodnil zmenou politickej stratégie krajiny. Štátny tajomník rezortu slovenskej diplomácie Marek Eštok uviedol, že rekonštrukcia ukrajinskej vlády môže ovplyvniť plánované spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré sa má uskutočniť vo Lvove. Populácia Európskej únie dosiahne vrchol v roku 2029 a v nasledujúcich 10 ročiach bude klesať. Do roku 2100 sa počet obyvateľov podľa novej správy zníži zo súčasných 450 na 399 miliónov. Vyplýva to zo správy, ktorú zhotovilo spoločné výskumné centrum zriadené Európskou komisiou.
15: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Výstava v Košiciach približuje 20 rokov medzinárodných maliarských plenérov prostredníctvom diel slovenských aj zahraničných umelcov. Desiatky obrazov zachytávajú mesto z rôznych pohľadov farieb a atmosfér. Zároveň pripomínajú dve desaťročia umeleckej tradície, ktorá do Košíc pravidelne privádza autorov z viacerých krajín.
16: Každý z nich je namaľovaný v inom štýle. Autori zobrazili dom svätej Alžbety, sochu maratónca aj sídliska. Pokračuje kurátorka výstavy Eva Lorenzová.
17: Sú doporučené témy, ale nie povinné. Tak sme mali napríklad tému voda v meste, mali sme tému židovské Košice, okrajové časti Košic.
16: Výstava ponúka viac ako 50 obrazov z tvorby slovenských i zahraničných autorov.
18: Videli sme tu, že tu je tu pekná výstava, tak sme sa prišli pozrieť. Myslím, že to sú pekné obrazy košických pamiatok.
19: Tiež maľujeme tak ako amatérsky. Robíme si vzor z niektorých tých pekných obrazov.
21: Kdybych mal vybrať jeden, ktorý sa mi nejvíc líbí,
2: tak to bude tá ulica. Je krásne jednoduše znázornená tá zaoblenosť tej ulice, perspektíva.
16: Pokračuje autorka obrazu Nora Kovalčíková.
20: Úvratná ulica, lebo to je spred asi tých 20 rokov, keď ešte nebola zastavaná, starý pohľad na vrátnu ulicu.
16: Košice sa za uplynulých 20 rokov stali maliarskou inšpiráciou pre viac ako 150 autorov z 10 krajín. Opäť Eva Lorenzová, po nej riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach Dominik Béreš.
17: Účelom toho plenéru je jednak priviesť maliarov do Košic a predstaviť im Košice. Druhý úkol je predstaviť tých výtvarníkov Košičanom.
21: Tí návštevníci, ktorí sliadnú The Best Of, si budú môcť nájsť skutočne z každého rožka troška. Zo sídliskového života, z mestských dominant, ale aj z prírody.
16: Výstavu si návštevníci môžu pozrieť do septembra. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Vyše 2000 detí z celého Slovenska má toto leto opätovne možnosť zažiť na vlastnej koži letný tábor spoločne so skutočnými vojakmi. Bezplatné tábory organizuje Ministerstvo obrany už po druhýkrát pre deti z rodín, ktoré sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách.
22: Tábory Misia Delta sú tento rok v 4 lokalitách celých 18 týždňov. Mnohé z detí zažijú tábor vôbec poprvýkrát. Pokračuje moderátor Slovenskej televízie a rozhlasu Patrik Herman.
23: Deti vyberajú starostovia a primátori obcí a miest v spolupráci s vedeniami škôl a učiteľmi. Tí si najlepšie poznajú deti, vedia, ktoré deti potrebujú takúto formu pomoci.
22: V tábore zažijú deti nielen zábavu, ale aj vojenskú disciplínu. Vysvetľuje Matúš Krnác z Brigády vzdušných síl vo Zvolene. Po ňom deti.
24: Je to také vojenské, skontrolujeme izby, skontrolujeme poriadok, čistotu. Ďalej pokračujeme na nejakú rozcvičku, na to sa deti aj tešia, aj netešia.
25: Musíme si nechávať izby čisté, musíme stať rovno hlavne väčšinou a musíme chodiť v rade.
26: Baví ma tá rozcvička, keď tu robíme a kliky, drepy.
27: Tieto aktivity a súťaže s vojakmi je to veľmi dobrá zábava.
30: Našla som si nové kamarátky a najviac ma bavilo, keď sme v lese stavali bunkre.
22: Letné tábory sú ešte len v polovici. Počas júla a augusta sa v nich vystrieda spolu takmer 50 vojakov a kadetov, hovorí Veronika Krúpová z Ministerstva obrany.
28: Okrem množstva športových aktivít sa učia základy sebaobrany, orientácie v teréne, základy prvej pomoci.
22: Letné tábory Misia Delta spájajú deti z detských domovov či krízových centier s deťmi príslušníkov ozbrojených síl. Spolu sa učia tímovej práci, pomáhajú si a nachádzajú spoločné priateľstvá. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
15: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Už dnes v noci spoznáme prvého finalistu turnaja. Svetový šampionát má na programe úvodný semifinálový zápas. Od 21. hodiny nášho času sa v Dallase stretnú Francúzi so Španielmi, ktorí sa doteraz stretli na majstrovstvá sveta iba raz. V 8. finále šampionátu v roku 2006 zvíťazili Francúzi 3-1 a neskôr postúpili až do finále, v ktorom prehrali s Talianmi na po 11-kovom rozstrele. Víťaz dnešného semifinále nastúpi vo finále turnaja proti úspešnejšiemu z druhej semifinále. Finálovej dvojice Anglicko a Argentína. Zdolané týmy si zahrajú o bronz. Ešte aktualita zo ženskej hádzanej. Hádzanárky slovenského vicemajstra DAC Dunajská Streda sa v druhom kole Európskeho pohára EHF stretnú s talianským Salernom a hráčky Dusla Šaľa nastúpia v tej istej fáze súťaže proti holandskému Quintusu. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedni. Slovenský šampión Juventa Michalovce, finalista uplynulého ročníka súťaže, je medzi desiatkou tímov nasadených do tretieho kola a do súťaže zasiahne až v novembri. Prvé zápasy druhého kola sú na programe 3. alebo 4. októbra, odvety o týždeň neskôr. Víťazi postúpia do tretieho kola, ktorého žreb aj s Juventou sa uskutoční 13. októbra.
15: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené na mnohých miestach, prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. V priebehu dňa od západu ubúdanie zrážok, lokálne dusno. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 15, v údoliach na 9 stupňov. A cez deň má teplota stúpnúť na 25 až 30. V Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Hore Hroní zväčša na 20 až 25 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
15: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný júlový večer.
15: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 25 minút.
15: Zelená vlna.
3: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. Medzi Demandicami a Šarovcami sa v križovatke pri Hontianskej Vrbici zrazilo auto s motorkárom, premávku riadi polícia. Za Sečovcami smerom na Dargov sa zrazili dve autá, prejdete striedavo, a nehoda je aj za Slavcom smerom na Brzotín, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny a v Šalina hlavnom ťahu smerom na Väču si postojíte 20 minút. V Bratislave na Vajnorskej pred Polusom smerom na Trnavské Mýto si počkáte 15 minút. Na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky sa zdržíte 10 minút a takisto aj v Bratislave na Legionárskej smerom na Račianské Mýto. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekný deň.

0: Rádio Regina.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín 30 minút. To najlepšie z Rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
3: Je hrdý na stratené miesto svojho narodenia, jeho kádrový profil mu určil cestu životom a on ním stále prechádza s úsmevom a ľahkosťou, ktorú mu môžeme závidieť. Literát a pedagóg Ľudovít Petraško zo Šarišských Lúk. Jeho bude dnešný rozhlasový portrét. Akým je vo veku 76 rokov?
4: Tak to je práve problém, že ja mám tiež so sebou problémy, že kam sa zaradiť, pretože tie moje aktivity sú také veľmi rozľahlé a možno ani nie veľmi príbuzné, že nakoniec ťažko je charakterizovať mňa seba samého. Ale myslím si, že to je v podstate hodnotiť seba, sám seba, to je problém. Myslím, že väčšiny ľudí, že v tomto smere hádam, nie som až taká veľká výnimka. Každopádne momentálne ešte stále napriek požehnanému veku 76 rokov ešte stále učím a učím, aby to bolo komplikovanejšie, navyše v zahraničí, aj keď blízkom, teda v Česku. To znamená, že som predovšetkým vysokoškolský učiteľ. No ale napríklad v posledných rokoch mi každý rok vyšla knižka. V podstate sú to adaptácie východoslovenskej ľudovej slovesnosti, predovšetkým povesti. Potom som vydal ešte prerozprávania stredovekej ľudovej spisby čítania. To je niečo, čím som sa zaoberal na vysokej škole. Posledná knižka, ktorá mi vyšla, boli romské rozprávky. Z nepochopiteľných príčin ma označuje za prekladateľa, no tak niečo som ma preložil, ale nemám v tomto smere nejaké ambície. Čo som preložil, tak to sú knižky, ktoré mi boli ponúknuté, no a tam je to všetko možné. Opäť rozprávky, to je taká moja srdcová záležitosť.
3: Poďme ale od začiatku. Kým k tomu všetkému došlo? Lebo toto je tak posledných 10-20 rokov, ale najskôr musel byť ľudomalý. Narodiť sa do rodiny, do akej ste sa narodili, dosť určilo potom ďalší váš morálny vývoj. Ovplyvnilo to celé vaše ďalšie životné smerovanie a rozmýšľanie. Takže kde bol ľudomalý?
4: No tak malý som bol na Šarišských Lúkach. Šarišské Lúky dnes už fakticky niestvujú. Toto, ktoré z nich ostalo, bolo pričlenené k susednej obci Ľubotice, ale zo všetkých strán obkolesené Prešovom, takže pripomína to situáciu západného Berlína, kedysi obkoleseného východným Nemeckom. Inak Šarišské Lúky jestvujú dnes už len ako železničná stanica. Ale ja teda trvám na tom, že mojim rodiskom sú Šarišské Lúky. No, tak moje detstvo bolo teda dosť netradičné, pretože som mal 7 rokov, keď môjho otca zavreli. Bol odsúdený na 7 rokov a odsedel si z toho presne polovicu, pretože zhodou okolností práve v polovici roku 1960 vtedajší režim zistil, že už sme dobudovali socializmus a v rámci toho, aby demonstroval svoju humanitu, vyhlásil veľkú amnestiu. No a na tú sa dostal teda otec z väzenia, aj keď nie na slobodu, pretože on o tom vlastne, čo je mi aj ľúto, on o tom vlastne ani nevedel, pretože zomrel skôr, ako sa zverejnili teda isté materiály, skôr ako som sa, povedzme, dostal k materiálom o našej rodine v Ústave pamäti národa. Boli to na moje šťastie relatívne liberálne 60. roky, takže vďaka tomu som sa dostal aj na strednú školu a nie len to, dokonca zo strednej školy ešte aj na vysokú školu, pretože v roku 67, keď som maturoval, vtedy to bol vraj prvý rok, kedy sa vôbec nebral do úvahy pôvod, či je otec v komunistickej strane a či je príslušníkom robotníckej triedy. Takže som vyštudoval filozofickú fakultu v Prešove. Nebolo to moje vysnené štúdium, teraz po rokoch to môžem povedať, mňa teda skôr ťahalo predovšetkým k filmu. táto láska k filmu mi teda ostala dodnes. Ja som si tak predstavoval, že bol by som rád študoval filmovú režiu, lenže dnes by to bolo jednoduchšie v istom smere, pretože tých škôl je viacej, ale na druhej strane by som musel bojovať aj nepriaznivou ekonomickou situáciou. Financie teda hľadám aj v súčasnosti, teda pokiaľ ide o hľadanie vydavateľa.
3: Toto ste ale zobrali veľmi z rýchlika. Ja by som sa predsa len pristavila ešte pri tom, ako ste sa dostali k nemčine, pretože to ovplyvnilo toto rozhodnutie vybrať sa cestou nemeckého jazyka, ovplyvnilo ďalšiu vašu prácu, vaše smerovanie a dodnes ovplyvňuje. Takže ako sa tam nabrala tá nemčina? Bolo to z domu, alebo bolo to také náhodné rozhodnutie?
4: No tak základy nemčiny som dostal od starej mamy. Ona teda nebola Nemka, ale vyrastala u svojej bezdetnej tety, ktorá bola vydatá za Nemca. Takže v rodine sa hovorilo po nemecky. Takže nejaké základy som dostal od nej. No a potom neskôr ma terorizoval, a doslova terorizoval nemčinou môj otec, ktorý na počudovanie vyznával sympatie, priam lásku k nemeckému, teda ako fenoménu, napriek tomu, že strávil v nemeckom zajatí pár mesiacov na konci vojny. Tá nemčina mi problémy nerobila a ako hovorím, ja som si zvolil aj tú kombináciu slovenčina-nemčina, tak s tým, že po čase to sa teda ešte uvidí, že by som mohol predsa len skúsiť teda s tým filmom. Lenže potom, bolo to myslím v treťom ročníku, som dostal takú ponuku, v podstate ako jediného z ročníka ma poslali do Nemeckej demokratickej republiky, no inde sa v nemeckej hovoriacej oblasti sa nedalo. Takže vtedajší vedúci katedry chcel vedieť, že či sa dá so mnou počítať, že po skončení štúdia by som ostal na fakulte ako asistent. No tak mi sa to zdalo teda relatívne aj atraktívne. Ako hovorím, v tom čase bolo to v roku 70. Veľa tých možností nebolo. No tak som teda s tým súhlasil. No. Lenže ja som študoval na vysokej škole v takých turbulentných časoch. Situácia v krajine v roku 67 bola diametrálne odlišná od situácie v roku 72, keď som končil. A v roku 72 to už teda začala vyčíňať normalizácia. Odrazu sa paradoxne, dnes je to možno ťažko pochopiteľne, sa stalo prekážkou teda ten fakt, že som synom politického väzňa. No a okrem toho, ja sám som spôsobil údajne nejaký trápas na promocii, pretože akurát mňa poverili, aby som teda vyjadril ten prejav, vyjadril vďaku, bolo to v takomto poradí, vyjadriť vďaku strane, škole, až na treťom mieste rodičom. No a tak ja som tie dva roky, 70-72, som strávil v NDR, kde to bolo v mnohých smeroch síce horšie, ale zasa sa to netýkalo. My sme sa na tom aj na kadečom, na tých výhonkoch komunizmu sme sa tam teda zabávali. Navyše v tom čase ja som nemal potuchu, že tu prebiehajú povedzme čistky v strane, pretože z našej rodiny ani vzdialenejšie nikto v strane nebol, takže nikto na to nedoplatil. No a tak som tak mentálne som žil v tá povedzme z atmosfére konca 60. rokov a tak som si hovoril, že mám čo ďakovať strane, ja ju ani nepoznám. No a takisto na škola, tak tá v posledné dva roky to bola teda univerzita v Roztoku. Tak som sa poďakoval rodičom, no tak no, potom z toho bolo, to bolo nejak zle nedobre, pretože potom sa to nejak ešte predvolali vtedajšieho dekana, ideologický tajomník si ho predvolal. No a tak sa to potom vlieklo a nakoniec potom mi oznámili, že zamietli mňa ako, že neprichádzam do úvahy, ak by som ostal na fakulte. No tak ja som namietol, že ja som vlastne ešte ani nepodal tú žiadosť, tak mi povedali, že už teda si ju ani nemusím podávať.

0: Zamestnať sa v tých časoch a s kádrovým profilom syna politického väzňa nebolo jednoduché. A tak Ľudovít Petraško aspoň odbočil z východu na stred.
1: No tak potom som sa teda potlkal kade kde, pretože ja som sa ocitol, ale bola to, ja neviem, možno teraz, keď po rokoch o tom rozpráva, tak sa to môže zdať aj smiešne, ale bola to veľmi bezvýchodisková situácia, tak povediac, pretože ťažko popísať tú atmosféru, aká vtedy vládla. Napríklad po poriadku. Začal som z Jezuslavovo múzeum v Dolnom Kubíne. Bolo to teda príjemné prostredie, sympatickí kolegovia, ale proste ja už som mal predstavu teda, že budem písať, že to je proste niečo, čo nie je teda aktivita, ktorá nevyžaduje veľké finančné náklady. Takže teda budem písať, lenže tam v tá práca nebolo mi jasné, čo by som mal vlastne robiť. Bol som na začiatku a mal som štatút odborného pracovníka. O náplni tohto odboru som mal matnú predstavu. Takže som trávil s kolegyňami 8 hodín denne a potom som už teda nemal chuť sa ešte znovu sedieť a písať. Takže bola to taká, ťažko povedať, povedzme úradnícka práca. Tak potom som usúdil, že teda toto nie je pre mňa. No a dostal som ponuku na pedagogickú fakultu v Nitre. Tam som strávil tiež opäť iba rok, pretože tam ma zaznútili, tam bol teda kabinet literárnej komunikácie na čele s profesorom Popovičom. A oni ma nutili teda do takej vedeckej práce, ktorá mi nesedela. Nevedel som, ako sa z toho teda inakšie dostať. Bola to na skúšovnú dobu na rok a potom som oznámil, že teda nemám záujem. Potom som to vyskúšal v Košickej televízii. To som sa dostal rovno teda do filmovej redakcie. Vysvítlo, že tie moje predstavy o tom, ako vyzerá práca v takejto inštitúcii, boli veľmi naivné. Preto všetkým tí ľudia sa strašne báli. Strašne báli, že niekde šľapnú vedľa, že bude ich poťahovať, že sa dopustia proste nejakého ideologického priestupku. No ale predovšetkým, bol som tam 3 dni, nestihol som ani podpísať pracovnú zmluvu, zavolal ma vtedajší námestník riaditeľa, vydukoval s tým, že či som neuvažoval o vstupe do komunistickej strany. No tak nebola to prvá ponuka, ale ja som mal na to takú fintu, že som teda sa zatváril veľmi skormutene, že som teda samozrejme uvažoval, ale mám sestru v západnom Nemecku a že teda bohužiaľ to asi nebude prichádzať do úvahy. No ale že v tomto prípade tento človek zase nebol taký naivný a tak hovoril, no ale že som tam uviedol, že sestra sa vydala do západného Nemecka. Totiž to boli, v tom čase boli také dotazníky, kde sa písalo aj toto, kde máte príbuzných. A samozrejme, ich nezaujímalo, čím, že keby som mal príbuzných v Užhorode,

0: dom v Šarišskej Luky v tom čase búrali, takže som dostal byt, no a tak som sa teda vrátil do Prešova a dochádzal som východoslovenského vydavateľstva v Košiciach.
1: Čiže konečne možno práca, ktorá vlastne ako keby trvá dodnes, pretože človek pričuchne k tomu, ako má robiť s literatúrou. Bola to iste konečne zmysluplná práca.
0: No celkom áno, tak teoreticky pri pohľade zvonku teda zmysluplná práca to bola. Bolo to malé vydavateľstvo, moja špecializácia bola pôvodná literatúra. Mali sme oprávnenie vydávať začínajúcich autorov. Začínajúci autori boli takí, ktorí mali od 0 až po 2 knižky. Nebolo toho tak veľa, aby to naplnilo teda tú normu, ktorá bola teda požadovaná od redaktora. Takže mne neprekážalo napríklad, že som redigoval aj veterinárny zborník, pretože nemusel som tým textom rozumieť. Bolo mojou úlohou teda dbať na to, aby tá veta mala hlavu a petu, tak povediať sa. No a potom dokonca mi neprekážalo ani nejaký zborník prác pracovníkov katedry marxizmu, leninizmu na Filozofickej fakulte v Prešove, pretože to som proste čítal. Ja som dokázal text redigovať tak, že som vypol inak to vnímanie a že som ani nevnímal, čo čítam. Proste len som dbal na to, aby to bolo gramaticky správne. No lenže opäť to boli tie prekliaté 70. roky a ten riaditeľ, to bol proste taký klasický prípad takého človeka, ktorý predovšetkým sa úzkostlivo usiloval teda nevzbudiť neľúbosť u súdruhov hore. Na toto sme doplácali my, takže kolovala tam taká historka, že povedzme v plánovanej knižke detskej literatúry s lupou si prezeral ilustrácie obrázky zbojníkov, či sa na niekoho nepodobajú. Samozrejme, vieme, že na koho sa tak mohli podobať. No. Takže ostal som tam, myslím, že 3 roky a bol by som teda ostal aj dlhšie, napríklad naďalej vydavateľstvo už neexistuje, ale s časťou mojich vtedajších kolegov, či skôr kolegyň, udržiavam naozaj veľmi srdečné kontakty, stretávame sa z času na čas. Takže aj oni teda na to radi spomínajú, na toto obdobie, len proste ten riaditeľ bol ten kameň úrazu. Teda. Potom nejakou zhodou okolností som odišiel na voľnú nohu. To bolo vlastne najpríjemnejšie obdobie, pretože som napríklad bol oslobodený od povinnosti pochodovať na 1. mája. Musím to takto povedať. Ja som ten komunizmus, nemôžem potvrdiť, že by som ho bol nenávidel. On mi bol jednoducho smiešný a nebral som ho vážne. Ale boli také situácie, kedy som sa domnieval, že to je začiaro, že už je teda moje osobné poníženie a to bola účasť na prvomajových sprievodoch, pretože som ten zmysel toho nechápal a potom ďalšie to boli tie tzv. Voľby. Na to som mal tiež svoju taktiku. A potom ešte som potom nadviazal kontakt so Slobodnou Európou. To dnes už asi nikomu veľa nepovie. V jazyku režimu to bola taká štvavá vysielačka financovaná americkými imperialistami. No ale pracovala tam Agneža Kalinová, ktorá bola z Prešova a chcela, aby som tam teda zaznel hlas z Prešova. Samozrejme, že to bola spolupráca anonymná. Som si tak zvážil, že aké šance by som mal ako disident za týchto okolností v Prešove navyše. Hej. Ma to bavilo. No. Mal som aj taký zvláštny pocit, že robím niečo, za čo by som mohol byť potrestaný.

0: A prečo sa Ľudovít Petraško rozhodol odolať pokušeniu emigrovať za sestrou do Nemecka, jazyk ktorého dokonale ovládal?
1: Ja som aj tým, že som bol na voľnej nohe, že som mal dosť času takto pozorovať svet okolo seba, tak som zisťoval, že tu na už asi sa nedá žiť, že to nemá zmysel. Ale bola tu povedzme tá sestra v západnom Berlíne, my sme tu boli teda ako keby rukojemníci. Keby som bol povedzme emigroval ilegálne, dokonca som mal aj miesto v Norimberku, bol by som začínal ako dokumentátor v mestskom archíve, čo teda by nebolo bývalo také zlé, ale samozrejme sa podmienky, že by som tam prišiel teda ako emigrant, bez možnosti vrátiť sa domov. No a tak som potom hľadal teda možnosti, že teda by som emigroval legálne, že by som proste oznámil, že mám výhrady voči tomuto režimu a že bude aj pre tento režim jednoduchšie, ak sa ma teda zbaví. Tak potom mi bolo jasné, že keď toto urobím, tak potom prídem napríklad do možnosť publikovať, čo ma teda doznačne

miery živilo. No a som uvažoval, že čo by som teda mohol robiť. Všimol som si na pošte, že hľadali poštových doručovateľov. Som potom sa pýtal našej poštárky, že ako to vyzerá táto práca. Ona povedala, no takže začíname o 5. No ja som sa vydesil, pretože som si seba predstavil, že o 5. by som začínal. Potom som dostal nečakanie ponuku a to bola tiež, to už som takmer zabudol. Bol to kabinet umeleckej kritiky v Bratislave a dostal som ponuku na jednoročné štipendium. Som mal veľmi neučité úlohy, že som mal vyhodnocovať preklady z nemčiny, ktoré v určitom období v rozpätí asi tak 5 rokov. Tak som si povedal, že to by teraz bola hlúposť teda zrobiť zo seba disidenta, keď mám takúto možnosť si len takto požiť celý jeden rok, takže som to teda prijal. Ja som bol v tom čase zamestnanec Prešovskej vedeckej knižnice. To bola ďalšia vec. Tam som mal opäť problémy s riaditeľom. No, bolo potrebné na to, aby som dostal to štipendium, že musím byť zamestnaný niekde a že dostanem tú jednoročnú dovolenku. Na to teda ten riaditeľ kladol odpor, oznámil mi, že ak by som dostal jednoročnú dovolenku, tak to znamená, že sa oni bez tohto miesta zaobídu. No a tak potom som musel podpísať, že sa po tom roku, že sa nevrátim do knižnice. Proste som tak rozviazal pracovný pomer, teda o rok dnes. A ten rok uplynul, dostal som stále miesto v tom kabinete, ibaže v Bratislave a tá predstava, že by som mal sa potlkať kde si to po privátoch, tak pre mňa neprichádzala do úvahy. Zároveň som prišiel o zamestnanie, takže som bol opäť na voľnej nohe. No lenže kým sa nejak moja situácia vyriešila, tak padol komunizmus a ja som sa ocitol kde si celkom inde.

0: Nakoniec to celkom filmovo znie. Celkom dobrý scenár by z toho vyšiel, ktorý by veľa vypovedal o dobe, v ktorej sme žili. No a potom sa to vrátilo ako keby na začiatok, znovu na tú fakultu.
1: No tak dobre, hovorím otvorene túto svoju biografiu. Takže v tom čase sa teda už legalizovala moja spolupráca so Slobodnou Európou, bolo ma tam počuť takmer denne. Vyvolal som samozrejme za začudovanie, pretože to nikto teda netušil, že akurát, že povedzme v takom Prešove, že by mohol byť nejaký takýto pomerne intenzívny spolupracovník. Potom som dostal ponuku, čo to bol korešpondent Československej televízie v Prešove. V Košickej televízii vládol taký neuveriteľný, že tam proste nikto nevedel, že kto tam ostane a čo bude robiť a tak ďalej, že nemali času sa mnou zapodievať. No a potom som dostal teda ponuku z Filozofickej fakulty, to teda zdôrazňujem, tak ja som sa neuchádzal. Tú ponuku som dostal. Zas musím aj teda povedať otvorene, že aj počítal som aj s tým, že zamestnanie na vysokej škole, ktoré nie je zamestnaním od do, každý deň to isté, že mi to poskytovalo potom ešte nejaký čas možnosť sa venovať aj písaniu a osobitne potom aj, že sa tá spolupráca so Slobodnou Európou ešte potom nejaký čas pokračovala vlastne až do rozpadu Československa.
0: Pokračujeme tam, že teda bol to priestor aj pre vlastnú tvorbu. Začali ste písať aj svoje veci, ale sa venovať aj histórii Prešova, osobnostiam. Čiže ten záber je oveľa, oveľa širší, než len treba z adaptácie rozprávok. Zrazu ste sa presunuli do veľkej, veľkej plochy. Takže kde ste autor, vlastná próza, vlastná poézia?
1: Mne aj osobne prekáža, že to rozpätie je možno neprimerane veľké, ale zas na druhej strane mňa to baví. No tak napríklad najnovšie som nadviazal spoluprácu povedzme s časopisom Krásy Slovenska alebo Historická revue. Takže vlastne literárnou vedou sa už vlastne dnes ani veľmi nezaoberám. Ja som predsa len dôchodca, takže si môžem dosť vyberať toto, čomu sa mienim venovať.
0: Lebo keď človek otvorí hociaké internetové knihkupectvo, tak na ňo vybehne celý rad tých vašich rozprávok, ktoré ste adaptovali. Ale k vašej tvorbe už sa asi človek dostane len k antikvariátu, k vašej vlastnej tvorbe. A zase tá historická publicistika, trebárs o bombardovaní Prešova, tá je zase rozchytaná, pretože ľudí to veľmi oslovilo, že sa konečne tomu niekto venoval. Takže v takýchto troch domoch určite bývate veľmi často.
1: No tak ja som taký, dosť zdôrazňujem, ja som historik amatér. Zas na druhej strane, mňa teda prekvapuje, čím všetkým sa slovenskí historici zaoberajú a čo im všetko uniká. Pretože povedzme, to bombardovanie Prešova, to je taká téma, no v našej rodine sa o tom hovorilo, moji predkovia, to bola generácia, no starých rodičov a rodičov, tak tí boli priami svedkovia bombardovania. Takže o tom som vedel, no a pritom vysvetlo, že historici, profesionálni a inak aj fundovaní historici vôbec nevedeli, že také niečo bolo. To sa podarilo tak úspešne ututlať, to som teda vyhodnocoval tú dobovú tlač. Od samého začiatku sa o bombardovaní písalo, ako keby išlo takú prírodnú katastrofu, z ktorej nemožno nikoho obviniť. Proste sa to stalo tak ako zemetrasenie, povedzme. Že je to síce smutné, priam tragické, ale na druhej strane, no, čo už s tým žijeme, musíme žiť si s tým teda rizikom.
0: Venovali ste sa aj prešovským osobnostiam, ktoré sú dnes kadetade po svete. No ale čo tá vlastná tvorba, úplne najvlastnejšia, tá možno zo 70. rokov prózy, už to je zažehnaná kapitola vašej tvorby?
1: Tak neviem, no ja sa momentálne teda si nerobím ťažkú hlavu kvôli tomu, že čo budem písať. Ja mám momentálne takto, ja natrafil som na výbornú ilustrátorku, akademickú maliarku Annu Hausovú. Tam ilustrovala už 5 knížiek. No a mám takú predstavu, ešte taký koncept, ešte by som chcel vydať 3 knižky rozprávok. na dve, teda na tú jednu, teda už hľadám zatiaľ márne vydavateľa, to sú rozprávky nemeckého a francúzského rokoka, a tú druhú som nedávno dokončil, to sú židovské rozprávky. To ešte teda, ešte to nie je v definitívnom tvare. No a potom ešte teda mám nápad na jednu knižku a potom by som sa po prípade podľa okolností a tak by som sa venoval teda inej tvorbe. Mňa teda zaujíma tie poviedky a také, čo som vydal, tak to, no viem, že tá prvá knižka potom vznikol podľa toho televízny film, no ale na druhej strane mňa zaujíma taká tá téma taká na pomedzi literatúry faktu a umeleckej literatúry. Že napríklad aj to bombardovanie Prešova, to je vlastne, sa tá téma potom rozšírila, ide o to, že koniec vojny v Prešove. V Prešove ten koniec vojny sa udial tak ako všade inde. Takisto povedzme tá knižka, kde som rekonštruoval august 68 v Prešove. Tu nás sa taká vyložene dramatická situácia napríklad v porovnaní s Košicami neudiala, ale práve týmto je také, ako si myslím, že zaujímavá tým, že išlo štandardnú situáciu. Prebiehal tu na aj ten odpor, to rozhorčenie, tak prebiehalo tak, ako všade inde na Slovensku. Takže ja venujem sa z Prešovu nie z nejakej nadmernej lásky, aké samozrejme, že nejakú väzbu k nemu mám, ale pretože to je miesto, ktoré poznám najlepšie. A usilujem sa ho prezentovať, toto, tie udalosti, dianie, históriu Prešova, napríklad ako niečo, čo je v istom smere typické. Hej? No a napríklad potom ešte som vydal aj literárnu čítanku o Prešove. Tu som prezentoval v Slovenskom inštitúte v Budapešti a tam sa ma pýtali, že podľa akých kritérií som vlastne tam zoraďoval tie texty, pretože to boli takí mladí literárni vedci, že tam teda nenašli nejaký systém. Tak som teda musel vysvetľovať, že môjim cieľom bolo vytvoriť takú ako alternatívu k oficiálnym dejinám mesta a tu alternatíva prostredníctvom umeleckej literatúry sa mala teda udiať. To znamená, že by sa to malo čítať teda v poradí, v akom sa tie texty nachádzajú, a to znamená od povesti, ktorá sa viaže na mesto v 16. storočí, myslím, až po súčasnosť. Takže povedzme, to sú také, povedzme, tie literárne čítanky, také knižky som videl v Nemecku, no a vtedy to vlastne tam som dostal taký nápad, že by sa dalo aj o Prešove.
0: Takže ste usilovný autor.
1: No, tak musím zase povedať, že píšem pomerne ľahko. A že tým, že píšem pravidelne, tak sa nejak udržiavam v kondícii, že si teda trénujem aj štylistické schopnosti. No, tak zatiaľ, neviem, minule mi jeden redaktor povedal, že akože pekné, že ešte, že v tomto veku, že ešte, že teda píšem, tak ma to teda podnetilo, aby som teda uvažoval, že kedy bude už na čase, aby som skončil. No, zatiaľ sa mi to javí v nedohľadne.
2: Rozhlasový portrét literáta a pedagóga Ľudovíta Petraška pripravili Stano Hurdych a Jana Pataráková. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v novembri 2025.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Len čo malý princ pristál na zemi, bol veľmi prekvapený, že nikoho nevidí. Už sa obával, že si zmýlil planétu, keď sa v tom v piesku pohol akýsi prstenec farby mesiaca. Dobrú noc, povedal malý princ pre každý prípad. Dobrú noc, odpovedal had. Na ktorú planétu som spadol? Spýtal sa malý princ. Na zem, do Afriky, odpovedal had. Á, na zemi teda nikto nie je? Tu je púšť, na púšťach nikto nie je. Zem je veľká, povedal had. Malý princ si sadol na kameň a zahľadil sa na oblohu. Rád by som vedel, ozval sa, či hviezdy nežiaria preto, aby si každý mohol jedného dňa vyhľadať tú svoju. Pozri sa na moju planétu. Je práve nad nami. Ale ako je ďaleko? Je krásna, povedal had. Prečo si sem prišiel? Mám starosti s jednou kvetinou. Á, vzdychol had. A zmlkli. Kde sú ľudia? Ozval sa napokon malý princ. Človek sa na púšti cíti trochu osamelý. Človek je osamelý aj medzi ľuďmi, povedal had. Malý princ sa na neho nadlho zahľadel. Ty si čudné zviera, povedal mu nakoniec, tenké ako prst. Ale ja som mocnejší ako prst hociakého kráľa, odpovedal had. Malý princ sa usmial. Nie si veľmi mocný, nemáš ani nožičky, ani cestovať nemôžeš. Môžem ťa uniesť ďalej ako loď, povedal had. Okrútil sa malému princovi okolo členka ako zlatý náramok. Keď sa niekoho dotknem, vrátim ho zemi, z ktorej vyšiel, dodal ešte. Ale ty si čistý a pochádzaš z hviezdy. Princ neodpovedal. Je mi ťa ľúto, si taký slabý na tejto zemi zožuli. Môžem ti jedného dňa pomôcť, ak sa ti bude priveľmi cnieť za tvojou planétou. Ja môžem... Ó, veľmi dobre som ti rozumel, povedal malý princ. Ale prečo hovoríš ústavične v hádankách? Ja ich všetky rozlúštim, povedal had. A zmlkli.

Malý princ šiel cez púšť a nikoho nestretol. Zazrel iba jednu kvetinu. Bola to kvetina s tromi korunnými lupienkami, také nič. Dobrý deň, povedal malý princ. Dobrý deň, povedala kvetina. Kde sú ľudia? Spýtal sa zdvorilo malý princ. Kvetina videla jedného dňa prechádzať okolo karavánu. Ľudia. Myslím, že ich je 6 alebo 7. Sú to už roky, čo som ich zazrela. Ale nikdy sa nevie, kde ich stretneme. Vietor ich unáša. Chýbajú im korene. Majú to veľmi ťažké. S Bohom, povedal malý princ. S Bohom, odpovedala kvetina.

Malý princ vystúpil na vysoký vrch. Jediné vrchy, čo kedy poznal, boli tri sopky, ktoré mu siahali po kolená. A vyhasnutú sopku používal ako sedačku. Z takého vysokého vrchu, ako je tento, povedal si potom, uvidím celú planétu a všetkých ľudí. Ale zazrel iba ostré vrcholky skál. Dobrý deň, zvolal pre každý prípad. Dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň, odpovedala ozvena. Kto ste? Spýtal sa malý princ. Kto ste? Kto ste? Kto ste? Odpovedala ozvena. Aká čudná planéta, pomyslel si. Je celá vypráhnutá a celá zašpicatená a celá slaná. A ľudia nemajú predstavivosť, opakujú, čo sa im povie. U mňa doma som mal kvetinu, ona hovorila vždy prvá.

Ale stalo sa, že malý princ po dlhej chôdzi po piesku, po skalách a po snehu našiel konečne cestu. A všetky cesty vedú k ľuďom. Dobrý deň, povedal. Bola to záhrada plná rozkvitnutých ruží. Dobrý deň, odpovedali ruže. Malý princ sa na ne zahľadel. Všetky sa podobali jeho kvetine. Kto ste? Opýtal sa ich celý ohromený. My sme rúže, odpovedali rúže. Á, vzdychol malý princ a cítil sa veľmi nešťastný. Jeho kvetina mu vravela, že je jediná svojho druhu vo vesmíre. A tu ich bolo 5000, všetky rovnaké, v jednej záhrade. Veľmi by ju to urazilo, povedal si. Keby to videla, strašne by kašlala a predstierala by, že umiera, len aby nebola smiešná. Potom si ešte povedal, myslel som, že som bohatý, že mám jedinečnú kvetinu a mám len obyčajnú rúžu. Ona a moje 3 sopky, čo mi siahajú po kolená a jedna možno navždy vyhasnutá, nerobia veru zo mňa veľmi významného princa. A ľahol si do trávy a plakal.

0: Peter Mikulík rozprával 7. časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Fritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare raň, ale tera jale. Androga v Trenč, Andro okresi slučenec, kede štvatone juloste a čiben, le kaveskero te romano dives. Palka dava kera Andro romano lav, pa sa vo tumenca hino o roman gorole.
2: Amare kuč raňale tera jale šunen o agentúrna nevypená kere starte lumatar. Save Andro romano lav, anel Erika Godlová. O kere rajipna skro Slovatiko Republika Kro, sar o mediačno organos vašo programo Slovensko, o kotor vaše inkluzia le romane marginalizovaná komunitenge, hundradia z dešu trito juloste, o šajipen vašo gáva te mangel o love pro kera. Andro mangi pen hin tranda milióny euro, savedžana andro nekčore dere regióny. Olove šajmangen o gáva, savehine andro atlaso spalo romane komunity. Minimálno dešupanč percenta savore kerendar musaj aven biobariéry. Olove šajmangen gio štarto septembros. O nevypen andro sa skipná skro systémos hin, hojpe skerel o systémos e-zapisovanie. Ďalpale databáza, kajpen pisinen savore uštara, terodipená sokerde o doktorale pacientoske. Avka o doktora je kvarestar dikena, so usár hin le manušeha. O doktori sa vo napisinela andro e-zapisovanie databáza, sokerďas,

0: okrese Zlučenec, kde meno de Kataro, Eňavarde Špercenty Roma, štvartone Júloste, Kerde Androga v Ačiben, Hudobné leto, Kajpeskale Perdeo Kaveskero Dives, O Čavengero, Dakero, Te Lomakero Romano Dives, Sazvoj o Anton Olách, Savo Proagorva Kerela Zle Šeraleha, Andrejoha Barcíkoha.
1: Ako by ste zhodnotili vašu prácu od začiatku až do dnes? Ako sa to všetko menilo?
2: Dosť rapídne. Bolo tu dosť vecí na riešenie, ale spoločnými silami môžem po 12 rokoch skonštatovať, že sa nám veľa podarilo a veľa ešte máme pred sebou a pevne verím, že sa nám aj podarí. Momentálne podľa najnovšieho atlasu rómskych komunít z 2025 by sme mali mať 93,1%. No a ešte v podstate máme aj tak zmiešané obyvateľstvo, že nie len rómske, ale aj maďarské. Ale napriek tomu myslím si, že si tu žijeme naozaj v takej symbióze alebo súhre. Jasné, že ako sa hovorí, že nie je komín, z ktorého by sa nezadymilo, ale upracujeme si vždy doma, čo sa stane a ideme ďalej.
1: Ako im vy podľa vášho názoru pomáhate?
2: Mojím kredom je v prvom rade pristupovať ku každému tak, ako by som chcel, aby pristupovali ku mne, lebo ako sa hovorí, že nerob druhému to, čo by si nechcel, aby robili tebe. Pre mňa každý človek je rovnocenným partnerom a tak k nemu pristupujem. No a myslím si, že po tých rokoch nejakej práce, nejakých výsledkov a komunikácie a tak ďalej, tí ľudia vidia a chápu, že ja nerobím tieto veci pre seba, ale robíme to pre celú komunitu. Tak to aj vnímajú a potom vlastne sa dá naozaj na tom stavať.
1: Čo všetko ste vlastne vy v rámci projektov urobili v obci Trenč?
2: V tom čase po 30 rokoch sme obnovili napríklad DHZ-ku, vybavili sme dobrovoľný hasičský zbor. Technicky sa nám podarilo modernizovať a dať dokopy materskú školu, dokonca zvýšiť kapacitu materskej školy, základnú školu. V tomto momente je pravda, že z prvého stupňa 1-4 sme zatiaľ klesli na prvý cyklus 1-3, ale pracujeme na tom, že by sme sa dostali aj do druhého cyklu a tým pádom tie deti čo najviac udržali v obci, lebo povedzme si úprimne, máme skúsenosť, že kým tie deti chodia v obci, tak tá dochádzka a to vzdelanie je na nejakej tej úrovni, ale ako náhle je tam dochádzka do okresného mesta, je tam kvantum nápadov, prečo neísť a už tá dochádzka troška pokrivkáva. Čo sa týka ďalších projektov, založili sme v roku 2018 sociálny podnik, ktorý v roku 2020 vlastne transformoval na obecný podnik. Pomáhame okolitým obciám, v podstate pomôžeme tým obyvateľom, ktorí sú v tom obecnom podniku. Máme fantastickú spoluprácu s Urbariátom. Dodávame ľuďom v zime palivové drevo, čiže netrpia zimou. Máme vodovod, máme kanalizáciu. Naozaj tá vybavenosť je na slušnej úrovni. Nejaké komunikácie sme poopravovali. No a hlavne tá práca s ľuďmi, s mládežou, aby sme hlavne to, čo momentálne, by som povedal, že aj napríklad aj vás zaujalo, ako ste povedali, aby sme to len zveľaďovali a nenahali niekde zakrpatieť a možnosť zaniknúť.
1: Máte v obci aj sociálnu prácu?
2: Terénu sociálnu prácu nemáme, ale máme aspoň teda zdravotnú osvetu. S tou pani zdravotnou osvetárkou máme úplne že geniálnu spoluprácu, aj na dni Rómov, obce, detí a matiek, ktorý obsiahneme vlastne v jednom dni, nám naozaj vždy ona ochotne pomôže, spolupracuje, akože fakt klobúk dole. Väčšinou tú spoluprácu máme naozaj že na úrovni rôzne, či sú to mopskári, no teraz v podstate ten MOAPS momentálne skončil, ale napriek tomu tie dievča sa sú tu.
1: Čo plánujete do budúcnosti ešte ako starosta?
2: Tým, že teraz ideme ešte rekonštruovať túto budovu, v ktorej teraz robíme rozhovor, vlastne budovu obecného úradu a kultúrneho domu, ideme meniť strechu, ideme to zatepliť a tým pádom budova je kompletne zrekonštruovaná. My už viac menej takéto nejaké opravy technického charakteru nemáme. My sa potrebujeme začať venovať plnej miere mládeži, lebo vieme, že dneska tých nástrah je strašne veľa. Potom by sme chceli vlastne nejakú prácu pre mamičky, práve kvôli tomu, že oni nemajú šancu sa niekde zamestnať. Keďže tu tie deti chodia do škôlky, do školy, oni ich ráno potrebujú pripraviť, oni ich potrebujú si ich potom stade vyzdvihnúť a práca v okresnom meste, kde treba prísť, reálne to odpracovať a potom sa aj naspäť dostať, nie je to proste reálne. A my by sme chceli

0: niečo vymyslieť, aspoň na polovičný úväzok, že by mohli tu v obci, že by sa, ja to zvyknem tak akože nadnesenie hovoriť, že keby sme len cirokové metly vyrábali, lebo sa zametalo, zametá a zametať sa bude, aj to by bol prínos pre nich, ale samozrejme môže to byť niečo úplne iné. De facto im zabezpečiť, keď aj takýto príjem, a zase by sa status každej tej rodiny a finančná situácia tej rodiny sa zmení.
1: Oači ben moderinolas esikler diandale dakeri škola e Gabriela Barcíkovo.
2: Ja momentálne moderujem, ale väčšinu času som pani učiteľka v materskej škôlke.
3: Ako sa vám v obci Trenč momentálne moderuje?
2: Mne veľmi dobre, pretože tých obyvateľov poznám, milujem ich energiu a to, že proste sú sami sebou.
3: Čo dnes máte pre nás pripravené v obci Trenč?
2: Máme pripravených 12 hudobných a spevackých kapiel, taktiež tanečníkov z Lovinobane, zo širšieho okolia, čiže myslím si, že ľudia sa majú na čo tešiť a večernú zábavu majú na starosti chlapci, ktorí tu boli aj minulý rok z Exclusive Band. Ja sa na nich veľmi teším.
3: Ja sa pozerám na logo, je tu napísané, že Deň obce Trenč, ale je to spojené aj s ňom Rómov. Je to tak?
2: Áno, je to tak a dokonca je to spojené aj s Dňom detí, taktiež je to spojené aj s Dňom matiek. Čiže v podstate tento deň, ako každý rok sa stretávame všetci, keď sú doma po kope a oslavuje sa tu všetko.
3: Už keď ste tu pri mne a ste hovorili, že ste učiteľka materskej školy, ako sa vám učí v tejto obci?
2: Zo začiatku to bolo náročné, ale teraz veľmi dobre. Zloženie obyvateľstva je také, že je tu 93% Rómov, čiže v podstate my v škôlke máme iba rómske deti a pracujeme s nimi. Sú to vďačné deti, že sa im niekto venuje, čiže ja som tu spokojná. Pracujem tu v podstate od skončenia školy a aj chválim si túto prácu.
3: V čom sú tieto deti iné podľa vás, keby ste to vedeli tak zhodnotiť?
2: Sú určite vďačnejšie za všetko, čo dostanú, že sa im človek venuje, za tú pozornosť, za lásku. Veľakrát sa stretneme v Lučenci alebo niekde inde, prídu, objímu ma, čiže niekto povie, že to sú také prirodzené veci, ale možno pre tieto detičky to nie je také prirodzené. Také tie základné, že prísť, pozdraviť sa, objať, usmiať sa na nich. Za to sú najvďačnejšie.
3: Koľko má materská škola žiakov?
2: My máme momentálne dve triedy s dvoma pani učiteľkami a s jednou pani riaditeľkou. V jednej triede máme 11 detí predškolských a v druhej triede máme 9 trojštvoročných detičiek, čiže dokopy okolo 20 detičiek.
3: Ja som tu stretol také maličké deti úplne, oni hovorili, že si pripravili nejaký tanček. Vy ste s nimi robili ten tanček?
2: Áno, je to presne tak a keďže vždy na začiatku vystupujú domáci, tak sme vystupovali ako prví. Ja si myslím, že to zožalo veľký úspech. Tie detičky boli radi, že sa im niekto venoval a že proste sa mohli ukázať pre tou celou dedinou.
1: Prukaveské rodine Strenčoste, Kelena Stavočavi Andalo Súboris, Gipsiluna Andalé Lovinovania.
4: Fungujeme už 2 roky. Prišli sme do Trenča vystúpiť ako tanečný súbor. Toto je po tretíkrát.
3: Páči sa vám tu?
4: Je to krásna atmosféra, ľudia sú úžasní a je to nádherne.
3: Koľko máte v súbore detí?
4: V súbore máme 16 detí. Máme tu kategóriu od 12 do 16 rokov.
3: Ako sa vám s týmito deťmi spolupracuje?
4: Viete čo, no na začiatku to bolo ťažké, veľmi, ale ja si myslím, že ten vlastne kto chce, tak spraví nemožné. Ale dobre, ja si myslím, že sú úžasní. Už sú len na takej loďke, že môžem povedať, že sú profíci, ale začiatok bol strašne náročný a ťažký. Dnes sme si pripravili veľmi krásne vystúpenie. Dúfam, že sa to všetkým bude páčiť a bude to taký mix rómskych, ale aj folklórneho tanca.
3: Kde ste boli na súťaži, nám povedzte ešte?
4: My z Roma v Bratislave, kde nás pozvali ako tanečný súbor. Bolo úžasne a reprezentovali sme celú našu obec Lovinobania a vlastne aj celú základnú školu. A tým by som sa chcel hlavne poďakovať našej pani starostke za to, že nás podporila. Všetkých na celú obec, lebo naozaj máme veľkú podporu aj od obce, aj od základnej školy a hlavne aj od rodičov.
3: Ja tu mám deti z folklórneho súboru. Ty sa voláš ako?
5: Miriam Verkyová. Viera Olahová.
6: Branislav Olah.
3: Ako sa vám tancuje vo folklórnom súbore?
5: Veľmi radi v ňom tancujeme.
3: Vidím chlapca, ako sa ti tancuje s dievčatami?
6: Tak výborne, lebo toto inde by som nedal, keby som neprišiel do tohto súboru. A som rád, že môj vedúci Dominik Olah a David ma stále naplňajú a verili vo mne, že to dokážem.
3: Vy už máte teraz prázdniny, asi budete mať aj viac času na festivaly a na tancovanie. Ste radi, že máte prázdniny?
6: Áno, to veľmi, lebo teraz akože budeme mať veľmi veľa vystúpení, ale musíme ešte stále trénovať, aby sme boli čo najlepší.
3: Kde budete mať najbližšie vystúpenie?
5: Ožďany.
3: Tešíš sa?
5: Áno.
1: Očave sa zbudlo šaleho jodu javľa té Saška Baška.
7: Trenča chodím každý rok, už možno aj 5 rokov a veľmi sa mi tu páči, lebo je tu neskutočne dobrá energia, zábava, pohostenie a je tu proste super. Mám tu veľa dobrých kamarátov.
3: Ako sa špeciálne pripravujete na takéto vystúpenie?
7: No ja na každom vystúpení sa snažím niečo detičky naučiť, tak aj dneska. Zopakujeme si čísla, písmená, farby a naučíme sa aj, ako správne triediť odpad.
3: Pozerám, že máte okolo seba veľa detičiek a sú to asi romské deti. Ako sa vám pracuje s takýmito deťmi?
7: Veľmi dobre, veľmi dobre. Naozaj, pretože majú rytmus v sebe a moje pesničky však sú rytmické, tancujeme od začiatku však a sa aj tešíte, že budeme tancovať a sú veľmi spontánne, rytmické a naozaj talentované hudobne.
1: Proagor o Anton Olah, Vakerela zle Manušenca, sa vepe zavle teba vinil pro gaveské rodivé starenčosté.
3: Ako sa vám býva v Trenči?
8: Dobre.
3: Máte tu 93% obyvateľov rómskych. Ako si nažívajú títo Rómovia?
8: Dobre, ako dá.
3: Máte aj detičky tu so sebou?
8: Mám, tam sú, tak kde zabávajú.
3: Na čo sa najviac tešíte dnes? Máte tu aj nejaké obľúbené kapely?
8: Nie, ja som iba tak z roboty, iba tak som prišiel na pivo a trošku sa zabaviť.
3: Vy ste Róm, ako sa tu dá v okolí nájsť práca?
8: Robím inej dediny, ale dá sa, kosím a tak.
3: Robíte iba sám v rodine, alebo aj manželka robí?
8: Iba sám.
3: Takže vy ste živiteľ rodiny a nie je to ľahké?
8: Nie.
3: Odkiaľ ste sem prišli?
9: Malé Dáľovce.
3: Čo tu robíte?
9: Pozerám program s manželom.
3: Ste tu prvýkrát?
9: Áno, áno.
3: A zatiaľ sa vám ako páči atmosféra?
9: Pekne, dobre je tu.
3: Aj máte nejaké obľúbené vystúpenia alebo kapely, na ktoré ste sa prišli pozrieť?
9: Áno, Talizman, rómska kapela.
3: Vy ste odkiaľ?
10: Lučenca.
3: A čo ste prišli robiť do Trenča?
10: Prišli sme pozrieť na deň obci.
3: Chodíte pravidelne každý rok?
10: No, každý rok. Tu mi dcéra býva, tak tu chodíme. S manželkou a s vnukom.
3: Tento rok sa na čo tešíte na dni obce?
10: Tak mali tu byť všelaké vystúpenia, to jedno aká je. Hlavne, že sa dá počúvať muzika. Ja nerobím výnimky. Aspoň nech si ukážu, ako majú talenty vystúpenia.
3: Lučenci, nemáte takéto dni?
10: Sú tam také dni, ale viete čo. Ani nechcem sa vyjadrovať. A neveľmo chodím tam na vystúpenia. Všelaká ona tam je.
3: Ako sa žije Rómom v Lučenci?
10: Tak ja nie som Róm, ja som cigán, viete. A dosť biedne žijú, chudobne. Viete, tak vám poviem pravdu. Tedy prídu aj pani primátorka týchto, keď treba voliť. Nasľubujú hory doly a po voľbách nič. Tento, ten Róm, plnomocnenia, ten vidím, všetko robí. Aj pani primátorka by mohla dať čo robiť pre Rómov v Lučenci.
3: A vy ste odkiaľ prišli?
11: Ja som z Trenča, ale pochádzam z Veľkej na diplom. Tak ja tu bývam, tu mám deti, rodinu, hej.
3: Ako sa vám býva v Trenči?
11: Ja som bol vo svete ako v Trenči, teraz som doma takých 5 rokov. Dobre, dá sa.
12: Mám 15 rokov, som z Lučenca.
3: A čo si prišiel ty z Lučenca sem do Trenča?
12: Zabaviť sa na živú hudbu.
3: Z tých, čo si tu videl napríklad, ktorá sa ti páčila?
12: Mrcha.
3: Rozumiem. Začali prázdniny.
12: Začali teraz práve a som veľmi rád, že som sem mohol prísť a zabaviť sa.
3: A budeš počas leta ešte niekde chodiť, alebo budeš brigádovať?
12: Jasne, chcel by som, ako plavčík.
3: No super, tak ti držím palce, aby z teba bol výborný plavčík a aby si nastúpil plný síl v septembri do školy.
12: Jasne, ďakujem vám pekne.
1: Sasako útorko z Teada 900 Menge Anas o nevypenándalo športos sa verichtinel o Roman Goroli. O Wimbledon duje zerabišo šou Keldjavri Pale o Jannik Sinner. Andro finale sa Sveder sa rodujto tenisa z pro turnajis u Hinles imar panč Grenzlemova Avri Kelibena. U taliansko tenisa o Jannik Sinner andro finale prečar andro All England Club sa z turnajovo jednotka u Keldjavri la dvojka le Nemci kone tenisa le Aleksandr Zverev, Andro Štar Seti, Šov Efta, Efta Šov, Šov Trin, Te Šov Štar. Vaška da hudela duje zera body u Ačela Peršuandol Rebríčko z ATP, o Alexander Zverev, Džala Produt Dotan, Anglo-Španielos Carlos Alcaraz, Samona sa spro Wimbledon, Angleduk Andro Vast. Andre Romjenger turnaj ospe začilja Varesona Užardo. Jekto nepes Andro finale dohudle duj Čehika tenistki. Bachtaleder sa z Elinda Noskovo sa vikrdjavrila Karolina Muchová, Andro Trinseti. Bišujek Beršengeri Noskovo dohudle Andre Wimbledon, nekbare de reslipen Andre Peskero Čivipen. Andro Rebričko z WTA Ela Eftato. Predale Muchovo sa zoda imar dujto na Bachtalo finale pro Grand Slemi. Akanajel Andro Rebričko z WTA Šovto. O fotbalová majstrovstva sveta Gianpolo Kesko finále. Koda Kurkoači leča ohto mústvi u bavine nás bez o štvrťfinálova zápasy. O francúzika fotbalisti Kelde Avrile Maroko, o Španiela Kelde Avrile Belgičanenca, trinto štvrťfinále bavine nás o Angličana Lenorenca, u je Argentina Kelde Avrile Švajčarenca. A Čile imača štár fotbalová mústvi u andro semifinále bavine na o Francúza Le Španielenca, u o Angličana La Argentina. Amarela Češu navle, Orumano Lav, Andaloga v Trenč, Avlja Koagor, Sarsako Varle Skrđamandre redakcija, Važo Nacija kere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate, Richtindeles o Anton Olach, Erika Godlovo, o Peter Krajčović, o Roman Gorol, Savutumege Mangalnek Šukarati, Uđio Šunjiben, Amalina te Amala.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán hlási ďalšie výbuchy, zatiaľ čo Kuvajt reaguje na nové iránske útoky. Dočasná vláda vo Venezuele plánuje začať formálne rokovania s časťou opozície. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď a 20 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Eurofondy po roku 2027 budú mať inú štruktúru a prísnejšie pravidlá čerpania. Kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že predbežná suma pre Slovensko, ktorá mala byť takmer 20 miliard eur, môže byť nižšia, pričom štát pracuje aj s alternatívou, že alokácia pre Slovensko by mohla klesnúť o 10 až 20%. Dôvodom krátenia je pretrvávajúci tlak tzv. Šetriacich krajín, napríklad Nemecka či štátov Škandinávie, na znižovanie výdavkov na politiku súdržnosti. Európska únia navrhuje podľa Ladislava Šimka 28 priorít.
2: Mali by sme sa sústrediť na menší počet priorít. My sme dneska debatovali, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie, ale je to ekonomický rast a konkurencieschopnosť a inovácie, ľudský kapitál, trh práce a zamestnanosť, dekarbonizácia, energetika, voda v celom rozmere, riešenie kľúčových problémov infraštruktúry, doprava a obrana a dostupné bývanie, vážny vstup pre nové obdobie aj demokracia a právny štát.
1: Irán zaznamenal niekoľko výbuchov. Zasiahnutý bol ostrov Keš a ďalší výbuch bolo počuť v meste Andimašk v provincii Chuzestán, uviedli iránske agentúry. Kuvajtská armáda medzitým podľa agentúry AP oznámila, že jej protivzdušná obrana reaguje na nové iránske útoky. Podrobnosti o obetiach a škodách nie sú zatiaľ známe. Jemenskí povstalci Húsiovia tvrdia, že zostrelili saudský prieskumný dron. Teherán uviedol, že Hormuzský prieliv ponecháva uzavretý, čo viedlo k prudkému zdraženiu ropy. Americký prezident Donald Trump medzitým oznámil, že USA obnovujú námornú blokádu voči Iránu, inak je podľa neho prieliv voľný. Dočasná venezuelská vláda začne v auguste oficiálne rokovania s niektorými predstaviteľmi opozície. Viac ako 6 mesiacov po únose dlhoročného prezidenta Nicolasa Madura Spojenými štátmi to oznámil predseda parlamentu Jorge Rodriguez. Dodal, že v súvislosti s ničivým zemetrasením, ktoré krajinu zasiahlo minulý mesiac a s cieľom posilniť demokraciu, vznikne od 1. augusta spoločná pracovná skupina so zástupcami bývalých národného zhromaždenia z rokov 2015 až 2020. Exilová opozičná predstaviteľka Dina Figueroa po oznámení o vytvorení pracovnej skupiny uviedla, že jej cieľom bude presadzovať konkrétne kroky, ktoré by mali pomôcť pri obnove demokracie vo Venezuele. Futbalisti Spartaka Trnava úspešne uzavreli letnú prípravu na novú sezónu. Na štadióne Antona Malatinského zdolali v generálke turecký Bešiktaš Istanbul 3-2. V ďalšom prípravnom stretnutí Banská Bystrica remizovala s izraelským Hapoelom Tel Aviv 0-0. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, cez deň od 20 stupňov na severe do 30 na juhu, prevažne slabý vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Prievidzi a v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. V Prievidzi sa v kruhovom objazde pri obchodnom centre Korzo zrazilo osobné auto s motorkárom, premávka sa spomaľuje. Nehodu dokumentujú v Košiciach v križovatke južnej triedy s Jantárovou, výrazne sa však nezdržíte. A v obci Hlinné na hlavnom ťahu sa zrazili dve vozidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar vás nameria v Bratislave na konci Panonskej cesty smerom na most SMP. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800. Husličky z Javora.

Príjemný večer, milí priatelia a priaznivci, tento raz tak trochu iného folklóru. Keďže nám v posledných dňoch dáva teplo a leto opäť poriadne zabrať, naša dnešná hudobná ponuka bude mať závan chladu a severu. Spoločne budeme počúvať nahrávky tradičnej hudby Fínska, ktoré verím, že vás príjemne osviežia. Ak sa chcete o nej dozvedieť viac, zostaňte s nami až do 21. Pohodu pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Predchádzajúcou úvodnou tradičnou fínskou melódiou sa predstavil huslista Pekke Kuusisto na bratislavských hudobných slávnostiach ešte v roku 2009. Táto skladba nám dnes pomyselne otvorila dvere k rozprávaniu o tradičnej fínskej hudbe. Hovoriť o nej nemožno bez toho, aby sme nespomenuli Kalevalu, fínsky národný epos. Zostavil ho Elias Lönnrot na základe ľudovej tvorby. Kalevala je základným dielom fínskej literatúry, no zároveň sa svojimi nevšednými básnickými kvalitami radí k najcennejším skvostom svetovej literatúry. Lönnrot svojou neúnavnou prácou zachránil pred zabudnutím plody starej fínskej poézie, uchovávanej v ústnom podaní. Ľúbostné, magické, svadobné, pohrebné piesne a príslovia upravil do kompozične usporiadaného celku. Od roku 1828 podnikol Lönnrot niekoľko ciest, hlavne do oblasti Karélie. Pri týchto cestách zbieral ľudovú poéziu. Epos vznikal po častiach. V roku 1833 vyšla tzv. Pra-Kalevala, ktorá vychádza z povestí o bohatieroch Lemminkäinenovi a Väinämöinenovi a vienokarelských svadobných piesní. Stará Kalevala s obsahom 32 rún a 12 078 veršov vyšla o dva roky neskôr, teda v roku 1835. Celý názov starej Kalevaly bol Kalevala alebo staré karelské spevy z dávnych dôb fínskeho národa. Pre Lönnrota boli vzorom Homérové posy. V roku 1849 vyšla nakoniec nová Kalevala, ktorá má 50 rún a až 22 795 veršov. Táto podoba Kalevaly bola definitívna a je dodnes šírená. 28. február sa oslavuje vo Fínsku ako Deň Kalevaly. V tento deň v roku 1835 vyšlo jej prvé vydanie. V tejto chvíli si vypočujeme fínsky ľudový valčík, ktorého nahrávka pochádza z produkcie Fínskeho rozhlasu ešte z roku 1972. Jej názov je Volanie roviny. Po valčíku dostanú priestor pre zmenu dve polky. Prvá je spojená s ľudovým tancom zvaným Ketiu polka, no a tá druhá sa volá V daždi a vo vetre.
1: Koko lapsuuden ajan kun

Elias Lönnrot, ktorý sa narodil 9. apríla 1802 v Sammati vo Fínsku a v roku 1884 tu aj zomrel, bol fínsky spisovateľ, filológ a zberateľ ľudovej poézie. Bol synom krajčíra, neskôr študoval medicínu na univerzite v Turku, ale v roku, keď nastúpil, vypukol v meste veľký požiar, pri ktorom univerzita vyhorela. Preto sa ako väčšina ostatných presunul do Helsing, kde v roku 1832 aj promoval. Potom prijal miesto oblastného lekára v Kajánii v severovýchodnom Fínsku. V tom čase tam panoval hladomor, ktorý urýchlil rezignáciu predchádzajúceho lekára a umožnil mladému Lönnrotovi získať toto miesto. Niekoľko nasledujúcich rokov so zlou úrodou viedol k veľkým stratám na populácii. Lönnrot písal listy štátnym úradom, v ktorých žiadal o potraviny. Bol jediným lekárom pre asi 4000 ľudí v jeho oblasti v dobe, kedy bolo lekárov málo a boli drahí. Ľudia skôr dôverovali dedinským mastičkárom a miestnym ľahko dostupným liečebným prostriedkom. Jeho najväčší prínos bol však lingvistický a filologický. Zaujímal sa o fínštinu, o ktorej začal písať v roku 1827 a zbieral tiež ľudové povesti vidieckého obyvateľstva. Niekoľkokrát vyrazil na cesty, pri ktorých zbieral i ľudovú poéziu. Navštevoval aj Laponsko a blízke časti ruskej Karélie. Povesti zozbierané pri cestách využil vo svojich knihách vrátane Kalevali. V roku 1860 vydal Lönnrot prvý vo fínskom jazyku napísaný herbár Flora Fennica. Neskôr ho rozšíril a znovu vydal v roku 1866. Kniha obsahovala rastliny, ktoré Lönnrot zozbieral pri svojich cestách, poznámky o ich využití a opisy kvetov i listov. Zomrel 19. marca v roku 1884 v Sammati v južnom Fínsku. Fínsky grafik Erik Brun použil Lönnrotovú podobizeň ako motív na 500-markovú bankovku. V nasledujúcom hudobnom vstupe vám ponúkam dva fínske ľudové tance v podaní ľudovej hudby Páva Helistöä. Bude to Frances zo stredného Fínska a Mazurka podľa bratov Lindsforovcov. V podaní tej istej ľudovej hudby z Helsing pridáme ešte tri fínske ľudové tance. Sotiš Kováča, Valčík podľa klarinetistu Joaka Hinjuvenna a Polku podľa Emila Hellströma z južného Fínska.

tradičným hudobným nástrojom Fínska patrí kantele. Ide o strunový nástroj, chordofón, patriaci do juhovýchodnej severskej skupiny nástrojov, známe ako baltská batéria, spolu s estónskym kannelom, lotyšským kokles, litovským kankles a ruskými guslami. Najnovšie formy kantele majú 5 alebo 6 vlásenkových prameňov a drevené telo vyrezané z jedného kusa. Modernejšie nástroje majú kovové struny a často aj telo vyrobené z niekoľkých kusov. Tradičné kantele nemá ani most, ani maticu, šnúry prebiehajú priamo z ladiacich kolíkov na kovovú tyč, varras, ktorá je vsadená do drevených konzol, zvaných ponsy. Hoci nie je akusticky účinná, táto konštrukcia je súčasťou výrazného zvuku kantele. Od polovice 20. storočia došlo k výraznému vývoju kantele vo Fínsku, počnúc snahou moderných hráčov, ako napríklad Marty Pokela v 50. a 60. rokoch. Vzdelávanie na hranie tohto nástroja začína v školách a hudobných ústavoch až po konzervatória a Sibeliovú akadémiu, jedinú hudobnú univerzitu vo Fínsku. K téme fínske kantele som našla v našom rozhlasovom archíve i nasledujúcu nahrávku ešte z roku 1983. Zaznie v nej karelská žartovná pieseň. Skladba pre kantele na tému karelskej ľudovej piesne Chodí Ivan po dedine hrá symfonický orchester rozhlasu a televízie Karelskej sovietskej socialistickej republiky. Autorom je Erik Rautio. Po nej dostane priestor skladba s názvom Jala Sierviská polka a Juslenský šotiš, ktorá súťažila v medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok hudobného folklóru pri The Music Folkloric de Rádio Bratislava ešte v roku 1978. No a do tretice to budú Šarvanci z Jenky, hrá ľudová hudba z Ikálinenu.

Fínska tradičná hudba je spojená so škandinávskou hudbou, nórskou, švédskou, baltskou, litovskou, zdieľajúcou pomerne blízku kultúru, ale aj s ruskou hudbou v rámci pripojenia krajín k Rusku v 19. storočí. Tradičná karelská hudba, ako ju zaznamenáva Kalevala, je považovaná za najčistejší výraz fínskych mýtov a je údajne najmenej ovplyvnená germánskou kultúrou. Táto fínska tradičná hudba zažíva v posledných 10 ročiach oživenie a stala sa súčasťou aj populárnej hudby. Súčasťou fínskej hudobnej tradície je aj nordická tanečná hudba, známa aj ako putpuri, tanečná suita. Táto modálna hudba európskeho centrálneho pôvodu vznikla v 17. a 19. storočí.

folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu. Z ostatných ročníkov som pre vás vybrala záverečné tri skladby fínskej tradičnej hudby. Prvá z nich súťažila na Grand Prix Svetozára Stračinu ešte v roku 2009, ďalšia je z roku 2011, no a do tretice z roku 2013.

Milí priatelia, verím, že sme vás našim dnešným vydaním relácie Husličky z Javora, ktoré bolo venované tradičnej hudbe Fínska, aspoň trochu schladili a príjemne osviežili. Tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v rádiu Regina Západ. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 21 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump údajne vyzval Benjamina Netanyahu, aby stiahol izraelské jednotky zo Sýrie a Libanonu. Požiar na stavbe v Bruseli si vyžiadal najmenej 6 obetí. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď a 20 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V máji sa na Slovensku ubytovalo vyše 570 tisíc ľudí. Je to takmer 8% viac ako v rovnakom období minulého roka a o vyše 4% viac ako počas doterajšieho rekordného mája 2019. Z vyjadrenia štatistického úradu citujeme.
3: Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352 tisíc domácich hostí, medziročne o takmer 4,5% viac. Zahraničná návštevnosť s počtom 224 tisíc ubytovaných vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 13%.
2: Hovorkyňa portálu cestovného ruchu Slovakia Travel Zuzana Eliášová hovorí, že je za tým najmä rozvoj leteckých spojení.
4: Najvýraznejší rozmach zaznamenáva letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Svoju úlohu zohrávajú aj jednotlivé regióny. Bratislava dlhodobo priťahuje najvyšší podiel zahraničných návštevníkov. Trenčín zvyšuje svoju atraktivitu vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry a stabilný záujem evidujeme aj o slovenské kúpele.
2: Americký prezident Donald Trump minulý týždeň v telefonáte vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby stiahol izraelské jednotky zo Sýrie a Libanonu. Napísal to server Axios s odvolaním sa na nemenovaných amerických a izraelských predstaviteľov. Podľa servera sa telefonát Trumpa s Netanyahuom odohral deň po stretnutí amerického prezidenta s jeho sýrským partnerom Ahmadom Sharom v Ankare na okraj samitu NATO. Netanyahu úrad reagoval, že Izrael bezpečnostné zóny pozdĺž svojich hraníc potrebuje. Pri požiari na stavenisku v belgickom Bruseli zahynulo najmenej 6 ľudí, uviedla pre agentúru DPA predstaviteľka bruselskej prokuratúry. Všetkých mŕtvych podľa nej našli vo výťahu, ktorý sa zrútil. Požiar vypukol v centre Bruselu, kde rekonštruujú jednu z budov, čo ho spôsobilo stále nie jasné. V budove sa v čase vypuknutia požiaru nachádzalo asi 250 stavebných robotníkov. Dvoch z nich previezli do nemocnice, rovnako aj jedného hasiča. Miesto tragédie navštívili aj belgický kráľ Filip a premiér Bart de Waver. České diaľničné známky sa od budúceho roka zrejme prestanú pravidelne zdražovať. Poslanecká snemovňa podporila novelu, ktorá ruší každoročnú valorizáciu cien. Ročná známka tak zostane na úrovni v prepočte približne 105 eur. Cieľom vlády nie je podľa ministra dopravy Ivana Bednárika vyberať viac peňazí, ale efektívnejšie hospodáriť. Zmena by sa mohla dotknúť aj jednodňovej diaľničnej známky.
5: Dnešný jednodenný známka je bez skutočnosti kalendážny, jej platnosť končí o polnoci bez ohľadu na to, kdy si kúpite. Nové zavádíme skutočnou 24-hodinovou známku. Když si to požidíte napríklad v jednu hodinu odpoledne, bude platiť presne do 1 hodiny nasledujúceho dne.
2: Futbalisti Slovana Bratislava sa v druhom predkole Ligy majstrov stretnú s gruzínskou Iberiou Tbilisi. Tá postúpila cez estonskú Floru Tallinn po remíze 2-2 a víťazstve v úvodnom zápase slovenský majster odohrá prvý duel na budúci týždeň na ihrisku súpera. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, nočná teplota 20 až 14, v údoliach do 9, cez deň od 20 stupňov na severe do 30 na juhu, prevažne slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici a niekoľko obmedzení, pridávame pohľad na cesty. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu na 168. kilometri narazilo auto do zvodidiel, prechádzajte opatrne. Medzi Hornými Vesnicami a Novákmi pracujú cestári, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Z Rádia Regina vám želám príjemný letný večer. Život je plný paradoxov a napriek tomu, že od najkrajších sviatkov v roku nás delí viac ako 5 mesiacov, rozhodla som sa venovať sa téme, ktorú viacerí vnímame skôr ako neodmysliteľnú súčasť Vianoc. Nemusíte hádať, čo mám na mysli. Dnes sa budeme rozprávať o mede. Sme totiž práve v období, v ktorom sa rozhoduje o tom, či ho bude dosť a navyše, nazdávam sa, že nejaké skúsenosti s medom má takmer každý z nás.
8: Med v domácnosti nepoužívam, keďže som na neho alergická.
7: A čo vy? Používate doma med?
9: Áno, v našej domácnosti veľmi často využívame med, najmä ako náhradu cukru a iných sladidiel. A opakovane si kupujeme najmä agátový, a to výlučne na trhu alebo priamo od odberateľov. Nakoľko je to veľmi silný prírodný antioxidant, tak ho veľmi často používam v období chorôb.
10: My používame doma med takmer na dennej báze a dávame si ho do čaju, do kaši, pri pečení, do hocičoho, čo treba osladiť. A keď kupujeme med, tak určite iba od nejakého domáceho včelára, ktorého osobne poznáme, alebo od niekoho, kto nám odporúči, ale nie v obchodoch, lebo úplne nemám dôveru v to, že je tam napísané, dajme tomu, zmes medov z európskych krajín, ale pod to slovičko zmes už sa môže dať hocičo, čiže keď to kúpim od včelára, ktorého poznám, tak mám istotu, že ten med je kvalitný a že je naozaj proste z tých paší a z tých včiel, ktoré sú nás na Slovensku a my máme jedný z najkvalitnejších medov, takže v tomto mám absolútnu istotu.
8: Keď sa rozhodneme kúpiť med, kúpime ho od pravého včelára. Kvalitný med.
11: No, ak si kúpujem nejaký med, tak väčšinou pozerám krajinu pôvodu. Úprimne sa priznám, že dosť ma nahnevá, ak tam vidím zmes medov EÚ, pretože tieto zmesky mi tak indikujú, že to bude niečo nemoc s kostolným poriadkom, ako sa hovorí. Tak radšej som, keď tam je vždy konkrétny včelár. Mám rád proste med, kde je napísané ten a ten, tam a tam vyrobil. A ani mi nevadí, keď si trošku priplatím viacej, lebo poprvé viem, že ho podporím konkrétneho človeka a po druhé väčšinou ten človek sa potom podpisuje, takže naozaj bude kvalitný. Takže moje také kritérium na výber medu je, aby to bolo od konkrétneho človeka.
7: Akí sú slovenskí včelári a prečo práve naše medy hrajú vo svete príjm? Je naozaj pravdivý výrok, ktorý sa pripisuje Albertovi Einsteinovi, vraj ak vymrú včely, ľudstvu nezostáva viac ako 4 roky života? Alebo sú názory našich predkov o liečivých účinkoch včelých produktov na naše zdravie iba akýmsi komerčným sloganom, alebo sú ich medicínske účinky skutočne aj vedecky dokázané? Otázok súvisiacich s medom je viac ako dosť a samozrejme na odpovede nie som sama. Už o chvíľu vám predstavím aj hostí večerných reflexií. Nerušené počúvanie vám aj za Petra Rusnáka želá Janka Blejová.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Môj starý otec bol včelár a keďže vlastne nás všetko naučil, aj sme s ním chodili do včelína vytáčať med, starať sa o včely, takže táto tradícia aj v podstate tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička, takže med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí domáci alebo teda tí klasickí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: O zázraku zvaný včelári a včeli sa v dnešných minútach večerných reflexí budem zhovárať s uznávaným vedcom, inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, kde vedie aj laboratórium apidológie a apiterapie. Druhým hosťom je známy včelár Milan Rusnák, predseda regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Privítať v štúdiu však v tejto chvíli môžem iba jedného z mojich hostí, inžiniera Juraja Majtána, pretože čas dovolenkový to ako si tak zariadil. No a názory či skúsenosti Milana Rusnáka budú znieť zo záznamu. Takže vitajte, pán Majtán, v našom štúdiu.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Musím povedať, že pán Milan Rusnák pri vyslovení vášho mena okamžite zareagoval a veľmi živo skonštatoval s nadšením, že vy dvaja sa predsa poznáte. Poznáte?
3: Áno, poznáme sa už vlastne niekoľko rokov a aj spolupracujeme na rôznych projektoch, alebo teda sme spolupracovali a vždy ma vlastne podporoval aj v tých našich vlastne, či už nejakých testoch medov, alebo teda v tom našom výskume.
2: On bol predsedom Slovenského zväzu včelárov, takže ano, asi preto aj tá spolupráca bola taká úzka so Slovenskou akadémiou vied.
3: Určite, akože práve to, že tá naša snaha ústavu, respektíve skupín, ktoré sa venujú ako výskumu medu alebo včiel, tak je to také prirodzené, že sa spájame so spolkom včelárov, či je to tu v Bratislave, alebo celoslovenským. To znamená, že je to také prirodzené. Pre nás sú dôležití partneri včelári a konzumenti.
2: Pán inžinier Majtán, biochémiu a mikrobiológiu máte tak povedia z maličku, ale prečo a kedy sa vaše vedecké bádanie zameralo na tú apidológiu? V čom to bolo? Mali ste v rodine niekoho, alebo tradícia? Prečo?
3: Tak v môjom prípade to bude asi trošku také znieť tak sucho, ale žiadna tradícia, ani nejaké, že som mal to predurčené, že môj otec alebo dedko boli včelári alebo veľkovčári, tak to nie. Bola taká vlastne náhoda, že som sa prihlásil na tému PhD štúdia, no a to bol vlastne výskum včelých proteínov, aké majú účinky, biologické vlastnosti a tak ďalej. Takže tak som sa vlastne tak prirodzene nejako dostal k tomu, ale nikdy som poznal som med, takže som si dám si ho na chleba, alebo teda do čaju, ale že by som nejako skúmal, teda, že toto je to gro moje, ako niektorí vlastne, napríklad lekári sú takí, že sa už hrajú ako vlastne deti na lekárov a že naozaj už od toho mala vedia, že budú raz lekármi. V mojom prípade to bola tak kvázi náhoda.
2: Náhoda, ale bola som za vami pri našom prvom stretnutí a v priestoroch Slovenskej akadémie vied ste ma zaviedli aj pred vaše úly, pred vaše včely, čiže vy už chovate.
3: Áno, som včelárom, aj keď by som povedal, že to bolo tak skorej z donútenia, respektíve ma chceli podporiť na jednu konferenciu Včelársky zväz ešte pred mnoho rokmi a povedali, že ma podporia, ale že musím byť včelárom. Tak ja hovorím, tak to skúsim, však teda je to také prirodzené, že ako robím výskum medu aj včiel teda, tak je to také prirodzené, že by som mal byť včelárom a ešte navyše ako lektor Slovenského zväzu včelárov, tak veľa otázok, aj keď teda hovorím o mede, hlavne o včelých produktoch a ich využitie v medicíne, veľa otázok smeruje potom tým včelám. No a ja som teda vždy som hovoril, no bohužiaľ, že ja som len ako vedec, ale nie včiel takých úplne, teda, že som ako včelár. Takže aj toto bol taký dôvod, prečo sa stať včelárom.
2: Vyskúšať si to na vlastnej koži. No a na svoje prvé zážitky a stretnutia so včelami si Milan Rusnák zaspomínal takto.
4: Včely som prvýkrát videl, keď som bol malý chlapec a s mojím starým otcom Jozefom som išiel cez záhradu a vedľa bol sused, ktorý bol od mojho starého otca menší, s rastom, ale bol veľmi rýchly, šikovný a tiež sa volal Jozef a robil so včelami. A ja cez tento plod, jak som pozrel, ja som sa držal toho pleťa a on vraví, ako sa voláš? Ja som Miňo. No a on ma zavolal, že poď ukážem ti túto kráľovná včela. Tak ja som vlastne prvýkrát videl včely naživo, taký 6-ročný chlapec a odtedy ma to upútalo. No a so včelami som pracoval v 15, prvýkrát sám, to znamená, že držal som rámik, pozeral som sa do včel samostatne 15 rokov. No a celú komplet výbavu mi kúpila mama na 15. rok dospelosti, takže ona sa tým potom chválila, ako mi pomohla do toho včelárstva. Potom to bolo také prvé praktické včelárenie a na vysokej škole som dostal vynikajúcich profesorov, to bola Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a to bol Marian Kopecký a pán Rekoš. A vtedy v tom včelárskom krúžku, z toho bola aj skúška, mi povedali, že jednoducho no, takého včelára, čo chová aj čmeliaky, to sme tu ešte nemali. No a ak budeš takto ďalej pokračovať, tak možno raz sa z teba stane nejaký známy a úspešný včelár. Veľmi mi prijali a boli to vynikajúci učitelia. Na tej škole sa učili všetky choroby včiel, dokonca cudzokrajné, všetko sme mali pod mikroskopom, ukazovali nám technológie, ukazovali, ako sa vyrába pel, vtedy to bolo ešte len v začiatkoch. No a genetiku normálne na tabuli, pokiaľ sme to nevedeli všetci, tak sme neodišli z tej miestnosti.
2: Viete, čo by ma zaujímalo teraz? O mužoch sa môže hovoriť, koľko majú rokov. Keby ste sa vrátili v tých spomienkach, ako dlho sa venujete včelám a či po toľkých rokoch vás ešte niečím fascinujú včely? Alebo je to všetko rutina?
4: Tá matematika je jednoduchá. No začal som prakticky v 15 a mám teraz 55, takže ľahko sa to ráta. A čo ma fascinuje na včelách, že jednoducho je to ako 1000-stranová kniha, ktorú otvoríte a keď už ste na konci, tak si myslíte, všetko som si prečítal a pri poslednej strane máte napísané začni odznova. Predstavte si, otvoríte knihu na začiatku a idete ďalej a ďalej a nedá sa ten príbeh dočítať. Doslova to môžem povedať tak, že keď umierajú starí včelári, tak povedia jedno, čo ma na tomto svete tak trochu hnieva, že som sa nenaučil o včelách všetko. Nie je možné za ľudský život stihnúť sa naučiť o včelách všetko.
2: Pán Majtan, súhlasíte s tvrdením včelára telom aj dušou pána Milana Rusnáka, že ani jeden jediný ľudský život nestačí na to, aby sa o živote včiel aj o ich takom fungovaní človek dozvedel úplne všetko?
3: Áno, môže to tak byť, pretože naozaj aj tým, že každý rok je iný, máme tu rôzne choroby včiel, to znamená, že je to pravda, že na to potrebujete niekoľko životov, aj tak to bude asi málo, aby ste úplne pochopili do detailu správanie včiel, interakcie s ich parazitmi a tak ďalej. Takže mal pravdu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Tajúplný a fascinujúci svet včiel v dnešných reflexiách, tak povediac plátok po plátku, odkrývame s dvoma špičkovými odborníkmi, s vedcom inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a so zanieteným včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Na začiatku dnešnej relácie som spomenula, alebo som vyslovila takú otázku, či je naozaj pravdivý výrok, ktorý sa pripisuje Albertovi Einsteinovi, že ak vymru včely, tak ľudstvo nemá šancu prežiť viac ako 4 roky. No a o takúto svoju skúsenosť sa so mnou podelil práve včelár Milan Rusnák.
2: Viete čo, tento výrok som počul a ma zaujal, tak som sa trošku venoval tej histórii. Pán vedec Einstein mal priateľa včelára, ktorý od neho požadoval, aby vyrátal smer letu a nejaké kruhy a osmičky, hlavne pri tancovaní. Einstein mu napísal list, to je jediná písaná zmienka o včelách, ktoré písal svojim priateľom, ale o tomto Einsteinova týchto 4 rokoch to prvýkrát sa našlo, myslím, pri demonstrácii v Holandsku a bol to veľký transparent, ktorý napísal predseda Holandského zväzu, aby upútal média. Myslím, že tamto niekde začalo, to sú 80. roky, presný rok si nepamätám, ale určite to nebol Einstein, ale dobre sa to počúva, lebo ľahko sa to pamätá a dobre sa ľudia vydesia.
1: Takže toto sme si vypočuli pána Milana Rusnáka a aký je váš názor, pán inžinier Majtán? Majú naozaj včely taký obrovský význam, keď máme aj iné opeľovače, nielen včely?
3: Ako význam majú veľký naozaj, pretože tie včely sú ako dominantné opeľovače. Aj keď ja teda osobne si myslím, že tie 4 roky, čo sú teda tak povedané, tak nie je to úplne pravda. Ako to, že by sa nám výrazne zredukovalo ako počty alebo teda druhých rôznych ovocí a tak ďalej, to áno, ale že by sme ako ľudstvo vymreli, to pochybujem. Ale tá kvalita života bude výrazne ovplyvnená.
1: Idem opäť k vám, pán Majtán. Opakovane ste absolvovali štúdijný pobyt vo Veľkej Británii a mňa by zaujímalo, do akej miery sú vedci na prestížnych pracoviskách, akým je napríklad Oxford, ochotní spolupracovať aj s inými inštitúciami a ústavmi. S inými to v tejto chvíli mám na mysli Slovenskú akadémiu vied, pochopiteľne.
3: No ja keď som išiel v roku 2006 do Veľkej Británie, do Oxfordu, tak tiež som teda išiel s takou malou dušičkou, pretože naozaj je to ako meka výskumu spolu s Cambridgeom vo Veľkej Británii, takže som nevedel, čo tam môžem vlastne čakať. Ja som myslel, že tak budem pomáhať niečomu, len nejaké skúmavky čistiť vôbec, že môžem. Ale potom som vlastne zistil po tom pol roku, že sú takí istí ľudia ako my, majú tie isté vedomosti a patríme tam aj my. To nie je to, že to je taký úvodný strach, ktorý bol, čo je prirodzené, taký kvázi rešpekt, ale ja si myslím, že som tam celkom dobre vlastne zapadol a aj tam boli spokojní, sa nám podarili nejaké pekné veci, ktoré vyústili až do patentu.
1: Takže to naozaj... sa k tomu chcem aj dopracovať, pán Majtán. Mňa by zaujímalo, či ste nejaký rebus riešili aj s kolegom zo zahraničného pracoviska. Či ste boli Slovák a niekto?
3: No my sme boli v takom laboratóriu, kde boli vlastne Číňania, kde boli teda vlastne domáci Angličania. Potom tam som mal vlastne aj kolegyňu z Malajzie, z Nemecka. Takže to bolo naozaj také kvázi multikulturálne zriadenie, ktoré tam bolo a čo je vlastne veľká výhoda, pretože sa naučíte robiť aj s inými mentalitami, s inými národnosťami, s iné názory ľudí aj na svet celkovo. To znamená, že bol to niečo, čo si dovolím tvrdiť, že bez tých mojich postdokov, ktoré som bol v tej Veľkej Británii, teda v Oxforde a potom ešte aj na druhom pracovisku v Southamptone, tak bez toho by som nebol tam, kde som teraz. Ako úprimne povedané by som asi bol priemerný vedec možno, alebo bohvie, či by som bol ďalej vlastne vo vede. Toto dá niečo a je to veľmi dôležité aj pre ostatných vedcov začínajúcich, že ísť von aspoň na rok, na dva, zakúsiť to, vyskúšať si to a potom sa vrátiť späť.
1: Ja vás pozorne počúvam. Napriek tomu by som vás poprosila, keby ste to skonkretizovali, čo vás ten kontakt, ten multikultúrny kontakt naučil iné, ako keby ste boli ostali tu na Savke?
3: No, pre mňa bolo dôležité práve ten výskum, že sa pozerať na niektoré problémy vedecké inou optikou a aj to, že ako vlastne funguje tá veda v zahraničí, hlavne na takom pracovisku, ako je Oxford. To znamená, že to, čo sme tu mali my, takú malú skupinku, tam sa snažíte viacej spolupracovať. Ste viacej otvorení iným spoluprácam a nie je to iba o dvoch, troch ľuďoch, ale je to o veľkých kolektívoch, ktoré medzi sebou inými kolektívmi vlastne spolupracujú. Keď som bol na pracovisku, tam som robil priamo na klinike a tam sme spolupracovali priamo vlastne s klinikmi. ako s lekármi. Čo vtedy som videl prvýkrát, že tí klinici, tam boli klinici vlastne najlepší vedci. U nás, keď to tak pozerám, tak na klinikoch, ako tí doktori, tak oni sa venujú väčšinou pacientom a ich vlastne liečia, ale tam mali vyhradený jeden deň v týždni na svoj vlastný výskum. Čo bolo
1: niečo... prínos vlastne aj pre toho pacienta, aj pre samotných odborníkov, áno.
3: Takže toto bolo niečo, čo som tuto u nás ako keby absentovalo, že naozaj tam tí doktori sú aj vedeckí pracovníci.
1: Spomínali ste nejaký patent, keď som sa pýtala aj na tých zahraničných kolegov. Na čom ste tak usilovne pracovali?
3: No, ja som tedy prešiel vlastne od toho medu, od tých včiel, som prešiel na výskum kliešťov. A kliešte sú zaujímavé v tom, že to je vlastne bohatý zdroj rôznych biologicky aktívnych látok, ktoré by potom boli využité vlastne priamo v medicíne. No a nám sa podarilo nájsť jednu molekulu, ktorú vlastne kliešť sekretuje do krvi a má nejaké vlastnosti, ktoré boli...
1: Znecitlivuje.
3: Takže vlastne ako keby ochraňoval drnické bunky a teda sa tvári ten imunitný systém človeka, ako keby sa tvári, že sa nič nestalo a pritom sa stalo, že tam je nejaká infekcia a práve tento proteín ako keby oklamal tie naše bunky. Takže to bol vlastne dôležitý proteín alebo vlastne peptid, ktorý sa potom vlastne ako patentoval a myslím, že sa aj testoval klinicky a je dostupný, myslím, ako teda vo forme liečby experimentálnej.
1: Je usilovný a pracovitý ako včela. To je taká zvyčajná charakteristika včiel, ale včely majú aj iné závidenia hodné vlastnosti a ja sa priznám, že včelám závidím, že na rozdiel odo mňa majú vynikajúce orientačné schopnosti. Opäť má slovo môj a váš host, včelár Milan Rusnák.
2: Včely majú fenomenálnu pamäť a pamäť majú takú vynikajúcu, že okrem toho, že si zapamätajú, vedia reprodukovať tú vzdialenosť a ten smer tej paše, tých kvetov, kde boli. Oni sa vrátia do úle a svojim sestram ukážu tancom a trasením brúška, kde sa nachádza paša. To znamená, v kruhu okolo stoja sestry, je tak 10-15 a pozerajú na tú včelu, ktorá robí buď kruhy, to je menšia vzdialenosť, alebo robí osmičky a podľa osmičiek a uhlu tých osmičiek, uhol k smere k slnku, vedia presne vyrátať vzdialenosť tej paše, vzdialenosť nektáru a vzdialenosť a hlavne smer letu. Takže včely, ktoré sledujú tancujúcu včelu, neblúdia, ale idú presne na tú nektarodajnú rastlinu.
1: S akou presnosťou?
2: No myslím, že to je nejaký 10-15 metrov, ale viete, už tá včela, keď letí 500 metrov a príde na tú veľkú plochu, napríklad repka olejná alebo kvitnúci agát, tak ona už v podstate nepotrebuje extrémne hľadať, ale vieme, že neletí opačným smerom. Ona už aj podľa tých rozkvitnutých kvetov, ona má iné spektrum videnia, ako máme my ľudia, aj podľa vône vidí tie kvety, ktoré sú k dispozícii s nektárom, takže a zase sa vráti nazad a nie je tá jedna, ale potom tancuje tých 15 a potom to ide geometrickým radom. To znamená 15 krát 15, 225, vráti sa 225 a potom to už ide na tisíce a lieta tam komplet celý úl, okrem tých včiel, ktoré majú funkcie, tie mladé mladušky. Takže všetko, čo má ruky, nohy, sa rúti na ten agát a nosí tú šťavu.
1: Pán Majtan, je niečo také, čo by ste chceli vedieť rovnako dobre ako včela? Zavidíte niečo aj vy včelám?
3: No, čo zavidím, to je naozaj taká tá pracovitosť, že to je neustále...
1: A vy ste pracovitý, to ja vám...
3: Ja som tiež pracovitý, ale nie je možno, že až tak ako vlastne včela. Čo je výhoda, čo im teda vlastne nezavidím, to, že tie včely, tie vlastne letné včely, alebo teda čo sú tak vlastne, áno, ako v lete, tak tie sa dožijú máličko. Tie žijú 7-8 týždňov možno
1: tak
3: maximálne.
1: Tak som čítala, áno.
3: Ale tie zimné včely, tie už vlastne tie musia dožiť viac, pretože tie sa rodia niekedy koncom augusta, v septembri a tie musia potom aj vlastne na jar doniesť prvý pel a vodu, takže tie musia prežiť aj vlastne zimu. Takže včelám je čo zavidieť, ale niekedy nie. A hlavne, čo není dobre zavidieť, je trúdom, ktorí sú vlastne teda potrební v úliku, ale potom sú v auguste z úlov vyháňaní. To znamená, že normálne sa tie včely vozia po tých trúdoch a ich dávajú preč, pretože ich nemusia už krmiť a už
1: a potom
3: vlastne...
1: oni zahynú tie trúdy?
3: Oni potom zahynú, pretože oni sú, ich funkcia je hlavne oplodniť kráľovnú matku. A to sa podarí len ako niektorým. A inak potom sa vlastne podieľajú na takom zohrievaní úliku, keď vlastne je treba, ale ich funkcia vlastne je len takto limitovaná, to znamená, že a oni ich musia stále krmiť. No a už potom v auguste, keď už vedia, že už im je už málo kvetov,
1: že ich nepotrebujú,
3: tak ich ako vyhaňajú preč.
1: Tak ale nepýtal som sa, či chcete sa podobať na trúdy, ale
3: to
1: na
3: nie,
1: včeli.
3: To nie.
1: Čiže chcete byť taký pracovník.
3: Áno, tak.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: V našom vysielaní už viackrát zaznel, že včely sú fascinujúci hmyz a kľúčové opeľovače. Ich superorganizmy fungujú vďaka dokonalej dielbe práce, neuveriteľnej navigácii a komunikácii. Včely sú obdivuhodné a sú jediným hmyzom, ktorý produkuje potravu vhodnú pre človeka, ten vzácny med. A samozrejme sú významnými opeľovačmi, bez ktorých by príroda mohla len veľmi ťažko existovať. Včely sú síce malé, ale sú veľmi šikovné a predovšetkým, ako sme spomínali, pracovité. A ja som si našla aj taký údaj, neviem, či je pravdivý, že včela mávne krídlami 200-krát za sekundu. 200-krát za sekundu a vlastne táto neobyčajná rýchlosť vytvára to bzučanie, ktoré počujeme. Neviem, či je to pravda, je to fascinujúce. Za jedinú minútu vraj navštívi približne 10 kvetov. Spomínali sme už, že život včely je veľmi krátky a jedna včela vyprodukuje za svoj život približne 9 gramov medu. To sú údaje, ktoré naozaj možno tým včelkám závidieť, ostatné ani tak nie. Ale ani vy pri rádiach, milí poslucháči, nebudete ochudobnení o tie najdôležitejšie informácie o včelých produktoch, ktoré majú v moci upevňovať zdravie ľudí. A stále ostávate v spoločnosti vedca inžiniera Juraja Majtána z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Zároveň tam vedie aj laboratórium apidológie a apiterapie. A ste stále aj v spoločnosti nášho včelára Milana Rusnáka, predsedu Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov.

0: Čím hlbšie som sa pri príprave dnešnej relácie ponárala do života včiel, tým viac som chápala vetu onoho včelára z rozprávania Milana Rusnáka, že jeden ľudský život naozaj nestačí na ich spoznanie. Včely majú vraj mozog veľký, asi ako sezamové semienko, no aj tak sa v ňom skrýva približne 1 000 000 neurónov. To im umožňuje učiť sa, pamätať si a rozhodovať sa oveľa zložitejšie, ako by sme si my ľudia vedeli predstaviť. Našla som si údaj, že vedia si zapamätať tvary a farby kvetov, trasy k nektáru a dokonca aj ľudské tváre. Ak sa k ním vraj človek správa pokojne a neohrozuje ich, dokážu si ho spojiť s bezpečným a s pozitívnym prostredím. Včely si tak môžu zapamätať aj vašu prítomnosť v záhrade plnej kvetov a budú sa tam opakovane vracať nielen pre potravu, ale aj preto, že vedia, že im neublížite. Ale vráťme sa do dnešnej témy. Hostiami dnešných reflexí je vedec Juraj Majtán a včelár Milan Rusnák. Ja som si našla údaj, že na planete je približne 20 000 druhov včiel. A kde sa vzali vlastne tie naše slovenské? Najskôr sa zamýšľa včelár Milan Rusnák.
1: Na Slovensku je momentálne včela kránska. Je to včela dovezená geneticky zo Slovenska. Bola takým hlavným iniciátorom Mária Terézia, ale aj sám Štefan Závodník, náš ako národný buditeľ, jeden zo štúrovcov, propagoval taliansku včelu. Rozdiel je v tom, že tá talianska včela je síce rovnako veľká, je o mnoho žlčej farby, ako je naša taká tmavšia dosiva, tak táto talianska včela je napríklad, my voláme mesiarka, lebo ona kladie vajíčka a má toľko lariev, že keď príde zlé počasie v Taliansku, tak uhynie na hlad. Toto sa nestáva kránskym včelám, lebo kráľovna si kontroluje zásoby a keď klesnú zásoby, prestane klásť vajíčka, jednoducho reguluje stav vo včelstve. Ale čo je dôležitá vlastnosť, keď ju rozširovali, tak bola mimoriadne rojivá a pokojná. No a v tej dobe, tých rokoch, keď žila Mária Terézia, vynášalo včelárstvo hlavne predaj rojov do celej Európy skoro toľko ako zlaté bane. A tá rojivosť, že sa rojila niekoľkokrát do roka, tak bola vyhľadávaná vlastnosť. Kdežto v tejto dobe je tá rojivosť potlačovaná, pretože pri rojení klesá výnos medu.
0: Z vedeckého hľadiska, pán inžinier Majtán, z výskumov sú tzv. Slovenské včely iné ako povedzme talianske, španielske alebo tie nemecké. Viete, zaujímavé ma, či sú naše včely viacej životaschopnejšie, odolnejšie, užitočnejšie, či majú nejaké iné vlastnosti ako včely z okolitých krajín.
2: No v prvom rade u nás v Európe máme včelu Apis mellifera, čo je teda rozdielna od tie v Ázii, napríklad je Apis cerana, alebo iné vlastne druhý včiel. A naozaj tých včiel je naozaj veľa. Potom máme takzvané bezjadlové včely, ale nie tuto v Európe, ale v Južnej Amerike alebo aj v Ázii. Ale čo je dôležité povedať, že včely sa dajú šlachtiť. Ako napríklad to, že by som si chcel napríklad včely vyšlachtiť, a som veľkovčelár, tak chcem, aby produkovali viacej nejakého produktu, či už je to včely kašičky, alebo produkovali viacej medu, tak sa dajú tie včely nejakým spôsobom šlachtiť na danú vlastnosť. To znamená, alebo teda sa šlachtia, aby boli odolné voči klieštiku napríklad. Takže snaha je vyseletovať také včelstvo v ideálnych podmienkach, keby mi nanosili čo najviac medu, boli také, že nie je moc agresívne, mali byť dobrú imunitu, vedeli bojať s klieštikom. Takže to sa všetko dá, len sklbiť to všetko do jednej nejakej kasty, do jedného druhu včiel by ako nebolo celkom možné, ale tieto výskumy sa robia práve na takéto šlachtené včiel.
0: A keď máme teda tie naše európske včely s inými včelami, sú niečím iné výnimočné?
2: Ako, keď hovoríme o tom vlastne druhu Apis mellifera, tak tento druh je napríklad aj v Austrálii na Novom Zélande. To znamená, že to nie sú také, že boli niečím úplne že výnimočné, alebo že by sme teraz my tu na Slovensku mali nejaký špecifický druh včiel alebo nejakú skupinu včiel, ktorá by bola nejakým spôsobom špecifická. Je to podľa mňa skoro to isté, len je to o tom šlachtení, že sú niektorí, ktorí sa snažia vyšľachtiť si svoje vlastné línie včiel, ktoré by potom napríklad porúkali viacej toho medu.
0: Vy ste už spomenuli, pán inžinier Majtán, tie klieštiky. Klieštik je taká hrozba pre včely a okrem toho aj ten sršeň azijský, ak sa nemýlim. Čo je horšie?
2: Viete čo, klieštik je taký, že toho tu máme už dosť dlho a stále sa s ním snažíme bojovať a stále požíme nejaké nové prípravky, len bohužiaľ tá ťažká chémia až tak niekedy tá fungovala viacej, dneska už menej. A sú teda rôzne prístupy, aj biologické, ako napríklad liečba teplom a tak ďalej, ale nedá sa nám úplne vyeradikovať tohto klieštika. A klieštik samotný asi nie je až taký úplne, že zlý, len on prenáša vírusy. A tie potom napadajú včely a on sa vlastne živí ako keby tukovým telienskom včiel, čo je vlastne ako keby pečeň včely. No a toto je vlastne

0: Niečo odvojte, že to, že keď je ho príliš veľa, tak tie včely teda majú viacej aj vírusov a vlastne nám ako zomierajú. A keby sme tie včely neochraňovali nejakým spôsobom, teda že ich neliečíme, alebo nejaké či už biologická liečba, alebo pomocou chémie, tak tie včely by vydržali možno jednu sezónu a vlastne potom by zomreli. Takže bohužiaľ teraz bez liečby nie je to úplne ľahké. Sú rôzni včely, ktorí tomu pristupujú, takže sa snažia úplne bez chémie ísť, len nie je to úplne ideálne, že by teda mali vysoké prežitie a tak ďalej. Takže naozaj je to neustalý boj s klieštikom, s vírusmi, teraz napríklad s tým srčňom azijským, ktorý tu na Slovensku teda bol párkrát iba našťastie, ale je to veľká hrozba, pretože on vie zlikvidovať behom týždňa niekoľko rodín. Jedna rodina takéhoto srčňa azijského potrebuje denne spotrebovať niekoľko kilogramov mesa, teda vlastne ako keby včiel.
1: Toto mi rozprával aj pán Milan Rusnák, že na to, aby ten jeden sršní roj dožil sa do spelosti, tak spotrebuje 20 kg včiel, teda toho mesa. No. Oni
0: potrebujú kvázi hemolymfu a teda sa vlastne ako keby živia tou krvou včiel. A aj, ja vidím aj u nás na včelníci, že tam chodia vlastne sršne a berú si tie včely. Tá včela, ktorá prichádza plná pelu alebo nektaru, tak je taká ťažšia, naraža do ulíka, tak tu si on vlastne vyhliadne. On si ju chmatne, zoberie si ju vedľa niekam nejaký list alebo nejaký vlastne strom a tam vlastne vycicia, keby zoberie tú hemolymfu. Tam je plno proteínov a rôzne látok, ktoré sú vlastne potrebné pre toho sršňa. Ale stále to je také, tie naše bežné sršne to robia sem tam, alebo teda nie v takom masívnom meritku, ako je ten sršňa azijský. Kvôli tomu sa robia aj monitoringy v Čechách, tu na Slovensku. Majú s tým problém veľký vo Francúzsku a v iných krajinách, kde teda si s tým už nevedia až tak moc rád. Tak ja verím tomu, že sa budeme naozaj, my budeme obozretní včelári a dávať pozor na to, aby sme takéto niečo tu mali v minimálnej miere.
1: Vy ako včelár spozorujete, že čo je to vaše včelstvo, akademická otázka, je napadnuté klieštikom? Ako to môže odborník spozorovať?
0: Tam sa robí takzvaný spad klieštika, kedy vlastne vidíte na tom, že na bielej podložke koľko klieštikov padne denne. A podľa toho, aký tam je veľa, aký tam sú už len zopár, tak už je zle.
1: Celkom som tomu nerozumela, pán Majtán, čo ste spomínali, že ako spozorujete, či je tých klieštikov veľa alebo málo. Vráťme sa, ako to je?
0: Takto, ako náhle už my by sme videli na včelách klieštiky, tak je už je veľmi zle, pretože ono to je veľmi ťažko vidno, ale keď už je to na včelách vidno pri bežnej prírodke, tak je veľmi zle, pretože tých klieštikov tam je naozaj už veľa. To znamená, že treba vlastne pristúpiť ešte preventívne k liečbe včelých rodín. No a to sa potom vlastne monitoruje pomocou spadu klieštika, keď máme nejakú bielú podložku pod tou rodinou včelov a vidíme, koľko vlastne padne tých kliešťov. A keď už tam sú nejaké kliešte padnuté bez nejakej liečby, tak už je tiež pomerne zle. To znamená, že musíme naozaj tie včely nejako liečiť a po tej liečbe padne ich až niekedy až stovky. A ideálne je, aby bolo čo najmenej tých klieštikov, lebo tie klieštiky sa tam potom sa vlastne už exponenciálne množia. To znamená, že keď tam máte na podložke pár klieštikov, tak v tej rodine ich je už je dosť veľa. Takže snaha je to mať úplne na tých najnižšie čísla, že po liežbe má ten spad klieštika tak 1-2 maximálne.
1: Majú tie infekcie od klieštikov aj vplyv na kvalitu medu?
0: To je dobrá otázka, ale toto by nemalo mať vplyv na samotnú kvalitu medu. Práve, že taký paradox možno je to, že oni, keď sú v nejakom strese tej včely, teda že ten tlak od tých klieštikov a vírusov, tak možno, že potenciálne produkujú viacej ochranných látok do toho medu, lebo je to prirodzené chrániť svoj plod alebo teda vlastne tú rodinu. To znamená, že toto je taký pekný námet, čo my sa my už aj tiež tým nejako zabrali aj vedecky, že či teda tá včela pod tým tlakom produkuje viacej ochranných látok do medu, čo by bolo zasa pre ten med ako vhodné, pretože máme produkt, ktorý by mal vyšší obsah biologicky aktívnych látok.
1: Ten život včelstiev je veľmi dobre zorganizovaný a teraz, keď vás pozorne počúvam, pán Majtán, nie sú tam nejakí takí medzi tými včelami a trúdmi bojovníci, ktorí by vyhnali parazity tých klieštikov?
0: No, toto je trošku na tom zle, že včela si nevie sama dať preč toho klieštika. Ako tá včela indická, Apis cerana, odkiaľ ten klieštik pochádza, tak tá si s tým vedela poradiť, že sa nejako vie ho vlastne nejako zbaviť. Ale tieto naše včely, Apis mellifera, včela medorostná, bohužiaľ, tie nemajú takú tú schopnosť, že by sa toho vedeli zbaviť toho
1: klieštika. Tú agresivitu takú.
0: Takú agresivitu, ale tú schopnosť nejakým spôsobom ich si dať dole, alebo teda, že by tá druhá včela to vedela pomôcť. Ako možno, že sú nejaké zmienky o tom, že sa trošku vedeli toho zbaviť nejakým spôsobom, ale nie je to ich vlastnosť, ktorý má vlastne každá včela rodina.
1: Čiže je to vlastne práca toho samotného včelára, aby sa postarala o tej svojej včielky.
0: Áno, tak.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ľudstvo už od praveku využíva med na liečbu rôznych zdravotných neduhov, pričom prvé zmienky o jeho liečivých účinkoch siahajú tisíce rokov do minulosti. A práve o mede ako najznámejšom a najstaršom liečive sa budem zhovárať s dvoma našimi odborníkmi, s vedcom, inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a s včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Pán Majtán, opäť si pustíme zvuk, v ktorom pán Milan Rusnák rozpráva príbehy z bojov medzi Rímanmi a Germánmi. Budeme počúvať, ako tie sečné bodné rany ošetrovali Rímania medom.
2: Med je liečivý v tom, že pomáha hlavne imunite. Potom pomáha všetkým bunkám v tele dostať sa k energii. Lebo med sa strebáva v tenkom červe veľmi rýchlo a glukóza sa mení na zlúčenie, ktoré bunky okamžite spotrebujú, hlavne mozog, takže tá únava, ktorú má človek pri chorobách, že je veľmi vyčerpaný, tak ten med jednoducho dokáže nahradiť tú silu toho chorého človeka. Ale vráťme sa do minulosti, napríklad Rímania, keď bojovali s Germánmi, tak mali svojich felčiarov a oni pri tých sečných ranách bodných a hlavne tie prebodané rany zo šípov a skopí liečili takým spôsobom, že natrali ranu medom. Tí, čo boli bohatší Rímania, dostali propolis, ale med spôsoboval to, že na povrchu rany zabíjal koky svojim osmotickým tlakom, takže trhal bunky streptokokov, ktoré vlastne robili zápal na tom tele tých Rímanov a zase z vnútornej strany to tkanivo dostalo extrémnu výživu od toho medu a liečilo tú ranu a väčšinou tú ranu zatvorilo a zahojilo. Toto bol med, ktorý sa použil veľmi často. Germáni túto techniku nepoznali, tam umierali doslova na otravu krvi po sečných ranách. To znamená, že Rímane dokázali tú legiu cez zimu, keď sa dobili s Rímanmi, postaviť na novo, doliečiť sa a Germáni umierali. Tieto metódy sa potom prenášali aj teraz, keď natrete napríklad rozbité koleno dieťaťu, tak tá palivá bolesť, neplač, už to neboli, stačí to pekne zatretým medom a tá palivá bolesť prestane. Takže má to stále účinok, na tých ranách zvonku to vidno.
1: A pán inžinier Majtán, vyskúmate medy aj z toho zdravotného hľadiska, či sú alebo nie sú prospešné zdraviu človeka. Ako to je teda z vášho odborného pohľadu, z pohľadu vedca?
3: Ale v prvom rade musíme si povedať jednu zásadnú vec, že buď hovoríme o takej lokálnej aplikácii medu, tak ako bolo povedané v ukážke, že teda, že na rany, áno, u tých vojakov, čo bolo u tých Rímanov a tak ďalej, alebo to, že to berieme ako funkčnú potravinu, teda vlastne ten med vlastne konzumujeme. No a tu sa dostávame na takú úroveň, že taká lokálna aplikácia toho medu na kožu, do oka, do úst, alebo kdekoľvek je dobre preukázaná, že tie terapeutické vlastnosti sú tam jasné. To znamená, že vieme aj mechanizmy, akým spôsobom to napríklad hojí tie rany, ako vplývajú na kožné bunky, ako produkujú niektoré látky, ako peroxid vodíka v tej rane a tak ďalej. To je jasné. Ale čo nám nie je úplne jasné, je vplyv, keď med ako konzumujeme. To znamená, že tam už to vlastne nariaduje so slinami, je to nejakým trávením a taká tá dostupnosť tých zložiek toho medu je už otázna. To znamená,
1: slabšia, ako keby.
3: To je vlastne slabšia. A tuto je treba tiež povedknúť to, že napriek tomu, že to vieme, že to je už v starovekom Grécku, v Egypte, prvé zmienky o liečbe a tak ďalej, doteraz nemáme žiadnu nejaký marker alebo nejakú molekulu, ktorá by povedala, že tak tento med je ako kvality medicínskej a tento med je vlastne bežný med pre nejakú konzumáciu. Takže napriek tomu, že už ubehlo 2000 rokov a viac, tak stále nie sme schopní povedať, ktorá látka, ktorá molekula alebo nejaký marker povedal, že toto med je určený na lokálne použitie na klinikách.
1: Z toho vášho vedeckého výskumu skúste zjednodušene povedať, čomu sa venujete vy, Juraj Majtán.
3: Ja sa venujem výskumu biologických vlastností medu, ktoré potom sú využiteľné v klinickej medicíne, teda snažíme sa popisovať všetky mechanizmy, akým spôsobom ten med pracuje v tej rane, alebo teda celkovo má tie funkčné biologické vlastnosti, tak aby sme vlastne podporili jeho ďalšie používanie na klinikách, pretože lekári, chirurgovia chcú mať viacej dôkazov o tom, že naozaj to funguje a potom sa domnívam, že by ho aj viacej používali. Ale keď to je také, že stále je med braný na takom rozhraní, že však to je nejaká potravina, alebo že ako to môže byť zdravotnícka pomocka, ale to už je zdravotnícka pomocka, ale ešte tam chýbajú viacej vlastne dôkazov, ktoré by všetci lekári jasne pochopili a viacej používali.
1: Treba ich viacej vzdelávať, lebo napríklad v kozmetickom priemysle tie včelie produkty už zakomponovali do rôznych skrašov prášovacích prípravkov.
3: Ono to už je, však už vlastne máme tie medy, ktoré sú kvality medicínskej a to už je vlastne úroveň dosť vysoká, pretože to už ide o zdravotnickú pomôcku, takže to je vlastne schvaľované a priamo používané na pacientoch, takže toto je niečo viac ako je kozmetika určite. Takže to už máme, ale stále to povedomie tým, že má ten lekár na výber 50 rôznych náplastí, tak prečo by siahol priamo po mede, tak a my si to vlastne na to, aby sme to celé popísali a teda povedali nám, že keď siahne potom mede, tak má zaručené, že by to malo danú ranu hojiť.
1: Nielen odborníci, ale i laici vedia, že nie je med ako med. Vy ste pozorne, pán Majtan, počúvali aj tie názory ľudí zo začiatku večerných reflexí a upozornili ste ma na jednu výpoveď mladého muža, ktorý povedal, že sa mu nepáči, keď je na etikete napísané, že med je zložený z prímesí medov Európskej únie.
3: Áno, je takto. Od 14. júna 2026, pred pár dňami, máme nové nariadenie v celej Európskej únii, kde sa hovorí, že teda, že by sa mali medy už označovať presne, odkiaľ pochádzajú. To znamená, že už nebude možné kúpiť med, ktorý je zmesou medov z Európskej únie, ale už bude presne povedané, z akej krajiny je. To znamená, že keď máme napríklad med slovenský, tak tam musí byť napísané, že teda med zo Slovenska 100%. Ale ak by tam bola prímes 15% medu z Ukrajiny alebo z Čech, tak tam musí byť napísané v zostupnom, to znamená, že nejaké percento slovenské a 15% by bolo medu z Ukrajiny. Takže takto si každý konzument a spotrebiteľ môže pozrieť na etikete, čo presne kupuje. Takže toto trvalo veľmi, veľmi dlho a vďaka Slovincom a Chorvátom, ktorí do toho naozaj teda búšili, tak to až poviem, tak sa to nejako presadilo za niekoľko rokov, že už teda máme presne označované, odkiaľ ten med pochádza a konzument vie presne, čo konzumuje.
1: No naši poslucháči, ako ste sám počuli, vo všeobecnosti, bez toho, aby mali možnosť skúmať kvalitu medu, uprednostňujú práve tie slovenské medy. Každý má obavu, lebo už veľa počúvame o pančovaní medu, o falšovaní medov, prímesí kadejakých iných, ktoré vôbec nemajú s medom nič spoločné, iba nafúkujú ten objem toho medu. Čiže je to aj toto nariadenie z toho 14. júna je ochranou proti tým falšovateľom?
3: Áno, malo by to byť ochrana hlavne teda pôvodu geografického, teda že naozaj, keď chce konzument a chce kúpiť slovenský med, tak aby mal zaručené, že to je slovenský a nie je to z krajín EÚ, ktoré tam môžu byť ďalších 15 krajín, pretože takí tí veľko producenti medu, alebo teda sú takí tí baliči medu, tak oni tam viete dať z 15 štátov rôzne, teda ten agatový med napríklad, tak dajú ho z 15 štátov. To znamená, že cieľom bolo, aby teda naozaj sme mali len ten, keď si chcem kúpiť zo Slovenska, tak by to bol naozaj slovenský med. Na problém falšovania medu, tak bohužiaľ toto si dovolím tvrdiť, že síce to je pekné všetko, ale nemyslím si, že by to nejako pohlo s tým, či to vieme odhaliť ten med, ktorý je falšovaný alebo ktorý je nejako nariedený, pretože tá metodika, ktorá by to spätne kontrola toho, či napríklad mám 15% z Ukrajiny, 20% z Čech, 7% z Číny a zvyšok Slovensko, kto mi to určí, že všetko takto naozaj je. Toto bude veľmi náročné pre štátne inštitúcie určovať, či takéto percentuálne zastúpenie tých krajín tam je, pretože to sa väčšinou robí na základe peľovej analýzy a tu musí mať veľmi dobrú skúsenosť na to s tými peľovými zrnami z Južnej Ameriky, z Číny a tak ďalej.
1: To znamená, že to je ešte hudba budúcnosti, aby sme
3: toto... Ono to je vlastne schválené, že by sa to teoreticky malo dať zvládnuť, ale nie som si úplne istý, či tu v Európskej únii vieme toto všetko takto, ako to ten výrobca tak deklaruje, že má toľko percent, či to my vieme úplne presne aj nejakým spôsobom overiť. Takže budeme asi tiež vlastne sa spoliať na to, že naozaj to tak je. Takže toto je trošku nie úplne domyslené, že akým spôsobom sa to bude kontrolovať. A či sú na to kapacity a či to naozaj vieme aj skontrolovať takto detailne. Takže boj s falšovateľmi medu je veľmi náročný a myslím, že my ťaháme vždy za ten slabší koniec. A preto prichádzam k tomu záveru ohľadne toho, že dôležitá je edukácia spotrebiteľov, konzumentov, ľudí. Kúpite si lokálny med. A toto je plne niečo, čo je aj z tých ukážkov to bolo jasné, že tí ľudia, aspoň teda to, čo bolo povedané, že preferujú med, ktorý je od lokálneho včelára, aby ho poznali alebo nedopovedali, že tento med je dobrý, si ho kúpte. Toto je veľmi kľúčové a dôležité, aby sme my toto robili, aj my veci, aj poste včelári, aj štát podporoval lokálny predaj medu, respektíve takých lokálnych včelárov, aby sme si my kupovali med, ktorý naozaj viem, že aj sa tam vieme spoznať do tej včelnice alebo navštíviť toho včelára, sa s ním porozprávať a tak ďalej. Aj keď tá cena samozrejme je vyššia, ako je v obchodoch, ale toto je niečo, čo vieme bojovať takýmto spôsobom voči tomu falšovaniu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A my sme v poslednej časti dnešných večerných reflexí. Stále počúvate názory, skúsenosti a závery doterajších vedeckých poznatkov z úst uznávaných, poviem, včelých odborníkov, pána Milana Rusnáka a pána Juraja Majtána. Spomínali sme to falšovanie, pančovanie a znehodnocovanie medu, či už prímesami, technologickými postupmi alebo aj nekvalitným narábaním z medu. A naozaj malokedy by mohol laik mať nejakú šancu rozpoznať, že toto je biznis pre niekoho a toto je dobrý kvalitný med. Milan Rusnák je hrdý na slovenských včelárov a porozprával mi aj to, prečo sú slovenské medy svetové.
2: Svetové výstavy, ktoré sú usporiadané tak, že pozývajú všetky včelárske zväzy a podnikateľov. Včelárskych je to na Apimondiach. Apimondia je taký festival včelársky, kde sa stretávajú technológie, poznatky, veci a hlavne títo súťažiaci. Na tej Apimondii je niekoľko kategórií. A je tam kategória medu, napríklad v Instabule 2022, kategória medovín, sviečok, časopisov, kníh. To znamená, celý ten včelársky život je nejakým spôsobom ohodnotený. No aby sme mali predstavu, tak 2022 v Istanbule sme získali 28 medailí, čo je vlastne rekord svetový aj slovenský. A ja, keď som sa pozeral ako predseda na tých víťazov, tak to boli samé osobnosti zo Slovenska. Či to bolo v medovine, to sú najkvalitnejšie medoviny, tam sme obsadili súverne najviac priečok. To bolo 9 zlatých, bolo za med, za medoviny. A samozrejme, veľký úspech získali včelári potom neskôr aj v Čile, Santiago de Chile, a tam bola súťaž, kde kvôli doprave, kvôli vzdialenosti nemohli všetci slovenskí včelári kvôli tým poplatkom a prepravám, letiskám, takže jednoducho tam bolo tých vzoriek trochu menej, ale zás ten veľký svetový úspech zaznamenal, pretože tie farbné medy americké a tie výrobky, ktoré sa tam dostali, len z časti, pretože veľká časť sveta nesúťažila. Znova Slováci získali veľký podiel z týchto medailí. No a potom bola súťaž v Kodani, to bola 2025, a na tejto súťaži získali 16 medailí, 4 zlaté, 6 strieborných, 6 bronzových, ale sa nesúťažilo v medoch. Slováci potvrdili tú svoju kvalitu aj v iných kategóriách ako med. To znamená, tá kvalita včelých produktov, my sme ako u zlatníka ciachovanie. Ľudia si podľa nás môžu nadstavať chute a ako má vyzerať kvalitný med. Takže zrušili súťaž medov kvôli tomu, že v odozdaných zvorkách bolo veľké množstvo falšovaných. Aby nikoho neurazili, nikoho nespochybnili, hlavne tých veľkých producentov, no zrušili súťaž med a my sme v podstate súťažili len mimo med v kategóriách medovina, hlavne pivo, medové, dekorácie, vosk, sviečky a potom aj časopis. Takže jednoducho sme sa dostali do tých iných kategórií a znova sme uspeli. Taká malinká krajina, my sme za 2023-2025, to sú 4 roky, získali 58 medailí. To niektoré krajiny nechytili za 100 rokov. A tu sa rozprávame o veľkých krajinách, ako je USA, Kanada, Rusko, Turecko, Čína. Takže je to úžasné, áno. Ja som veľmi hrdý na slovenských včelárov.
1: Počúva sa to dobre, pán Majtán, že tie medy na Slovensku naozaj berú všetky svetové ocenenia, ale čo si vymyslíte ako vedec? V čom pán Milan Rusnák má pravdu a čo by ste ešte doložili? Prečo sme svetoví?
3: No, ja úplne vlastne súhlasím, pretože tie naše medy sú tak vynikajúce, ale nie len to, že majú nejaké chuťové vlastnosti senzorické, čo sa hodnotí vlastne v porotách, ale to, že sú aj biologické veľmi aktívne. To znamená, že my tým našim testovaním, čo už robíme niekoľko rokov, tak približne polovica medov je vlastne zlatých. To znamená, že majú takú biologickú aktivitu ako známe manukové medy z Nového Zelandu. Takže tieto medy sú naozaj vynikajúce. Hlavne ide o medy medovicové, lipové a tak ďalej. To znamená, že aj to, že aký máme vlastne tie rôzne druhy medov na Slovensku, to je tiež taký unikát, pretože na tú veľkosť krajiny, čo máme, tak naozaj vieme mať agatový, lipový, slnečicový, repkový, medovicové rôzne medy a tak ďalej. Takže tieto medy sú naozaj v skutku vynikajúce aj chuťovo, aj biologicky. A preto sa vlastne aj vrátim späť k tomu, že také tie lokálne včelári, tá cena toho medu úplne neodzrkadluje to, čo máme v tom pohári. A ten môj sen je taký, aby sa to vyšpahalo, tá cena výrazne vyššie. Pretože to, že teraz predávajú za 10 eur za kilo, je podľa mňa, keď ide do Francúzska, do Talianska, do tých farien, tam sa to pohybuje 20-25 eur za kilo. A aj to, že tie kilové flašky, to mi niekedy až ľúto, lebo všade v zahraničí, teda v tých vyspelých vlastne krajinách, tam si to tak vážia, že tam majú maximálne polkilové balenia. A u nás predávajú, mnohí chcú aj také, že 5-kilové poháre a tak ďalej, ale urobme to ako v menšom, aby si to naozaj ten človek, aj ten konzument, to lyžičko, celý ten med zobral, celé to kvázi vylízal, ten pohár, že si to naozaj tak nejako vážime, ten med, tú prácu včiel, včelára, a to, že tie medy sú naozaj v skutku jedni z najlepších na svete.
1: To bola bodka za dnešnými večernými reflexiami, ktoré mohli mať povedané s takou nadsázkou podtitul Sladké a svetové. S našimi poprednými odborníkmi, uznávanými doma i v zahraničí, s vedcom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a s včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom regionálneho zväzu v Bratislave Slovenského zväzu včelárov, sme pod drobnohľadom mali včely, medy a najmä včelárov. Tí totiž ostávajú verní tradíciám našich predkov už celé stáročia. Ja si myslím, pán Majtán, že predsa len to posledné slovo ešte vám dávam, pretože keď pred pár rokmi sa ešte hovorilo o tom, že včelári ubúdajú, dneska vyrastá nová generácia mladých včelárov, ako keby sa to zase odovzdávalo z generácie na generáciu, toto umenie.
3: Je to pravda, aj keď teda tu musím trošku byť taký opatrný, pretože tá mladá generácia nie je taká, som povedal, taká ako pracovitá. A toto je ťažké remeslo a veľmi ťažký chlebík, a títo mladí, čo pozorujem, tak oni sa ako ľahšie vzdávajú. Že my sme ešte boli taká generácia, alebo tí starší, že keď boli nejaké problémy, sme ich sa snažili prekonať. A teraz tuto vidím, že skôr príde problém a oni skôr ujdú od toho. A to nie len vo včelárstve, ale aj teda aj v živote. To znamená, že trošku, ako je to fajn, že ako prichádzajú mladí, to je dôležité, ale mám trošku
1: obavu. Nie je to výhra ešte.
3: Nie je to úplne výhra. Tak.
1: Obom vám, teda pánovi Milanovi Rusnákovi aj Jurajovi Majtánovi, ďakujem, že ste sa s nami podelili o zaujímavé informácie z toho naozaj fascinujúceho sveta nenápadného hmyzu, akým sú včely. Bez nich by asi bol úplne iný pomer a kvalita života na našej planéte. Pekný zvyšok dňa vám želá aj Peter Rusnák a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

kráčam, aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec prísť až do cieľa.

ale znova ja len hľadám tie správne slova a viem, že všetky tu už boli a tie moje sú len ďalšia kvapka v mori.

nebo spadlo a zem sa začala točiť opačným smerom. A keby sa už naozaj ničomu na tomto svete nedalo veriť, jedno je isté. Ty vždy budeš moje decko, moja sestra, môj najmilší priateľ a moja žena.

0: Sobotník. Vitajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Smutný.
2: Všimli ste si, milí kolegovia, ako sa nám za ostatných 20 rokov vkradla do jazyka ekológia?
3: Ja mám na jazyku akurát piercing, pozrite.
2: Ty máš teda nápady. Ja som myslela ekológiu, vedu o vzťahu organizmov a životného prostredia.
4: Myslíš fakt ekológiu? To moderné zaklínadlo?
5: Zaklínadlo je pekný a presný výraz. Ja si už ani neviem predstaviť oblasť, kam by ešte neprenikla.
3: Vážne? Tak schválne. Skúste zrátať, koľkokrát a pri akej príležitosti ste počuli alebo použili slovo eko.
5: Myslíš ako predponu?
3: Tú predponu.
5: Aha.
2: V mestskej hromadnej doprave nás vozia ekobusy a štikneme si ekolístok.
4: Do auta čapujeme ekonaftu a ekobenzín.
5: V obchodoch nás lákajú ekopotraviny a keď to na nás príde, použijeme ekotoaletný papier.
3: Nezabúdajte na kúrenie ekobriketami.
2: Ako by sme mohli. Moje deti píšu v škole do ekozošita a majú dokonca ekologickú výchovu.
5: Nám nekúpili deti na meniny ekoknihu. Vyrobená je zo 100% z recyklovaného papiera.
3: Máme aj novú vednú disciplínu, sociálnu ekológiu, ale nepýtajte sa ma, o čom je.
4: Po vzore genocídy hovoríme o ekocíde, to jest zničení životného prostredia.
5: V správach z celého sveta počúvame o smelých akciách ekoaktivistov a keď neúspejú, nahradia ich militantní ekoteroristi.
3: Takže je to ekolavína, ktorá zmetie všetko staré, teda ne. Eko?
4: Pochybujem. V ekosúboji zatiaľ vyhrávajú nad ekológmi ekonómovia.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anieli.
1: Tak my sme im to predsa spočítali, pani redaktorka.
2: To je úplne skvelé, pán Holý Šíp. Som nečakala, že všetko vyriešite práve v našich slovenských anieloch, obľúbenej to relácii mojich nadriadených.
1: Tak my sme už v lufte?
2: Vysielanie sa začalo. Tamto svieti kontrolka a to znamená, že nás púšťajú.
1: Ale nikoho nebudú musieť prepúšťať, pani Zlatá. Ja vám poviem, že všetci sa zamestnajú v nadnárodnom ekologickom podniku.
2: Zabudla som predstaviť nášho hostia. Najmilší moji poslucháči, to je William Holý Šíp, predseda váženého a tajného ekologického spolku Palina.
1: Dračia, prosím pekne. Aha. Lebo je aj abrocká, biela, metlovitá obyčajná, vulgaris, pontická, pravá, ste je absint. A potom ročná, skalná, slanomilná, sieversová a verlotovcov.
2: No, samozrejme, a v tej Paline sa rozhoduje o budúcnosti Slovenska. Už teraz žijeme v napätom očakávaní. Akú budúcnosť ste nám pripravili?
1: No, tak my sme na to prišli. My sme to našim sponzorom spočítali a vychádza to, že ak chceme zachrániť prírodu Slovenska, tak musíme niečo robiť.
2: To by jeden nepovedal. Jaj, z vrecka na bunde vám vyletela včela.
1: No, to nič, teraz skúšame vreckové úle, tak ich testujem.
2: Len aby ma neuštipla kočuha jedna.
1: No, dovolte, to je predsa vychovaná ekovčela. Tá chodí na semináre, nie nejaký sprostý med zbierať.
2: Pardon. Človek dnes nevie, s kým príde do styku. Tak ako pán Holý Šíp, ako sme to vyriešili s tou prírodou?
1: Normálne. A tak, spravíme rozhodnutie. Slovákov presťahujeme na Mars a tu spravíme jednu peknú európsku rezerváciu. Ochránime všetky naše biotopy a tak. A územia a tak. Zvýšime biodiverzitu a tak.
2: Tak to vyzerá seriózne. Chcete presťahovať aj mňa?
1: Všetky ženy vyvezieme zo Slovenska na ten Mars. Pozrite sa. 100-kilový človek tam váži len 38 kilo. Všetky Slovenky budú prakticky modelky a Slováci atléti. Čo vy na to?
2: To je úplne bombastické. Som rada, že takéto skvelé správy sa do sveta šíria práve počas nášho vysielania. A ako to vysťahovanie prebehne? Naraz alebo po etapách?
1: Tak naraz by to pravda, že nešlo. Aha. Máme vytvorený predbežný plán. Skupiny obyvateľstva najprv prevezieme vo vlakoch, najlepšie nákladných, do sústreďovacieho centra pri nami vybranom kozmodróme. Možno bude nutné na nejaký nevyhnutný čas postaviť im ubytovacie priestory, kde by sa vyspali a prečkali najhoršie.
2: Ale ako sa tam všetci zmestia?
1: Baráky by sme koncipovali ako viac podlažne postelné, takže prične. Aby sme nevyšli my Slováci z cviku, tak budeme musieť pracovať a tvoriť hodnoty, kým nás nepošlú na červenú planétu.
2: To je fantastické. Preto stojí nad vami aniel Arch Besniel, ktorý má v kompetencii ľudí slabšieho úsudku a silnejšej viery. Tak mi to píše encyklopédia Angelikana. Ja som si to nevymyslela.
1: No, nič za to, že som driečný. Ako sa spieva v jednej pesničke. My to zvládame. A tak príjmite odo mňa prednostný lístok na vlak do kozmodrómu. Keď príde na lámanie podvalov, budeme na vás myslieť ako na prvú, pani redaktorka.
2: Ste ma skutočne skutočne potešili. Ďakujem za všetky ženy v našom rozhlase, že na nás myslíte. S našimi poslucháčmi sa na dnes rozlúčime a v ďalšej časti Slovenských anielov ich bude čakať prekvapenia. Veď ma bodla.
1: Tak to viete, nové prostredie. Etela bola ale dobrá včela. Vy ste ju museli nejako vyprovokovať parfémom alebo jedlom.
2: Viete čo? Choďte do čerta.
1: Tak, dovidenia.

0: Minule som si uvedomil, koľko slov v našej slovnej zásobe má odrazu predponu eko. Pritom z detstva si pamätám akurát ekonómiu. A teraz? Eko to a eko tamto. Ani poriadne neviem, čo tie slova znamenajú.
1: Ale veď máš predsa nás dve? Veľmi rady ti pomôžeme.
2: A neznáme termíny vysvetlíme. Teda, ak si tie názvy pamätáš.
0: Ja, že či si ich pamätám, veď na mňa vyskakujú pomaly odšadiaľ, napríklad ekohrášok.
1: To je iba iný názov pre bio dopestovaný hrách.
0: Asi si istá. Mne sa to spája, tuším, s vykurovaním alebo s niečím podobným.
2: Tak to vidíš. Ľudia dnes kúria naozaj hocičím. Aj starým stvrdnutým hrachom.
0: A čo ekofarma?
1: V podstate je normálna farma, ale za nálepkou eko si účtujú vyššie ceny toho, čo dopestujú.
2: Preto si môžu dovoliť drahú ekokampaň.
0: Zaujímavé. Ešte si spomínam na výraz ekokryžiak.
1: To je ten, zmutovaný pavúk, ako v Spider-Manovi.
0: Fakticky? A nemal by to byť nejaký demonštrant alebo niekto podobný?
2: Ani náhodou.
0: Už keď to vravíš. No a ekofilm?
1: To je nový druh filmu na kazete alebo DVDčku, ktorý sa po treťom prehratí sám rozpadne, takže ti zbytočne nezaberá priestor v polici.
0: A to som netušil. A keď dnes máme výmoženosti? Až sa bojím opýtať na ekotyp.
2: To sa používa v zoznamovacích inzerátoch. Hľadaš si partnera podľa ekologického cítenia, čiže konkrétny typ. Ekotyp.
0: No a čo je ekotop?
1: Top je také ľahké vrchné oblečenie, ktoré si dáš na tričko alebo na miesto trička. Keďže má vysačku eko, bude drahé. To si vážne nekupuj.
0: Nuž, ak ste ma teda nelagovali, normálne ste mi rozšírili obzory.
2: My? A uťahovať si z niekoho nikdy. Ber to ako rýchlo kurz.
0: Takže mám nárok aj na nejaký certifikát, ako keby som absolvoval špecializované vzdelávanie?
1: Určite. Od dnešného dňa si môžeš hrdo hovoriť eko karikatúra.
3: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
0: Kde mám vyhodiť tú banánovú šupku?
2: Do koša, kde asi?
0: No ale do ktorého? Do žltého?
2: Haha, veľmi vtipné.
0: Takže počkaj, to sa netriedí podľa farby?
2: Mal by si o tom niečo naštudovať, braček.
0: No dnes už ťažko poznáš, čo sa kde dáva. Na každý papierík je zvláštna nádoba podľa toho, či má v sebe alumínium alebo plast.
2: Ale banánová šupka nič z toho neobsahuje.
0: No ale je to exotické ovocie. A to na náš stredoeurópsky kompost nepatrí.
2: A to tvrdí kto? Zlé jazyky?
0: No a čo teda tvrdia dobré jazyky?
2: Ekologický inštitút Veronika tvrdí, že slupky z tropického ovoce lze kompostovať, ale radej jen v menším množství v kombinácii s iným rostlinným materiálem. Vhodné je promíchať vrstvy tak, aby relatívne množství tropických plodů nebylo vyšší než 10%.
0: To je celá veda? Kto sa v tom má vyznať?
2: Nie, to nie je žiadna veda. Po pár týždňoch trénovania ti to už bude pripadať úplne prirodzené.
0: Myslíš, že koľko ľudí je ochotných to trénovať?
2: No tak snaď všetci. Veď ide o našu planétu.
0: Naša planéta je už zamorená tak, že sa z toho nespamätá najbližších 1000 rokov.
2: No, ale takýto prístup vedie k entropii a depresii.
0: A máš nejaký recept, ako z toho von?
2: Tieto tenisky, čo mám na nohách, sú vyrobené z 5 plastových fľaší. Ruksak mám z autoplachty, kabelku z reklamného baneru a zubnú kefku z bambusu. Nejem meso, nemám dieťa, nekupujem plienky a kopu plastových hračiek. Neviem, čo viac by som mohla pre planetu urobiť. A aj napriek tomu cítim environmentálny žiaľ.
0: A nie je to skrátka len žiaľ nad sebou samou?
2: Pripúšťam. Zemeguľa padá do čiernej diery a ľudstvo vyhubí samo seba v horizonte jedného storočia.
0: Nechcem byť pesimista, ale možno trošku skôr.
2: A teba to nedesí?
0: Keby som nejedol meso, musel by som zjesť oveľa viac potravín, ktoré sú neúmerne drahé vzhľadom k ich výživovej hodnote. Mohol by som si kúpiť elektromobil, ale ten si tiež nemôžem dovoliť. Ja síce recyklujem, ale viac než polovica planéty nie.
2: Vzdať to je to najjednoduchšie.
0: Len keď všetok bioodpad budeme dávať na kompost, ten obyčajný odpad na tých skládkach už vôbec nebude mať šancu zhniť, lebo tam nenastanú hnilobné procesy.
2: To je nejaká blbá konšpirácia, nie?
0: Tu som si ale vykonšpiroval sám.
2: A kam smerujeme touto debatou?
0: Do záhuby.
2: Už s tým naozaj prestaň.
0: Tak mi daj nejakú nádej.
2: Tak poď, ideme zasadiť strom. To ťa privedie na iné myšlienky. Keď budeš pozerať, ako rastie, bude ťa to upokojovať a dávať ti nádej.
0: Ak na neho bude čúrať ten šibnutý susedov pes, tak do týždňa vyschne.
2: Vieš čo? Seci tu a kúkaj z okna, ako zemeguľa trpí. Ja idem sadiť stromy a meditovať.

0: Kam sa chystáte na dovolenku?
1: Prečo? Máš, Vary, pre nás nejaký tip?
0: Mám. Ekoturistiku.
2: Oh, to bude nejaká halúz, nie?
0: Lebo si o tom ešte nepočula? Rozprávala mi jedna moja kamarátka, že je to najnovší hit v poznávaní prírody a najmä chránených oblastí.
1: No, obávam sa, Renátka, že toto bude ešte väčšia halúz, ako si si pôvodne myslela.
0: Keby ste toľko nešomrali, dozvedeli by ste sa, že ide o turistiku, ktorá berie ohľad na životné prostredie a miestnych obyvateľov.
2: Neodporuješ si náhodou?
0: Ani náhodou. Platí totiž pravidlo, že všetky peniaze, ktoré región z ekoturistiky získa, ostávajú v regióne.
1: To je snáď aj pri klasickej turistike, nie?
0: Ale tu sa peniaze použijú na to, aby bola chránená divoká príroda aj ľudia.
2: Takže chceš povedať, že žiadna masovka?
0: Jasné, že nie.
2: Ešteže tak. Neviem si predstaviť, že by napríklad Eskimáci dokázali prijať toľko návštevníkov ako francúzska riviera.
1: To ťažko, veď by im pojedli všetky tulene s chlievikov.
2: Ešte nám vysvetli, drahá moja, čo je ekologické na tom, že letíš cez polovicu sveta a nútiš úplne cudzích ľudí, aby sa ti prispôsobili.
1: Zmier sa s tými, Vetka, že turistika je biznis. A to veľmi agresívny biznis. Ľuďom je jedno, kde sú. Aj za polárnym kruhom budú žiadať pizzu a nie na suchom arktickom vzduchu vysušenú tresku.
0: Ale taká ekoturistika má predsa presné pravidlá,
2: ktoré prestanú platiť už pri 20. návštevníkovi.
1: Problém je v tom, že aj ekoturistiku vymysleli ľudia, ktorým by bolo lepšie doma, aby sa preplavili na také miesta, ktorým by bolo najlepšie bez nich.
0: Tomáš Repčiak, dámsky magazín, Bidielko.
2: Klárika si už dopila svoju tatranskú naturálnu kávu zo zrn, ktoré prešli svišťom, a tak môže začať jedinečná časť ešte jedinečnejšieho magazínu, Bidielko. Vítajte, moje milé Afroatény. Dnes je na rade jedna z najtém, ktorou žijeme prakticky furt. Prednedávnom som sa zapísala na kurz ekovedy, ktorú voláme aj Ekika. Tá nám hovorí jasne, vyhoď plast, daj šancu drevorubačom. My vieme, odkiaľ fúka slnečný vietor. My sme duše už niekoľkokrát navrátené a vylepšené v nebeskom autoservise. Ja nie som nejaká pobožná alebo čo, ale si myslím, že duša je. Na to sú dôkazy. Napríklad mená ako Dušan a Vladimíra Zádušná. Pre dnešok to stačilo. Dajme si menopauzu. A keď duša je, tak sa môže aj obnovovať, a to je recyklovanie ako vyšité. Ako pozerám na telefón, tak sme všetci z Indie a tam sú najviac duševne ekickí ľudia. No, a keď máme doma všetko zrecyklované, aj zubnú pastu a vitrínové sklo, tak sa pustíme do levelu 2. Budeme recyklovať to, čo si myslíme a čo píšeme. Takže čo na sociálnych sieťach postujeme, to potom kompostujeme a vraciame do kolobehu. Sa takto cyklíme a nakoniec sa vypracujeme k dokonalému všeobecnému statusu, ktorý bude v sebe obsahovať pozitívum aj negatívum, substantívum aj slovesívum. Bude trochu o decku, torče aj psovi, ale zásadne v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou. Ja mám taký cieľ. Ja si myslím, že to raz dokážeme. Tak, ako som snívala o trojkách, keď som mala samé štvorky. Poriadna femina sa ale neuspokojí len s tým, čo jej dáva časopis, ale hľadá viac. Preto nesmie pri vašej vile chýbať maličká čistiarnička odpadových vôd, vodná turbína alebo kolektorový lán. To všetko si pýta obsluhu a servis, takže bude najlepšie, keď váš donor starý zamestná v služobníctve 20 kusov navyše. To chce uniformy, krmivo a koterce, aby vám nekadili po umelom trávniku. Takže nakoniec je Ekika tak nákladná, že by vás mohla zbankrotovať a to si donor starý nemôže dovoliť. V tom prípade, ale iba výnimočne, navrhujem črepník s bazalkou a druhý s pamajoránom. Tam sa musí zmestiť vaše ekologické srdce, či chce, či nechce. A ja som tak dopadla tiež. Na teraz, do počutia.

0: Ja si myslím, že najväčším problémom pri presadzovaní eko-trendov je neochota ľudí začať zmeny od seba. Za to chyby iných vidia veľmi presne.
1: Problémom je, že my si nedáme poradiť od nikoho. Aj tie najlepšie mienené rady sa míňajú účinkom.
2: A čo hnutie Zero Waste?
0: Nepočula som o ňom, o čo ide?
1: U nás na ulici jeden Zero Waste býva. V podstate robíš všetko tak, aby si čo najmenej plitvala a ešte menej vyhadzovala.
0: Lenže, keď nemám nič vyhodiť, logicky mi z toho vychádza, že si ani nič nemám kúpiť. Alebo si to mám kúpiť, až keď všetko zoderiem?
2: Vieš predsa veľmi dobre, že tzv. Rýchla móda je škodlivá pre životné prostredie. Núti ťa vyhadzovať veci, ktoré ešte vyhodiť nemusíš, a kupovať veci, ktoré v skutočnosti nepotrebuješ.
0: Ale ja nemusím mať všetko, čo príde do obchodu. Skôr mi nie je jasné, čo robiť s vecami, ktoré fakt doslúžia. Napríklad, keď sa mi minie kozmetika.
1: A dnes máš kopu obchodov, ktoré ti do starého obalu načapujú nový saponát, dezodorant alebo tekuté mydlo.
2: A ešte ti to aj privezú domov. Na bicykli samozrejme.
0: A viete, že niečo podobné niekoľko rokov robím? Synovcom šijem zo starých odevov nové, alebo im vyrábam hračky.
2: Skúsaj prikryvky alebo závesy, budú nadšení.
1: Ide o to, aby sme nepoužívali a tým pádom ani nekupovali veci na jedno použitie.
2: No, aby sme sa uskromnili.
0: A čo starý nábytok?
1: Existujú rodiny, ktorým by sa tvoj starý nábytok hodil. A tebe by sa do bytu hodili veci, ktoré už nepotrebuje niekto iný.
0: Myslím, že to nie je zlá myšlienka, veď koniec koncov človek toho v živote veľa nepotrebuje.
1: No, presne tak. Veď aj Beatles spievali, že All you need is love. Teda, všetko, čo potrebuješ, je láska.
0: A neviete náhodou, či sa ráta aj láska k zákuskom, aj keď sú na jedno použitie?
3: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo stranickej kuchyne.
2: Synu, toto mi nerob. Prečo si tú fľašku dogniavil?
1: Mama, čo robíš? Akú fľašku?
2: Dívam sa na teba. Minerálku si dopil a fľašku dogniavenú do kompostu švihneš.
1: Ako? Čo, kedy?
2: Predseda.
1: A to nie ja.
2: Na vlastné oči som ťa videla.
1: Isto?
2: Čo nevidím?
1: Niekto mne podobný mohol prebehnúť okolo.
2: Vlastnú straničku a mať v jednom chceš do očí klamať predseda?
1: Priznávam sa, mama. Nechcel som. Ruka mi vyletela.
2: Hej, tebe ruka vyletela. Aj mne tak môže predseda.
1: Zabudol som.
2: No, pozri sa mi do očí a povedz. Tebe ozaj na tomto svete nezáleží.
1: Mama, takto.
2: Chytro vrav.
1: Ako ti to? Ja viem, že svet treba dekológie ochraňovať, že sa skleníky tam hore nad oblakmi zoskupujú, že ozaj sa otepluje aj v zime, takže si na sánky slnečník môžeš upevniť, aj na potokoch sa už blbo korčuľuje, ale...
2: Predseda?
1: Ja to vidím, mama, z parlamentu. Tam máme také okienko smerom von a tam vidno, ako sa zmráka a hromy ozaj dosť divo teda bijú. A som sa minule taká šupa, že sa mi puky na tesílkách roztriasli a tomu, čo v parlamente predo mnou sedí, z košele od pupku gombík odvalilo a až do 7. rady letel.
2: Nezahováraj, ak veď si predseda.
1: No veď k tomu sa chcem dostať, nenecháš ma ani dohovoriť.
2: Ja že ťa nenechám. Celý život, čo som ťa ja napočúvala, keď si od rána do večera iba o prezidentskom paláci táral. Že ako by si to tam...
1: Ale skáčeš mi do reči. Čo si to za moderátorku?
2: Ja ti dám moderátorku. Ja som mať.
1: Veď áno, preto sa ti zdôverujem, ako sa len dá.
2: Teba planéta nezaujíma, však synak.
1: No, to nie je pravda, mamička. Tak sme sa v parlamente dohodli, že nás to ale veľmi zaujíma. Ale ja ti tak musím, mama, povedať, keď sme tu tak spolu medzi štyrmi očami a jednou zásterou, mne to proste nejde.
2: Čo ti nejde, predseda?
1: No, nejde mi to
2: Jaj, triedenie odpadu máš na mysli?
1: Toto, mamička.
2: Tajomný si ako ryba valčekom na Vianoce udretá.
1: Nejde mi to ani na jazyk, tieto novoty. Separovanie! No, toto, mama. Nejde mi to.
2: Ako nejde?
1: Hlava hovorí, neháč na zem ten obal rohlíka obloženého. A ruka hodí.
2: Ako to?
1: No veď ti vravím.
2: A čo si dengľavý?
1: Ale nie. Minule sme s poslancami pred troma košmi stáli každý inej farby. Veď sme pol hodinu hútali, kam krabičku od kaviaru sotiť.
2: Na čo ty farby nepoznáš?
1: Na ako sa mám orientovať, keď ja iba v jednu farbu verím?
2: Veď každý poslanec v parlamente musí prejsť kurzom triedenia odpadu. Minule to v správach dávali.
1: Že teoreticky to ovláda, mama, ale ruka si robí, čo chce. Proste, ja k tomu, nemám vzťah. Ja chytím fľašku, rozgnievím a hodím do kríkov.
2: To je tak strašné, predseda.
1: No vidíš.
2: Čo budeme robiť?
1: Skúšal som všetko. Aj do bezobalového obchodu som minule vkročil. Len som si to nemal v čom odniesť.
2: No, tak to ti poviem, syn a predseda. Aj mne to je za ťažko. Tam šupku z krumplí, tam papier od salámy a hen vrchnák od piva. No chvíľku mi to trvalo vôbec namieriť, ale teraz mi to ide.
1: Oj, ty si šťastná žena, mama.
2: Veš, čom ťa ovalím, ty, predseda nádej národa, zem mu je ľahostajná. Čo ak sa tak oteplí, že sa domy začnú rozpúšťať?
1: No, nepreháňaj, mama.
2: Smej sa?
1: Nesmejem.
2: Potoky vyschnú. Kam sa ryby podejú?
1: Navozíme ich kam si. Vieš, čo je vody v rajci?
2: Keď nebudeš odpatriediť, synak, vysťahujem ťa.
1: Mama!
2: V klube dôchodcov sme celý víkend po dedine špaky zbierali. Vieš, ako ma kríže bolia?
1: Mama! Jeden špak sem, druhý tam. Zem to v strebe. Zem to ti je potvora.
2: Ale práca mi z domu, synak.
1: Mama! Ja za to nemôžem. To je choroba.
2: Á, oteplil sa ti mozog.
1: Myslíš?
2: Na internete som čítala, že je vás viac takých.
1: Je to smrteľné?
2: No už ti nie je pomoci. Do roka sa roztečieš.
1: Oj, nemal som v tom skleníku nocovať. Ale taká to bola na družstve vtedy zábava. Minister poľnohospodárstva mal 60-ku.
2: Pohnojil si život.
1: A umelým hnojivom sme sa ohadzovali. Jaj, spomínam si.
2: No to je koniec, predseda.
1: Aj divoké boli tie dojnice, čo sme sa na nich po družstve promenádovali. Krmil ich tabletkami.
2: Predseda národa, čo sa obeťou klimatickej krízy stal.
1: Mama, zachráň ma.
2: Hlavu máš červenú, brucho sa ti do košele nezmestí, kríza ti z očí tryská.
1: Už nikdy nebudem kapesníky do trávy v parlamentnom parčíku hádzať.
2: Sľubuješ?
1: Ani keď budem prechladnutý. Ani pľuť na zem už nikdy nebudem.
2: Isto, predseda?
1: Isto.
2: Prisahaj.
1: Prisahám na moju česť, osobnosti národa, mama.
2: aj na vlastnú stranu prisahá.
1: Jo, ja akorát prisahám.
2: Tak to už hej, synak, to už hej. Zajtra si košík pletený vezmeš a hore dolu budeš po dedine chodiť a žuvačky vypľuté po zemi zbierať. Možno potom ti ten tvoj mozog oteplený aspoň trochu schladne. Predseda jeden, aký si. Jaj, zem sa prepadá. Rochov ubúda. A ty fľašku plastovú zálohovanú vyhadzuješ, Krista. Smetiari mi vraveli, aká je to drina. Všetko do jedného auta pekne zvlášť za sebou nahádzať.
4: Padám do ničoty, tak sa to stalo, že z veľa okolo mňa stalo sa málo. Padám do ničoty,

0: Priatelia, ruku na srdce. Myslíte si, že ľudia berú ekológiu vážne?
1: Samozrejme.
0: Ale ja som to myslela naozaj vážne.
1: Ako ľudia ekológiu?
0: Chápem. Takže, podľa vás ju vážne neberú?
1: Odpoviem ti proti otázkou. Čo myslíš, čím budú ľudia kúriť, odkedy stúpli ceny elektriny a plynu?
0: Hovorí sa o slnečných kolektoroch a tepelných čerpadlách.
1: Á, príliš drahá investícia a s dlhou návratnosťou. Každý hľadá možnosti, ako ušetriť tu a teraz.
2: Vieš, ako to vyzerá na našej ulici? V domoch si polovica rodín kúpila nové krbové vložky.
0: Tie predsa nie sú ekologické.
2: Nie, ale zhorí v nich akékoľvek drevo. A vzduch na našej ulici sfarebnel.
1: Na našej ulici išli ľudia ešte ďalej. Objavili spliňovací kotol. V ňom zhorí ale absolútne všetko. Je to vlastne také malé krematórium.
2: Takže vzduch na vašej ulici
1: nie je. Okrem dreva susedia prikladajú do kotlov drevotriesku, bakelit, ba dokonca jednorázové plienky. Aj s obsahom. Podľa dymu usudzujem, že niektorí pália aj chlpy z obsa. Staré periny, linoleum, topánky, aj koberce.
0: To nemyslíš vážne?
2: Obávam sa, že myslíš.
1: Poviem vám, že počas vykurovacej sezóny, čiže od októbra do apríla, celá naša ulica smrdí. Nepomáhajú upozornenia, dohovory, zvýšený hlas, ani kontroly. Každý kúri ako vie, alebo tým, čo nájde.
0: Takže sa tešíš na leto?
1: No hej, na krátkých 5 mesiacov bude naša ulica znovu o niečo lepšou adresou.
3: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
0: Pozor na plasty. Príspevok z konferencie mimozemských bytostí. Milí mimozemšťania, dnes budem rozprávať o veľkom probléme tzv. Modrej planéty Zem, kde sa to začína vymykať spod kontroly. Zem sa plní. A to nie len ľuďmi, ale aj plastami. Za tieto dlhé reťazce navzájom spojených molekúl, vyrobených väčšinou z ropy alebo zemného plynu, môže chemik s menom Wallace Carothers. Ešte v 30. rokoch minulého storočia vynašiel nylon a neopren. Látky, ktoré vynikajú hlavne silou, pevnosťou a plasticitou. Práve preto ich mimozemšťania začali používať a vyrábať vo veľkom. Plast nahradil kaučuk a stal sa nenákladnou alternatívou k prírodným materiálom, ako je celulóza alebo bavlna. Pozemšťan začal s plastov vyrábať obalový materiál, petfľaše a textilné vlákna, neskôr stavebné materiály a čoraz viac ho používa pri výrobe aut. Čísla vravia za všetko. Každú minútu sa predá 1 000 000 plastových fľaš a v roku 2021 sa vyhodilo 538 miliárd PET fľaš. Desivé na tom celom je, že iba polovica z tohto odpadu sa zrecykluje. Plasty sú totiž odolné aj voči pôsobeniu vody a vzduchu. Pozemšťania ale aj v tejto oblasti naďalej prekvapujú svojou naivitou a tento obrovský problém riešia len jedinou vecou, ktorú volajú recyklácia. V zásade ide len o to, že plasty oddelia od iného druhu odpadu, ale o jeho ďalšie spracovanie sa nestarajú. Plastový odpad teda postupne zamoruje nielen pevninu, ale už aj oceány. Podľa výskumu pozemšťanov už v roku 2050 objem plastového odpadu v oceánoch prevýši objem rýb, ktoré tam žijú. Každý rok totiž putuje do svetových morí 8 miliónov tón odpadu. Voda a vietor z nich pritom mechanicky uvoľňujú mikročiastočky, ktoré pojedajú ryby, zvieratá a kvôli potravinovému reťazcu nakoniec aj ľudia. Tým pádom sa aj sami pozemšťania stávajú plastom, teda nezrecyklovateľným odpadom. Vážení mimozemšťania, máme dôvod obávať sa, že pri takomto raste odpadu sa veľmi rýchlo pozemšťania plastom doslova zavalia a kontaminujú ním celú modrú planétu, ktorú navrhujem preventívne volať PET planéta. Nie je to však už len vec Zeme. Stačí myslieť konzekventne. Čo sa stane, keď ľudia nebudú mať dostatočný priestor na svojej planéte? Začnú sa rozpínať. Svedčí o tom ich zvýšený záujem o planétu Mars. Na Marse sa však nevytvorí

0: Viete, z čoho ma totálne odvalilo? Mm-hmm. Môj brat ma zobral do predajne aut a tam som zistila, že dnešné moderné autá sú v podstate celé eko.
1: Ale... Mm-hmm. A čo je podľa teba ekologické na smradľavom približovadle?
0: Ja hovorím o moderných autách, nie o tom črepe, ktorý parkuješ v garáži.
2: Chceš nám nahovoriť, že dnešné autá majú karosériu upletenú z nejakej indickej ekorohože alebo z vrbového ekoprútia?
0: To nie, ale sú vyrobené zo starého šrotu, čiže 100% recyklácia. Rovnako sú zrecyklované aj pneumatiky alebo prístrojová doska.
1: A ten proces je ekologický. Uh-huh. Nevznikajú pri ňom žiadne odpady, uh-huh, ani spaliny. A výrobu poháňa energia z veterných a slnečných elektrární však.
0: Prečo nechcete prijať fakt, ako sa moderná výroba aut zmenila?
2: Jaj, dievča naivné. A poťahy na sedadlách sú z čoho? Z kože, soli?

0: Ovej kravičky?
1: No alebo 40-ročného býka, ktorý zomrel na starobu prirodzenou smrťou a zaspevu veľrýb však.
2: Takže vás nepresvedčia ani ekologické motory, produkujúce menej spalín však.
0: No menej ako menej. Ešte aj elektrické autá idú na elektrinu a jej výroba ekologická nie je ani náhodou. Veď spaľujeme uhlie, plyn, štiepku alebo vyrábame smrteľne nebezpečný radioaktívny odpad.
2: Ale napríklad na riadiacej páke máš také tlačidlo, ktoré svieti na zeleno. Keď ho stlačíš, auto okamžite prejde do úsporného režimu. Zníži sa výkon motora, takže vyprodukuje menej splodín. To predsa je ekologické, nie?
1: Aha, ty a všimla si si, že to tlačidlo na tej riadiacej páke svieti neustále?
2: To je snáď dobré, nie? Aspoň ťa láka, aby si ho stisol.
1: A nenapadlo ti, že keď svieti neustále, ekologické, to nebude ani náhodou?
3: Jakub Šuták, Rodinka.
1: Imejkáv! Poď obedovať.
2: A muž mi škvrka v bruchu. Čo máme?
1: Konzervu tuniačika.
2: Čože? No to nebudem jesť. Viete, ako ich chovajú?
1: No, že by vo vode.
2: Ale viete, v akých neľudských podmienkach?
4: No, isté, že v neľudských. Veď sú to ryby.
1: Na obale píšu, že je to z ekologického chovu, tak čo?
2: Klamu. Žiadna ekológia. Ryby napchajú steroidmi tak, že sa ani do tej konzervy nezmestia.
4: Chceš povedať, že môj tuniačik bol taký namakaný, že sa ani nezmestil do konzervy?
1: Veď steroidy sú dobré, nie? Veď aj ten, jak sa volá oný, Arnold Schweitenmeister si pichal steroidy do pety, nie? A aký bol nabúchaný a silný, čo?
2: Žiadne steroidy nie sú dobré. Keby ste vedeli, čím všetkým ich ešte krmia.
1: A nie jedno, čím ich krmia. Teraz sa ideme krmiť my. A vôbec, čo si taká vedieť? Vedie to len jedna konzervička.
4: Počkaj, čo? My máme na obed jednu konzervu tuniaka?
1: No a dokonca bola v zľave.
4: No dobre, ale jedna konzerva?
1: Ak je ten tuniak skutočne taký napichaný, tak nám bude dosť.
4: No dobre, ale jedna konzerva? Ako pre štyroch?
2: Ja túto ekologickú katastrofu v priamom prenose určite jesť nebudem.
1: No vidíš, a sme traja.
4: Dobre, ale prečo si kúpil iba jednu?
1: No, lebo bola v zľave.
4: A dve už v zľave neboli?
1: No, na dve som nemal peniaze.
4: Nerozumiem, veď si bol včera vrátiť prázdne fľaše.
1: No bol, ale potom ma tajomná sila stiahla do herne a...
4: A prepil si ďalšie tri konzervy.
1: Investoval som si inak do nových ekologických pivných trubiek, keby si vedel ako...
4: Idem sa radšej najesť von.
1: Kam von?
4: Na lúku, alebo do lesa. Počul som, že už zrejú lesné jahody.
2: Idem s tebou. Vegetariánstvo je totiž ekologické.
5: Rodinka, nesiem obed.
1: No vidíte, nikam nemusíte chodiť. Mamička nás vždy zachráni. Čo dobrého si nám priniesla?
5: Konzervu tuniačika.
2: Budem hádať. Bola v zľave?
5: Ako si vedela?
4: Pretože Timea je múdra a vie aj to, v akých neľudských podmienkach tu nejaký chovajú.
5: Ale tento je vo vlastnej šťave.
4: Keby bol aj v motorovom oleji, nebudem to jesť.
1: Keby bol v motorovom oleji, možno by som kúpil viac a konečne naštartoval svoju starú javu.
2: No a poď, Braňo, s týmito ekoteroristami tu už nezostanem ani sekundu.
4: Kým sa vrátime, porozmýšľajte nad svojim konaním.
1: Ja nerozumiem.
5: Ja tiež nie. Ja predsa nie som žiadny turista, veď ja turistiku neznášam.
1: No ale... Ale určite miluješ dobrú konzervu tuniačika, čo? A teraz, keď máme dve, môžeme si konečne dať to dlho odkladané rande?
5: Myslíš to, čo odkladáme už 30 rokov?
1: Presne to.
5: A čo majú vlastne naše deti proti tuniakom?
4: Vraj sú napichané steroidmi.
5: Ako stará Krížková?
4: Stará Krížková berie steroidy. A z toho jej tak rastú tie fúzy?
5: To neviem, ale pery má ako kačica. Počkaj, zo steroidov rastú fúzy.
4: Ako besné.
5: A to mám jesť chlpaté ryby. To radšej idem za deťmi na jahody. Dúfam, že poupratuješ, kým sa vrátim.
4: No teda, teraz musím zjesť všetko jedlo, čo nám ostalo. A vraj nie som ekologický.
0: Z toho, čo sme tu dnes tak vehementne pretriasali, mi vychádza, že asi najväčšiu ekologickú záťaž dnes predstavuje výroba elektriny. Alebo sa mýlim?
3: No nie, nemýliš. A okrem nej, najmä lodná doprava. 15 najväčších nákladných lodí vyprodukuje za rok toľko škodlivých spalín, ako všetky autá na planéte.
6: To fakt?
3: Mhm.
6: Prečo ich potom prevádzkujú?
2: Aby k nám mohli doviesť všetky hlúposti, ktoré vyrábajú v Ázii.
0: Pamätáte si, keď pred pár rokmi vybuchla tá islandská sopka?
3: Myslíš, Eyjafjallajökull?
0: Jasné, vedinu ani nepoznám. Tak kvôli nej takmer 2 týždne nelietali na celom svete lietadlá. Viete, ako stúplo percento ozónu vo vzduchu?
2: Máme predsa aj novší príklad. Koronavírus a lockdown.
0: Jaj, to bola nádhera. Čistá obloha, poloprázdne ulice, všade ticho. Ľudia doma.
7: Ty si predsa neustále doma. Tak aký je v tom rozdiel?
0: Aj ja počujem to ticho zvonku.
3: Ale jedno mali obe situácie spoločné. Zišli sa politici, aby pod tlakom okolností niečo zmenili a nevyriešili absolútne nič.
2: Ach, tie povestné balíčky opatrení.
6: Ktoré príroda úplne odignorovala.
0: Lenže kým sa politici na niečom dohodnú...
3: Môžeme robiť presne to, čo neandertálci pred miliónmi rokov.
6: Môžeš nám pripomenúť, čo to bolo, prosím ťa? Nejako som zabudla.
3: Pozerali sa na čisté nebo alebo nočnú oblohu.
0: A my k tomu môžeme rozmýšľať, ako naše chyby napraviť.
6: A viete, že to v konečnom dôsledku vôbec nie je zlá predstava?
2: V Sobotníku účinkovali
8: Ivana Kováčová,
2: Marián Viskup,
8: Renáta Riníková
2: a Juraj Smutný.
8: Autorsky spolupracovali
2: Jozef Kaščák,
8: Tomáš Repčiak,
2: Tereza Oľhová,
8: Martina Sľuková,
2: Jakub Šuták
8: a Ján Mikuš.
2: Technicky realizoval Peter Gazarek.
8: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
2: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska
8: v roku 2022.
9: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
10: Bola polnoc.

Vítajte pri počúvaní rozhlasových bakalárov, milí poslucháči. Dnes vám vďaka vašim námetom ponúkame už ich 887. pokračovanie.

0: Tento bakalársky príbeh sme nazvali Rybačka. Ale ako isto tušíte, nebude len o rybách. O tichom vysedávaní na brehu priehrady či jazera, keď sa čaká na záber kapra, lieňa, karasa či pleskáča. Nebude ani o bičovaní vody, pri ktorom človek v čižmách na brodenie nahadzuje do prúdu vody mušku alebo bliskáč, aby ho potešil pstruh, lipeň, sivoň či dokonca šťuka. Dnešný príbeh je o obyčajnej ľudskej nepozornosti, ktorá je schopná pripraviť nám neočakávané problémy. Našťastie tie sa môžu skončiť šťastne. A počase v spomienkach nám na tvári vyvolajú už len úsmev. Ešteže tak, poviete si. Ale kým sa človek z takých trampôd vyhrabe, určite mu nie je do spevu. Napríklad ako rybárovi, dnes už 82-ročnému pánovi Rudolfovi Beňušovi z Lietavskej Lúčky, ktorý sa v júli 1998 tešil na jednu zo svojich rybačiek. Či ho jeho rybárska vášeň drží dodnes, to sme sa z jeho listu nedozvedeli. Veríme však, že na ďalších rybačkách si už v mnohom počínal opatrnejšie. Jeho príbehu sa ujal a do rozhlasovej podoby ho spracoval Jan Petrík.
1: Vidím, Rudko, že si to nerozmyslel. Tu máš to cesto, ktoré si si včera do noci tak starostlivo miesil.
2: Vidíš, moja, ďakujem. Čo by som si bez teba počal?
1: Aj nepreháňaj. Sedel by si celé dni niekde pri vode a na niekoho, kto ti navarí a operie, by si si spomenul, až keby si bol ako nejaký šupak.
2: Marienka,
1: no?
2: A nevieš aj, kde som si dal pinzetu?
1: Čo, pinzetu?
2: No, pinzetu. Aj klieštiky na vyberanie háčikov. Ešte, že som sa podrol do škatule. Viem, že som ich včera večer vyberal, keď som si opravoval pracku na ruksaku.
1: Večer? No ja neviem, ja som už spala. A kde ti mám položiť to cesto?
2: Môžeš aj sem, na ponk. Tu sú. No, daj aj to cesto, nech ho tiež vložím do batohu.
1: Na ktorú ste sa dohodli?
2: Myslíš s Rudom a Leom?
1: No.
2: Na štvrtú. Pozerám, že mám ešte chvíľu času.
1: Tak nejdeš ešte niečo zjesť?
2: Ďakujem. Obed som už mal a všetko, čo budem potrebovať na večer a na ráno, mám už pobalené. Slaninu, klobásu, chlieb.
1: A niečo na zahriatie. V noci asi nebude najteplejšie.
2: Neboj sa, bude, ale nezaškodí. Aspoň nepospíme.
1: A nie naopak?
2: Neboj sa, máme stany.
1: Aj tak neviem, čo je to za nápad. Trepať sa kvôli rybám niekde 100 kilometrov a ešte na noc.
2: Vôbec nie 100. Na Kašiare je to len nejakých 40. Motorka to istí. A potom veď vieš, že chytať do noci to je iná káva.
1: No viem, raz som zažila. A celkom mi to stačilo. A to som bola ešte mladá a hlúpa.
2: Nehovor, nestiažovala si sa.
1: No veď hej. Ale dnes už máš aj ty iné ruky.
2: Viem, len rozum ten istý, čo? No, myslím, že mám všetko.
1: Sú skoro 4. Kde sa máte stretnúť?
2: Za dedinou smerom na porúbu. Ale dám krk na to, že Leo bude meškať.
1: Tak šťastlivo. Všetci traja. A čo môžeš, nechaj zase plávať.
2: Čo vravíš?
1: Nič. Len už choď. Kto má potom donekonečna jesť iba tie tvoje ryby?
3: Tak ako páni? Oho, pozerám, že všetci na čas.
4: A ty čo? Nebodaj tu čakáš už od ropeta.
3: Aj 10 minút. Čo budeš doma? Už aby sme tam boli.
5: Máte všetko? Nie, že sa budeme vracať z polcesty.
4: Čo nemáme, to nám netreba. Nepoznáš?
5: Ja som si somár skoro zabudol návnadu.
3: Viem si predstaviť. Do rána si miešal tie svoje špeciálne ingrediencie, aby si nachytal viac.
5: To si píš. Ako vy dvaja dokopy.
4: Mne budú stačiť aj čerešne.
5: No isto. Na kašiaroch sú kaprín, len na to vysadené.
3: Ej, robí si z nás bláznou. Leo aj voňavku do tej svojej návnady prilial, aby bol lepší.
4: No. Ty si si zas isto háčiky doteraz pribrusoval, aby si mal každý záber istý.
5: Tak ako minule na váhu, keď sa tváril, že mu každá ušla len pres prosté háčiky?
3: Aj, figu, viete, ignoranti. Ešte sa z rybárčenia máte čo učiť.
4: Dobre, Rudko, porozprávaš nám o tom, keď budeš odchádzať s prázdnou sieťkou.
3: Aj.
4: No, radšej už poďme. Ozaj, máte niekto väčší podberák? Ja som svoj nechal doma.
5: Nekopneš o potvoru? A z ruksaka ti čo trčí?
4: Joj, to som si len pre istotu na tie vaše jalčeky zobral.

0: Paráda, chlapci. Cítim, že dnes to bude dobré.
1: Čo robíš?
0: Rozkladám riadne.
1: A zakrmenie? A stan? Ten ti rozložím ja?
0: Leoško, vydrž. Najprv udice a trochu lepšie miesto. Až potom zakrmiť. Na to hneď nahodiť. Postaviť na stojančeky. Ha, stan pekne počká. A Rudo, kde je?
1: S motorkou v tieni pri krikoch. Má rozum, na čo sa mu budú gumy prehrievať.
0: Vidíš, ani on nevyberá stan, ale udice.
1: Aj, mňa z vás strafí. To len ja som taký blázon.
2: No ako? Kde kto nahaduje?
1: Rudo si už vybral.
0: No, ja a cítim, že tuto bude najlepšie.
1: Keď myslíš?
2: Ja idem tam.
1: A stany?
2: Na tie čas, kým sa bude čakať na záber. Dajme si ich k sebe, povedzme, tam, ako je tá tráva.
1: Tu? Tráva? Jaj, myslíš na to ušliapané?
2: Tam! Trochu vyššie. Je tam aj ohnisko, si slepý.
1: Ako povieš, komandír.
0: Chlapci, neviem, mne sa to nepáči. Sedíme tu už skoro hodinu a ani ťuk. Policajt mi visí na vlasci, ako keby sa absolútne nechumelilo. Čo tam dole? Tie kapri o nás nevedia, či čo?
2: Možno práve, že vedia.
1: No, nebuďte netrpezliví. Ešte nie je celkom podvečer.
0: No, aj tak. To bol tvoj nápad, trepať sa až sem. Vraj,
2: je to tu paráda.
1: Nefrfli. Minulý rok sme tu boli s kolegom z roboty a brali.
2: Chcete sa sťahovať? Vám šíbe? Počkajme ešte.
1: Niečo berie.
3: Berie? Nemohol si sa ozvať skôr, Ruko.
0: Nečakaj, choď k prútu.
1: Vidíš. A mám ťa.
2: Je tam.
1: Sypíš? Opatrne, no moja, poď, Gujovi, poď.
0: Ako si nebojuje, nezdá sa ti?
1: Máš pravdu. Nejaký je lenivý kaprík.
2: Alebo len jalček. Možno plotička.
1: Uvidíme. Hlavná vec, že tu niečo je. No, ešte kúsok, tak.
0: Dám ti podberák?
1: Netreba. Bude to len smeť. Kaprík, ale sotva do miery.
2: Niečo mám aj ja, ľudkovia. No ale tiež to asi nebude nejaká sláva. Nehovorím. Jalec. To si sa na to mohol rovno vybodnúť, somár. A vydrž, hneď ťa pustím. Za mamičkou.
0: Dokopy už štvrtý. A nejaké tri skromné kapríky.
1: Majú svoj šťastný deň, potvory.
0: Za to mi naopak.
2: Deň ako deň, keď je už skoro polnoc.
1: Paráda. Aj to sa stáva. Ideme spať? Aj zajtra je deň.
2: Tiež si myslím. Ráno to bude isto veselšie.
0: Súhlasím, Rudko. A nakoniec. Už ma z tej stoličky boli celý chrbát.
1: Uvidíte, že ráno už budú celkom inak brať.
0: Mali by. Lebo ich vila tam až budú čierne.
2: Čert s nimi. Baľme. Leo. Leo, si už hore.
4: Koľko je?
2: Pol piatej.
4: Som.
2: Mali sme v noci návštevu.
4: Neblázni.
1: Motorky?
2: Nie.
4: Tak čo?
2: Niekto sa mi hrabal v ruksaku.
1: A prosím ťa.
2: Pristane som mal topánky a jedna je fúč.
1: Jedna? Ako v tom vtipe s Čukčom, ktorý prišiel na červené náveste s jednou topánkou.
0: Áno. Môžem vedieť, čo riešite. Udice už máte nahodené.
1: Rudovi v noci zmizla topánka. Tak mu hovorím, že ako v tom ruskom vtipe o Čukčovi.
0: Vákom nepoznáme.
2: Kašlite na vtipy. Z igelitky mi zmizla aj klobása, slanina a chlieb. No, zostali z nej iba zdrapy.
0: Zostanú ti to?
2: Ale kde? Nechal som zavesené na motorke.
1: No, tak sa nečuduj.
4: Musela to byť nejaká vidra.
2: Vidra. Na slaninu sa vykašľať, ale topánka.
0: Hej, kam ideš?
2: No, hľadať ju.
0: Vidru?
2: Ale topánku, ty pako. Čo bude bez nej?
1: No, a už sme dochytali. Počkaj, pôjdem s tebou, len sa oblečiem.
0: To si nevedel dať všetko do stanu?
2: Nevedel. Vy ste sa plašili hneď nahadzovať.
0: Nestrečkuj. No počkaj, no, idem aj ja.
4: No neviem. Motáme sa tu už hodinu a nič.
2: Tošľaka. Niekde tu predsa musí byť. Vidra predsa nie je pes, že by topánku zaniesla niekam do Trantárie.
1: No, keď dobre viem, vidra je vodný tento...
4: No? Živočích.
2: Chceš tým povedať?
1: Že už môže pokojne byť niekde v jazere.
2: A nevieš, na čo by jej tam bola?
1: Opýtaj sa jej.
2: Au, konár šľak, aby ju trafil. A Rudo je kde?
1: Šiel na druhú stranu.
2: A veď vlastne áno. Kam to čumíš, Leo? Vidra nie je bobor, aby jej topánka poslúžila na nejakú hrádzu.
1: Dobre, ale mohla sa jej alebo psovi vyšmiknúť aj sem, k vode.
0: No čo, máte?
2: A ty?
0: Nie, veď vidíš, ale stretol som nejakého chlapíka. Vravel, že sa tu zvykne potulovať líška. Okráda rybárov.
1: Hej, aj o topánky?
2: No, ty si vtipný ako večerníček. Nechajte radšej tak a choďte nahodiť.
0: No a ty?
2: Ja sa tu ešte pre istotu pomotám. Po lúke a možno aj po lesíku, ak to bola líška.
4: Tak ako?
2: Nič.
4: To vidím, keď krývaš.
2: A vy?
1: Tiež tak. Radšej sme nahodili.
0: Vykašli sa na to, pánko, a nahoď aj ty. Možno budeš mať väčšie šťastie.
2: Akurát tak chytať na ponožku, čo mi zostala.
1: No tak... Kašli na nejakú vidru. Si na rybačke. Prúty ti neukradla.
0: Ma porazí. Je to tu ako začarované. Jedna je malá, väčšia ti ujde, iná sa zamotá, otrhne ti vlasec.
1: Čo? Zabalíme to.
0: Tak viem ja.
2: Najlepší čas je už aj tak v háji. Keď začne pripekať, ryby sa stiahnu a my sa tu budeme zbytočne opekať na miesto nich.
1: Tak, balme.
0: Hlavne, že sme sa tešili.
2: Nie, prvý raz. Žena bude aspoň rada.
1: Že si bez rýb?
0: No, moja ich už tiež má vyše hlavy.
1: A to pánka?
2: Nejako to už na motorke zvládnem.
0: Nezávidím ti. No nič, balím.
4: A čo keby sme si tu rybaču v nedeľu zopakovali? Napríklad v Rajci. Zajtra mám voľno, dovolenku si brať nemusím.
0: Ja tiež, som za.
2: Máte rozum? Žena ma oskalpuje.
1: Neboj sa, zavolám zajtra, dohodneme sa. Topánky ešte hádam nejaké máš.
0: Ty, Leo, nedopovedal si mi ten vtip o Čupčovi.
1: Jaj, vydrž, zajtra.
0: Tak zajtra.
5: Dojec. Nebuď z toho taký vedľa. Topánky nie sú celý svet.
2: Aj, tie ma ani tak netrápia ako to, že na staré kolená som už ako tlok.
5: Na staré kolená?
2: Neboli sme takto na rybách prvý raz. A ja to všetko nechám vonku. Bodaj by sa na to nejaká potvora neulakomila. Nohu mám od spojky modrú až... No.
5: Dáš si na ňu ešte z tej masti a... Do týždňa to máš v poriadku.
2: Do týždňa?
5: Mm-hmm.
2: No veď to. Leo chce už zajtra ísť na ryby, na Rajčianku do Rajca. Za tú nepodarenú nočnú.
5: Som si mohla myslieť, že ťa trápi niečo celkom iné.
2: Dobre, veď zajtra nemusím. Zostanem doma, bude.
5: Nepoznám ťa. Nezostaneš.
2: Idem, to bude Leo. Mal volať ako s tým rajcom. Poviem mu, nech idú bezo mňa. No, Leo, vieš, ja som sa...
6: Pán Rudolf Beňuš? Tu je Marek Varenčík z Rajca.
2: Prepáčte, kto? Beňuš. Počúvam, to som ja.
6: Ide o takú vec. Ste rybár však?
2: No, som.
6: Z Lietavskej Lúčky?
2: Áno.
6: No, tak volám dobre. Včera som u nás na chodníku v Rajci našiel rybársky lístok na vaše meno.
2: No, teda...
6: Telefónne číslo som si podľa adresy našiel v zozname. Rád by som vám ho odovzdal.
2: Dobre, tak... môžem si poň prísť zajtra? Rajec trochu poznám.
6: Bývame hneď nedaleko obchodného centra. Môžem vám nadiktovať adresu.
2: Výborne, budem rád. Len si vezmem pero a papier.
5: Rudo teda... Ste ako malí chlapci. To ste si už s tým Leom nemohli vymyslieť iný podfuk.
2: Počkaj chvíľu, Marienka. Lístok, lístok. Musím si na chvíľu skočiť do garáže po ruksak.
5: Nevymýšľaj, je preca v predsieni. Nechal si ho na vešiaku, že ho odložíš a zabudol si.
2: Aha, naozaj, tu je. Lístok, lístok. Došľaka, naozaj tu nie je. Tá líška či kuná potvora mi musela rozdriapať aj vrecko.
5: Takže aj vrecko.
2: No veď vidíš, že je prázdne. Toto by som si predsa nevymyslel.
5: A má ho Leo?
2: Leo? Nie. Našiel ho nejaký chlapec. Tu som si zapísal jeho meno a adresu.
5: Takže do toho Rajca na ryby pôjdeš zajtra tak či tak?
2: No, keď sa to tak zvrtlo...
5: Poviem ti... Ty máš také šťastie v tom nešťastí, že by jeden naozaj neuveril.
2: Marienka, tak ja už...
5: Dobre, dobre, dobre. Lístok už budeš mať. Tak si to rybárčenie užijaj za piatok. A pozor na nohu. A na topánky, ty. Ty, Joffre de Peyrac.
2: Ale no.
5: A tomu chlapcovi by si mohol niečo kúpiť.
2: Vidíš? To teda mal. Mal. Ešte, že hovoríš. Napríklad cukríky?
5: No, ak je to nejaký starší chlapec, tak
2: ano,
5: čo
2: ano.
5: Ja viem.
2: Napríklad bombonieru.
5: A niečo ti už len padne do oka. Peniaze máš? No.
1: Tak ako? Vybavené, Rudko?
2: Šikovný chlapec ten Marek. Keby nebol taký, kto vie, či by mu vôbec napadlo hľadať naše číslo v telefónnom zozname.
1: No, už sa toľko nerozplývaj a ideme. Rudo už bude pri rieke.
2: Vydrž, vydrž.
1: Čo robíš?
2: Nič, veď vidíš. Ja dám kľúče.
1: Od motorky?
2: No, nie, od autobusu, Dilino. Dával som si ich predsa do vrecka.
1: A inde nie?
2: Celkom isto do vrecka. Ale... Počkaj. Prehľadám pre istotu aj ruksak.
1: No, aj s tebou je teda zábava. Stále niečo strácaš a potom hľadáš. Ohni. No, Rudo si bude myslieť, že sme sa tadeho vykašľali.
2: V ruksaku tiež nie sú.
1: Vieš čo? Ty hľadaj, ja idem. Prídeš za nami, dobre?
2: Dobre, prídem. Možno mi niekde vypadli. Bodaj by nie, keď po vrecku je diera.
1: Ty si fakt neskutočný. Pozri na chodníku, ja idem.
5: Neverím, Rudo. Ty si už doma? Ty si nakoniec s tými dvoma na Rajčianku nešiel.
2: Ako vidíš, nie.
5: Ale toho chlapca si našiel.
2: Našiel.
5: A? Ten rybársky lístok ti dal?
2: Dal.
5: No tak potom čo? Prečo musím z teba všetko ťahať ako z chlpatej deky?
2: Vydrž, nech sa zložím. Ono je to trochu dlhšia história.
5: Pre pána, aká zase dlhšia? Leo a Rudo s tebou za ten piatok vykývali a neprišli.
2: Ale prišli.
5: Tak čo potom?
2: Stratil som kľúčik.
5: Od motorky?
2: No, čoho iného? No, neuveríš. Hľadal som ho pred tým obchodiakom ako sprostý po vreckách, aj v ruksaku a nič. Potom som prešiel cestu odtiaľ k chlapcovi a späť A zasa len nič.
5: A domov si teda ako prišiel?
2: No, na motorke.
5: Bez kľúča?
2: A čo som mal robiť? Motorku som otlačil k najbližšiemu domu a poprosil domácich, či si ju môžem u nich nechať. Kým si skočím po náhradný kľúč a vrátim sa.
5: No a?
2: Opustil som sa domov stopom.
5: Nechápem, veď si prišiel na motorke.
2: Vydrž. Prišiel, ale najprv som šiel stopovať. Minimálne 10-15 aut sa na mňa vykašľalo. Tak som to vzdal. Keď som si taký najedovaný sadol na obrubník a díval sa na tú moju boľavú nohu, zbadal som, že v nohavici mi niečo trčí. Čo zas do frasa, hovorím si. A zistím, že kľúč v počívke bol. Zázrak jeden nepodarený.
5: Aj si to presne tak povedal, Rudko.
2: Tak dajako. Teda v tom zmysle. Problém už len bol, kde si gate vyzliecť, aby som ten sprostý kľúč mohol z nich vytrasť.
5: No dúfam len, že nie rovno tam na ceste. To by som teda chcela zažiť.
2: No možno som aj mal. Isto by mi zastavila nejaká baba, keby tade šla.
5: Oh, hej, baba. Ďalšie nešťastie.

No a to je z dnešného príbehu všetko, milí poslucháči. Ako vidíte, keď chcete niečo uloviť, môžete len strácať. Môžete si zvoliť výborný program, ale namiesto neho budete len stále čosi hľadať. A po istom zážitku môžete celkom inak ako dovtedy vnímať napríklad slovo vitra. Alebo iné, podľa okolností toho vášho príbehu. Ak sa aj vám stalo čosi úsmevné či zaujímavé, napíšte nám. Poteší nás každý váš list, za ktorý vopred ďakujeme. Píšte nám na adresu RTVS Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice alebo na bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári. O vysielaní vášho námetu vás budeme informovať a nezabudneme ani na honorár. Na najbližší príbeh a na vaše námety sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 887. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalári. Na námet Rudolfa Beňuša z Lietavskej lúčky ho napísal Ján Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš, v réžii Márie Jarkovskej účinkovali. Henrieta Kecerová, Miroslav Kolbašský, Stanislav Pitoňák, Robert Čudík a Šimon Lorko. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vitajte pri počúvaní relácie Na kus reči. Dnes vám chcem prostredníctvom rozprávania mojej hostky o dynamickom športe s viac ako storočnou históriou, ktorý kombinuje tanec, akrobáciu a výkriky a od roku 2021 je oficiálne aj olympijským športom predstaviť jednu zaujímavú vec. O cheerleadingu nám porozpráva Miroslava Petro, trénerka prvej triedy a pôsobí aj ako členka výkonného výboru Slovenskej cheerleadingovej únie. Vítajte v štúdiu.
2: Dobrý deň.
1: Slovenský cheerleading má svojich priaznivcov aj v metropole Šariša a práve tam vediete klub ABC Cheerleaders Prešov. Kým sa k nemu a k cheerleadingu ako takému dostaneme detailnejšie, tak nám predstavte svoju športovú cestu životom. Vždy ste mali takú potrebu sa hýbať a dostať zo seba energiu aj takouto formou?
2: Áno, od detstva som sa rada hýbala a tancovala. Začínala som ešte v škôlke. Tam som chodila na tanečnú, mali sme tam moderné tance, ľudovky aj mažoretky. No a potom, keď som prišla na základnú školu, tak tiež som sa venovala tancu, chodila som aj na šarišanček, až som sa dostala k mažoretkám a pri nich som už aj ostala. Toto ma veľmi chytilo a venovala som sa tomu veľmi dlho, v podstate do konca vysokej školy a ešte dokonca možno aj po vysokej škole. No a musím priznať, že ešte aj teraz si s dievčatami radi zatrenujeme.
1: Vyskúšali ste si teda mažoretkový šport aj na tej súťažnej úrovni, alebo ste to vnímali ako obľúbenú aktivitu a trávenie voľného času? Ste súťaživý typ?
2: Áno, od začiatku sme chodili aj na súťaže. Chodievali sme na rôzne slovenské súťaže. Vždy na tej domácej úrovni boli vrcholom majstrovstva Slovenska. No ale zúčastňovali sme sa aj zahraničných súťaží typu Grand Prix alebo aj tých top súťaží ako majstrovstva Európy a dokonca aj majstrovstva sveta. Takže určite som súťaživý typ. Musím ale povedať, že ku koncu tej kariéry sa nám už viac začali páčiť aj také vystúpenia na rôznych zahraničných festivaloch a podujatiach, keď sme vlastne spojili to vystúpenie aj s cestovaním a s takýmito zážitkami ako spoznávanie miest, tak to nám začalo tiež robiť veľkú radosť.
1: No a čo sa stalo, že došlo k zmene toho vášho záujmu? Kedy ste sa dozvedeli o športovom cheerleadingu a odhodlali sa na to, že teda presedláte na niečo úplne iné?
2: Cheerleading som stále vnímala. Mňa k tomu od začiatku, keď ešte som bola mažoretka, ma k tomu dosť ťahalo. A o tom, že je to taký ten plnohodnotný šport, som sa dozvedela v roku 2022, kedy vznikla Slovenská cheerleading únia a pani prezidentka, pani Zuzana Niščáková to začala propagovať na Slovensku, organizovať rôzne workshopy, školenia pre záujemcov a vtedy som sa vlastne ich zúčastnila aj ja. A mažoretky som už robiť nechcela tým, že v Prešove boli už nejaké iné kluby mažoretkové a chcela som niečo také originálnejšie, čo ešte sme tu nemali.
1: V čom sa teda zásadne cheerleading od tých spomínaných mažoretiek líši? A čím vás zaujal? Viete, čo to bolo?
2: Mne sa páčili hlavne tie dvíhačky, ktoré sa tam robia a to vyhadzovanie do vzduchu športovcov, ako doslova letia vzduchom a celé to také prepojenie týchto vecí s hudbou a že to má takú veľkú energiu. Tak to sa mi páčilo a páčila sa mi aj tá práca s pompomami, ale vlastne v športovom cheerleadingu tie pompomy sa využívajú len v pokriku, ale proste páčili sa mi tiež.
1: Poďme teda na to tak hlbšie. Predstavte nám, čo to ten cheerleading je a kde má korene, odkiaľ pochádza.
2: Športový cheerleading, no ja to asi poviem takto, že predstavte si ohromujúcu akrobáciu, dvíhačky, vyhadzovania do vzduchu, živé pyramídy, skoky. To všetko s takou obrovskou energiou, výrazom, úsmevmi a k tomu aj pokriky, ktoré majú rozprúdiť atmosféru medzi publikum a naladiť obecenstvo na sledovanie zostavy. Toto sú také základné znaky športového cheerleadingu.
1: No a kde vznikol?
2: V podstate najviac je rozšírený v USA a to je vlastne koliska tohto športu.
1: Pre akú vekovú kategóriu je tento šport vhodný a kedy je ideálne s ním začať?
2: Venujú sa mu aj deti, aj tínedžeri, aj dospelí. horná veková hranica nejak nie je stanovená a začínajú už aj štvorročné deti. A podľa mňa taký ideál asi tých 5-6 rokov, keď sa prihlásia do klubu, ale pokojne aj k nám napríklad chodia 10, 11, 12 ročné deti. Určite platí, že čím mladšie dieťa, tým skôr si osvojí hlavne tie akrobatické prvky.
1: Je to šport len pre dievčatá, alebo sa mu venujú aj chlapci? Potrebujete aj také silnejšie ramená pre tento šport? Ako je to u nás a ako je to vo svete?
2: Na Slovensku ľudí veľmi často prekvapí, že sa mu venujú aj chlapci, ale áno, je to tak. Cheerleading vznikol tak, že muži pozbudzovali na zápasoch a k tomu boli postupne pridávané akrobatické prvky, dvíhania. Až neskôr sa pridali do tohto športu ženy, takže pôvodne je to mužský šport a venujú sa mu teda aj chlapci, aj dievčatá, a tá sila mužská je obzvlášť dôležitá, hlavne keď dvíhajú športovcov, vyhadzujú ich, a v svete v niektorých tímoch, hlavne seniorských, je dokonca viac mužov ako žien.
1: My sme nevysvetlili to slovo cheerleading pre poslucháčov v priestore východného Slovenska, to nemusí byť celkom zrozumiteľné.
2: No tak cheer je pokrik a leading je nejaké pozbudzovanie. Takže asi tak by som to vysvetlila, že povzbudzovanie, rozlieskávanie, ako keby.
1: No. Ono to na prvý pohľad, alebo prvé počutie sa nemusí zdať človeku, že je to šport. Aké je základné špecifikum toho športu, ktorý je možno aj takým odlišovacím prvkom od tých ostatných? Čím je vynimočný?
2: Základným špecifikom, podľa mňa je to taká, že tímovosť, súhra, aby vlastne mohli byť bezpečne prevedené tie prvky, musia naozaj pracovať v tíme tí športovci, a a je vynimočný vďaka tým stavaným prvkom a tomu spojeniu aj s akrobáciou. Toto sa nikde inde nevyskytuje, a tie vyhadzovania.
1: Ktoré športové prvky sú v rámci cheerleadingu považované za najnáročnejšie? Aj stoja reálne najviac námahy nacvičiť to ako súčasť nejakej väčšej zostavy.
2: Z môjho pohľadu trénerky sú to určite tie dvíhané prvky, my ich voláme stanty, a nacvičiť to tak, aby boli technicky správne a aj synchronne prevedené, lebo tam je veľmi veľa detailov, kde kto má dať kedy ruku, na akú dobu, tak toto je podľa mňa veľmi ťažké. Určite aj tie akrobatické prvky, premety, fliky, salta, ono sa to učí vlastne podľa úrovne a veku, ale toto je určite veľmi náročné sa naučiť, ale ak by tu boli dievčatá, tak vám určite povedia, že pre nich sú najťažšie šnúry a roštepy, lebo to vlastne musia ponaťahovať nohy poriadne, a to nejde len tak.
1: Kedy vám v hlave skrsla myšlienka, že budete mať svoj vlastný klub? Vy ste v úvode tú svoju takú športovú dráhu načrtli, aj to, že ste chceli robiť niečo, čo tu možno ešte nebolo, ale samotná myšlienka, že povedete nový klub, prišla kedy?
2: Mne to veľmi chýbalo, tie tréningy, vystúpenia a všetko okolo toho, no a myšlienka viesť vlastný klub vznikla v spolupráci s pani riaditeľkou ABC Centra voľného času v Prešove, pani Evkou Labudovou. Ona je vlastne moja bývalá trénerka v Mažoretkách. No a keď vznikla Slovenská cheerleading únia, začala propagovať tie veci, tak ona mi vlastne o tom povedala a na základe toho som sa zúčastnila tých školení. No a následne som si založila ten vlastný klub vďaka aj pani riaditeľke Euke Labudovej, a ona ma v tom vlastne podporila, a môžem povedať, že ak by nebolo tejto podpory, tak ABC Cheerleaders Prešov asi dnes nie je, takže veľká vďaka patrí práve jej.
1: Ako dlho teda na pôde Centra voľného času v Prešove fungujete?
2: Aktuálne tretí rok. Dve sezóny máme za sebou a teraz prebieha tretia sezóna.
1: No pravdou je, že za taký krátky čas sa vám už podarilo dosiahnuť naozaj pekné úspechy. Čo teda máte všetko za sebou?
2: Keďže je to olympijský šport, tak zúčastňujeme sa aj súťaží. Boli sme dvakrát na majstrovstvách Slovenska a dvakrát sme obsadili prvé miesto v tímovej zostave. No a minulý rok sme na majstrovstvách Slovenska mali aj individuálky, to je, že keď jedna súťaži alebo dve, a tam sme mali trikrát striebro.
1: Aká atmosféra panovala na majstrovstvách Slovenska? Pretože je to šport, ktorý sa nesleduje, povedala by som, len tak mlčky so zatajeným dychom, ale tam sa stále niečo deje. Tam je taká valiaca sa energia, ktorá sa premieňa počas tých jednotlivých vystúpení. Takže aké to bolo?
2: Áno, to je iné ako na iných súťažiach, lebo tam pozbudzuje aj publikum, čo je vlastne zámerom tých pokrikov, že majú vyburcovať aj publikum, a nie len to publikum, ktoré fandí danému klubu, napríklad rodičov, ale aj z iných iných klubov, aby vlastne fandili tomu danému týmu. No a ja si myslím, že naše dievčatá si to veľmi užili a ešte to vlastne znásobila aj tá medaila. No a tam na tých súťažiach tiež je to také priateľské dosť. Superky si medzi sebou rozdávajú také štipčeky šťastia, oni si ich pripínajú na vlasy, tašky, oblečenie a vlastne to sú také malé šťastné pozdravy a znamená to, že im prajú úspech a šťastie v tej zostave.
1: Účasť na súťaži je jedna vec, ale už keď sa podarí taký úspech, že sa do toho svojho mesta vracia tým s medailami, tak si človek aj uvedomí tú príležitosť a možnosť reprezentovať mesto, z ktorého klub vzýšiel. Nakoľko bol tento pocit pre vás dôležitý a ako si ho aj dievčatá uvedomovali?
2: Pre nás je to veľmi cenné, že môžeme reprezentovať mesto Prešov a že sme jediné reprezentantky. Dievčatá o tom vedia, že vlastne v Prešove ani v blízkom okolí tento šport nikto nerobí. Je to určite aj zodpovednosť, aj taká motivácia. Dievčatá sa veľmi snažia, či už na tréningoch, aj na tých súťažiach, aby reprezentovali čo najlepšie a musím povedať, že je to veľmi pekný pocit, keď na súťaži vyhlásia, že Prešov vyhral.
1: Koľko detí reálne vediete? Narastá záujem o tento nový šport, možno aj vďaka tým úspechom, ktoré ste už dosiahli?
2: Začínali sme prakticky od nuly. Dnes máme zhruba 20 detí, ktorá trénuje, rozdelené do dvoch skupín, na začiatočníčky a pokročilejšie. A záujem určite narastá, ale stretávame sa s tým problémom, že ľudia si to milia s mažoretkami, že aj nás vidia na vystúpeniach, ale počujú, že cheerleaderky a už to automaticky spoja s mažoretkami a už sa mi dokonca aj stalo, že mi niekto volal, že chce prihlásiť svoje dieťa na cheerleaderky, na tie mažoretky, aj tak potom musím vysvetľovať, že tu na ne budete robiť ani s paličkami, ale budete robiť nejakú akrobáciu a dvíhať sa. Čiže toto je taký trošku problém, že musíme lepšie vysvetliť, že čo to je a čomu sa venujeme.
1: Tá osveta je stále ešte potrebná. Poďme teraz k tomu, ako sa rodia vaše vystúpenia a kreácie. Ako ich koncipujete?
2: Najprv si vymyslím prvky, ktoré by mala obsahovať zostava. No a snažím sa, aby boli zaujímavé pre oko diváka, ale aj aby získali čo najvyššie hodnotenie na súťažiach. No a pri skladaní tej zostavy ja musím zohľadniť aj fyzické možnosti dievčat, aby mali stále energiu. Nemôžem postaviť zostavu tak, že bude všetko najťažšie na začiatku alebo na konci a iné časti budú nevyužité. No a veľakrát mi aj dievčatá pomáhajú, máme nejaké voľné doby, tak im hovorím, že teraz si tu môžete vy niečo vlastné vymyslieť, takže majú tam niečo aj svoje. No a chodíme aj na rôzne workshopy a tam sa učíme prvky a potom ich dávame do zostavy.
1: Takže to je taký spoločný tvorivý proces. Kto okrem vás sa ešte z tej možno takej tej vodcovskej alebo vedúcej pozície na celom procese prípravy jednotlivých vystúpení podieľa?
2: Choreografie robím vlastne ja. Pomáha mi ešte jedna trénerka, ktorá vedie akrobáciu, MK Sedláková, ale ona vlastne učí len tie akrobatické prvky, ktoré si potom do zostavy dáme. No a chodíme, ako som spomínala, na workshopy, tam sa naučíme nejaké prvky, hneď si ich dáme potom do zostavy. Teraz sme boli napríklad v novembri na workshope s českými trénermi z najúspešnejšieho českého týmu JNS Praha. No a potom sme mali hneď ďalší tréning s ďalšou trénerkou a ona nám to už tiež spájala do nejakej zostavy. Teraz to doľaďujeme, domýšľame tam veci, rozostavenie, priestor, kto ako bude stáť, úlohy.
1: Ako dlho sa koncipuje jedna taká zostava? Koľko trvá, kým natrénujete to jedno vystúpenie od toho úplného počiatku až po definitívnu podobu, keď si poviete áno, už sme to úplne teraz doladili do poslednej bodky?
2: Tento proces je dlhý, trvá niekoľko mesiacov. Teraz sme novú zostavu začali robiť v novembri a ešte stále sme v procese. V marci by sme chceli ísť na prvú súťaž, ale v podstate ten vrchol sú majstrovstvá Slovenska, tie sú v júni, takže celú sezónu sa pripravujeme hlavne na to a určite budeme doľaďovať, ešte upravovať tú zostavu aj v tých ďalších mesiacoch. Takže je to niekoľkomesačný proces, aby to vyzeralo naozaj tak, ako má. A potom ešte, keď sú nejaké tie individuálne zostavy, tak tie sa dajú nacvičiť skôr za mesiac, dva, keďže je tam jedna alebo len dve dievčatá, tak tak toto ide ľahšie.
1: Povedzte nám niečo aj o kostýmoch. Sú na to špeciálne stanovené nejaké podmienky, kritériá, nakoľko máte slobodu v ich tvorbe?
2: Sú na to určité pravidlá. Dres alebo kostým je v klubových farbách a je na ňom buď názov týmu alebo aj logo. Kostýmy sú často zdobené rôznymi farebnými alebo teda trblietavými flitrami, kamienkami a vlastne na vrchu sú väčšinou body, spodok je taká suknička so šortkami. Odhalené brucho nie je povolené a takým typickým doplnkom cheerleaderiek sú mašle vo vlasoch.
1: Sú v cheerleadingu povolené aj nejaké pomôcky alebo dokonca nevyhnutné v rámci tých vystúpení?
2: V zostave na hudbu sú zakázané akékoľvek pomôcky kvôli vlastne bezpečnosti. Tam sa nesmú používať, to by mohlo byť rizikové. Naopak, rekvizity sa používajú v pokriku, ktorý má za úlohu vyburcovať publikum. Používajú sa napríklad tabuľky s názvom týmu alebo slovami pokriku, aby diváci vedeli, že čo majú vlastne kričať. Táto práca sa dosť hodnotí s tými tabuľkami. A tiež sa používajú pompomy, s ktorými rozliskávajú publikum v pokriku. A ďalšie doplnky ako vlajky a megafóny.

0: ženské. No a celé to trvalo nejaký rok.
1: Pomohlo vám to, čo ste mali za sebou, dajme tomu v tom mažoretkovom športe? Cítili ste, že ste boli lepšie zorientovaní ako tí, ktorí, dajme tomu, že začínali z nuly s tým cheerleadingom?
0: Viete čo, tým, že mažoretky so športovým cheerleadingom veľa spoločného nemajú, tak...
1: Ani v tom takom športovom uvažovaní?
0: Možno v tomto, alebo ten rytmus, hudba a toto spojenie, tak toto určite áno, ale čo sa týka prvkov, tam všetko od začiatku sa učím.
1: Vy ste členkou výkonného výboru Slovenskej cheerleading únie. Čomu sa teda na pôde tejto únie venujete a aké úlohy plní?
0: Slovenská cheerleading únia zastrešuje ten slovenský cheerleading na Slovensku. Vznikla v roku 2022 a odvtedy sa tento šport u nás rozvíja na tej organizovanej úrovni. No a podarilo sa za taký krátky čas vybudovať naozaj silnú základňu športovcov, ktorá každým rokom rastie. Od roku 2023 je Únia národným športovým zväzom a od mája minulého roka je vlastne riadnym členom Slovenského olympijského a športového výboru. No a Únia organizuje súťaže, zastrešuje reprezentáciu Slovenska, organizuje vzdelávania pre trénerov, športovcov. Koncom januára bude organizovať inovačné vzdelávanie pre učiteľov telesnej výchovy, vychovávateľov, školských trénerov, aby sa cheerleading dostal aj do škôl. Pracuje na rozvoji členskej základni, no a budeme tento rok organizovať aj v Prešove súťaž, tak dotiahnem takýto cheerleading obrovský na takejto úrovni aj do Prešova. 16. mája bude súťaž.
1: A koľko klubov na Slovensku pracuje aktuálne, ktoré zastrešuje spomínaná únia a kde sa cheerleading teší asi najväčšej obľube?
0: Aktuálne je na Slovensku okolo 12-13 klubov, ktoré sú registrované v únii, ale na súťaže chodia aj ďalšie kluby. No a najväčšia základňa sa nachádza vo Zvolene. Tam je klub Fresh a sú tam veľmi šikovní športovci. Naozaj je to tam na vysokej úrovni a veľká časť slovenskej reprezentácie sú práve športovci zo Zvolena.
1: Dočítala som sa, že v tomto roku bude mať poprvýkrát Slovensko zastúpenie aj na tímových majstrovstvách sveta. Je teda už v tejto chvíli jasné, kto tam pôjde?
0: Áno, v auguste bol trojdňový tryout do reprezentácie, kde sa mohli prihlásiť záujemcovia, no a reprezentační tréneri si tam vyberali reprezentantov, ktorí pôjdu na majstrovstvá sveta.
1: Dá sa povedať, na akej úrovni je slovenský cheerleading, nakoľko sa napríklad dokáže presadiť v rámci európskej konkurencie?
0: Slovenský cheerleading sa už aj dokázal presadiť na európskej úrovni. Slovenská reprezentácia sa poprvýkrát predstavila na majstrovstvách Európy v norskom Osle v roku 2024. No a hneď dosiahla aj výnimočný výsledok, titul majstra Európy. Takže tento obrovský úspech ukázal, že slovenský cheerleading má veľký potenciál a môže motivovať ďalších športovcov. No a pokračovanie prišlo už tento rok, keď slovenskí športovci získali na majstrovstvách Európy v Slovensku druhé miesto.
1: Čo znamená pre tých, ktorí sa cheerleadingu venujú, to, že už je tu tá možnosť ísť aj na súťažné stretnutia na tej európskej úrovni a tento rok už aj na majstrovstvá sveta? Ten posun alebo tie možnosti, ktoré sa otvárajú pre cheerleaderky a cheerleaderov, sú asi veľké.
0: No, podľa mňa je to obrovská príležitosť a obrovský úspech dostať sa aj do reprezentácie, aj na takéto svetové podujatia. Ukazuje to, že slovenský cheerleading sa naozaj posúva na tú svetovú úroveň a naši športovci vlastne môžu súťažiť medzi tými najlepšími, takže určite je to aj taká inšpirácia pre tie mladšie generácie, že môžu sa tam dostať aj oni potom.
1: Je to u nás ešte stále mladý šport, ešte stále presne ľudia nevedia, čo to je. Vďaka čomu sa dá v tomto športe napredovať? Čo robíte vy neustále pre svoje zlepšovanie?
0: V cheerleadingu sa dá napredovať hlavne pravidelným tréningom a hlavne tým vzdelávaním, či už tréneri alebo aj športovci. Jednoducho toto v cheerleadingu musia absolvovať, pretože stále sa to vyvíja. Stále nejaké nové veci, nové prvky tam pribúdajú. No a ako trénerka tiež sa teda pravidelne vzdelávam. Naposledy som absolvovala školenie s viceprezidentkou francúzskej cheerleading únie. Ona je vlastne aj porodkyňou medzinárodnou a učila nás vlastne z pohľadu porodcov, čo vlastne hodnotia ako

0: postaviť tú choreografiu tak, aby získala čo najviac bodov.
1: Takže dá sa povedať, že od tých skúsenejších sa pravidelne učíte. Napokon spomínali ste aj tie workshopy, ktoré súviseli s odborníkmi v Čechách. Takže stále to asi robíte takým spôsobom, že kontaktujete vy niekoho alebo hľadáte niekoho, od koho by ste sa mohli učiť, hľadáte tie cestičky? Ako to ide?
0: O toto robíme všetko cez Úniu. Slovenská Cheerleading Unia nám v tomto veľmi pomáha a napríklad si voláme aj trénerov k nám do Prešova na tréningy. Napríklad pani prezidentka Únie Zuzana Niščáková, ona k nám chodieva tiež nás trošku školiť.
1: Čo sa podľa vás má väčšiu možnosť v tom cheerleadingu prejaviť? Je to tá sila kolektívu alebo výnimoční jednotlivci? Ono napokon súťaží sa v tých viacerých kategóriách, takže asi aj jedno, aj druhé, ale čo je asi silnejšie?
0: No tento šport je založený na tímovej spolupráci, čiže jednoznačne tá tímovosť, každý člen tímu má presnú úlohu a všetko musí fungovať vlastne dohromady od dvíhačiek, pyramíd, po tie akrobatické prvky, čiže tam jednoznačne, tam sa stále dáva taký dôraz na tímovosť. Aj my ten tím stále utužujeme, robíme rôzne team buildingy, rôzne stretnutia a trávime čas spolu aj mimo tréningov. Takže určite to. A samozrejme aj nejakí výnimoční jednotlivci sa môžu presadiť. Ak je niekto veľmi dobrý akrobat, tak môže ísť individuálku, alebo dajme tomu, že dve majú nejaké podobné pohyby a tiež sú dobré akrobatky, tak môžu ísť to double.
1: Takže aj hľadáte vyslovene dvojice, ktoré sa dobre zladia, ak
0: určite
1: som chodila.
0: Áno, toto musia byť zladené, musia mať nejaké podobné také pohybové vlastnosti, aby mohli ísť túto disciplínu.
1: Na čom vám osobne pri trénovaní detí zvlášť záleží a im to často prizvukujete na tréningoch a na stretnutiach, kde zlepšujete ten svoj športový výkon?
0: Pre mňa je pri trénovaní najdôležitejšie, aby deti z toho mali radosť. Preto to robím aj ja. Ja chcem, aby deti bavilo chodiť na tréningy, aby sa na ne tešili, aby si tam našli nové priateľstvá, ktoré im zostanú možno aj na celý život a aby si z toho odnesli nejaké zážitky, ktoré im ostanú v pamäti. Čiže ja im toto stále hovorím na tréningoch, že majte z toho hlavne radosť. Ukážte, čo ste sa naučili, ale s radosťou. No a tie medaily a tie úspechy sú samozrejme súčasťou. Chceme ich, lebo trénujeme, tak chceme ukázať, čo sme sa naučili a čo vieme, ale sú pre mňa skôr takým bonusom.
1: To je dnes už asi vzácne, povedala by som, že tá radosť je na prvom mieste. Máte vy osobne nejakú metu v tejto oblasti, nejaký sen, o ktorom snívate, že raz sa vám naplní?
0: Mojím snom je určite rozšíriť športový cheerleading v Prešove, pretože to naozaj pestrý šport, v ktorom si každý nájde niečo svoje. A určite by som si veľmi priala, ak by sme sa raz dostali na nejaké zahraničné podujatie, napríklad majstrovstvá Európy, to by mohlo byť veľmi pekné. Na tie sa musia vlastne kluby kvalifikovať. No a zároveň by som chcela vychovať športovcov, ktorí raz budú reprezentovať aj Slovensko a odnesú si z tréningov viac než len tie medaily, ale aj tie kamarátstva, zážitky a podobne. No a určite by som chcela byť aj dobrou trénerkou, takou, ktorá nielen naučí ten šport, ale dá niečo deťom aj do života.
1: To boli slova Miroslavy Petro, trénerky prvej triedy v športovom cheerleadingu, ktorá pôsobí aj ako členka výkonného výboru Slovenskej cheerleading únie a vedie klub ABC Cheerleaders Prešov. Ďakujem pekne za návštevu u nás v štúdiu a nech sa vám teda darí.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne za možnosť predstaviť tento šport.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám aj naďalej príjemné sledovanie Rádia Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Na Slovensku už niekoľko rokov funguje skríning kolorektálneho karcinómu, teda rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý môže ochorenie zachytiť včas. V jeho výskyte sme však stále na prvých priečkach v rámci sveta. V pokročilých štádiách sa nádor šíri hlavne do pečene, pľúc, ale aj do iných častí tela. Aké sú možnosti chirurgickej liečby metastáz, rakoviny hrubého čreva aj konečníka? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijal pán doktor Martin Sirotňák z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pekný večer a vítajte u nás.
2: Pekný večer a ďakujem opäť za pozvanie.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o tom, aké sú možnosti chirurgickej liečby metastáz a rakoviny hrubého čreva a konečníka. Kým sa dostaneme k tejto téme, tak sa ešte porozprávame o hrubom čreve. Mojím hosťom je pán doktor Martin Sirotňák z kliniky transplantačnej chirurgie Ruzvaltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Vy ste tu mali byť dvaja, ale žiaľ kolegovi sa nedalo prísť.
1: Áno, kolega slúži, tak ma poprosil, aby som ho zastúpil v kompletnej tej téme. Treba povedať, že nie som ja plnohodnotným kolorektálnym chirurgom, ale samozrejme tie základné informácie musím vedieť, aby som dokázal s tou témou pracovať aj hlbšie.
0: Takže začneme tým hrubým črevom, patrí do tráviacej sústavy, môžeme povedať, že sa v ňom vlastne ten proces trávenia ukončuje. No, aby sme pochopili vznik a priebeh tohto ochorenia, o ktorom budeme hovoriť, tak poďme sa venovať trošku aspoň tej anatómii hrubého čreva, ako vyzerá, kde sa nachádza.
1: Tak hrubé črevo je v podstate konečná časť našej tráviacej trubice. Pokračuje plynulo cez takzvanú takú chlopňu, bauhinskú chlopňu a má svojich niekoľko častí. Z pravej strany je to zostupná časť, ktorá ide z dola nahor. Potom priečná časť, zostupná časť a taká S-ovita, lebo má tvar S písmená a konečne na konci je v podstate posledná časť, ktorý je konečník a končí sa análnym otvorom, alebo teda análnym otvorom.
0: Stena hrubého čreva má niekoľko vrstiev. Aké sú to konkrétne vrstvy? Budeme hovoriť o tom karcinome a ten môže prerastať rôzne tie vrstvy, takže preto sa na to pýtam.
1: Keď ideme znútra von, tak je to najprv je to tá slíznica. To je vrstva, ktorá sa a priori dotýka tým, čo prechádza tým črevom. V tomto prípade je to teda strava, ktorá je zbavená svojich nutričných hodnôt, lebo tie sú už vstrebané a do konečníka, alebo teda do toho hrubého čreva sa dostáva v podobe troška tekutejšej, postupne sa z nej zoberie tá voda a až keď príde do konečníka, už je tuhá a v dostatočnom objeme, keď je, tak nás vlastne máme pocit zatlačenia na stolicu a vtedy ideme na toaletu. Čiže sliznica, tá najvnútornejšia, potom je svalovina, pretože to črevo sa potrebuje nejakým spôsobom hýbať a hýbe sa samovolne, my ho nedokážeme ovplyvňovať svojim vlastným vedomím, ale samovolne, čiže je to hladká svalovina a na povrchu tej svaloviny tá najvonkajšia vrstva je vlastne tá seróza, to je v podstate vrstva, ktorá zabraňuje tomu, aby to črevo sa niekde prichytilo o iný orgán alebo o brušnú stenu znútra, skrátka aby sa to črevo dokázalo hýbať v bruchu tak, ako potrebuje.
0: Úlohou hrubého čreva je vlastne vstrebávanie vody, minerálov a jeho obsah sa zahusťuje. Už ste to spomínali. Prečo je to také dôležité?
1: Keby to tak nebolo, lebo máme pacientov, ktorí samozrejme hrubé črevo nemajú, lebo bez hrubého čreva sa dá žiť. Dá aj plnohodnotne dá žiť. Tí pacienti majú a priori problém s tým, že nedokážu vstrebať z tej stravy dostatočné množstvo vody, čiže môžu trpieť nejakou formou dehydratácie a takisto aj minerálov, čiže musia si ich substituovať, teda dávať si ich v nejakých iných formách, či šumienok alebo tabletiek. A keby to tak nebolo, tak to naše telo si dokáže na to urobiť nejaké mechanizmy, ako spomalí napríklad tú peristaltiku tenkým črevom tak, aby nebola z toho na konci iba čistá voda alebo voda zafarbená, ale to trvá nejakú dobu. Skrátka, náš organizmus je dostatočne silný a chytrý na to, aby aj keď nemáme hrubé črevo, dokázal to telo udržať v nejakej homeostáze, teda v nejakej funkčnosti a dokáže tomu pacientovi dať dostatočné mechanizmy na to, aby proste prežil dlhodobo.
0: Asi to bude pre niektorých z našich poslucháčov taká prekvapujúca informácia, ale hrubé črevo zohráva aj významnú úlohu pri imunite organizmu a má ochrannú funkciu.
1: Jasné, to je teraz vlastne taká, nazvime to poslednou obdobie, veľmi sexy téma, to je ten mikrobióm a tých plus minus 1700 druhov baktérií, plus minus 1,5 kila všetkých tých baktérií dokopy. Jasné, to sú baktérie, ktoré nám zabezpečujú to, že tá strava bude plnohodnotne využitá a že sa nám tam ani aj nepremnožia, alebo aj tam nebude málo tých, tých látok, ktoré my potrebujeme. Tie baktérie sa menia podľa toho, čo my jeme, podľa toho, ako sa stravujeme, keď jeme veľa sladkého, keď jeme veľa hovädzieho alebo tam mesa celkovo, máme tam troška inú skladbu tých baktérií. A preto sa môže stať kľudne, že človek, ktorý není zvyknutý na nejaký druh stravy a keď ho zje, tak má proste ťažkosti zažívať. A to nemusí byť chyba tej kuchyne alebo reštaurácie. Skrátka, naše telo nie je na to uspôsobené a trvá nejakú dobu, aby si na to zvyklo. Ale treba povedať, že tie baktérie, ich kvalita určite odzrkadluje kvalitu nášho celého organizmu a je určite zodpovedná aj za mnohé choroby, ktoré by sa mohli zdať, že s tým nesúvisia. Napríklad ochorenia pečene. Určite to môžu byť ochorenia imunitného rázu, teda celé tie imunitné spektra, nie len to, ktoré sa zameriavajú na črevo. Čiže baktérie v čreve, to je jedna teraz veľká téma, investujú sa do toho veľké financie a zistujú sa strašne zaujímavé veci o tom.
0: Ja sa spýtam možno tak laicky, ak jeme nejaké antibiotika, musíme ich vybrať a nedáme si tie probiotika, tak môžeme zabiť aj tie dobré baktérie, že aj takýmto spôsobom môžeme zničiť tú imunitnú ochranu funkciu toho hrubého čreva?
1: To sa viac či menej deje vždy. Lebo tie antibiotika vždy vybijú aj nejaké tie zdravé baktérie. Otázka je, ako dlho ich užívame, aké silné, v akej kombinácii. Ale tie baktérie majú tú schopnosť, a tým, že ich je tak veľa, majú tú schopnosť sa rýchlo namnožiť a rýchlo to osídliť, to črevo na novo. Ale vieme tomu pomôcť užívaním prebiotík, probiotík a podobne. Jasné. Ale niekedy, keď je človek náchylnejší na tie antibiotika, alebo teda užívali ich už opakovane kvôli nejakým infekciám, tak ten zažívací trakt určite trpí viac ako u toho zdravého človeka, ktorý si raz za rok zje ten penicilín alebo nejaké iné antibiotikum.
0: Čo je to vlastne kolorektálny karcinom, teda rakovina hrubého čreva? Ako sa definuje?
1: Je to po slovensky rakovina, alebo je to zhubný nádor, ktorý je lokalizovaný v hrubom čreve a konečníku. To sú plus minus dve rozdielne entity, lebo inak liečíme karcinom hrubého čreva a inak konečníka, ale základom je ten zhubný nádor musí byť v tejto oblasti a potom ho už dokážeme rozdeliť, diferencovať, zistiť, kde sa šíri, ako sa šíri a ako moc postihuje to črevo, prípadne spad do lymfatické uzliny.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, budeme radi, ak sa do nášho vysielania zapojíte a napíšete nám svoje otázky. Ozvite sa na regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte aj na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Slovensko sa nachádza na prvých priečkach vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka. Na základe údajov, ktoré som si našla, mapujú rok 2022. Každý týždeň zomrie na Slovensku 32 ľudí na rakovinu hrubého čreva a konečníka. No a spomedzi krajín OECD sa nachádzame na prvom mieste v úmrtnosti na toto ochorenie. To sú naozaj alarmujúce čísla. Máme rok 2026. Stále to platí, že na Slovensko sa nachádza na tých prvých priečkach vo výskyte tohto ochorenia, alebo sa niečo posunulo, zmenilo?
1: Vnímam to tak, že či prvé, druhé alebo tretie miesto, je to úplne jedno. Proste sme strašne vysoko. A netýka sa to len kolorektálneho karcinomu, týka sa to cirhózy pečene, týka sa to nielen výskytu tých ochorení, ale aj úmrtnosti tých ľudí na tie dané ochorenia. Tam takisto dominujeme. Čiže nám umiera najviac ľudí na svete na tieto ochorenia. Napriek tomu, že máme už screeningové programy, napriek tomu, že sa tomu venuje strašne veľa času, energie a financií, stále nám umiera veľa mladých ľudí na to, čo teoreticky by sme dokázali odvrátiť. Čiže či prvý, druhý, podľa mňa nie je úplne podstatné, stále sme ale v popredí.
0: Tak poďme teraz pátrať, že prečo je to tak? Zloženie stravy sa v ostatných, ja neviem, 30 rokov výrazne zmenilo. Aká strava predstavuje to zvýšené riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka?
1: To štandardné, čo sa popisuje, sú údeniny a vysoko spracované potraviny. To znamená všetko to, čo musíte zamraziť, nejako spracované a potom si to doma tepelne upravovať. Všetko to, čo nedokážete, čo musí ísť cez pol sveta, len preto, že to je o pár centov lacnejšie, ako keby ste si to dopestovali tu na Slovensku. Všetky tieto veci sú určite rizikovými faktormi. Tým najväčším si ja osobne dovolím povedať je to jedlo z fast foodu a nie ani tak tá kvalita toho, ale ten štýl toho, že tam prídete, nebude to ešte zjete v aute, teda rýchlo, nemáte na to čas, tá konverzácia tam chýba s tým človekom. To jedlo by malo byť, alebo ten akt jedenia by mal byť spoločenská udalosť, kedy sa s človekom porozprávate a mal byť na to aj nejaký kľud. Teraz sa z toho urobil v podstate len forma, ako do seba dostať nutrične nejakú hodnotu a už je jedno akú a ísť ďalej. Myslím si, že toto je veľmi nezdravé.
0: Dnes sa budeme rozprávať o hrubom čreve, ale aj o pečení. Vy ste odborník hlavne na tú pečeň. To znamená, že toto je problém, že keď niečo veľmi rýchlo zjem, že má to telo problém vstrebať to a nastanú tam nejaké procesy, ktoré môžu možno odštartovať aj tie nejaké nádorové ochorenia?
1: Ide o to, že jasné, že čo zjete a kedy to zjete, sú ľudia, ktorí celý deň pracujú a dotlačia ten kalorický deficit všetok na večer a na noc. Samozrejme, to telo to nemá akým spôsobom, nemá tie mechanizmy, ako to spracovať v noci. Tí pacienti majú potom cukrovky, majú veľké nadváhy a podobne. Čiže kvalita jedla, podľa mňa číslo jedna. Druhá forma, ako ju do seba dostávame. A tretia je taká tá naša striedmosť, ktorá nám veľmi chýba, si myslím. A to ja sám pociťujem ako svoj deficit, že proste keď ten človek má možnosť, tak odmeňuje sa tým množstvom jedla a nie tou kvalitou. Čiže nakoniec, v konečnom dôsledku, ten kalorický príjem je strašne veľký, ani nie možné ho vydať, lebo netrávime toľko času vo fitku alebo proste v prechádzkami v prírode, tak sa to len na nás ukladá.
0: Čiže dalo by sa to zhrnúť, že máme dostupnosť naozaj tých jedál, môžeme ísť kedykoľvek napríklad aj na pumpu kúpiť si nejaké čipsy, ak budeme mať chuť v noci, alebo sú tie rôzne obchodné reťazce otvorené a potom vlastne nemáme to vyvážené. Potom ďalším takým faktorom je neustály stres, sedavé zamestnanie, nedostatok aktívneho pohybu. Ja sa pristavím pri tom strese, pretože už sme sa tu rozprávali s vašimi kolegami, že istá forma stresu v živote je potrebná, ale čo je ten neustály alebo chronický

0: chronický stres?
1: Ja ten stres vnímam ako ten najväčší faktor vzniku drvivej väčšiny onkologických ochorení. Jasné, ono to, keby ste to mali odborníkov z iných tém, tak, alebo z iných odborností, možno by sme sa v tomto úplne nezhodli, ale na svete existujú miesta, lokality, kde sa ľudia dožívajú strašne vysokého veku. Je to nejaká oblasť v Japonsku, v Stredomorí, a je to rôzne. A oni sa dožívajú, povedzme, 100 a viac rokov. Keď si pozriete, že čo všetky tie miesta spája, tak je to to, že proste majú dostatok slniečka, nemusia pracovať proste 8-10-12 hodín denne v ťažkej práci a určite nemajú zaťaženie tým systémom proste tak nastavené ako my. Tým chcem povedať to, že ten stres na nás je vyvíjaný, jasne, nejaký je v práci, nejaké výkony musíme podávať, ale potom je tam hypotéka, potom sú tie deti, ktoré sa snažíme vychovať najlepšie, ako vieme, ale proste na to potrebujete mať poprvé prostriedky, čas a prípadne okolie, ktoré je vľúdne. A všetko toto vytvára nejakým spôsobom na nás nejaký stres, nejaké napätie a filtrujeme to. Buď, ja mám ten pocit v dnešnej dobe, buď extrémnym športom, to znamená, idem behať teraz ultramaratón, lebo proste mám veľa stresu v robote, alebo sa ten človek extrémne zase na druhú stranu začne prejedať, keď príde z tej práce, aby zajedol ten stres, lebo to, že jete, je prirodzene, vás ukľudňuje, lebo v minulosti x 100 rokov dozadu, alebo 1000 rokov, ten čas jedenia bol vtedy, keď sa nikde neútočilo, nikto ma nechcel zožrať a ja som si mohol proste posedieť a zjesť to, čo som si ulovil. Čiže prirodzene nás to upokojuje. A len nesmie sa to stať proste také chorobné, že po tej práci idem vypnúť týmto spôsobom.
0: O význame pohybu pre zdravie sa hovorí veľa, stále to pre niektorých ľudí možno nie je motivujúce. Mám na mysli teraz taký ten zdravý pohyb. Existujú štúdie, ktoré naozaj potvrdzujú, že ten aktívny a pravidelný pohyb môže byť prevenciou pred rizikom vzniku aj rakoviny hrubého čreva a konečníka alebo iných typov rakoviny?
1: Ja si myslím, že ten pohyb je veľkou súčasťou vzniku ktorejkoľvek rakoviny, ale jasne teraz vyšla nová štúdia, ktorá hovorí, že ak budeme aktívne žiť aspoň tých 30 minút denne, mať nejakú tepovú frekvenciu a robiť nejakú fyzickú aktivitu, tak výrazne znížime pravdepodobnosť napríklad kolorektálneho karcinomu alebo iných typov karcinomu. Jasné, moja stará mama by povedala, že proste však sediacký rozum hovorí, že proste ten, že to tak je a nemusí mať na to štúdiu, ale proste žijeme v dobe, kedy každú informáciu, ktorú hovoríme, musíme mať niečím podloženú. Ja s tým súhlasím, ale na toto prídeme aj sami, že proste keď si zabeháme a keď si zacvičíme a prípadne urobíme nejaký kolektívny šport, proste cítime sa lepšie a keď budeme počúvať dostatočne to naše vnútorné telo, to nám povie, že toto mi robí dobre. A zase, keď to niekto preženie s alkoholom, tak to nám zase telo povie, že to není tá dobrá cesta. Čiže štúdia, jasné, sú na to podklady, ale to sme vedeli už pred 30 rokmi. Proste my sa nemôžeme vyhovárať na to, že doteraz sme to nevedeli. Vedeli.
0: Určite by sme mali spomenúť, že kolorektálnemu karcinomu alebo rakovine hrubého čreva a konečníka sa dá predchádzať. Vyvíja sa totiž pomerne dlho. Koľko rokov sa môže vyvíjať?
1: Bavíme sa určite o rokoch. Je predispozícia na to genetická u niektorej skupiny pacientov, tých je zhruba 3-5%, u ktorých môže vzniknúť rakovina veľmi skoro, prakticky ako keby bez príznakov, až kým naozaj to nie sú veľké nádory. Ale zbytok tých 95% karcinómov vzniká 10 až 15 rokov.
0: Tento večer to budeme možno opakovať viackrát. Je dôležité, aby ľudia chodili na preventívne prehliadky. Prečo je to tak?
1: Teraz je to podstatné všeobecne. Ale ak sa bavíme len o kolorektálnom karcinome, tak je to podstatné kvôli tomu, že my vieme drvivej väčšine tých kolorektálnych karcinómov alebo ich neskorým štádiam predísť. A vieme to predísť v podstate úplne jednoduchými testami a to je test na okultné krvácanie. To je test, kedy zistujeme, či sa v stolici nachádza nejaké množstvo krvi. a následne potom to ďalej diagnostikujeme. Ale toto je úplne jednoduchý a lacný test, ktorým vyšetríte veľkú populáciu a zachytíte, alebo viete zachytiť aj veľmi skoré štádia rakoviny.
0: Ak nás počúvajú teraz posluchači, ktorí veľmi dávno neboli na preventívnej prehliadke, hovorili ste, že je to jednoduchý test, je aj nebolestivý, pretože ľudia sa veľmi boja bolesti a takým vyšetreniam sa vyhýbajú?
1: Ten test vychádza z toho, že je nutný odber zo stolice. V podstate bezkontaktný, je to iba v podstate taká malinká naberačka, ktorá sa dá do skúmavky a následne z nej sa aplikuje na takú malinkú kazetu vzorka. Zhruba do 5, ak si to robím sám, do 5 minút viem, či ten test má pozitívny alebo nie. Prípadne je druhá skupina testov, ktorú vlastne stanovuje potom všeobecný lekár, keď mu to donesiete do laboratória. Ale v podstate za nebolestivo, naozaj v podstate zadarmo, lebo je to screening dotovaný štátom, dokážete si urobiť jednoduchý test a na základe neho sa potom zariadiť, ak je negatívny, môžete ho zopakovať, a máte po 50. roku života, môžete ho zopakovať znova o 2 roky a tak ďalej. Ak je pozitívny, už ďalej musíme pátrať, že prečo tá krv v tej stolici sa nachádza.
0: Áno, o tom budeme samozrejme hovoriť ďalej. Ja stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána doktora chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklo.

Vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka je Slovensko stále na popredných priečkach v rámci sveta. Vďaka screeningu sa situácia pomaly zlepšuje, aspoň tak som sa dočítala. Napriek tomu lekári každý rok diagnostikujú okolo 4 000 nových pacientov. No a podľa štúdií veľkú úlohu